ねえ、だいぶ暖かな朝を迎えています。まあ、お天気に関しては今日は傘マークはついておりませんが、明日ちょっとねお昼以降降水確率が高くなっているということなので、お洗濯物を今からできるという方はですね、今日今からでも十分にお洗濯物乾くと思いますので、今日もねご近所の方皆さんお洗濯物たくさん干しておりまして、私も漏れなくねお洗濯物を干してきましたね。帰った時にはすっきりね乾いてるのかなと思います。さあ、お休み明けとなります、ゴールデンウィークですが、皆さんはね、どんな風に過ごしてましたか？ね、お休みを取ってゆっくりできたという方もいらっしゃれば、お仕事によってはね、ゴールデンウィーク、大型連休はとても忙しいという方もいらっしゃると思います。まあ、全体的にニュース等々を見ていてもですね、昨日あたりですと、まあ、海外に行かれた皆さんが、戻ってきたということでね、空港なども、それからと新幹線で移動された方もかなりね、疲れを見せながらも楽しかったという、子供たちは疲れ知らずなのでね、楽しかったという声をね聞いていて安心しました。大人の皆さんはもしかしたら休み明け今日からスタートの方もいらっしゃるかと思いますけれどもね、まあ少しずつ徐々に、ただまあのね、番組に関しても今日と明日もうあっという間に、明日はね、今週ラストの放送になりますので、今週はちょっとね、月火水と昨日まで番組お休みいただきました。私自身もそうですね、のんびりとバタバタとが一緒になっている感じがありました。両極端な感じがありましたけども、ただ、スタジオね、結構離れると、すごく久しぶりなので、今日もスタジオに入る前には、久しぶりって、私ね、結構機械とかにも声かけるんですよ。休み明けね、機械たちはかな、一生懸命動いてるので、今日もね、止まらないでよろしくねって声をかけをして、スタジオに入りました。さあ、番組今日この後11時まで2時間生放送です。お付き合いください。

さあ、この時間は三重県塩釜市にありますベイベイブ海岸通りスタジオからお送りします。朝の生放送番組グッデイフォーユーです。おはようございます、渡辺恵美です。さあ、今日は5月7日木曜日の朝を迎えています。まずは今日誕生日の皆さん、おめでとうございます。さあ、ちょっと久しぶりのねスタジオからなりますけれども、皆さんもねぜひ今日ねちょっと時間取れるという方はぜひお付き合いください。皆さんからのメッセージリクエスト、こちらまでお待ちしています。メールの方は 781fm@bay-wave.co.jp 781fm@bay-wave.co.jp です。そしてベイベイブのホームページからも送ることができます。ホームページの中のリクエストメッセージというところをクリックすると番組名がありますので、この番組グッデイフォーユー選んでメッセージやリクエストなどを書いてぜひ送ってみてください。お待ちしております。音源に関してはないものもちょっとありますけれども、お手数かけますが、第2第3希望ももちろん OK ですからね、ぜひ送ってみてください。お待ちしております。

さあ、変わった天気予報です。仙台管区気象台発表の9時台の天気を見ていきましょう。現在塩釜には引き続き乾燥注意報、そして先ほど濃霧注意報も発表されています。昼前まで濃霧による視程障害にご注意をください。また空気の乾燥した状態が続いています。火の取り扱いにも十分にご注意ください。現在塩釜には乾燥濃霧注意報が出ています。気温です。現在の気温、9時現在 21.1 度となっています。 21.1 度。ちなみに昨日の最高気温 22.4 度。昨日も暖かかったですね。 22.4 度。今日は昨日よりもさらに高く、今日は23

3度と、場所によっては県内25度、26度を観測しているところもあるということです。さあ今日の天気です。今日は南の風、海上では南の風やや強く、晴れ、夜曇り、ところによって昼前まで霧がかかるでしょう。波の高さは1メートルのち 1.5 メートルです。降水確率、今日は午前午後ともに 0%、 雨の心配ありません。日中の最高気温は仙台23度、石巻20度、古川26度が見込まれています。さあ変わって明日の天気、明日金曜日は南東の風のち北西の風やや強く、曇り夕方から夜の初め頃雨でしょう。明日の降水確率は午前 10%、 午後 50%、 夕方6時以降 50% です。明日の最高気温22度が見込まれています。週末の天気です。土曜日日曜日にかけては晴れ時々曇り、最高気温土曜日22度、日曜日23度ということです。そして週明け、向こう1週間、水曜日まで出てますかね。水曜日までの天気は、晴れ時々曇り、曇り時々晴れ。いずれも傘マークなどは特にありません。日中の最高気温は、22度から高いところでは28度。来週水曜日28度ということで、だいぶね、気温高めの日が多くなっています。紫外線もね、今すごく強い時期なので、今朝あたりも日傘を差している女性の方がすごく多かったです。私も今日ね、久しぶりに、手をね、ちょっと守る。運転してると手がちょっと熱くなるので、アームガードっていうのかな、ちょっとね、つけてみました。はい。ですから、ちょっとね、紫外線の強い時期ですから、サングラスをかけて目を守ったり、帽子をかぶったりね、しながら、この暑さ、そしてね、日差しからね、いろんなものを守っていきましょう。以上、天気予報でした。

0: お年寄りの一人暮らし心配ですね。急な体調不良やもしもの時にボタン一つで知らせる同和警備のホームセキュリティ。受話器を持たずに話ができ、各種オプションと組み合わせれば24時間あなたを見守ります。高齢化社会への安心システム、同和警備のホームセキュリティ。お問い合わせは電話 222-5455 まで。
1: さあ、時刻は9時13分。この時間は宮城県塩釜市にありますベイウェーブ海岸通りスタジオからお送りしています。生放送番組グッデイフォーユーです。さあ、お休み明けとなります。ちょっとスタジオ久しぶりなのでね、なんかちょっとね、スタジオに入った瞬間になんか久しぶりってみんなに、スタジオのね、機械たちに声をかけましたけれども、皆さんお休みのんびりできましたでしょうかね。さあ、では頂戴していますメッセージリクエスト順番にご紹介いたします。まずはメールネーム、まあ、きゅうちゃんさんからです。ではメッセージからご紹介いたしましょう。おはようございます。 A ちゃん、江戸のハニーさん、ゴールデンウィークも終わり、今週は2日だけのオンエアですね。おはようございます。そうなんです。いつもあっという間ですけども、昨日までお休みだったので、今日明日でもう今週あっという間にね、終わりとなります。 A ちゃんはゴールデンウィークね、後半ゴールデンウィークはどう過ごしましたかと。僕は一泊で愛猫ね、可愛がってる猫ちゃんを連れて鳴子の実家で過ごし、満喫してきました。しかも5月1日には、午後2時には塩釜の会社の面接に行き、専務が元同業者で関連会社に僕の情報を聞いていて、高評価なのでぜひ我が社へのオファーがあり、おおね、他2社ね、面接があるので、その後の返事でいいですかと、ね、よろしいですかと返事をしたら OK でしたと。おー、じゃあ面接終わってから、じゃあちょっとお仕事が決まる感じですかね。何か嬉しい悲鳴になる予感かもしれないですと。ちょっといいご縁がありそうですね。お休みですね、ゴールデンウィーク。そうですね、まあ、ゴールデンウィークの後半になるのかな。ベイベイブもね、月曜日、火曜日、水曜日お休みをいただきましたけれどもね。そう、なんかね、バッタバタしてる時と、ちょっとね、少しだけのんびりできる時とという感じがありまして、ちょっとね、久しぶりに、ご飯をね、食べたというね、方もいれば、それからちょっと母がね、こうしたいっていう希望に沿って一緒に過ごす時間もあったりということあったので、ちょっと両方かな。でもすごくね、満喫といたしました。はい。鳴子の方のね、ご実家の方に可愛がってる猫ちゃんと一緒にできて、のんびりできましたか？

ねえ、そういつも猫ちゃんと一緒にね、行動してて、猫ちゃんもきっと、鳴子に行くんだなって、きっと一緒に車で行くと思うので 感じてるかもしれませんね。さあ、そしてお仕事の方もね、ちょっといいご縁で進みそうじゃないですか。ね。さあ、今日は語呂合わせで、こな、ああ、今日5月7日でね、こな、そしてこうなんの日なので、第一希望は小松美穂さんの曲を、第二希望までいただきまして、第一希望なかったんです。ごめんなさい。第二希望ナンバー、願い事一つだけ、ね、送り出します。写真は、昨日、昨日のナンバーズ3で4を、3に8を9で購入すれば3万1000円的中でしたということでお写真が。ああ、本当だ。469ということでね。一つ違い。ね。数字ね。そして、ビンゴ5は200円的中しましたということで、おお、ビンゴ5も。おお、真ん中フリーにしてね。ビンゴ。このビンゴもね、当たりそうだったなかったりね。なかなかこう開くけども、こう、つながんなかったりとかありますけども。素晴らしい。素晴らしい。ね。さあ、そして、ビンゴ5ね、またリベンジで今日のロト6、高額的中させたいですということでね。やっぱ続けることですからね、続けていかなければ当たらないですからね、そうチャレンジしなければね。明日25日参加したいと思いますと。はい、ありがとうございます。さあ、ではリクエストナンバー行きましょう。メールネーム、マイケルチャンスさんからのリクエスト曲です。小松美穂、願い事一つだけ。

送りしたのはメールネームマイケルちゃんさんからのリクエスト曲です。小松美穂さんのナンバーでね、お送りいたしました。願い事一つだけでした。ありがとうございましたね。今日も写真付きで、ね、チャレンジすること、これは本当素晴らしいことだなと思います。ぜひチャレンジを続けてください。そしてお仕事もね、ちょっとね、なんか決まりそうですけれどもね、いろんなこうご縁があってね、やっぱりお仕事っていうのは多分きっと巡り合わせがあるのかなと思いますけれどもね。さあ、ご参加ありがとうございました。さあ、時刻は9時22分です。この時間は宮城県塩釜市にありますベイベーブ海岸通りスタジオからお送りしています。生放送番組グッデイフォーユーです。さあ、それではここでお知らせです。塩釜市からのお知らせで、子育て中のママがリフレッシュできる図書館イベント開催のお知らせです。塩釜市民図書館では、子育て世代を対象とした時短ビューティーセミナーを開催します。各家族化やワンオペ育児の増加によって、未就学児を育てる母親が孤独に独立しやすい状態が続いています。また、子育て中の女性は自分の時間を確保しにくく、心身のリフレッシュや自己肯定感の維持が課題となっています。今回のイベントでは、子育てや家事に忙しいママたち、気軽に学べる時短で効率の良いスキンケア方法や、ここだけは抑えたい時短メイク方法、また豊かな表情や笑顔を作る笑顔のトレーニングなど、また骨格に合わせた眉メイクのポイントも紹介いたします。開催日は6月17日水曜日、時間は午前10時から11時10分まで、1番館5階の会議室和室で行われるということです。定員は未就学児のいる保護者の方です。定員はおよそ10名、参加費無料となっています。講師は資生堂ジャパン株式会社の皆さんです。なお、セミナーの受講中は無料の託児サービスをご利用いただけますので、安心して参加することができます。お申し込みは5月19日からとなっています。お申し込みは今月19日からです。お問い合わせは塩釜市民図書館、電話 022-365-4343、 365-4343 までお問い合わせください。子育て世代を対象とした時短ビューティーセミナーです。ぜひご参加ください。開催は来月6月17日水曜日です。時間は午前10時から11時10分まで、1番館5階の会議室和室で行われるということです。お申し込みは5月19日火曜日からとなっています。お問い合わせは塩釜市民図書館までお願いいたします。以上、塩釜市からのお知らせでした。さあ、時刻は9時25分です。この時間は宮城県塩釜市にあります、ベイベーブ海岸通りスタジオからお送りしています。生放送番組、グッデイフォーユーです。さあ、続いてお写真付きでいただきました、ふなりあんちゃんからです。うわー、お写真が、わ、すごい、なんか横断している。愛媛、皆さん、お江戸のハニーちゃん、お孫ちゃん、おはようございます。おはようございます。連休明けもよろしくお願いします。こちらこそお願いいたします。

0: 暖かくなったら青大将日向ぼっこしていましたよ、声掛けしてみたら、頭を上げて舌をペロペロと、ということなのでね、そうヘビヘビ長く連なってますね。でも随分こう日に当たってますけれどもね、そう、自分のね、私を確認、体が暖くなったら散歩かなと、食事にということで、どうなんでしょう、長くね日に当たっておりますけれどもね。でも私遭遇したらちょっとうわーって悲鳴上げちゃうかもしれません、突然やってきたらね。なんかふなりゃんちゃんは多分そうじゃないのかな、きっと普通に声かけてるかもしれませんね。ね、私はちょっと突然出てきたらもしかしたら大悲鳴かも、最初はびっくりするかも、最初はね最初はねとか。さあリクエストは、ヘビちゃん数え歌ということでね、ヘビちゃん数え歌ということなので、タイちゃん数え歌準備いたしました、第2希望が長渕剛さん、よろしくお願いしますということなので、はい、どちらともあるので、大ちゃん数え歌を行きたいなというふうに思いますが、まあでもね、そう暖かくなってきて、だいぶ本当に動物たちのこう動きも活発化してきておりまして、まあいろいろとねニュース等々でも熊のね、そう出没ということでありまして、情報なども、私たちもね熊の情報などは警察からも入ってきたりするんですけども、もうこのあたり本当にこの山にいるっていう概念だけじゃなくって、私たちが住むところまでも、まあ彼らたちもね餌を求めてやってきていますが、ちょっとね危害を加えたりっていうこともあったりするし、まあまあお互いにね意思疎通ができないので、そういったところでちょっとこちらもちょっとね安全を確保しなきゃいけないところがありますけれども、まあね動物たちがちょっと暖かくなって動き出している一方でも、草花たちもね生き生きと、緑もすごくねこれから濃くなってきておりますからね。ね、さあでは CM を挟んでリクエスト曲、大ちゃん数え歌、田舎っぺ大将のね曲となりますが、ふなりあんちゃんからのリクエストナンバーをお送りいたします。 CM の後です。
1: 子育ての強い味方、ダスキンレンタル仙台ステーション。ベビーカーやベッドもレンタルで安心、貸してネットで検索。
2: イベントの強い味方、ダスキンレンタル仙台ステーション。テントや椅子などイベント用品もイベント貸してネットで検索。
1: 詳しくは電話 226-7166。
2: イベントもベビー用品もレンタルはお任せ、
3: ダスキンレンタル仙台ステーション。

そう、今日のは、ふなりあんちゃんからのリクエスト曲です。大ちゃん、数え歌でした。アニメ、田舎っぺ大将の曲ですね。さあ、お写真がね、青大将ということでありますけれども、なんかでも、日に当たっていて、なんか気持ちよさそうなんですけれどもね。さあ、ご参加ありがとうございました。ね、餌はね、なんか餌の心配してあげたりとか、ね、それからお散歩のね、様子を見守ってあげたいということでありますので、こう、自然とともに、ね、生き物たちともね、なんかすごくこう、意思疎通がすごくできているふなりあんちゃんでありますけれどもね、お写真付きです。ご参加いただきました。ありがとうございます。さあ、この時間は宮城県塩釜市にあります、ベイベイブ海岸通りスタジオからお送りしています、生放送番組グッデイフォーユーです。今日もこの後11時までお送りします。

この時間は宮城ニューズインド宮城県からのお知らせです。まずは東北歴史博物館春季特別展桜桃子展についてのお知らせです。

東北歴史博物館では春の特別展さくらももこ展を開催しています。ちびまる子ちゃんやこじこじ、エッセー、桃の缶詰など数々の名作を生み出したアーティスト、さくらももこさん。会場にはカラー原画や直筆原稿などおよそ300点が一堂に展示されています。漫画家、エッセイスト、作詞家として活躍したその才能と魅力のすべてに迫る展覧会です。期間は4月18日から6月21日までで、観覧料は一般1600円、小中高校生は800円です。詳しくは東北歴史博物館のホームページをご覧いただくか、電話 022-368-0106、022-368-0106 までお問い合わせください。代わって、宮城県子ども総合センターからのお知らせです。名取市三田園の宮城県子ども総合センター内には、乳幼児とその保護者の方が利用できる施設、のびのびサロンがあります。施設では子育て支援イベントを毎月開催しています。今月は13日水曜日の午前11時15分から11時45分までお話し会を行います。手遊びや親子遊び、大型絵本の読み聞かせを行います。親子で楽しい時間を過ごしましょう。また、19日火曜日から21日木曜日までの3日間、午前11時から11時30分まで、作って遊ぼうの時間があります。お花紙を袋に入れて、いちごを作ってみましょう。その後はいちご狩りごっこをして楽しく遊びましょう。詳しくは宮城県子ども総合センター企画育成班、電話 022-784-3580、 022-784-3580 までお問い合わせください。この時間は宮城ニュースインド、宮城県からのお知らせでした。

さあ続いてはお待たせしました、ラジオネームパサントさんからです。お待たせいたしました。ではメッセージからねご紹介いたしましょう。エミさん、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。ゴールデンウィークも終わり、日常の生活が戻ってきましたね。まあ、昨日までという方もほとんどじゃないかなと思いますけれども、まあ、今年に関してはね、ちょっとこう、有給であったりとか、ね、くっつけて、長めに撮った方もいらっしゃったり、あと前半後半に分かれていたりとね。で、逆にこのゴールデンウィーク中はお仕事で忙しかったという方もね、いらっしゃると思いますが、まあ、ちょっとね、日常の生活にまた戻ると。そして一昨日かな、草取りと木の剪定をやっていたのですが、昨日から腰痛と、あ、草取り木の剪定によってかな、昨日から腰痛と筋肉痛でまともに歩けません。車に乗るときは思わず声が出ちゃいますよと。あの感じね、筋肉痛のあの感じね、なんかわかります。でもね、最近でも私結構ね、結構使ってない筋肉を使ってるのかわからないんですけども、なんかすごく激しい、筋肉痛が、ないんですよね。多分いろんな、こう、動きをしていても。だから、まんべんなくもしかしたら使ってるのかもしれないし、わからないです。たまたま筋肉痛になってないのかもしれないですね。でも筋肉痛ね、嫌いじゃないんですよね。ね。なんか、動かしたな、みたいな感じがあって。でもちょっとしんどいですよね。さあ、まあ、普段いかに体使ってないかバレバレということで。でもね、きっと筋肉は、筋肉の話も変ですけども、扱ってくれたって言ってきっと喜んでると思いますよ。喜んでないか大変か、ね。さて、今日は粉もんの日。はい、先ほどね、津田さんからも今日はね、粉もんの日で5月7日ということでね。朝、スパゲッティを、いや、パスタを食べました。ね、最近はパスタ。

感じですもんね。ピザもいいですよ。ピッツァって言いますもんね。でね、糖質の吸収が緩やからしいので、粉物の中では体に優しいらしいです。あ、数ある粉物の中でね。ヒミさん、好きな粉物ありますか？では、番組頑張ってください。ありがとうございます。バサンドさんからです。はい。ね、出産の皆さんも粉物大好きという方も多いんじゃないかですか？どうでしょうかね。ね。パスタ。ね、そう、スパゲッティ、パスタですか。ちょうどね、私、お休み中は、たまたまだと思うんですけども、それこそ本当にパスタを食べる時間が多くって、そう、最近食べてなかったんですけども、お休み中は、パスタを食べる機会がありました。2、3回あって、そう、食べたなーって感じがあります。はい。たらこパスタに、あとちょっとお店のなのでちょっと、ちょっと名前わかんないですけども、系的にはちょっと醤油系のものであって、あと、カルボナーラもあったかな？結構食べてたんですよ。はい。すごく美味しい。そうなんだ。吸収が緩やかなんだ。いいですね。パスタ大好き。ね。ね、好きな粉もんね。粉もん大好き。まあもちろんパスタもそうですけど、お好み焼きもそうですよね。たこ焼きもそうですよね。お好み焼きはね、結構ね、我が家では。母がね、特にお好み焼き、うち何でもパーティーにしちゃうので、パーティーしたいっていうことなので。で、作るのは私なんですけど、そうなんですよ。まあ準備はもちろん一緒にして、作るのは、私が担当で。そう。いい感じでできるんです。まあ、お家なのでね、ホットプレートで作るんですけども、その中で、でも美味しくできるので、だから、粉もんはね、全般に好き。もうね、大体こう食べ物何が好きっていうと、全部好きって答えちゃうんですけども。ね、でもパスタは本当にね、この休み中すごく食べる機会がすごく多かったですね。そう、いろんなパスタありますしね。そっか。朝パスタもいいですね。さあ、では、リクエストをお送りいたしましょう。ラジオネームパサンドさんからのリクエスト曲です。宇多田ヒカル。カラーズ。

0: 送迎したのはラジオネームパサンドさんからのリクエスト曲です。宇多田ヒカルカラーズでした。ね、今日粉もんの日ということでね、パサンドさんも朝あのパスタね、スパゲッティのパスタを食べたということでありますけど、こうやって食べてると食べたくなりますよね、すごくね。今日は粉もんの日ですから、パスタしかり、それからお好み焼きしかりね、そしてたこ焼きもいろいろと粉もんもたくさんありますもんね。そう、でも美味しいです、これがまたね。さあ、ラジオネームパサンドさんからでした。リクエストメッセージ、そして番組ご参加ありがとうございました。
1: 暮らしの中の気象台、この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局と仙台管区気象台が協力してお送りします。今回は今年の5月29日から始まる新しい防災気象情報についてお話しします。新しい防災気象情報では、大雨や高潮に関係する警報や注意報の名前が大きく変わります。5月29日からはレベルと災害の名称を注意報または警報名に付けた名前になります。まずレベルについて、これは災害の迫っている状況をレベル1から5の5段階で示します。レベル1は今後警報が発表される可能性はあるが、気象状況はまだ悪化していない段階です。レベル2は今後危険な状況が見込まれる段階です。ハザードマップを確認するなど前もった準備が必要です。レベル3は危険な状況が迫りつつある段階です。市町村からは高齢者等避難という情報が発令されてもおかしくありません。高齢者やお体の不自由な方など、避難に時間がかかる方はこの段階で避難が必要です。レベル4はいよいよ災害の可能性が高まっており、市町村からいつ避難指示が発令されてもおかしくない段階です。この時点で全員が危ない場所から避難することが必要です。そしてレベル5はすでに災害が起きているか、いつ起きてもおかしくない状況です。市町村からは緊急安全確保という情報が発令される段階です。この段階ではすでに安全な避難ができず、命が危険な状況のため、今いる場所より安全な場所へ直ちに移動するなど、最大限に身を守る行動が必要です。次に、災害の名称は、河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4種類が対象となります。河川氾濫は大きな河川が氾濫しそうな時、大雨は低い土地や中小河川の増水による浸水が見込まれるとき、土砂災害は崖崩れや土石流が起こりそうなとき、高潮は台風などが接近して海の潮位が上がり広い範囲で浸水しそうなときに発表されます。これまでをまとめると、例えば土砂災害であれば危険度の段階に応じてレベル2土砂災害注意報、レベル3土砂災害警報、レベル4土砂災害危険警報、レベル5土砂災害特別警報として発表することになります。レベルと災害の名称が警報についていることから、もしレベル4土砂災害危険警報が発表されたら、崖崩れや土石流の危険があるような場所にいる人は全員避難が必要と判断できます。自分や家族のいる場所が危険かどうかは、気象庁ホームページのキキクルで確認することができます。また、事前に地元市町村が提供しているハザードマップを確認しておきましょう。さて、警報や注意報以外にも気象台が発表する情報の名前が変わります。例えば、1時間に100ミリなどの猛烈な雨が観測された時に発表される記録的短時間大雨情報、竜巻等の激しい突風に対して注意を呼びかける竜巻注意情報といった、今発生または発生しつつある現象を

速報的にお伝えする情報は気象防災速報という名前に統一されます。この気象防災速報が発表されたら災害発生の可能性が高まっていることに十分留意して避難行動の後押しにするなどご活用ください。また大雨や暴風、台風など今後の気象の見通しをお伝えするための情報は気象解説情報という名前に統一されます。気象解説情報が発表されたらいつどのような災害の恐れがあるかを確認して早めの備えをしましょう。今回お話しした新しい防災気象情報の内容は気象庁ホームページの特設サイトにも詳しく掲載しています。ぜひご覧ください。また5月21日には仙台市の東北大学災害科学国際研究所で新しい防災気象情報をテーマに防災気象講演会を開催します。 Zoom でのオンライン配信もあり参加は無料です。詳しい内容やお申し込み方法は仙台管区気象台のホームページをご覧ください。暮らしの中の気象台でした。

草笛さんのはラジオネームクリスティーナ・リッチさんからのリクエスト曲です。ベリーズ工房でゴールデンチャイナタウンでした。ありがとうございます。映画キャスパーでということでね、こちらにちょっとこうハマって何回も、見ているということでありますけど、何回も見ている、もう好きな映画って何回も見ますよね。そう、好きなシーンもそうですし、1回じゃちょっとわからないところも結構あるから、2回3回見ていって、でだんだんだんだんこうね、もうそのいやもう頭に入っていって、何回も見たくなっちゃうっていうのってありますけども、お気に入りのね映画があるということですね。そして5月11日からは仕事再開ですということで、あ、お仕事のスタートですか。あ、そうでしたか。来週かな、5月11日ですか。頑張ってくださいね。ラジオネームクリスティーナ・リッチさんからでした。ありがとうございました。さあ、時刻は9時58分です。この時間は宮城県塩釜市にあります、ベイウェーブ海岸通りスタジオからお送りしています。生放送番組、グッデイフォーユーです。さあ、この後、10時の CM の後は、10時台の放送です。皆さんからのメッセージ、リクエスト、引き続きお待ちしております。メールの方は、781fm@bay-wave.co.jp、781fm@bay-wave.co.jp です。そして、ベイウェーブのホームページからも送ることができます。ホームページの中のリクエストメッセージというところをクリックしていただいて、そこからリクエストメッセージぜひ送ってみてください。お待ちしております。

0: おはようございます。地元でお買い物するお手伝い、塩釜のフリーペーパースマイル情報誌です。皆さんが笑顔でいい日になりますように。お店の PR、チラシ制作、ポスティングもお気軽にご相談ください。詳しくはスマイル情報誌で検索。スマイル情報誌が10時をお知らせします。今日も一日笑顔で元気に過ごしましょう。
1: 季節を感じる自然に囲まれた塩釜市向井が丘集いの地千円丘の上霊園は、宗教や宗派にとらわれずどなたでもご利用いただけます。一般墓、樹木葬、永代合同墓とご家族の様々なニーズに合った新しい極洋の形を提供いたします。お問い合わせは 022-762-8656、 集いの地千円丘の上霊園までお願いいたします。
2: 栄太郎の生どら焼き、小豆の粒を生クリームでふっくらとブレンドし、スポンジのような柔らかな生地でそーっと包み込む。お口の中に広がる和菓子の風味と洋風の食感はとてもまろやか。お土産ご贈答に塩釜の銘菓栄太郎の生どら焼き。
3: 住まいのことなら塩釜の桜工房へ。この地域が好きだから一人一人のお客様を大切にします。お住まいで迷子になっているあなたへ本当に必要なことを提案します。新築リフォームのご相談は塩釜桜工房で検索。
4: 塩釜ラディオステーション 78.1 ベイウェイ。
5: さあ時刻は10時1分。

です。この時間は宮城県塩釜市にありますベイベイブ海岸通りスタジオからお送りしています。生放送番組グッデイフォーユーです。さあ、それではここでお知らせです。ふるさとプラザで塩釜市フェア初開催となります。首都圏での塩釜市の PR の取り組みの一環として、東京有楽町の宮城ふるさとプラザで塩釜市フェアを実施いたします。普段取り扱いのある商品はもちろん、フェアに合わせて塩釜市から取り寄せた限定の商品もご用意しています。また当日ふるさと納税ラインに登録いただき、アンケートにご登録、ご回答いただいた方へノベルティグッズも差し上げます。首都圏にお住まいの皆さん、この機会にぜひ塩釜の魅力を感じてみてはいかがでしょうか。さあ、こちらフェアですが、5月29日金曜日、そして5月30日土曜日の2日間、時間は午前10時30分から午後6時までとなっています。なお、宮城ふるさとプラザの営業時間は平日、午後7時30分まで、そして土日祝日は午後7時までとなっていますが、塩釜市フェアは、午前10時30分から午後6時までとなっています。宮城ふるさとプラザで行われます。で、当日会場では塩釜市の特設ブースを設置いたします。また店内スペースでは試食の提供もあるということです。そして塩釜市、ふるさと納税ラインの登録推奨を行っておりまして、友達登録とアンケートのご回答いただいた方にはノベルティグッズも、プレゼントいたします。その他イベント限定では宮城県のみ販売している商品も今回会場で販売されるということです。お問い合わせは秘書広報課シティプロモーション係まで。電話番号は 022-355-5062、 022-355-5062 までお問い合わせください。詳しくは塩釜市のホームページにもね、掲載しておりますので、ぜひご覧になってください。さあ、続いては大変お待たせしました、江戸のハニーちゃんです。お待たせいたしました。ではメッセージからご紹介いたします。えみちゃん、グッデイファミリーの皆様、ふなりあんちゃん、マイケルちゃんさん、のみりなちゃん、おはようございます。おはようございます。2026年5月7日木曜日、第81回目放送、連続参加のハニーちゃんです。ありがとうございます。さあ、東京の、お天気は晴れて過ごしやすいです。はい、こちら宮城県塩釜市、スタジオがある塩釜市もすごくいいお天気です。朝からね、朝が広がっておりますけども、今日は全国的にも気温が高めとね、いうことですもんね。さて、本日よりお仕事です。もうこんなにお休みをすると、働くのが嫌になります。しかし私は規則正しくルーティーンで動くお仕事をしているのが良いので頑張りたいと思います、ということでね。私もちょっと今日ね、スタジオすごく離れていたなーっていう感じがあって、朝来てスタジオに入った瞬間にすっごい久しぶりにスタジオに入った感じがありましたけどもね、感覚的に ね。さあ、皆さん長いお休みをどのようにお過ごしでしたか。えみちゃんはもくちゃんに会いに行かれたのかな。私はね、ちまちまいろいろやってましたが、お休み前にね、おっしゃってました予定でね、ご主人と行かれるということでして、神大寺にね、行ってきましたとね。遠かったです。三鷹からバスで20分、人が多くて食べたかったお蕎麦も並ぶのが嫌で、見たいところを見てお参りをしてサクッと帰ってきました。今度、徳友さんと平日にリベンジしたいと思います。ということでね。まあ、お休み中ですから、どこも多分ね、いろいろと賑わってたんじゃないかと思いますけどもね。そもそもそのための下見だったので、目的は果たせましたということで。最初下見は、じゃあご主人と一緒に行かれてということで、こんな感じだということを把握してということですかね。そう、まあ、お休み中は、普段だとこんなに並ばないのになというような感じのところが、ちょっと並んじゃったりということでね。まあ、それだけ皆さんがお休みを利用して動かれているということでありますけれども。そうですが、じゃあ次回には、食べたかったお蕎麦も、じゃあ食べてね。そうそうそうそう。そうか、三鷹からバスで20分なんですね。ね、そうか。ちょっとね、三鷹にちょっと行った時があったんですけれども。そっか、じゃあ次回に、じゃあ徳友さんと行かれる時には、下見バッチリでありますから、ね、その時を楽しみということで。はい。そう、私自身はもうお休み中は、本当にちょっとね、本当にバタバタ、もうどこか観光とかじゃなくて、こう、ちょっとこう、バタバタしてるところと、そうですね、あと、まあ、そうそう、母がね、ちょっと行きたいな、とか、したいな、ってことにお付き合いをして、という感じで。こうね、二つに分かれてた感じありましたけども。そうなんです。あと久しぶりにね、ちょっと

校に会って一緒に食事したりとかあって、そう、本当についこの間大学生になったなと思ったと思ったら、もう、この春から大学の3年生になるので、一人のめいっ子ちゃんはね、だからもう就活の時期ということで。ですから私たちのこの就職活動している時代とまた違う今流れがあるので、今聞いていて、あ、今こういう感じなんだという、そうそう、就職の流れってこうなんだっていうのをお勉強になりました。すごく、あ、今こんな感じなのね、みたいな。っていうのをね、食事しながらいろいろお話しすることもできました。はい。さあ、続きですね。そしてリクエスト。徳永英明さんの君の青リクエストいただきました。5月に入りましたので、徳永さんがハワイに行かれた時に、盲目の方々がパラグライダーに乗っているところに遭遇され、空から降りてきた方々が、空が青かったと笑顔で話されていたのを見て、今、夢なら覚めないで、歌詞でね、歌が降りてきたとライブで話されていたことを何回か書きましたが、よろしく願います。です。ということで、今日リクエストいただきました。君の青ということでね。まあ、こうやって、ちょっと、曲のね、内容であったりっていうのをこうね、バックボーンとかを聞くと、またこう曲がさらになんかね、すごく親しみがあったりとか、曲にこう入り込める感じがありますのでね、曲の紹介など本当にありがたいですね。君の青。ね、さあ、今週も電車でラジオ書きました。よろしく願いますといただきました。はい。あ、そしてお写真もいただきまして。あ、ご身長かな？なるのかな？ね。そう、皆さん今ね、すごく、お寺であったりとか、神社とかに行かれて皆さんね、こう集めていらっしゃったりするんじゃないかと思いますけど、またでもこの書かれてる方がすごく立派でね、すごく達筆だなって毎回思うんですよね。そうなんです。で、このデザインだったりも、お寺であったり、神社も全部違うわけでありますから、これがまたね、手元にこう溜まっていくってあったり、こう収集するであったりっていうのがすごく、楽しいですよね。さあ、ではリクエストナンバーをお送りいたしましょう。江戸のハニーちゃんからのリクエスト曲です。お送りする曲は徳永英明、君の青。

送迎したのはエドルハニーちゃんからのリクエスト曲です。徳永秀明、君の青でした。ありがとうございました。お休み明けて今日からね、お仕事のスタートということです。また引き続きアニーちゃんお仕事頑張ってください。ありがとうございました。

さあ、変わった天気予報です。仙台管区気象台発表の10時台の天気です。見ていきましょう。まず気温です。現在の気温10時現在 20.7 度です。番組が始まった9時からちょっとだけ気温下がってますけどね、 20.7 度。日中の最高気温、今日はこの後23度が見込まれているということです。そして現在石尾釜には乾燥注意報が出ています。先ほどまで出ていた濃霧注意報は解除されています。現在石尾釜には乾燥注意報が出ています。空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意をしてください。今日の天気、今日は南の風、海上では南の風やや強く、晴れ、夜曇り、ところによって昼前まで霧がかかるでしょう。この後の降水確率、今日は午前午後ともに 0% と傘マークありません。日中の最高気温は仙台23度、石巻で20度、古川26度が見込まれています。そして明日は曇り、夕方から夜の初め頃雨という予報となっています。明日はお昼以降の降水確率が今のところ高めとなっているということです。以上、天気予報でした。

セレモニープラザ白樹殿は各種葬儀施工を心を込めたご奉仕と安心な料金でお手伝いさせていただきます。白樹殿では葬祭に関するあらゆるご相談も随時承っております。またいざという時のための安心サポート白樹会は入会金1000円で永久会員各種特典がつきます。皆様のご入会をお待ちしております。

0: オラホの塩釜生活情報です。
1: 町内会自治会の地域コミュニティ活動に参加しませんか。現在市内で地域を支える町内会自治会は166団体あり、防犯灯やゴミステーション管理、広報誌の配布などを担うほか、地域コミュニティ活動を行っています。町内会自治会の活動例です。夏祭りイベントや

や裏戸でのフィールドワーク、冬の餅つき大会など、子どもからお年寄りまでの全世代が一堂に参加する行事を行っています。活動を通して全世代が顔を合わせ声を掛け合うようなつながりを作ることで、安心して暮らし支え合う町内会を目指しています。町内会自治会活動についてのご不明な点は、市民課共同推進係までお問い合わせください。電話番号は022-361-1773、 361-1773 までお願いいたします。オラホの塩釜生活情報でした。

さあ、時刻は10時17分、まもなく18分になります。この時間は宮城県塩釜市にあります、ベイベーブ海岸通りスタジオからお送りしています、生放送番組、グッデイフォーユーです。さあ、ふなりあんちゃんから通信メッセージね、届いておりまして、ありがとうございます。こちらこそご参加ありがとうございました。やっぱり歌ってしまいましたよ、ということで。いや、歌ってしまったというか、歌いましょうね。今日もね、リクエスト曲を歌ってくださったということで。お腹から声出すってことしかも朝からね、とても体にいいですね、気持ちいいですしね。で、家のね、周りかな。今日はちょっとこの、お写真がね、にょろにょろっていう。ヘビさん、ね、野生の動物がいっぱいでニョロニョロ、ね、ニョロニョロ、それから黒い鳥など夕方にはご飯を食べに来てということですね。そして調べたらハシブトカーキチと分かりましたということで、そう、黒い鳥ね、そう、なんかこう会話がちゃんとできちゃってるんですもん ね。さて、雑草と遊びますかね。ありがとうございます、と頂戴しておりました。もうちょっとね、時間経ってるので、もう今かなり雑草とね、遊ぶというか手入れかな、されてるんじゃないかと思いますけど、今日も天気ですし、ね、水分補給取りながら、ね、そして今日日もたっぷりと浴びてという感じになりますかね。今日本当に全国的にも天気がいいということで、塩釜も朝から青空が広がっております。気温はちょっと先ほどご紹介しまして、ちょっと番組が始まった9時からは少しだけね、下がってますけれども、日中またこの後ね、気温が上がるということです。ふなりあんちゃんから通信メッセージでいただきました。ありがとうございました。

さあ、お送りしたのは AKB48 でフライングゲットでした。さあ、時刻は10時23分です。この時間は宮城県塩釜市にありますベイベイブ海岸通りスタジオからお送りしています。生放送番組グッデイフォーユーです。さあ、リスターさんがね、剪定をしていて、庭かな、手入れをしていて、筋肉痛になった、なんてメッセージをご紹介いたしましたけども。そう、私休み中にね、そう、筋肉痛じゃないんですけども、ものすごい転んで、あざになって、今、そうそう、なんかちょっと痛いなと思ったら、筋肉痛じゃなくて、あ、私転んだんだったと思って、ちょっと荷物をね、そう、ちょっとお買い物して、荷物を、こう、体の前でこう、抱きかかえる感じで持っていて、よいしょよいしょって。で、ちょっと前が少し見えにくい状態だったんですよね。で、駐車場に戻った時に、ちょっとね、輪止めのところにね、車がちょっとつまずいてね、見えないので、状況で、あーって。でもやっぱりこう本能的にこう持ってるものをどうしてもこう守りたくって、自分の体が思いっきりこうアスファルトにガンとぶつかったんですよね。あら、これもうやっちゃったのかな私って、ものすごい痛くてね、これは私が悪いんです。そう、見えないのにもう借り抱えるかのように荷物をこうね、前にこう持って運んでいて、前が見えない状態だった。でね、結構全部打って、で、肘もそうだし、あと手もそうでしょ。そして一番がやっぱ膝がね、そう、両膝があざになっていて、そう、うわー、すごいなーって、今もね、すごいあざになっていて、っていうのがありまして。まあ、おそらく動いてるから、骨には何もなかったんじゃないかと信じたいんですけども、動いてるのでね、まあ、痛いのはね、打って痛いのあるんですけども、でも気をつけなくっちゃと思って、最近そのね、筋肉痛の話があったんですけども、ね、これはでも私がね、本当に悪いんです。ね、そう、見えない状態に荷物を運んでいたっていうのでね、思いっきり、このね、久しぶりに思いっきりと、思いっきり、周りに多分誰もね、いなかったんじゃないかな、多分。いなかったんじゃないかな、きっとね。いたら結構ね、すごい格好で転んだのがありましたけどもね。というのを今ちょっと、なんとなく今膝が痛いなと思って思い出して。皆さんがね、本当にお休み中に、休み前にね、私自身も、ね、まず怪我なく、ね、ご安全にということで、まずお休み中過ごしてくださいって声掛けしてたんですけども、私自身が思いっきりね、転びました。これは私が悪いです。でね。さあ、ということで続いては占いです。

さあ続いて占いです。皆さんの運勢十二星座からご紹介いたします。まず今日の12位は双子座です。金運に赤信号です。お金のことで安請け合いは禁物です。金銭的な負担などを背負わされるかもしれません。注意しましょう。ラッキーアイテムはクリスタルソルト。ラッキーカラーはベリーいちご色。続いて11位獅子座。健康運三角。長時間のパソコン操作で目が疲れがち。ブルーベリーでビタミン補給です。ラッキーアイテムは中華鍋。ラッキーカラーバイオレット。10位お羊座。あなたに悪影響を与えちゃう人が現れそうです。深入りしないようにしましょう。ラッキーアイテムはずんだ大福。ラッキーカラーゴールド。9位水亀座。遊び心で浮気をすると後で後悔することになります。今の恋人を大切に。ラッキーアイテムはボディーミルク。ラッキーカラーはローズ。変わって8位射手座。恋愛運20丸。今までハマっていた穴から脱出します。少しの勇気とタイミングが恋を成就させる鍵となりそうです。ラッキーアイテムは温泉まんじゅう。ラッキーカラーはマゼンタピンク。7位天秤座。人間関係が複雑になり時間管理が難しくなりそうです。仕事とプライベートの線引きをした方がいいかも。ラッキーアイテムはポテト。ラッキーカラーはホワイトです。続いて6位牡牛座。たまには現実逃避してみるのもおすすめです。日常をすべて忘れて休んでまたもう一度頑張りましょう。ラッキーアイテムはマフィン。ラッキーカラーはピーチです。5位ヤギ座。苦手なタイプの人とも付き合ってみるといいかも。意外な共通点を発見したりと何か収穫がありそうです。ラッキーアイテムはディナーフォーク。ラッキーカラーブラウン。続いて4位魚座。恥ずかしがらずに思いを伝えれば恋が成就するかも。直接口に出すのが恥ずかしければメールを使っていきましょう。ラッキーアイテムはサイドテーブル。ラッキーカラートパーズ。ここからトップ3。まず3位乙女座。仕事の先輩に将来のことなどを相談するといいでしょう。相談したい内容を具体的に考えておくといいかも。ラッキーアイテムはカボチャ。ラッキーカラーはグリーン。続いて2位カニ座。最高の運気です。好感の持てる人から告白されそう。恥ずかしがらずにアプローチをかけるといい結果が。ラッキーアイテムは紅茶のシフォン。ラッキーカラークリームです。そして今日最もラッキーな1位の星座はサソリ座です。恋愛運上昇中。新しく好きな人ができちゃうかもしれません。顔の広い友人に相談してみましょう。有益な情報をもらえそうです。ラッキーアイテムは掛け時計。ラッキーカラーレモンとなっています。今日の1位はサソリ座の皆さんです。このコーナーはアネッセの情報提供でお送りいたしました。

0: オーシャンドリーム。恵比寿屋釣り具店は安全安心を第一に、初心者から上級者までお楽しみいただけるデイフィッシングをご提供いたします。塩釜市海岸通り恵比寿屋釣り具店。
1: 宮城県の皆さん、声優の山寺宏一です。塩釜の新名物、港塩釜海宝カレー、もう食べましたか？宮城海上保安部の巡視船で作っている伝統の味を、塩釜市内のお店で楽しめますよ。詳しくは港塩釜海宝カレーで検索。ぜひぜひ食べてみてください。
2: 港塩釜海宝カレー、
1: レトルト版も好評発売中。
3: さあ、通信メッセージね、頂戴いたしました。メールネーム、マイケちゃんさんからですね、ちゃんメッセージの紹介、トップ紹介、ありがとうございました。ご参加ありがとうございます。願い事は一つじゃなくて、山ほどあります。今日リクエスト曲のね、タイトルが、願い事が一つってことだったんですけども、まあ、願い事一つだけってね、なんか、せめて、三つぐらいとかでもたくさんあるということでね。占い、僕のいて座が8位。内容最高です。チーカー占い、別の占いは6位。占い通りに行動したいと思います。ということでいただきました。はい、ありがとうございます。今日いて座さん、恋愛が20丸ということでね。少しのタイミングと勇気で恋を成就させる鍵となるということなので、最高ですね。ラッキーアイテムも美味しそうで、温泉まんじゅうということでしたけれども、ぜひ参考にしてください。ありがとうございました。

続いては塩釜タウンメッセージ、塩釜市からのお知らせです。まずは軽自動車税納税通知書の発送と減免申請のお知らせです。令和8年度の納税通知書は4月末に発送します。

ました。納期限は6月1日です。身体障害者の方など減免を受ける場合には申請が必要となっています。昨年度に引き続き申請する方は納税通知書に同封の軽自動車税減免申請書を提出してください。初めて申請をする方は納税通知書に同封のチラシを確認の上申請をしてください。申請期限は6月1日までです。期限後の申請は受付できません。お問い合わせは税務課諸税係まで。電話 022-355-5896、 355-5896 までお問い合わせください。続いて、5月は子ども真ん中児童福祉月間です。宮城県では期間中、啓発活動を行っています。令和8年度の標語は、行こうぜ、みんなキラキラの明日へ、555です。お問い合わせは子ども未来課、電話 022-355-7610、 022-355-7610 までお問い合わせください。続いて、親子で学ぶ塩釜エコ講座です。浦戸諸島の豊かな自然環境について学ぶ講座を開催します。仙台海の森水族館の飼育員からサブサージまでのアマモ場とその環境に暮らす生き物の話を聞きながら、いろいろな海の生き物に触れて体験できるタッチプールも行います。海のゆりかごと呼ばれるアマモ場の役割を親子で楽しく学んでみませんか。こちら参加無料となっています。日時は7月4日土曜日午前10時から11時30分まで。場所は1番館4階の視聴覚室で行います。対象は市内在住在勤の保護者と小学生のお子さんです。定員は10組20人です。先着順となっています。詳細は塩釜市ホームページを参照してください。お問い合わせは環境課環境企画係。電話 022-365-3377、 365-3377 です。最後のお知らせです。出張相談会 in 塩釜若者サポートステーション無料出張相談会です。日時は5月13日水曜日午前10時から11時までと午後1時からと午後2時からとなっています。午前10時からと午後11時から10時からと11時から午後1時から午後2時からと分かれています。場所は1番館4階視聴覚室です。対象は15歳から49歳の、働きたいと思っている方、そのご家族の方、保護者の方が対象です。なお電話にてのお申し込みが必要となっています。あらかじめのお申し込みが必要です。お問い合わせは仙台若者サポートステーションまでお願いいたします。電話番号は 022-722-2555、 022-722-2555、 仙台若者サポートステーションまでお問い合わせください。この時間は塩釜タウンメッセージ、塩釜市からのお知らせでした。

さあ続いてはラジオネームリンリンリンコさんからです。リクエスト曲はビーツスターズお送りいたします。ではメッセージからです。エミさんおはようございます。おはようございます。ゴールデンウィーク中エミさんの声が聞けなくてとても寂しかったです。5月連休明けもよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。休み明け今日からねスタートしておりますけれども、3日間、月曜日火曜日水曜日3日間生放送番組ねお休みをいただきましたね。ゴールデン期中ちょっと番組はなかったんですけどもね。そう、また今日からスタートしてるのでね、ぜひお付き合いくださいね。さあ5月連休が入ってちょっと休みがあるとちょっとあっという間に5月も終わっちゃうので、本当にね、今週の放送もリスナーさんもねもうあっという間に金曜日ということで、もう今週は明日でもう最後になっちゃいますからね、本当に一日一日番組もね大切に大切に届けしていきたいと思います。

ひにこさんもお休み中はゆっくりできましたか？どうですか？ね。それではリクエストの場行きましょう。ラジオネーム、リンリンリンコさんからのリクエスト曲です。ビーツ、スターズ。

お送りしたのはラジオネームリンリンリンコさんからのリクエスト曲です。ビーズスターズでした。ありがとうございました。さあ続いてはメッセージいただいております。ご紹介いたしますね。ラジオネームおむすび丸くんからです。エミさん、グッデイファミリーの皆様おはようございます。おむすび丸くんです。おはようございます。3日から昨日まで自分の実家がある青森県の弘前市にある実家に帰省してきました。弘前に行くときはね、必ず、ガスパール、奥様ね、ガスパールと二人で行っていたのですが、ガスパールがまだ入院中で連れて行けないので一人寂しく行ってきました。まず第一に両親の墓参りに行き、ガスパールの今の状態をお話しし、その他にも自分の心の中の思いなどなどいろいろとお話をしたら、自分の心の中に詰まっていた思いが

取れていくらか楽になりました。そして次の日には、月曜日は、ガスパールも自分も仲のいいパーソナリティさんがいるアップルウェーブさん。同じね、コミュニティラジオ局さんですね。アップルウェーブさんに行き、その人と再会できましたが、まあ、これから担当番組の生放送が始まるから、メッセージね、と言われていたので、メッセージ

その、ゴールデンウィーク、大型連休に合わせてお祭りとね、そして桜をという感じで、私もその時に、もう結構前になりますけれども、それに合わせて行ったことがあるんですよ。すっごい綺麗でね。ただ今は、年々桜の開花が早まってるので、ね、ちょっと大型連休前に、ちょっとね、綺麗な、時期をやってくるってことになっちゃうので、ちょっと今回は、葉桜ということになりましたけどもね。昨日仙台に戻ってきて、真っ先に奥様ね、ガスパールのところに行きました。で、看護師さんと少し話をし、おむすび丸くんに何日か会えないでいたから寂しそうでしたよ、と、言われてね。今はおむすび丸くんの顔を見て安心したように寝ちゃいました、ということで。そっか、ちょっと安心してね、ぐっすりとという感じでね。自分もガスパールの寝顔を見て安心しました。ほっとと。ね、ほーって。ほんとほっとしますね。長々とメッセージしてすみませんでした。今月はまたガスパールともどもよろしくお願いします。おむすび丸くんでした。ということでメッセージいただきました。ありがとうございます。はい。まだね、ご実家に行かれたということで、いつもはね、お二人で行っているご実家ということですけれども、今回はお一人ではありましたけれども、しっかりと近況報告をご両親にされてということで、そしてね、米ウェブと同じ、コミュニティラジオ局さんでありますけども、アップルウェブさんにも行って、番組にもご参加、ね、したということでありますからね。そして戻ってきてからは、奥様もやっぱり安心したんでしょう。やっぱり会えない時間あるとやっぱ寂しいからね、ね、お顔見て安心してぐっすりということでありますのでね。そうでしたか。またね、今月もぜひぜひ、お時間取れるときにはね、番組に元気な声届けてください。お待ちしております。ラジオネームおむすび丸くんからのメッセージご紹介いたしました。ありがとうございました。

さあ番組ラスト2曲お送りしました。最初にお送りしたのは米米クラブ君がいるだけで、続けてドリームズカムトゥルー大阪ラバーでした。さあではエンディングに入っていきます。最新天気入ってきました。見ていきましょう。今朝は朝からいいお天気です。青空広がっております。今日の天気は南の風、海上では南の風やや強く、晴れ、夜曇りでしょう。この後の降水確率、お昼以降も 0% と雨の心配はありません。日の最高気温、仙台、石巻では23度、古川26度となっています。さあ、そして明日の天気、明日はちょっとお昼以降、降水確率が高くなっています。明日の天気は南東の風のち北西の風やや強く、曇り、夕方から夜の初め頃雨でしょう。明日の降水確率は午前 10%、お昼以降 50% ということです。日中の最高気温は明日は22度が見込まれています。そして現在塩釜には引き続き乾燥注意報が出ています。空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに十分にご注意ください。先ほどまで出ていた濃霧注意報は解除されています。さあお休み明けとなります。番組もね、月曜日火曜日水曜日とお休みをいただきました。そして明日は今週ラストの放送となります。今週ちょっとあっという間ですけどもね、明日もこの時間に元気にお会いいたしましょう。 Good day for you。 この時間は私渡辺恵美がお送りしました。ではまた明日この時間に。

Forever Songs。 名曲は永遠に語り継がれ、心を癒してくれます。メロディーにそっと耳を傾けてください。

ですけど。

0: mountain exists.
1: JOZZ2AFFM こちらはベイウェーブです。周波数 78.1MHz 出力 20W で塩釜市海岸通りベイウェーブスタジオから放送中です。
2: 免許で広がるエンジョイライフ、東日本自動車学校は皆様の免許取得を真心込めてサポートします。学科教習は便利なオンライン、技能教習は楽々ネット予約、普通免許はもちろん大型免許や自動二輪免許もお任せください。高齢者講習もお待ちしています。共に生涯無事故を願い、東日本自動車学校が正午をお知らせします。
3: 森の都信用金庫イメージキャラクターの六花亭優香です。年金の受け取り口座はお決まりですか？森新なら嬉しい特典が盛りだくさん。常設の寄せ花座にも抽選でご招待。年金の受け取りは森の都信用金庫で決まりだっちゃ。
4: いらっしゃい、ご注文は？へい、親方お任せ寿司入ります。塩釜の旬のネタうまいよ。毎度へい、サービスランチ1人前、握りに茶碗蒸しお吸い物がついて1000円、安いね。レディースランチはヘルシーでさらにお得だよ。夜の出前や各種宴会にもぜひ利用してよ。小島町塩釜前丸町寿司。
5: 住まいのことなら塩釜の桜工房へ。この地域が好きだから一人一人のお客様を大切にします。お住まいで迷子になっているあなたへ、本当に必要なことを提案します。新築リフォームのご相談は塩釜桜工房で検索。

皆さんこんにちは、時刻は正午を回っております。ベイウェーブ生放送番組ラジカルと、お相手は佐野武美です。本日も宮城県塩釜市海岸通りスタジオより生放送でお送りしていきます。この番組ではリスナーの皆さんの新鮮なリクエストメッセージをアラカルトにお送りしていくという1時間番組となっておりますので、皆さんのリクエストメッセージ内等々お待ちしております。よろしくお願いいたします。さあ、5月7日木曜日です。今週は緑の日からですね、3連休もありまして、その前からですねゴールデンウィークということもありまして、連休続きでしたね。生放送今日から、2日間、今週は、お送りしていこうと思いますので、何卒お付き合いください。よろしくお願いします。さあ、なんかこう久しぶりな感じがしてしまいますね。なかなかこう平日3日間この休日に当たるっていう機会っていうのは、このゴールデンウィークぐらいしかないもんですからね。こういう木曜日からスタート

というのは滅多にありませんけれども、皆さんはどうでしたか、ゴールデンウィーク、お休みだったという方、お仕事だったという方も多くいらっしゃるんではないでしょうか。特にあのサービス業をされている皆さんにとってはですね、まあ書き入れ時だったりもするわけですので、これからもしかするとねお休みさせていただきますなんていう方もいらっしゃるのかなと想像しますけれども、本当にそういう皆さんお疲れ様でした。そしてあのお休みになった皆さんはどうでしたでしょうか。今年のゴールデンウィーク、いろんな話が聞こえてきまして、まあお家の中でね過ごしたよなんていう方も多くいるというような、そんなゴールデンウィークだったというふうにも聞いておりました。私もですね、今年はちょっとゆったりさせていただきまして、まあ、あの前半戦っていうんでしょうか、この2026年の前半戦がですね結構世話しなくて、お休みなかなか取ることができなかったもんですから、ここで、ちょっとだけブレイクタイムを設けさせていただきまして、あの友人に会ったりですね、あとちょこっとあるところでライブもさせていただいたり、そしてちょっとお出かけしてみたりというような、時間でした。あとは見過ごしていた、見逃していた映画見てみたりとかですねちょっと、そんな時間に当てさせていただいて、気持ちはすごくリフレッシュした、ゴールデンウィークでありました。結構僕はこのゴールデンウィークに体調崩すことが多かったんですよ。多分前半戦ね突っ走りすぎたのか、そこで、よく崩すこと多かったんですけども、今年はそういったこともなくですね、なんとかこう少し大人になったのかなと調整をしながらしていただきました、まあ、連休中にはですねお隣町の七ヶ浜町にも足を運んできました。多くの皆さんねいらっしゃってたなと、なんかこのゴールデンウィークで夏のような天候になりましたよね。まあ、風が強い日もあったり雨の日もあったりとしておりましたけれども、雨の日はなかったかな、どうだろう、風が強い日ね結構あったのはそんな印象でありましたけれども、七ヶ浜町もですね、やっぱりこう海沿いに来られる方多かったのかなというそんな印象でありました。隣の町のシーソーというね、カフェレストランが10周年を迎えるということで、来ましたけれども、もうね、お客様たくさんいらっしゃってますね。そしてそのまま、国際村に行きましたらですね、アイスランド展というようなそんなこうイベントが行われていて、知り合いというか僕の、ね、友人たち知人たち、先輩方はですねライブも行っていて、久しぶりにこうリスナーというんでしょうか、オーディエンスとしてライブを見に行きまして、すごく気持ちのいい中ですね、ちょっと風は強かったんですけれども楽しんでいらっしゃる様子を見てですね、なんかエネルギーも補給できました。やっぱりね自分もライブをすること、演者側っていうんでしょうかね、その出役というんでしょうか、そういった側に立つ機会っていうのもね与えていただいて本当にありがたいんですが、やっぱりこう 見てねゆっくりするっていうのもいいなということを改めてね感じるわけで、感じた、その時間でありました。さあ皆さんはどうでしょうか。はい、私ちょっとだけねお休みさせていただきましたが、今日からまた精一杯仕事していきたいなと思っております。ぜひお付き合いください。さあ今日はですねフリーテーマとなっておりますので、この後午後1時までメッセージリクエストをお待ちしております。

さあチューブ、夏を待ちきれなくてお送りしました。この楽曲ですが1993年の5月12日リリースなんですよね。本当にこう夏を待ちきれないシーズンだなということ、この歌を聴いていて思いますし、そして、前日ですね お伺いしました七ヶ浜、町もですね本当に夏を待ちきれないな、そんな、気候でありました。さあ今週ですけれども、明日がちょっとですね傘マークついておりますけれども、またね、気温ぐーっと上がりそうです。詳しく天気見ていきましょう。仙台管区気象台発表の天気予報をお伝えしていきます。まずは外境からです。高気圧が日本の遥か東にあって、本州付近に張り出しています。宮城県は晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れますが、湿った空気の影響により夜は曇りとなるところが多くなるでしょう。また明日は低気圧や気圧の谷の影響により曇りで、午後は雨の降るところが多くなる見込みです。さあ、今日ですけれども、今日は晴れ、夜は曇りでしょう。風は南の風、海上では南の風やや強く、波の高さは1メートルのち 1.5 メートルを見込んでいます。降水確率はこの後 0%、 日中の最高気温は仙台で23度を見込んでいます。熱中症なんていう言葉ね、ちょっと外に出てますと、日差しを浴びているとかなり暑い時間帯もあったりしますんでね、気をつけてお過ごしください。さあそういったね熱中症

なんとも気にせねばいかん、そんなシーズンともなってきてますね。そして明日ですが、明日は曇り、夕方から夜の初め頃雨でしょう。降水確率は午前0時から午前6時まで 0%、 午前6時から正午まで 10% で、それ以降 50% を見込んでいます。日中の最高気温、仙台で22度、朝の最低気温は13度を見込んでいます。さあ現在乾燥注意報が発表されています。7日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。さあ気温ですけれども、ほぼですね、最高気温に塩が増し到達した模様です。12時台は23度を観測しています。以上、天気予報でした。

0: ラジカルトークの後午後1時までの生放送です。まあ、暑くなる時間帯はありますけれども、結構寒暖差もありますよね。風邪ひかないように気をつけてお過ごしください。さあ今日は、5月7日木曜日、フリーテーマとなっておりますので、リクエストメッセージお待ちしていますよ。アドレスは 781fm@bay-wave.co.jp、またはベイウェブのホームページ、カタカナでベイウェブと検索していただきまして、我々のホームページからリクエストメッセージ受け付けております。ファックスは 022-363-5781、 X はシャープラジカルトとハッシュタグをつけて送信してください。お待ちしております。さあ、そしてニュースでもやっておりましたけども、田植えのシーズンですよね。田んぼに出る時もだいぶこう暑い時間ありますからね、気をつけて、そういった農作業される皆さんもですね、気をつけながら、お仕事頑張っていただきたいと思います。さて、ラジカルトークはこの後午後1時までの生放送、最後までお付き合いください。
1: 仙台味噌、今や味噌の代名詞となった日本のブランド、食の町塩釜で支える池田よ印、旬の食材を引き立てる味噌醤油のコクとうまみは老舗ならでは。ご用命は電話 362-0035、 一番館向かい太田屋味噌醤油店まで。
2: 私たちはいつも暮らしの快適を考えています。電気、石油、水などがうまく皆様のお役に立つようお手伝いをしているのです。皆様の目には直接触れないかもしれませんが、未来創造企業キクニです。
3: 宮城県の皆さん、声優の山寺宏一です。塩釜の新名物、港塩釜海保カレー、もう食べましたか？宮城海上保安部の巡視船で作っている伝統の味を、塩釜市内のお店で楽しめますよ。詳しくは港塩釜海保カレーで検索。ぜひぜひ食べてみてください。
4: 港塩釜海保カレー、
3: レトルト版も好評発売中。
0: ラジカルト、この後午後1時までの生放送です。ラジオネーム川崎の高さん、ありがとうございます。浅野さん、1週間ぶりのご無沙汰です。ご無沙汰しておりました。普段外ではまだマスクをしていますが、暑かったためマスクをせずにスーパーに行きました。そしたらまんまと罠にはまってしまいました。翌朝から扁桃腺が腫れ、幸いにして熱は出なかったので、愛する桜悦子さんのライブには行ってきたんです。しかし、万が一を考え、握手お話はしませんでした。未だ咳が残ります。いつもですとこの時期に誰かがスイッチを切り替えたように熱くなりますが、今年はまだスイッチは切り替わっていないのかな、ということをいただきました。ありがとうございます。あらら、そうでしたか。まずはね、体調気をつけてお過ごしいただきたいと思いますが、推しさんのパワーじゃもらってきたということですかね。ただちゃんとね、マナーをしっかりと守りながら楽しんだということですけれどもね。はい。とにかく早く治ることお祈りしております。そして、どうですか？暑くなってきているんですが、我々の地域はどうだろうか。ただ、関東住まいの皆さんはね、もうちょっと暑くないと、夏になってないというか、スイッチがこう切り替わってないという感じなんでしょうか。私はね、昨日、おとといくらいからでしょうか、ちょっとこう夏のスイッチピッと

ね、まあ、初夏のスイッチだとも言いますか、入ったような気がしたんですよね。うん。で、すっかり衣替えしました。そうそうそう。このゴールデンウィーク中できなかったことやろうと思ってですね。衣替えしっかりしようと。春、なかなか難しくてですね、ほとんどこう切り替わってなかったんですが、もうふ、あのー、およそ、まあ冬とは言わないけれども、多少厚手のものはですね、押し入れにしまいまして。で、半袖系、薄手のジャケット等をですね、メインチェックに、切り替えました。なので僕はこうちょっとスイッチ切り替わったような気がするんですが、どうですか？そうでもないのかな、まだ。結構ね、こちらの方はだいぶ、まあ、我々のこう東北人にしては暑いかなっていう感じ。塩がもう今日23度ということで、うん。東北のね、まあ東北というか私たち宮城の、まあ気象予報士さんなんかの話聞いてても、やはりちょっとね、うっすらこう、熱中症とは言わないけど、うん、外で外出する際は気をつけてくださいね、なんていう声が聞こえてくるようになりました。うん。なのでどうですか？だよね。ちょっと切り替えっていうの、わかんないね。うん。で、夜はね、ちょっとまだ、ストーブつけたりするんですよ。我が家は。私だけ夏みたいな格好してますけど。ね。昨日は、家族はしっかり冬着みたいなの着てて、僕だけ半袖って謎の空間で過ごしておりました。なんでね、こういう時期っておそらく風邪ひきやすいんですよね。こうやって僕みたいに勘違いしてしまうこともあったりするんで。お気をつけてお過ごしください。ね、そのスイッチね、どのタイミングなんでしょうか。メッセージありがとうございます。川崎の隆さんからでした。さあ、リクエストナンバーお送りしましょう。これね、楽曲が変わってくると、またスイッチ変わってきたんじゃないかなって気がするんですが、リクエストナンバー、ね、これもまさに初夏、夏のスイッチ開けてくれるんでしょうか。松田聖子、夏の扉。

夏の扉、松田聖子さんのナンバーです。ということで、もしかしたら松田聖子さんが今、夏の扉をスイッチを開けてくださったと、スイッチをピッとね、押してくださったのかもしれない。はい。これね、夏、まあね、その二十四節気の中にはこう夏を表す季語もあるわけですけれども、なかなかその場所場所によってね、私たち東北人は多少夏遅いんですけれども、どうだろうな、結構ね暑くて、おそらくもうね昨日あたりはかき氷を食べたくなる、そんな暑さだったような気もします。お体お大事に。メッセージありがとうございます。川崎の高橋さんからでした。さあ続いて船入りあんちゃんさんありがとうございます。浅野さんこんにちは、こんにちは。連休明け私は燃えています。お疲れ様です。私も仕事燃えております。午前中草刈り運動終わり、午後は片付けです。お疲れ様です。まあこの草刈りのシーズンでもありますよね。そうなの、緑がこう燃えてすごくいいシーズンでもあるけれども、それに加えて下からも生えてくるんですね。上だけじゃないんだ。そうですよね。お疲れ様です。昨日は、家の裏で蛇の青大将を日向ぼっこしていましたよ。浅野さん蛇は大丈夫ですか。苦手です。蛇しばら組でないね。ただ近くにはいたんです。先日4月の19日に梨畑ライブっていうのを企画してね、やっぱ自然の中でライブを行ったんですけれども、その時にギタリストのね根本さんが業務連絡ですってね皆さんに伝えてたんですけど、その辺に青大将いましたみたいな教えてくれましたね。はい、実際僕見なかったんだけど、自然にはねやっぱりいらっしゃるんだなということで、リスペクトしながら、はい、自然と共存しながらねさせていただきます。邪魔、蛇の邪魔しないっていう、それも大切ですからね、僕ら。苦手です。もう多分見たら、すぐこう、無言で逃げ、蛇のごとくですね、逃げていこうかなと思ってます。メッセージありがとうございます。お仕事頑張ってください。そしてね、蛇、青大将見かけたということで。でもなんか、蛇見かけるといいことあると、あれは白い蛇でしたっけ？なんかありますよね。でもなんかいいことあるような気がするんで、お祈りしております。さあリクエストナンバー、坂本冬美、また君に恋してる、お送りしましょう。

0: リクエストありがとうございます。また君に恋してる、ナイリーアンちゃんさんからのリクエストナンバーでした。
1: 商工会議所は地域の総合経済団体として地元商工業の発展や事業者への支援など地域の活性化を目指し活動しています。金融、税務、経理など経営についての相談所も無料で開設、融資や共済制度も充実しています。なるほど便利、あなたのパートナー塩釜商工会議所。
2: 株式会社サモトは創業104年、塩釜高城を中心にマンション、アパート、駐車場等の不動産管理を行っております。長年培ったノウハウで全てのお客様に安心安全快適な住環境の提供を目指しております。株式会社サモト。
0: さあ、ラジカルとこの後午後1時までの生放送です。ゴールデンウィークで、終わりまして、今日からお仕事という方も多くいらっしゃるかと思いますけれども、まだまだ今後5月はですね、楽しむシーズン、いいお天気、でありまして、まあ、いいお天気というか、気候が非常にね、いい気候になってきまして、屋外イベントも増えてくるわけなんですが、そんな中でぜひね、また塩釜にお越しいただきたい、そして塩釜のね、地元の皆さんも楽しめる、塩釜酒フェスというですね、日本酒ファンの皆さん、ぜひね、お集まりいただきたいというイベントをご紹介差し上げます。塩釜の魅力を満喫、海鮮地酒フェス塩釜酒フェスです。会場はマリンゲート塩釜で、屋内とそして屋外どちらもね、特設会場を設けて、お送りするということです。しかも2日間にわたってお送りされるんですね。5月23日土曜日と24日日曜日です。雨天決行となっています。会場は10時30分です。23日が、この会場が10時30分

30分で、そして11時から午後6時まで行われます。また24日も同じく午前11時スタート、午後5時までとなっております。前売りチケットもですね、現在販売中ということで、前売りお酒券5枚綴りで1000円となっています。当日のお酒券は1枚300円、5枚綴り1500円となっています。さあ、塩釜の魅力を自由に手軽に体験できるということで、塩釜の美味しい全部をぎゅっと詰め込んだそうです。まず地酒もそうですけれどもね、海鮮も心ゆくまで楽しんでいただきたいと、そんな思いがこもったイベントです。塩釜からは、浦霞さん、そして安倍寛さん、そして、このね、もともと塩釜に蔵がございました一の蔵さんね、もう販売されるということです。その他にも石巻、気仙沼、閖上、栗原、栗原ね、上などなど、そして秋田県、青森県、岩手県からもお酒が出るということなんです。ということでですね、かなりのね、皆さん集まってですね、4×4、16の蔵の皆さんです。遠くの16の地酒が集まるんだそうです。なかなかここでね、一気にこう味わうことができる、ことっていうのはめったにございませんので、ぜひぜひこちらね、行ってみてはいかがでしょうか。5月23日土曜日と24日に行われます塩釜酒フェスです。会場はマリンゲート塩釜、午前10時30分会場となっております。さあ、5月7日木曜日、この後午後1時までの生放送。ラジオネーム、梅ヶ谷餅太鼓さん、ありがとうございます。浅野さん、お久しぶりです。お久しぶりです。まあ、ただいまと言いましょうか。年金をゆっくり過ごせたようで何よりです。はい。ちょっとゆっくりさせていただきました。私はいつも通り仕事してました。すいません。僕だけ休んでしまいました。福岡は5月初旬に博多どんたく祭りがあって、月曜日に仕事帰りに少し見に行くことができました。あ、そうなんですね。博多どんたく有名ですよね。5月の初旬なんだ。仲良しのラジオリスナーさんたちに会って、内山田博士とクール5でおなじみの前川清さんの息子さんのステージを見ました。息子さんなんかミュージシャンやってんだね。お名前はひろきさんと言って、ラジオで曲を聴いていい歌だなと思っていました。ステージの後は CD を買って写真を撮っていただき、みんなでワイワイできて楽しかったです。帰る時間ギリギリまでファンサービスをしていた、ひろきさんは、福岡空港に着いたらお父様の前川清さんとばったり、偶然出くわしたそうですということで、そう、なんか引き寄せるものなんでしょうね。どうなんだろう、長崎は今日も雨だったって言うけれども、前川さんはご出身は長崎ってことではないんだよね。まあそういう歌とね、また別の世界観でありますけれども、ちょっと存じ上げないところあるんだけれども、まあ、息子さんもこうやって福岡、に縁があるんですね。そうですか。じゃあその福岡のどんたく祭りでね、歌ってらっしゃったということで、まあ、なんかそこでまたね、ラジオのリスナーさんともお会いできるっていう楽しみとか、いろんなこう楽しみ方ありますよね。いや、その楽しさ伝わってまいりました。ありがとうございます。さて、リクエストですけれども、ごめんなさい。ちょっとね、内山田博士とクール5バージョンではないかもしれない。前川清さんがね、セルフカバーをおそらくされているバージョンになるかと思うんですけれども、長崎は今日も雨だった。お送りさせてください。

長崎は今日も雨だった。前川清さんね、のナンバーお送りさせていただきました。梅ヶ谷もちさ子さん、メッセージリクエストありがとうございます。さあ続いてはこちら、ソレイケカンパーニさん、ありがとうございます。浅野さん、人はどうして悲しくなると海を見つめに来るのでしょうか。あなたが本気で愛したものは絵になる港の景色だけ。私の心を掴んだままお別れなんて。私を捨ててあなたは一人で生きていくのね。浅野さんのバカ、一週間もラジオほったらかしにしてバカってことすいません、ほったらかしにしてだけじゃないんですよ。常々ね、ラジオのことは気にかけておりましたけれども、ちょうどこう連休入っちゃうとね、どうしてもお休みせざるを得ないんです。ごめんなさい。ただちょっとね、夜はインターネット配信なんかもちょこっとさせていただいたりしていたので、すっかりこうね、生放送お休みしていたわけではないんです。ちょっとラジカルとはね、一週間放っといてごめん。はい。いや、楽しみにしてくださってたんですね。今日もメッセージこういただけると忘れてくださってなかったんだなって思います。嬉しいですね。忘れられちゃうんじゃないかっていう、こう、心配はするんです。心配してます。先週なんかも29もお休みだったし、このゴールデンウィーク明けってね、メッセージこうやっていただけると非常に嬉しいです。忘れちゃったんじゃないかなって。ね、12時、なんだったっけってなっちゃうんじゃないかなって心配してたんですが、そうなってないということで嬉しいです。ソレイケカンパーニさん、また、今週も明日もございますし、来週はもうフルで、オンエアとなっておりますんでね、お付き合いのほどよろしくお願いします。さあということで、リクエストナンバーは浅野が飛んだ日そういうことね、飛んでないよ、ちゃんと帰ってきたから、はい、一周回ってちゃんと帰ってまいりました。渡辺真知子さんのカムメが飛んだ日いただいてます。お送りしましょう。

0: お料理を囲み、和やかに故人をしのぶ、ゆかりの方々との大切なひととき、心に残るご法事のお手伝いをさせていただきます。ご法事にお祝いに、お料理仕出しの鈴中。ご用命お問い合わせは電話 362-2567 または www.suzuchu.com まで。おもてなしの心を添えたお料理をお作りいたします。
1: ラジカルとこの後午後1時までです。ラジオネームドドさん、ありがとうございます。たけちゃんラジラジー、ラジラジー、たけちゃんの声聞けて嬉しい。こちらこそメッセージいただけて嬉しい。チューブに、夏の扉、夏ですね。チューブをよくリクエストしていた可愛いクマちゃんを思い出してました。元気かなってことでね、リスナーさんね、確かにいただいたりね、そしてちょっとこうまた、戻ってきていただいたりとか、ね、いろいろありますけれどもね、本当いろんなたくさんのリスナーさんいらっしゃいますからね、元気されてますかね、うんうんうん、またメッセージね、聞いていらっしゃったらいただきたいですよね。今日から仕事始まりました。仕事で森林浴してきました。田植えまだもう少し残ってるんです。お疲れ様です。田植えね、なんか昨日のニュースかな、結構一斉にその田植えのが始まりましたよということを報道されていたように思いますけれども、シーズンねインということで本当にお疲れ様です。子供たち家族が一斉に来てご飯作りに目が回りました。あー、お疲れ様でした。そっか、まあ、ご実家で待っていらっしゃる方だったりするとね、自分たちの子供とかが一斉に帰ってきて、で、もしかしたらお孫さんなんかも

連れてきたりするともう超大所帯。そんな中、お仕事以上に疲れたんじゃないでしょうか。特にね、ご飯を作る役割を、多く担っていらっしゃる皆さんにとっては、まあ楽しいけれども大変な時間でもありますよね。連休続けば続くほど大変になっていくという。

この楽曲ね、ちょっと夏のシーズンにこう出てくる、レモンソーダに上にこうジェラートなんか乗ってたりする、美味しいサイダーがあって、それをね、ちょっとモデルに、作った楽曲です。さあ、お送りさせてください。ラジオネームドドさんありがとうございます。浅野武美、レモネードサイダー。

リクエストありがとうございます。ラジオネームドドさんからのリクエストナンバーレモネードサイダー、浅野武臣のナンバーでした。さあ5月7日木曜日、この後午後1時までです。残すところ6分少々となりました。さあこの話題、夏の話題入ってきましたね。第79回塩釜港祭り開催が決定いたしました。7月19日日曜日に前夜祭花火大会が行われまして、そして、20日、海の日祝日、月曜祝日ですねに、本祭が行われる予定です。はい、19日日曜日前夜祭は花火大会が午後8時から、そして縁日広場がですね午後4時からとなっています。花火大会約8000発の花火、塩釜港会場から、打ち上げられる予定です。そして午後4時頃からはですね縁日広場などでね美味しいものも楽しめるということです。また7月20日、まあ年に3回だけのですね、おみこし様の渡御なんですけれども、もう最終回となります、この港祭り。ね、前半戦でね、塩釜のお祭りというもの、の、その、氏子三祭の一つね、この港祭りなんですけれども、終了となっているわけです。午前10時30分からね、市内にご巡行なされまして、そして何と言っても塩釜港祭りだけです。会場渡御が行われるんですね。そしてその会場渡御の主役とも言えるのは、おみこし様を乗せる龍鳳丸、鳳凰丸ですよね。この新造プロジェクト、現在行われています。次回のですね第80回に向けて、その新しいですねご座船を作ろうという新造プロジェクト、ご座船新造プロジェクトが、現在行われています。正式にですねこちらの2艘の、ご座船を発注することが決まったということなんです。皆様のね ご寄付等でですね、生まれ変わった龍鳳丸、鳳凰丸は第80回、次回でございます。令和9年に行われますこちらの80回にてお披露目が行われるということなんです。ただですねまだまだ装飾品の制作等によってがですね、想像以上の経費が必要になることが判明しているということで、引き続き寄付の受付を継続させていただくことになっているということであります。ですので実はね先日行われました、浦霞蔵祭りでもこちらの新造プロジェクトのですねご寄付等が集められていましたけれども、塩釜市で行われるイベント等でもしかするとそういった、受付場所などもねあるかもしれませんので、お見かけになった皆さんはですねお気持ちよろしくお願いいたします。さあ港祭りの話が出てくると、先ほど夏のスイッチとでも言いましょうか、そういったものが入ってくる、そんな気も私もしてきました。暑さもですけれどもね、塩釜にとってはやはりこう欠かせないお祭り、今年も7月の19日に前夜祭、そして7月20日に、本祭が行われる塩釜港祭り第79回目を迎えるということです。

ストエンディングナンバーヒデエヴァフリーお送りしながらのエンディング、ジャッキーさんありがとうございます。お待たせしました。前川清さんは長崎県の佐世保市の出身です。お、そうなんですね、同じ長崎県出身の福山雅治さんもカバーアルバムで長崎は今日は雨だったを歌っています。あ、そうなんですね。福山さんもご出身一緒なんですね。あのひまわりという歌、確か前川清さんに書かれてますよね。あ、そういったご縁もあったんですね。東京だったとは知りません。ごめんなさい。ありがとうございます。川崎の隆さんもね、追記。松田聖子さんの夏の扉、桜悦子さんもね、キャンペーンでよく歌ってます。途中悦子とコールしていますいろんな楽しみ方ね、名曲はいっぱいいろんなアレンジ聞けますからね。メッセージありがとうございます。さあ、ということで、今週も今日からスタートとなっておりますので、明日もしっかりと務めていきます。明日は何かメッセージテーマを設けての1時間、ぜひぜひお付き合いください。この時間のお相手は浅野武宇でした。今日もリクエストメッセージありがとうございました。

0: ベイウェーブ Now on air。
1: 広報塩釜の朗読を港虹の会がお送りします。最後までゆっくりとお聞きください。
2: 防災行政無線の危機を更新しました。市民一人一人が安全安心に生活できる防災体制の拡充を図るため、令和7年度から老朽化した機器の更新事業を実施しました。さらに迅速な情報配信が可能になった設備を紹介します。設備更新一覧、親局、クラウドシステム、音声合成と肉声のことです。屋外拡声局78局、個別受信機、公共施設49台ほか一式、新機能、高性能スピーカー、既存設備と比較してより遠く、より広い範囲に音声放送を流します。一斉配信システム、防災行政無線放送内容を市のホームページや市の公式 LINE、 ヤフー防災などに一斉配信します。音声合成放送、機械による音声合成放送を実施でき、災害時には迅速に防災情報を伝達します。防災ラジオ有償で貸し出し中、詳細と申し込みは市のホームページから。1台2000円です。お問い合わせは危機管理課危機管理係、電話022-355-6491。塩釜男女共同参画基本計画市民意識調査アンケートを実施します。令和9年度からの第4次塩釜男女共同参画基本計画の策定にあたり、市民の皆さんや市内企業の現状意識を把握し、計画策定に反映させるためアンケート調査を実施します。対象は1、市内に居住する18歳から80代のうち無作為抽出した1200人、2、市内に所在地を設けている企業のうち無作為抽出した100社。回答期間は5月22日金曜日までです。

0: 回答方法、対象者には4月中に案内を郵送しています。返信用封筒またはウェブホームから回答ください。お問い合わせは市民課共同推進係、電話 022-361-1773。 エコ通信その1、施設老朽化のためゴミを減らすご協力を。市の清掃工場やリサイクルセンターは老朽化が進んでおり、今後安定した廃棄物処理に支障をきたす可能性があります。捨ててしまう製品に含まれる金属やプラスチックをゴミとして扱うのではなく、再利用やリサイクルをしてみませんか。リサイクル、分別を徹底する。分別により資源を効率的に再利用。リユースの推進。リユースとは外見や形を変えずにそのまま繰り返し使うこと。まだ使えるものを捨てずにリユースやリサイクルで再利用。食べ物の無駄を減らす。計画的な買い物と食材の使い切りで食品ロス減少、資源の節約。中東情勢の悪化によりさまざまな影響が及ぶ可能性があります。本市のゴミ袋は例年と同程度の供給量を確認していますが、過度な買いだめが生じると一時的に小売店の在庫が不足します。必要な分の購入とゴミの分別、減量にご協力をお願いします。なお、指定ゴミ袋が供給不足の見通しとなった場合は、市のホームページなどでお知らせします。シリーズエコ通信は6月号からの14ページのこんな時便利帳で掲載します。お問い合わせは環境課クリーン対策係、電話 022-365-3377。
1: 5月31日は世界禁煙デー。5月31日から6月6日は禁煙週間。タバコは日本人が命を落とす最大の原因。喫煙は脳卒中や心臓病をはじめ多くの病気と関係しており、年間約13万人が喫煙が原因で亡くなっていると報告されています。自分や周囲の人の健康を守るために禁煙を始めましょう。タバコをやめたい人へ、医療機関での禁煙外来を利用すれば比較的楽に、より確実に禁煙を達成することができます。塩釜市では保健師による禁煙相談も実施しておりますのでご利用ください。喫煙時は周囲への配慮を忘れずに、タバコから立ち上る煙や喫煙者が吐き出す煙にもニコチンやタールはもちろん多くの有害物質が含まれています。自分のタバコの煙を周囲の人に吸わせないよう配慮することは喫煙者のマナーです。イエローグリーンキャンペーン、イエローグリーンリボンなどを身につけ、受動喫煙をしたくない、させたくない気持ちをさりげなく周りの人に伝える活動です。世界禁煙デーや禁煙週間に合わせ、全国各地でイエローグリーンリボン運動やライトアップなどが展開されます。実施期間中は保健センターなどをライトアップします。令和8年度高齢者予防接種のお知らせ。帯状疱疹ワクチン、対象者には3月末にお知らせと予診票を送付しております。対象者1、令和9年3月31日時点の年齢が65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の方。2、接種日時点の年齢が60歳から64歳の方で、ヒト免疫不全ウイルス

0: スによる免疫の機能に重度の障害を有する方、ただし2の方は保健センターで申請が必要です。接種ワクチン2種類のうちどちらかを選んでください。種類生ワクチン、接種回数1回、自己負担金4900円、組み替え不活化ワクチン、接種回数2回、自己負担金は1回につき18100円です。肺炎球菌ワクチン、対象者には誕生日を迎える前月末頃に予診票などを発送します。今年度から国指定ワクチンの変更に伴い自己負担額が変更となりました。令和7年度に送付している予診票についても変更後の自己負担額となります。対象者、接種日時点の年齢、1、65歳の方、2、60歳から64歳で、心臓、腎臓、呼吸器の機能や、人免疫不全ウイルスにより、免疫の機能に重度の障害を有する方、自己負担金は接種回数1回で8200円です。お問い合わせは保健センター、電話022-364-4786。
1: 広報塩釜の朗読中ですが、ここで一曲お送りします。

0: 引き続き広報塩釜の朗読をお聞きください。
1: 募集案内。市営住宅、県営住宅、入居者募集。6月1日月曜日から申し込み用紙を配布します。配布場所はまちづくり建築課、一番館庁舎2階。申し込み資格、一般世帯月収15万8000円までの方、裁量世帯、障害者や未就学児童を含む世帯、月収21万4000円までの方。みなし特定公共賃貸住宅は、浦戸地区に勤務する月収15万8000円から48万7000円の方。申し込みは6月1日月曜日から12日金曜日に、申し込み用紙を宮城県住宅供給公社へ郵送。当日消印有効です。お問い合わせは宮城県住宅供給公社、電話022-224-0014。地域有料賃貸住宅、子育て支援住宅、サンコーポラス新清水沢住宅、常時募集開始。6月1日月曜日から先着順で申し込みを受け付けます。入居は資格確認及び契約後となるため、1ヶ月から3ヶ月程度かかります。配布場所はまちづくり建築課、一番館庁舎2階、宮城県住宅供給公社。申し込み資格、18歳未満の子どもがいる親族2人以上で入居する世帯で、月収15万8000円から25万9000円の方。申し込み受付はまちづくり建築課。お問い合わせはまちづくり建築課、まちづくり企画係、電話022-364-2510、宮城県住宅供給公社、電話022-224-0014。民生委員児童委員を知っていますか？民生委員児童委員は、生活や福祉全般に関する相談・援助を行い、社会福祉の増進に努めるとともに、児童福祉法に基づき子育てに関する支援も行っています。安定的な地域福祉事業を継続するため、担い手不足の解消は喫緊の課題となっており、地域福祉活動に理解と熱意のある方で一緒に活動いただける方を探しています。詳しくは塩釜市ホームページをご確認ください。お問い合わせは生活福祉課福祉総務係、電話022-364-1131。
2: こんな時便利帳、納期限は6月1日月曜日です。軽自動車税前期、固定都市計画税1期、国民健康保険税2期、私立病院ニュース、4月1日着任した3名の医師を紹介します。飛び車は昇山消化器内科医師。これまでは主に上下部の内視鏡や胆の膵臓の内視鏡の検査、治療を行ってきました。今後は総合内科医として地域の医療に貢献していきたいと思います。恥陽一外科医師、これまで一般外科消化器外科医として勤めてまいりました。その経験を生かし、塩釜の医療に貢献できるよう励みますので、よろしくお願いいたします。薬和遥外科医師、医師4年目、 外科2年目の後期研修医として赴任いたしました。塩釜地域の皆様に信頼していただけるような丁寧な診療を心がけてまいります。よろしくお願いいたします。夜間休日の救急対応を行っています。 LINE の際はお電話ください。お問い合わせは塩釜市立病院、電話 022-364-5521 まで。休日などの診療、塩釜地区休日休館診療センター、塩釜医師会館1階、錦町 7-10、 電話 366-0630。 日曜休日受付、内科小児科、朝8時45分から午前11時30分、午後1時から4時30分。土曜純夜受付、小児科15歳まで、午後6時30分から夜9時30分。事前に電話連絡をお願いします。お支払い方法は現金のみです。マイナ保険証または資格確認証をお持ちください。宮城県子ども夜間安心コール、電話#8000か0222129390、夜7時から翌日朝8時。大人救急電話相談、電話#7119か0227067119、24時間365日対応です。歯科当番医、日曜祝日、受付午前9時から午後3時。5月10日日曜日、生の歯科医院多賀城市、電話365-0099。5月17日日曜日、腎歯科医院多賀城市、電話366-8461。5月24日日曜日、長沼歯科クリニック、塩釜市梅の宮、電話361-1251。5月31日日曜日、有馬歯科医院多賀城市、電話389-1182。やむを得ず当番医を変更する場合もあります。電話で確認の上受診してください。夏本番を迎える前にエアコンの点検を。近年は室内での熱中症のリスクが高まっています。本格的な夏を迎える前に家庭のエアコンの試運転点検を行い、猛暑に備えましょう。お問い合わせは環境課環境企画係、電話 022-365-3377。 ご座線心臓にご寄付をお願いします。老朽化が著しいご座線龍鳳丸鳳凰丸に代わる新たなご座線建造のため、皆様のご支援をお願いいたします。寄付先口座、七十七銀行塩釜支店、普通504-0021、名義塩釜港祭り協賛会会長佐藤光希。お問い合わせ塩釜港祭り協賛会、電話022-364-1165。
0: 広報塩釜の朗読を港虹の会がお送りしました。

0: 頑張って塩釜、頑張って塩釜、頑張って塩釜、頑張って塩釜、頑張って塩釜、頑張って塩釜。
1: ここに生まれてよかった。
2: ベイウェーブ。

防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、ナビゲーターの西谷由紀子です。さて、大地震で何より心配なのが子ども。危険が差し迫った情報を受け取る能力がない、たとえ受け取ったとしても適切な行動を取れないケースも多いはず。そこで今回のテーマは、大地震から子どもを守るです。まずは地震に対する備えから。学校や幼稚園、保育園では地震があった時の対応マニュアルを作っているはず。一方で耐震化については残念ながらまだ 100% には至っていません。まずは子どもが通う学校の耐震化の状況、地震対策を積極的に調べて状況を把握することから始めましょう。また子どもが塾や習い事をしている場合には、その教室のある場所の耐震化の状況、地震対策も確認が必要です。そしてぜひ普段から話し合ってほしいのが、登下校の途中、大地震に見舞われた場合にどうするか。帰宅難民になっては困りますからね。大切なのは、学校から家までの間に2箇所から3箇所の避難場所を設定すること。子供にはもしも大きな地震が来た時は、この場所とこの場所とこの場所の中で一番近い場所にいるのよと伝えます。それも言葉だけではなく、実際に一緒に歩いてシミュレーションしてみることが必要です。さあ、続いては大地震で避難所暮らしをすることになった時の注意点。乳幼児にとって一番怖いのは感染症。特に免疫力の弱い乳児は命の危険にもつながります。避難所では多くの人が暮らすので、衛生状態を保つのは至難の業。マスクをする、トイレの後、食事の前の手洗い、みんなで協力しながら衛生状態を保つように心がけましょう。水分、食事、睡眠を十分とることも大切です。そして粉ミルク、哺乳瓶、離乳食などは入手困難になる危険もあるので、事前に備蓄しておきましょう。また大きな地震が来ると、子どもは大人以上に精神的に不安定になります。避難所での生活は非日常の空間。こういう時に大切なのは、どれだけ日常を取り戻せるかです。こんな時、普段遊んでいるおもちゃや絵本が有効。子供のいる家庭では避難袋にこうしたものも入れておいてください。防災インフォメーション、ナビゲーターは西谷由紀子でした。

0: セレモニープラザ白樹殿は各種葬儀施工を心を込めたご奉仕と安心な料金でお手伝いさせていただきます。白樹殿では葬祭に関するあらゆるご相談も随時承っております。またいざという時のための安心サポート白樹会は入会金1000円で永久会員各種特典がつきます。皆様のご入会をお待ちしております。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: 心にグッドサウンズ、名曲の数々をお楽しみください。それではミュージックスタート。

0: 川柳
1: 575便。
0: はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか。おかわりございませんか。進行役鈴木俊光と
2: 青木智子です。川柳575便、この番組は感動のヒューマンコミュニケーションを創造するUメディアの提供でお送りします。
0: はい、今週も仙台ラジオ3から FM 大白、ナトラジ、FM 泉、ベイウェーブ、ラジオ石巻、OCR FM835、そしてラジオ気仙沼の各局を通してお送りいたします。川柳575便、1308回目の放送でございます。今週もどうぞごゆっくりお楽しみください。選者進藤高博先生です。
3: 皆さんこんにちは。今週も川柳をお楽しみください。よろしくお願いします。
0: はい、さあ先生、連休も終わりました。
3: はい、
0: 皆様いかがお過ごしだったんでしょうか。天気は雨の日あり強風の日ありと
3: 本当でしたね。風がね、よかったですね。
0: そして沖縄は梅雨入りのニュースがあったかと思えば、北海道は雪という日もありました。
3: これは驚きましたね。もう天と地の差ですよね。
0: 本当ですよ。
3: あと30度近くなってるっていう、2センチほどね、旭川はずっと
0: 年にする
3: し、いくら雪を置いてても、
0: ね、そうですよね。
3: 時節がね、違います。
0: ちょうどね、お花見のシーズンなんですよね。このゴールデンウィークっていうのは、北海道のもう大半のところが、そこに雪とはね、いや驚きですね。やっぱりこれもあれも本当にこの最近の天候異変の一つの現象かもしれませんね。まあなんだかんだ言いながら連休も終わりました。そしてこの仙台は本当に新緑がいい色ですね。今がね。
3: いや、気持ちいいですね。
0: ペンテルと言いましょうか。絵の具で言いますと、黄緑色。はい、緑に白を混ぜて、そして作る色の木の葉ですよね。
3: そうです
0: よね。さあ、連休中のその雨のおかげで、岩手の山火事は収束して、連休中盤以降は皆さん安心した日々をお過ごしだったみたいで、これは本当に良かったですね。
3: そうですね。
0: で、仙台からも応援の消防の皆さんが行かれてまして、ちょうど帰ってきたというのが、連休最後のあたりにありましてね。お話を聞きますと、火を消すのも大変だったけれども、熊の情報なども、火を消す傍ら、熊にも気をつけながら、
3: 本当ですね、
0: 作業してきたという話で、
3: 本当両方って言いますかね、ね、大変ですよね。本当命がけですよ。
0: そうですよね。山の動物たちもこう火攻めにあってますから、そうそう、逃げ惑ってたでしょうからね。
3: ですから逆に怖いですよね。
0: そうですよね。まあ無事に役目を終えてお帰りになったみたいで、本当にお疲れ様でございました。まあ熊といえばですね、連休の中頃に我が家の近くの公園に熊が出ました。
3: まあね、
0: 夜中の2時ぐらいの目撃だったんですけれども ね、そこはですね、私のウォーキング

0: すなんですよ。
1: なんか僕も俊一さんのよくねウォーキングの話聞いてましたから、確かその辺はもうコースに入ってる
0: んで、ね、さにそうなんですよ、ね、いやいや、ね、
1: いや本当にもうちょっと怖くて ね散歩どころでなくなっちゃいますね、
0: あの本当にどこに出るか分かりませんから、このね番組を聞いている皆さんも気をつけていただきたいと思いますが、まあ、その後もまあ散歩に出る際はですね一層注意してます。まず我が家の玄関を開けて、
2: あそうですよね、
0: そっと開けてですね顔だけ出して左右を見てですね、熊潜んでないだろうな、
1: いや本当ですよね、
2: 庭にいたとかねありますもんね、
1: それ本当に用心に越したことないですよね、
0: そうですよね、そして表道路に出る際には左右を見てですね遠くに馬の影はないだろうかと思いながら確認して、そしてまあ歩き始めて、それでも時には後ろを振り返りながらですね、そういう散歩を最近しております。そっちの方にばっかり注意がいってですね、実際のそのウォーキング効果はどのくらい出てるのか、それはちょっとわからないところがあるんですけどね、はい、皆さんはいかがでございましょうか。どうぞ最新の注意を払っていただきたいなと思います。さて、今週の課題は退屈、退屈ということでいただいておりました。先生、授業合わせて何人何句だったんでしょうか。
1: はい、53人の方から228句頂戴いたしました。
0: はい、ありがとうございます。入選はどういう割合になりましたか。
1: 課題金が17句、はい、自由金が3句でございます。
0: はい、課題金、はい、退屈で17句の入選、自由金3句でございます。入選者の中からお一人に秀作賞でございます。
2: ラジオ3のオリジナルボールペンをプレゼントいたします。
0: はい、お待たせしました。では今週の課題金の入選17句の発表から参ります。課題、退屈、退屈でございましたが、先生いかがでしたか。
1: 一番多かったのが長い話にあくびが出るというのがね、これが18個あったんですね。2番目には川柳を作っているので退屈でないと、逆のね、退屈でないですよっていうの、はいはいはいはい、これが16個、はい、あと3番目にはね、退屈で老化が進んでいくと、お年年齢、ね、が進んでいくっていうのが10句ございまして、今申し上げて3つで 27% を出しましたね。
0: 長い話の退屈ですか。長話の退屈。長話の退屈。
1: これが多かったね。
0: そうですか。最近長い話ってなかなか聞くチャンスありませんが、昔ね、子供の頃も校長先生の話は、なんかいつも長い長いと思ってましたけれどもね。ね、さあ、長い話に入選作はあるんでしょうか。それではお待たせしました。早速発表に参ります。
2: 最初の方です。埼玉県川越市にお住まいの伊藤翔一さんの作品です。
1: 数独が遊んでくれる日曜日、数独が遊んでくれる日曜日。これ数独って本当にこれあの頭使いますしね、これ1から9の数字中に、これなかなか今に大人気らしいですね。
0: いいですね、
1: 数独はね、
0: 私も大好きでね、結構凝ってます今も。
1: これはねなかなかハマるとね、本当になかなかのね、あの論理パズルですからね。
0: そうですよね、
1: 相当あのね、いいですよこれ。
0: 新聞にも、ね、週に1回ぐらいはね、地元紙にも載りますしね、あれがありますと、まあほぼ半日は時間潰せるというところありますもんね。
1: いや、いいですよね、これはなかなか大人の遊びとして僕、最高のヒットだと思いますよ。
0: そうですよね、あとあの、安い問題集みたくさん出てるんですよね、本屋さんに行けばね。
1: ありますね、
0: あれも片っ端からこう潰していくという、そういう制服感もありまして、あれは大人のパズルとしてはヒットですよね。はい、はい、埼玉県川越の伊藤翔一さんです。数独が遊んでくれる日曜日。
2: 塩釜市泉ヶ丘にお住まいの中村貴子さんの作品です。
1: エプロンが好きで退屈近寄らず、エプロンが好きで退屈近寄らず。お料理が得意で作るのが大変です、いろんなレシピを考えてるというんですね。本当にまさにあの退屈しないし、うん、とても素敵な女性のね、姿が見えますよね、いいですねこれ。
0: 料理が好きじゃなくて先生、エプロンが好きというんですよね
1: これうまく比喩してんですね、顔が好きでというのがね、うん、なかなかうまいことを使いましたね。
0: そうですね、
1: 確かにね、
0: 料理がというよりもエプロンがと言われた方がなんとなくそのキッチンのね雰囲気が出て

0: ってますよね。
1: おっしゃる通りですね。高校の使い方がうまい
0: です、そうですね。
1: はい。
0: 白釜石泉が丘中村貴子さんです。エプロンが好きで退屈近寄らず。
2: 富谷市日吉台にお住まいの竹中英子さんの作品です。
3: 花育て日々のつれづれ慰める、花育て日々のつれづれ慰める。これお花を育てるのが好きで毎日手入れを欠かさないと、もう本当手持ち無沙汰なんかもうならないですよ ね、
0: そうでしょうね。
3: つれづれですか本当にね、これはお花とともになんかいいですよね、毎日を暮らすというのはこれ気持ち精神面でもいいんじゃないですか。
0: あ、そうでしょう ね、
3: ね、 いいですね。
0: もう先生の庭もね、もう春になりまして忙しくなってきたと、まあこの時間何度もお話してますけども、
3: 本当ですね、
0: あの順調にみんな、
3: 順調にですね、だいぶあの雨のおかげで、結構やっぱ花が、開き始めましたね。
0: あ、そうですか。
3: 逆に、すごくいいですね。
0: 風吹いてですね、我が家のちっちゃな猫の額以下の畑なんですけども、苗を植えたトマトの苗などが風でこうやられてですね、根元がこうグラグラしちゃってるのを今朝確認しましてね、慌てて少し土 で、
3: で、ね、
0: 補給してきましたけど、
3: 相当な風でしたかね、うちもやはり植木何個か倒れましたね。
0: あ、そうでしょうね、
3: 鉢植えのやつは、
0: 皆さん大丈夫だったでしょうか。まあ、先生はそういった意味では本当に退屈の時間ないですね。
3: ないですね。
0: 先入の先こうやら
2: 忙しい
0: 準備やら、
3: ですから朝早く起きて庭の方はこう散策するんですよ、ご飯前に、それからもう仕事後やるんで、その方がかえって動きやすいんで、
0: 本当に退屈の時間はないです、
3: はい、ないです、
0: はい、富谷市吉田竹中英子さんです。花育って日々のつれづれ慰める。
2: 宮城の区岩切にお住まいの平井貴子さんの作品です。
3: 退屈しのぎ、はじめ生きがい、ボランティア。退屈しのぎ、はじめ生きがい、ボランティア。はじめは退屈を紛らわすために始めたこのボランティアが、今では本当に生きるための毎日の自分の生活の糧となっているということですね。これありますよね、ボランティアなさってる方で、いろんなことを、今よくあの読み、あのこう読書なんかでね、あのや小学校なんかに行ってやってる方もいっぱいいらっしゃいますから、だからかえってこう、あとミシンなんか今学校ね、ボランティアで行ったりね、いろんな生き方でありますわね、これ、いいですよ、これ。
0: この初めというのは、最初は それほど、
3: もうあんまり
0: 思ってなかった、
3: ね、
0: まさに退屈しのぎ的な軽い気持ちで行ったら今や生きがいになったということですか。
3: これがもうほんとすっかりハマっちゃったということですね、これありますね。
0: そうですね、そういった方結構いらっしゃいますしね、移住したなんていう話もね、聞こえてきましてね、嬉しい話がありますよね、はい。宮城の区岩切の平井貴子さんです。退屈しのぎ、はじめ生きがい、ボランティア。
2: 課題議員退屈5句目です。泉区証言にお住まいの大場隆さんの作品です。
3: 憧れた悠々自適持て余す、憧れた悠々自適持て余す。これ最初世間の煩わしさからね、離れて自分の思うままにこれ心静かに生きていけると、悠々自適になって、憧れはしたものの、いざ自分がそういう状態になったら、この何していいのかわかんない。これね、あの男性の方で定年迎えたら結構いらっしゃるんですよ。はじめはね、いやーもうゆっくりかもで、ところが毎日毎日同じパターンで、あと奥様にも時々怒られながら暮らさなきゃないっていう、なるんですよ。
0: そうですね、まあ現役時代は本当にもっと自由な時間が欲しいな、ここで時間があればあんなことこんなこともやりたいし、いろんな夢が膨らんで、そしていざ実際にその時になってみたら意外に早く時間は過ぎてしまって、
3: そうそう、これなんですよ、これがねちょっと怖いんですよ、反動としてね。
0: そうですね、
3: ですから、まあ、僕言うのに何か趣味は持ちなさいとか、あと町内の活動に参加しなさいとか、やっぱそうしないとね、男性はちょっとやっぱ女性と違いますから、ぺちゃぺちゃおしゃべりするわけでもないんでね、する相手もいなくなっちゃいますから、
1: これ気をつけた方がいい。
0: その点女性はもう社交的と言いましょうかね。どんな場に、ね、行ってもうまく対応できるんですけど、男性の場合はなかなかそうはいかないという、これ持って生まれた何かがあるんでしょうからね。で急にその退職になってどうしよう

0: じゃなくて、もうやっぱり10年ぐらい前から、それなりの除草期間ね、はい、
1: 絶対
0: 入ってないといけないとよく言われる話ですが、いざとなるとなかなかという難しさが確かにあるんではあります。泉区証言、大場隆さんです。憧れた悠々自適持て余す。
2: 泉区北中山にお住まいの今野弥生さんの作品です。
3: 信号も退屈そうな過疎の村、信号も退屈そうな過疎の村。まあ村に住むね、人口が少なすぎ、あと車もあんまり、あと人も通ることもね、はい、あまり少ないと、うん、信号機も退屈、特に今あの押しボタン式の信号なんかありますからね、特に過疎の、そうずーっと押さないでもそのまま信号機も本当にこれ人間にうまく比喩してね、退屈だろうなという、うん、優しい信号への思いもありますね。
0: あ、そうです ね、 もうのどかさがでも現れてますよね。
3: おっしゃる通りですね、うん、本当です、
0: うん、本当に今羨ましそうな、うん、風景、これが想像できたりもいたしますね。はい、泉区北中山、今野弥生さんです。信号も退屈そうな過疎の村。
2: 泉区南中山にお住まいの陳太郎さんの作品です。
3: 持て余す時間、スマホなぞる指、持て余す時間、スマホなぞる指。まあこれよくすることなくて、ずーっとこうスマホね、もうずーっと操作してる方いらっしゃいますね。これね、確かになかなかもですね。
0: そうですね、どうやって時間を潰すか今スマホというもこういうものがあるから
3: そう、
0: まあ潰せるんでしょうけれども、ないとなるとやっぱりテレビしかないでしょうかね。
3: そうですよね、
0: うん、
3: うん、なかなか
0: 見たいテレビじゃなくてもただスイッチを入れて何か流れているとい う、
3: そ, う、
0: ね、それをぼーっと見ているというのが関の山。
3: そうですよね、
0: うん、ついこの間まではそういう時間でしたよね。
3: そうですね、うん、このスマホでも本当にもう夢中になってね、いつ何時、何時
2: か、いくらでも時間潰せますからね、動画なんて見始めたりしたら、
3: あ、そうか、
2: はい、そういうのを見てたら、
3: あ、よくあのバスの中で女性の方なんか見られていらっしゃる方見て、横なんて何時だちょろっと見るとこうね、あの画像ね、いろんな映画、
0: YouTube なんていうの、
2: YouTube もどんどんね、それこそ自分の好きなものを見たら何かこう傾向がわかるから、
0: はいはいはい、
2: おすすめの動画っていうのが出てきたりするんですよね。
0: あれがまた厄介ですよね。頼んでもいないのに同じような、
2: うん、そうなんですよ。だからそ同じようなものを見るには、あ、これも面白そう、あ、これもっていう風に興味がいけば、どんどんどんどんね、あの何回もあの動画、いろんな動画見てとか、あとゲームもできますしね。
0: そうですよね、うん、終わりがないですもんね。
2: ないですね、うん、ないです本当に。
0: これが最終回です、これがで終わりですけども、ないですから永遠に。
3: そうですよ、ね、
0: 見せさせられるというか
3: そうですよ、ね、
0: そうですね。ですからまあそれが、まあ、大人の場合はもう自制心が効いてあるところでやめるかもしれませんが、それは子供となりますとなかなかそうはいかないから、いろいろ問題が今出てきて、ね、年齢制限をしようかとか、
3: そうですよ、ね、
0: いろんな、ね、話題が出てきているところでございます。泉区南中山、陣太郎さんです。持て余す時間、スマホをなぞる指。
2: 宮城野区新田にお住まいの福島ひろ子さんの作品です。
3: 川柳のおかげ退屈知らず生き、川柳のおかげ退屈知らず生き。まあ川柳を作曲していることで、うん、頭とあと手も動かしますからね、はいはい、本当にこれはね、確かに退屈しでもうやっぱ川柳でね、人生を支えるっていう形でね、
0: うん、
3: まあ僕はそういう感覚で思ってますね、うん、これは僕もおすすめですよ。とにかく頭と指、
0: あ、そうですよね、教室にいらっしゃる皆さんのその川柳に対する感想みたいのはやっぱりこういう感じですか。
3: あ、そういう感じですね、もうやっぱりその時間して、あの席代当日お題出すんで、もう30分ぐらいシーンと真剣に考える時間ですよ。そういうのやってますから、宿題が、
0: はい、宿題が、
3: そこがね、また魅力だっていうんです。あ、その集中、みんな考えてるから、はい、私もあの人に負けないように考えます。そうなります、雰囲気、 そう考案して終わってから今度わーっとこうなるのがまた、うん、切り替えがいいんですよ。これがね、うん、とっても魅力的だって、うん、おっしゃいますね。
0: 結構その死因の間は脳はフル回

0: 拝見して、
1: そうです
0: ね、そして五七五指折り数えてるところがありますから、
1: そうです。
0: あ、
1: もう本当誰も語っても、だから下手に鉛筆なんか落とすとダメですよ。
2: ああ、ちゃ
1: んと集中、ダメ、もうきちっとして、これはいいですよ。
0: なるほど、本当に退屈する時間がない、
1: はい、
0: ですよね。はい。新年福島ひろこさんです。川柳のおかげ退屈知らず行き。
2: 富谷市明野平にお住まいの松本百合子さんの作品です。
1: 助手席で景色に飽きた妻いびき、助手席で景色に飽きた妻いびき。妻というのは旦那様、夫ですよ。これ奥様が運転なさって、旦那様が助手席で、して最初はまあ景色見たけど飽きてきて、今度いつの間にやらグーグーグーこういうシチュエーションありますね。僕もあの、まあ、別に観光地なくても街中でも信号待ってると、あら、と思うと旦那さん寝ててね、奥様がしっかり、ね、
0: こういう。なるほど。そしてこの妻っていうのは夫と書いてありますけれども、これ本当の妻でも当てはまります
1: よね。
0: どっちでもいいんですよね。
1: そうですね。
0: ね、松本さんの場合は妻と夫がいびきかいて寝ている昆虫師匠という、そういう感じで読んでいただきましたけれども、まあ本当にあの、横で寝られるのが運転している者にとっては一番腹が立つと。
1: そうそう。
0: いう話ですもんね。
1: 本当にですね。何のんき寝せんだってなるよね。
0: あとそれから言っちゃいけないのは、まだなの？まだつかないの？目的地。そういう葉っぱね、せつかれるという、それも
1: ダメ、ね、
0: むっとくるという話ですよね。で、ゴールデンウィーク、こういう、そういう場面はなかったでしょうか？今後もご注意ください。富谷市明野平、松本百合子さん。助手席で景色に飽きた妻いびき、妻は夫と書きます。
2: 課題銀退屈実句目です。青葉区新坂町にお住まいの小野敏子さんの作品です。
1: 気力なくワイン片手にショパン聞く、気力なくワイン片手にショパン聞く。まあ気力なくある物事を成し遂げるこの精神力がなんかちょっとない時にね、その時にまあワイン一人でワインを飲みながらショパンの名曲を聞くなんてね、なかなか洒落てますね、これもね。ですね、
0: 本当です ね、気力なくて退屈だなと思った時にワインを持ってきて、ショパンですか、
1: ショパン。
2: おしゃれな時間の潰し方ですね。
1: おしゃれですよ。歌謡曲聴くんじゃない、ショパンですから。
0: 演歌聴くじゃなくてショパン聴くですからね。
1: ねえ、幻想のポロネーゼぐらい聴いてんじゃないですかね。
0: そうですか。
1: いいですね。
0: 素敵です。青葉区新坂町の敏子さんです。気力なくワイン片手にショパン聞く。
2: 塩釜市藤倉にお住まいの間野仁さんの作品です。
1: 3桁の整理券持ち最後尾、3桁の整理券持ち最後尾。これいろんなあの有名店の開店や何かイベントもそうですよね、はいはいはい、あれ整理券必ずこうね、お渡しなるべくね、番号3桁ってことは100番以上ですよ、
0: うん、あ、そういうことですよ ね、
1: 相当並んでるとね、今100人は前にいるということですよ、計算上。これもね、なかなか、よく僕でも日本人って並ぶの好きだなと思いますね。
2: ゴールデンウィークもね。
1: 僕はダメですね。ね、
0: 私 も並ぶのは苦手ですね。
1: 本当、ね、よくね、こう日本人っていうのは、本当に外国人はお行儀がいいって言いますか
0: ね。
1: 割り込みもしない。とってももうちょうどゴールデンウィーク
0: なんか、本当もういろんな行列できてたと思いますけども ね。私も自慢じゃないけれども、その並ぶのが嫌でディズニーランドまだ行ったことございません。
2: 一度も。ああ、そうですか。
0: あれが嫌なんです。でも最近あのニュース見てましたら、ファストパスってあるんですってね。
2: ああ、そうみたいですね。
0: あの優先で、その代わりお金かかって、500円なりいくらかの有料なんですけども、それを払っておくと、その順番を優先的に入れてくれるという。
1: なるほどね。
0: まあ、タイムパフォーマンスタイパなんていう時代コスパなんていう時代ですけども、やっぱりタイムパフォーマンスで時間を買うという、
2: そうですよね、その分他の、ね、食事に行ったりとか、うん、お土産買ったりとかできますからね。
0: それがまあ、受け入れられているというか、うん、理解され

0: されて、それでもいいです、早く、食べたいんです、見たいんですという、こういう傾向にあるそうで、変わってきましたよね。ひたすら待つ時代ではなくなっているようです。塩ヶ町藤倉間のひとしさんです。3桁の整理券持ち最高日。
1: 宮城の区岩切にお住まいの楠本敏子さんの作品です。
2: 暇つぶす雑草取りも仕事なり、暇つぶす雑草取りも仕事なり。これ庭の雑草取りというのは大変な労力なんですね。
0: 始まりましたね。
2: これはだから初めはまあ暇つぶちょこっとだけ、ところがあれね、熱入っちゃってね、どうしても次々これ取りたくなっちゃうんですよ。雑草はもうまんべんなく生えてますからね。
0: 日増しに大きくなってる時期ですからね、今ね。
2: そうですね、だから本当にこれは仕事ね、まさに一仕事って言いますよ、大変な労力です、
0: しかし今やっとかないと手に負えないことになりますからね。
2: そうなんですよ ね、本当です、
0: まあ、あの除草剤なんて薬もありますけども、めったやたら根膜といろんなところに影響しますからね、考えながら使わなきゃいけませんしね。いや本当に雑草取りがこれから大変です。宮城の杭は切り楠本敏子さんです。暇つぶす雑草取りも仕事なり。
1: 富谷市高野森にお住まいの佐藤琴子さんの作品です。
2: 現状をキープする老い、うどくする。現状をキープする老い、うどくする。年を重ねにつれて、これ現在の状態を保つってことです
0: よ。
2: キープする。ですからまあお家に雨の日は家にこもってね、まあ少しはあの本を読むと、そうボケ防止にもつながるということで、現状キープするのこれが大事なんですよね。
0: そうですよね。
2: 意外とね、これ大事です。
0: これより若くなろうと思ってもそれはできないわけが
2: です
0: からね。今を保つというこれが本当に大事なことで、成功うどくという言葉ありますけれども、このうどくの部分だけ先生ここで使ったというわけなんですね。
2: はい、はい、
0: 富谷市高野森佐藤琴子さんです。現状をキープする老い、うどくする雨で読書うどくする。
1: 塩釜市藤倉にお住まいの峯岸敦さんの作品です。
2: 日に三度散歩コースの呼び名変え、日に三度散歩コースの呼び名変え。これね、朝昼晩とねお散歩なさってると、ところが自分でいろんなコースを変えながら、あと名前をつけ、これもね一つアイデアいいですね。ね、今日は何コースとかって、これはね、なんか楽しんで、お散歩の僕はいいアイデアだなってね、いいなと思いました。
0: そうですね。
2: ね、自分で。
0: 今日は A コース、B コースという、まあ、その、符号でもいいでしょうけれども、
2: ね、
0: なんか固有名詞をつけて、今日はね、どこどこ橋コースとかね。
2: そうですよね。何かこう、木とかそういうのに、なぞらえてもいいしね。これいいですよ。
0: そうすると、秋が来ないというか、なんか楽しみが一つ生まれるような気がするんですけどね。
2: そうですね。
0: そうですね。はい。塩釜市藤倉峯岸敦さんです。日に三度散歩コースの呼び名変え。
1: 青葉区中山義成にお住まいの長谷川富さんの作品です。
2: 単調な日々の生活進む老い、単調な日々の生活進む老い。これ毎日の生活、まあ全然様が変化がないと、味気ない、いつも同じパターンのやってると、やはりこれはね、お年召した方はますますこうね、それダメですよね。
0: そうでしょう、
2: ね、よくあの、今日行くところがある、今日用事があるというのがもう基本ですよね。これじゃないと
0: ね。そうですね。この長谷川さんはもうよくお便りもいただきますし、むしろ、あの、日々を忙しく過ごしてらっしゃる方で、川柳をやったり、絵手紙やったりとかね、いう方ですよね。
2: 素晴らしい。お散歩もなさるしね。大したもんですよ。
0: そうですね。ご自身の生活の逆を読んで、もし趣味がない方はお気をつけくださいというような注意喚起をしてくれてるのかもしれません。青葉区長谷川富さんです。単調な日々の生活進む老い。
1: 岡山県岡山市にお住まいの大沢葵さんの作品です。
2: AI に取られ退屈してるの、 AI に取られ退屈してるの。これ AI 人工知能ね、はい、今人間の頭脳活動もコンピューターのやつね、サイエンスもう今 AI

0: 水温がもう急拡大してますよね。
1: そうらしいですね。
0: 何でももうすごいですよ。もう AI でね。
1: 何でもできちゃうし、何でも答えてくれる。
0: そうなんですよね。
1: で、さらに答えてくれた上に、これについてはいかがでしょうかみたいな、調べましょうかみたいな。
2: あ、提案をして。
1: 提案してくるね。そうですよね。
2: はい、はい。
0: 本当に人間の考えるね、のがなくなってしまう、本当に。
1: いや本当にこのいわゆる作家さんもそうですけども、はい、川柳だって俳句だって
0: そうですよ
1: AI で作ろうと思えばあもうできるんでしょ今
0: できるんです、ね、できるんです、ね、だからそれの大会なんかで判断ができないとか、まあ、ここ難しいと思います、
1: ですよね、
0: うん、疑えば疑うことできるんですけどと思うんだけどそこは難しいですね、
2: 分かんないですよね、
0: だから大会この間もちょっと宮城4月に宮城県大会あったんですけど、私おかげさまで第5に入ったんですけども、その時もいろんな聞いててあれっていうようなものもね、僕なりにはあるんです。
2: それどういうところであれって思う、
0: あやっぱ僕が今知ってる中であれちょっと上の言葉ちょっとだけ変えたなと、例えば晴天を曇りとかそういうのに変えたりとか、うん、もうすっかりあと他同じそのもパッと僕の耳に入ったのがあったの、ただそうはいかないんですよこれ取ったろうっては言葉違うんで、あるんですよ
1: これは。本当に困った、ね、た時代ですよね。
0: そうなんですよ。
1: 創作活動の上ではね。
0: 本当ですよ、うん。これから大きなそれも問題になってくるんだよね、
1: う
0: ん。
1: もう参加する方のその良識、良心、
2: ですよね、
1: マナー、
0: おっしゃる通りです。
1: ここにかかってきますね。
0: そうですね。うん、そこしかな生きれないでしょ、もうね。
1: そうですよね。うん、ね、はい。岡山市大沢葵さんです。AI に取られ退屈してるの。
2: 課題銀退屈、最後の句です。富谷市日吉台にお住まいの若竹真也さんの作品です。
0: 退屈無縁、あれもこれもでやそじ坂。退屈無縁、あれもこれもでやそじ坂。80歳になってもいろいろやることがあって、うん、もう忙しいので退屈とは一切も縁がないという、
1: はいはいはい、
0: こういう人生あれおかしい、いいですよね。本当に素晴らしい企画ですよね。
1: やることがある、
0: ある
1: あ、これはある意味羨ましい、
0: そうですよ ね、
1: ですよね。
0: あれもこれもですから、大変なあのバイタリティですよ、
1: はい、現役時代は何もやることがないようにそういう時間を持ちたいと思っていたかもしれませんが、いざその時間になってみるとやることがあるというのはいかに助かるかというか、う、ね、喜びかというのが分かりますよ ね、
0: そうですね、
1: 本当ですよね。はい、課題退屈で入選17句、最後の17句目は富谷市の若竹真也さんです。退屈無縁、あれもこれもでやそじ坂。退屈無縁、あれもこれもでやそじ坂。若竹さんの句でございました。さあ先生、17句入選発表しました。いかがでした？
0: 何もすることがないことやと、退屈を紛らすことを何をもってこれ表現するか、うん、17句ね、結構幅広い発想で、うん、あ、よかったなと思いましたね。
1: はい、課題17句、ごめんなさい、課題退屈、以上17句でございました。さあそれではお便り紹介のコーナーでございます。
2: はい、ご紹介していきます。こちらは富谷市富谷にお住まいの秋葉陽子さんです。新藤先生、としみつさん、ともこさん、こんにちは。先日は奏でるという課題で秀作賞に取っていただきありがとうございます。2年ぶりだったのでとても感激しております。毎回ロックトークできたのも楽しい番組のおかげと感謝しています。お礼が遅くなり申し訳ございません。今年85歳を迎える夫が突然長生きしそうと家のリフォームを頼み、私の居場所がなくなりました。あちこちの図書館で句作り、昨日ようやく終わりほっとしています。これからも頭をひねりながら続けていきますので、新藤先生ご指導よろしくお願いいたします。
1: 85歳でリフォーム開始、
0: すごい、すごいですね。
1: 長生きしそうですね、本当に、ね、
0: ご自分で、ね、ご主人が、うん、俺は自分は長生きするんだって言ったから、
2: うん、いいですね、
0: 素晴らしいです。
1: そういう実感と、ね、その気持ちの強さがあるんでしょうか、うん、
0: あ、そうです、大いで立派ですね。いいです、
1: リフォームやってやってという話になったんだろうと思いますが、完成が楽しみですね。
2: 昨日ようやく終わりほっとしてました、
1: ね、ああそうかそうか終わったんだ、うん、
2: 終わったみたいなね。
1: そうですか、そうですか、それよかった
0: よかったね
2: 、はい、こちらは大崎市田尻の走れ幸太郎さんからいただきました。ありがとうございます。山並みの残雪が映える昨今です。木々の芽吹いた葉の緑とのコントラストが気持ちいいですねということですね。
0: 本当ですね、うん、最高です。
2: はい、泉区北中山今野弥生さん、皆様こんにちは。先日4月16日の放送で新人は仕事ですかと聞く宴という句で秀作賞をいただき、ボールペンも届きました。ありがとうございました。さてこの番組でも話題になりました福島県美術館の第ゴッホ展に行ってきました。4月14日以降は日時指定制となりましたが、5月17日まで会期が延長になったようです。夜のカフェテラスはゴッホがパリからアルルに移り、彼の短い生涯で最も幸福な時期を象徴する作品とのことでした。夜空の青色とカフェの黄色い明かりがとても印象的な作品でした。もう一つ、リトリーフアートミュージアム福島にも寄ったのですが、葉っぱの切り絵が素晴らしく、緻密ながらも優しい世界にとてもほっこりさせられました。5月1日から6月30日まで飯坂線にリトコラボ電車も運行するそうです。福島の桜を見ながら行く予定でしたが、ゴールデンウィーク前の平日、新緑を眺めながらのドライブでした。福島ディスティネーションキャンペーン中でしたね。回し物ではありませんが、皆様もぜひ機会があれば訪れてみてください。
1: 芸術の秋ならず芸術の春を表すですね、されたみたいですね。
2: はい、こちらは食の話題ですね。青葉区堤通り天宮町、斉藤明さんです。ゴールデンウィークといえば、仙台ではラーメンフェスタが風物詩のようになってきました。私は第1幕で2回、第2幕で2回食べに行きましたが、これゴールデンウィーク前半が第1幕、後半が第2幕として、
1: ね、お店が全部変わるんですね。入れ替わるんですね、
2: はい、うん、観察していると恋人同士で来て2人で5食ぐらいに挑戦している方もあり、すごいなと思いました。あとは若者が5人ぐらいで来て、それぞれが別のものを注文し、うん、5食を回し食いしている方々もいました
1: なるほどなるほど。
2: 1幕に10軒が参加しているのですが、やはりおのずと人気店には行列ができて、一度できてしまうとさらに行列が長くなります。
1: はいはい、
2: 温かいラーメンもいいのですが、個人的には仙台といえば冷やし中華の発祥の地として有名ですから、企画として1幕10軒に思い切って冷やし中華の味比べなんかもあってもいいかなと思っています。私が今回食べたのは1杯目が愛知麦の道すぐれ、伊勢海老濃厚味噌ラーメン、2杯目が山形麺屋銀次煮干し醤油ラーメン、3杯目が東京中華そば麺の歌伊勢海老とハマグリの特上醤油ラーメン、4杯目が福岡ラーメン辰野屋香り油背脂豚骨ラーメンでした。4杯目は当時の一番人気店でしたが、なるほどやはり美味しかったです。4杯目仕上がったです
1: ね。すごいですね、うん、あの回数券みたいなのも売ってるんですよね確かね、うん、5食分とかね、ちょっと若干の割引の回数券がありまして、いいですね、もうファンの方はそれを買って片っ端から食べてるみたいですね。
2: はい、こちらは青葉区中山義成長谷川富さんです。この度は喜寿の膳割ったくす玉幸が舞うという句で入選をいただきありがとうございました。嬉しいことに私たち夫婦は同じ年なのです。昨年の12月夫の誕生日を待っての喜寿の祝いになったのです。娘たちも忙しく、その夫たちもさらに忙しい人たちなのですが、私たち夫婦のためにみんなで計画したのでした。夫は牛タンが大好きなのです。それを知っている娘たちは牛タン屋の一部屋を借りての祝い会になったのです。約束ちょうどの時間に着いた私たちです。案内された部屋に入ると、孫娘も入れた5人がおめでとうなどと書かれた紙をそれぞれ振りながら、おめでとうと言って迎えてくれたのです。 くす玉ではありませんでしたが、最

0: 高に嬉しい瞬間でした。生地の祝いは紫色と聞いたので買ってきたのよと言って、娘が購入した紫色のマフラーと帽子を私たち夫婦が身につけ、全員で写真に収まったのです。嬉しくもあり恥ずかしくもあり、幸せな一日でした。千里575便のおかげでまた幸せな日を思い出しました。また元気で頑張ります。ありがとうございました。
1: あ、よかったですね、
2: いいですね、
1: 紫で、
0: お揃いの、
1: はい、はい、ありがとうございます。さあ、それでは今度は10人の入選発表でございますが、今週の10人は入選3区ございます。まず最初はこの方です。
0: 泉区赤石市南にお住まいの佐藤翔子さんの作品です。
2: 葉桜の道ゆるやかに乳母車、葉桜の道ゆるやかに乳母車。もう桜の花が散ってこう青落ちて、今ちょうど若葉がね、はい、状態の小道を、乳幼児をね、はい、乗せて、ゆっくりとこの手押しでね、なんかこうのどかなね、この赤ちゃんとのね、交わりがいいですね、これね、とてもね。
1: 満開の桜の道を緩やかに行く乳母車も、それはそれで素敵ですけれども、ね、この葉桜のというのが、何かそのお子さんと二人だけの空間、
2: いいですね、
1: という感じが浮かんできますね。はい、雰囲気があるんじゃないでしょうか。泉区赤石南、佐藤翔子さんです。葉桜の道緩やかに乳母車。
0: 富谷市富谷にお住まいの秋葉陽子さんの作品です。
2: 100歳見据えリフォームする八十字妻、100歳見据えリフォームする八十字妻。
1: あ、これさっきの
2: 今ね、さっきの、ね、うん、あのお手紙の通りです ね、 ですね、ご主人、これ妻っていうのは八十字の旦那様、夫と書きますから、まさにこの句の通り。だから 100歳ね、85歳とかなんて おっしゃってましたから、ああもう100歳はもう大丈夫ですよ、ね、まあ楽しい人生を、いやまさにこの通りですね。
1: そうですね、生きられるという自信みたいなものが終わりなんでしょう。
2: そうでしょうね、いや大したもんですよ。
1: でなければ80過ぎてからリフォームなんて、そうそうね、
2: そうですよね、
1: 決断できませんよね、
2: だからそういう考えが行き着くということは、お元気だっていうのに僕つながる、大したものです。やっぱそういう視線があるというところが、
1: で5000円1万の話じゃないですから、計算もできる、頭をしっかりしてるという、
2: ね、おっしゃる通りですよ、やっぱそういうのも見据えながらの、ね、あのリフォームですから、
1: いけるというね、決断ですね。いやすごい話です。富谷市秋葉陽子さんです。100歳見据えリフォームする八十字妻、妻は夫です。
0: 次は最後の句です。青葉区荒牧本山にお住まいのラジオネーム NT さんの作品です。
2: 新緑にゆるり走るはローカル線、新緑にゆるり走るはローカル線。まあ初夏の頃のこのみずみず、今ですね、若葉のね、本当にこう広大なところ、これゆっくりね、これ僕これ見るとね、北海道のとこ思い出すんですね。
1: そうですね、
2: 北海道は本当ね、ローカル素晴らしいですからね、まさにこれ鉄道ゆっくりと、
1: そうですよね。
2: これがね、味わいあるんです。
1: その鉄道もだんだんだんだん先生、廃線という話がね、多くなってきましたね。
2: やはりでも僕はね、こういうの貴重なね、日本の一つの文化だと思うんですよ、日本のね、光景ですよ。まあね、
1: 北海道なんか本当にあの僕ら、私たちが小さい頃見ていた北海道の鉄道路線図とは、全く違ってスカスカですもん今。本当に驚くぐらい。
2: やっぱそういうの少しでも残してもらうとね、このような国に結びつくと思うんですけども。
1: 小さい頃は私のいとこがオホーツク海寄りの町にいましてですね、まあ、夏休み、冬休み、まあ、その長期の休み的にはお互いに行ったり来たりして使っていた線路もあったんですよ。北海道の旭川から少し北に行った名寄から、そこからあのオホーツクの方に行って、赤北線とか興浜南線、興浜北線というね、ローカル線があったんですけど、今全くなくなってですね、あそこが白い空間

0: なってしまって、そんなところ至る所にありまして、
1: 残念ですね、
0: もったいないなぁと思いますよね。で、北海道の、玉ねぎとか、
1: ね、
0: バレーショとかいろいろ運ばなきゃいけない、ね、本州の人はみんなそれを待っているにもかかわらず、ね、だんだんそういう線路がなくなっていくというのはどうなのかなぁと思うところがありますよね。
1: ね、
0: はい。アーバック荒牧本沢 NT さんです。新緑にゆるり走るはローカル線、新緑にゆるり走るはローカル線、住民の入選はこの3区でございました。おめでとうございます。さあ、それでは変わって今度は添削コーナーに入ってまいります。今週もお二人の句添削いたします。参考になさってください。はい、まず最初はこの方です。
1: 大崎市田尻、ラジオネーム橋根幸太郎さん。初めてのご投句なんですね。先ほどお便りもございましたが、退屈で退屈を防虫管と捉えては、と、退屈を防虫管と捉えてはと、これ退屈でないこと、これ逆説的な状況を読むと僕面白いと思うんですね。忙しい中でも心の余裕を前向きに捉えて、楽しく日々を暮らしているというふうにした方がいいと思うんで、添削句、ポジティブに防虫管を満喫し、と、原から申し上げます。退屈を防虫管と捉えては、添削句、ポジティブに防虫管を満喫し、と、
0: お
1: う
0: お
1: う
0: お
1: う
0: お
1: う、こうした方がいいと思うんですね。
0: 防虫管っていうのは忙しい中の暇、
1: そういうことです、ですから本当に退屈と捉えてはっていうなってるけども、ちょっとこね、句の並びとやっぱちょっとまあポジティブの方がいい。
0: 逆に、あそこをうまく利用して、
1: そういうことです。
0: あ、はい、大崎市田尻橋根幸太郎さんが初めてのご投句ということでございます。ありがとうございます。退屈を防虫管と捉えてはいかがでしょうかということですね、これね。
1: はい、はい。
0: 退屈を防虫管と捉えてはといただきました。先生言うには、退屈でないこと、逆説的状況を読むと面白いんじゃないでしょうかということで、忙しい中の心の余裕を前向きに捉えて、楽しく日々暮らしているんですと、こういう捉え方で読み直すとどうでしょうかという提案でございまして、添削句、ポジティブに、ポジティブに防虫管を満喫し、ポジティブに防虫管を満喫し、忙しい中の暇、これを利用して楽しんでいるというような、そこでポジティブという言葉を使って持ってくるんですね。
1: はい、
0: はい、ポジティブに防虫管を満喫し、そうすると防虫管がその無駄な時間ではないと、有効な時間ということになりますもんね。
1: はい、
0: はい、橋根幸太郎さん、いかがでしょうか。退屈を防虫管と捉えてはといただきましたが、添削句はポジティブに防虫管を満喫し、このように直してみました。いかがでございましょうか。はい、では次の方です。
1: はい、太白区長峰、小池時子さん。同じく退屈ですが、趣味持たずときめきもない定年後と、これときめきもない定年後っていうの、ちょっとそれを具象化してほしいんです。ああ、ああ、で、お旦那様、夫が定年後は食べては寝ての日々に終わりがなく、どこまでも続くかのような時間を強調する、日が長い、長いってのは永久の永です。日が長いとした方がいいと思うんですね。添削句、趣味のない妻、食べて寝て日が長いと。妻っていうのは夫ですよ。で、原句から申し上げます。趣味持たずときめきもない定年後。添削句、趣味のない妻、食べて寝て日が長いと。
0: は
1: ぁ、そう
0: なんですね。なんか呆れてるという感じの川柳っぽさまで出てきますかね。
1: その通りですよ。こうやるとね、川柳って生きてくるんですよ。
0: ね、しょうがないわね、というような。 感じですかね。
1: そうです、
0: はい。大白小池徳子さんいただきました。趣味持たずときめきもない定年後。先生これ誰のことかちょっとわからないわけです
1: ここではね。その通りですよ、ね、うんうん、そういうことです。
0: 趣味持たずときめきもない定年後、これはまあ自分のことなのか、あるいはまあ

0: ていく日が長いなというそこを句にしたら面白くなるんじゃないでしょうかということで直しました。趣味のない妻、食べて寝て日が長い。妻というのは夫と書きます、対象を限定しました。趣味のない妻、食べて寝て日が長い。
1: ね、
0: これで何か一日が有り余って、退屈で退屈で、昨日もそうだった、今日も明日も続くのかと思ったら何かうんざりするわみたいな、
1: そうです、
0: そういう川柳っぽさですか。
1: その通りです。そうするとね、句が生きてくるんですね、
0: うん、そうですね。はい、小池さんいかがでございましょう。いただいた趣味もたずときめきもない定年を直しました。趣味のない妻、食べて寝て日が長い。趣味のない妻、食べて寝て日が長いと、このようにより具象化いたしましたが、いかがでございましょうか。どうぞ参考になさってください。ありがとうございます。さあ、それでは今週の秀作賞発表でございますが、どなたになりましたか。
1: 泉区証言、大場隆さん、憧れた悠々自適持て余す。
0: はい、おめでとうございます。決定でございます。今週の秀作賞は泉区大場隆さんでございます。憧れた悠々自適持て余す、憧れた悠々自適持て余す。はい、先生、改めて評価お願いします。
1: 理想と現実のギャップを巧みに表現しましたね、はい、うん、人間の心理状態をうまくついた句です、はい
0: はい、そうですね、はい、まあ、あの感覚としては分かりやすい句ですよね。
1: そうですね、いいですね。
0: あれだけ自由な時間欲しかったにもかかわらず、いざ持ってみるとというような、ね、その光景でございます。泉区証言、おばさん、おめでとうございます。憧れた悠々自適持て余す、今週の秀作賞に決定でございます。プレゼントお送りします。
2: ラジオ3のオリジナルボールペンをプレゼントいたします。
0: はい、お待ちください。さあ、それでは司会者銀のコーナーでございますが、
1: はい、トモコ銀からお願いいたします。
2: はい、
1: はい、
2: 退屈、
1: はい、
2: デパートのベンチ、同士があくびする。デパートのベンチ、同士があくびする。
1: はあ、なるほどね。これはよく 見かける光景が出てきます ね。
2: いっぱいそういう人たち。
1: あ、結構ね、デパートって多いんですよね。あ、よくあの奥様、あの買い物なさってから、ご主人がザーッとベンチで待ってるね。あといろんな目で、まあ、待ち合わせもできます。うん、あ、なかなかうまいとこつきましたね。うん、なかなかデパート持ってきたのは、なかなかうまい、ところですよ。
0: あ、そうね。同士があって、こう同じような境遇、環境にある方ですね。
1: 大体そうです。とてもうまくつきました。よかったです。
0: ベンチが一つあって、一つに座って片方に同じような年の旦那さん男性が座ってきたら、同じように奥さんが妻が今一生懸命買い物して留守番、うん、荷物持ってって
1: そこで座ってなさいって言われるんですよ。ちょろちょろすると迷子になるんで
0: 動くんでないやつ。
1: その通りです。
0: でお互いにあくびしながら待ってるという、はい、あ、情景を思い浮かべますね。
1: いいとこつきました。
0: そうですね、
1: はい、じゃあ都市密銀でお願い。
0: はい、はい、私は、はい、用事なし、まどろむ猫と西日浮く。浮くっていうのは浮ける、うん、用事なし、まどろむ猫と西日浮く。西日を浮ける。
1: なるほどね。うまくこれも読みましたね。確かにこの猫ちゃんを持ってきたのは、やっぱこういうのがね、非常に生きるんですよ。ね。まどろむ猫とで、とってもいい感覚で持ってきましたね。
0: あ、そうですか。
1: いや、いいですよ。
0: 西日っていうのは、西の太陽の陽とか、
1: ね。日ね。日の方ね。いいですね。
0: はい、ありがとうございます。ともこさんは、デパートのベンチ同士があくびする。デパートのベンチ同士があくび。ベンチに座ってる同じような境遇の方という、
2: ね、そうですね、
0: 意味ですね。同士はね、はい、デパートのベンチ同士があくびする。はい、私め、用事なし、まどろむ猫と西日浮く。用事なし、まどろむ猫と西日浮く。西日浮ける、うん、こういう句にいたしました。失礼いたしました。

0: 先着にお願いします先生。
1: はい、窓際で流れる雲と対話する、窓際で流れる雲と対話する、
0: あ、
1: ね、窓際ぼーっとその眺めて、はいはいはい、これ雲って意外とねこういう会話になんか結びつくんです、そこを持ってきました。
0: あ、ね、雲もなんとなく退屈そうな、ね、ゆっくり流れてる、そこを見ている人も退屈しているという、
1: そういうことです。 お互いにお話ししましょう。
0: そうですね、はいはい、窓際で流れる雲と対話する、窓際で流れる雲と対話する、千社銀いただきました。ありがとうございます。さあ、それでは来週以降の課題などを申し上げます。メモをどうぞお願いいたします。来週の課題は締め切っておりますけれども、人形、人形、ひな人形、五月人形の人形でございます。来週の課題は人形で放送いたします。お楽しみに。5月21日から25日にかけては、キビキビキビキビ、動作行動がキビキビしている、あのキビキビ、5月12日火曜日の締め切りです。5月28日から6月1日にかけては、課題はラッキーラッキー幸運ラッキー、5月19日火曜日の締め切りです。そして6月4日から6月8日にかけて県内各局放送分ですが、先生、課題は何でございますか？
1: 軽い、重さが少ない、
0: はい、
1: 軽いね、責任が軽いとか、軽率である、軽い
0: 、ね、荷物が重い軽い、
1: 重い、その通りです、
0: はい、5月26日火曜日締め切りでございます。来週は人形、人形で放送いたします。どうぞお楽しみにお待ちください。これは締め切ってあります。5月21日から25日、放送分ではキビキビキビキビ、行動がキビキビしている、あのキビキビで、5月12日火曜日締め切りです。そして5月28日から6月1日にかけてはラッキーラッキー、あ、ラッキー、あの幸運です、ラッキー、5月19日火曜日締め切り。そして6月4日から6月8日にかけて県内各局放送分、課題は軽い、重い軽いの軽いです。5月26日火曜日の締め切りでございます。さあ、皆さんのご投稿お待ちしております。
2: おはがき封書の方は、郵便番号 984-0065、仙台市若林区土戸103番地、ファックスは 022-213-1123、213-1123 番、メールアドレスは 762@radio3.jp、数字で 762@radio3.jp、千流575便宛てでご応募ください。
0: はい、お待ちしております。課題銀、自由銀、それぞれ3区ずつ、最大6ご投稿可能でございます。合わせて番組中ほど、ここで一休みのコーナーでお便りをお待ちしております。春真っ盛りです。庭の様子とか身近な春をどうぞ教えてください。ここで一休みお待ちしております。千流575便、選者は新藤貴博先生でした。ありがとうござい
1: ました。ありがとうございました。
0: 進行役、鈴木俊光と
2: 青木智子でした。千流575便、この番組は感動のヒューマンコミュニケーションを創造するユーメディアの提供でお送りしました。

0: 78.1
1: Bay Wave。 宮城県の皆さん、声優の山寺宏一です。塩釜の新名物、港塩釜海保カレー、もう食べましたか？宮城海上保安部の巡視船で作っている伝統の味を、塩釜市内のお店で楽しめますよ。詳しくは港塩釜海保カレーで検索。ぜひぜひ食べてみてください。港塩釜海保カレー、レトルト版も好評発売中。
2: 塩釜ナンバーワン、塩釜ナンバーワン、
3: カレー塩釜、
4: 頑張って塩釜。

0: アフターベイウェーブ、
1: ベイウェーブ Now on air。
2: 土井製菓のコーヒーロールとレモンパイはずっと変わらない塩釜の味。大切なあの人、お世話になったあの人へ、心を込めた幸せの贈り物。この度オンラインショップができました。詳しくはホームページをご覧ください。もうすぐおやつの時間、キャラメルパイ、もしおと桜のリーフパイ、好評発売中です。西塩釜駅前、洋菓子カステラの土井製菓、3時です。

メロディーボックス。箱の中には様々なメロディーが詰め込まれています。いつの日かラジオで聞いたあの曲、思い出とともに

ケミストリー It Takes Two パフィーサーキットの娘エグザイルサムデイミーシャエスケープポルノグラフィティ愛が呼ぶ方へ広末涼子で大好きでした。音楽とともに過ごす時間メロディーボックス、またこの時間に。

オラホの塩釜生活情報です。フラット裏と裏と子どもパスポートのお知らせです。小学生以下の方の私益線乗船料が無料になります。利用できる人、小学生以下のお子さんです。利用できる日は土日祝日と春、夏、秋、冬休みなどの休校日です。利用の仕方です。学校で配布されたどこでもパスポートを受付所の係員に提示し、子どもパスポート乗船券を受け取ってください。受付所は津波防災センター1階の貨物受付所です。お問い合わせは浦戸振興課市駅船係、電話02-362-7710 362-7710、または浦戸諸島開発総合センター、電話 02-369

0240-022-369-2240 です。オラホの塩釜生活情報でした。

0: ジオガマラディオステーション78.1 ベイウェイ。
1: 広報塩釜の朗読を港虹の会がお送りします。最後までゆっくりとお聞きください。
2: 5月のイベント情報。塩釜酒フェス in 塩釜2026初開催。塩釜地域の魅力である海、食、酒、そのすべてを一度に体験できるイベントとして、マリンゲート塩釜ベイエリアにて開催します。日時5月23日土曜日、24日日曜日、午前11時から午後6時、会場は10時30分。24日日曜日は午後5時までです。会場マリンゲート塩釜、屋内外特設会場、入場は無料です。酒チケット前売り券1,000円、5枚綴りチケットピアまたは相原酒店ほか関係各所で販売。当日券は1,500円、5枚綴り1枚300円、会場のみで販売します。詳細はホームページをご確認ください。お問い合わせ港町元気プロジェクト実行委員会事務局、電話0223625187です。塩釜市民図書館、開館は午前9時から午後8時。休館第4月曜日を除く月曜日と祝日の翌日、そして最終木曜日となっております。電話0223654343です。イベント名手のひらの会、お話し会、テーマ春夏秋冬に合わせて、日時5月23日土曜日午前11時から。会場は4階のお話の部屋、対象どなたでも。一番館 U ホール、開館午前9時から午後8時、休館は年末年始のみ。電話0223655000です。イベント名キャラメルマシーンのサイエンスマジックショー、日程5月10日日曜日、料金一般1,000円、高校生以下500円。数々のバラエティ番組で活躍するキャラメルマシーンがサイエンスショーとマジックと笑いの新感覚サイエンスショーを披露します。
3: 無料航空がん検診、歯科医師による指針などのほか、口腔内蛍光観察装置でお口の中に光を当てて異常がないか観察をします。所要時間は約10分前後。日時5月24日日曜日午前10時から正午。場所は塩釜歯科医師会航空健康センター

0: 申し込みは電話にて先着20人。お問い合わせ、お申し込みは健康づくり課電話022-364-4786。みんなの広場イベントお知らせ。佐賀総合病院市民公開講座。健康診断の結果はどう見るの？医師が説明します。検診についての講演と血圧測定、体脂肪測定に加え血管年齢測定を行います。参加は無料です。日時5月30日土曜日午後2時30分から4時。なお午後1時30分からは健康測定会などをします。参加は自由です。場所は佐賀総合病院教育ステーション。定員70人。申し込みは電話またはウェブにて。詳しくは佐賀総合病院ホームページをご確認ください。お問い合わせ、お申し込みは佐賀総合病院地域健康課電話022-367-9027。4月27日月曜日から水産振興課が移転しました。水産振興課、水産総務係、旋回農政係が塩釜市魚市場南棟2階魚市場管理事務所に移転しました。電話番号は変わりません。所在地塩釜市魚市場新浜町 1-13-1。 お問い合わせは水産振興課水産総務係電話022-781-7706。フラット裏と裏と子どもパスポート。小学生以下の方の市営汽船乗船料が無料になります。利用できる人、小学生以下のお子さん。利用できる日、土日祝日と春夏秋冬休み休校日。利用の仕方、学校で配布されたどこでもパスポートを受付所の係員に提示し、子どもパスポート乗船券を受け取ってください。受付所は津波防災センター1階の貨物受付所です。お問い合わせは浦戸振興課市営汽船係電話022-361-7710。浦戸諸島開発総合センターブルーセンター、電話022-369-2240。
1: 塩釜市ジュニアリーダー杉の子村会員募集。市内の中学生高校生のボランティアサークル杉の子村では子どもと楽しく活動したり、地域ボランティアやさまざまなイベントのお手伝いをします。ジュニアリーダーとして一緒に活動してみませんか？ジュニアリーダー一日体験会、日時は5月17日日曜日午前10時から午後1時30分。場所は公民館東玉川町。対象は小学5年生から中学3年生。二次元コードからお申し込みください。加入希望の方や詳しく聞きたい方は、生涯学習課、生涯学習係。電話022-355-2885までお気軽にお問い合わせください。町内会、自治会の地域コミュニティ活動に参加しませんか？現在市内で地域を支える町内会、自治会は166団体あり、防犯等やゴミステーション管理、広報誌の配布などを担うほか、地域コミュニティ活動を行っています。 町内会、自治会の活動例、夏祭りイベントや浦戸でのフィールドワーク、冬の餅つき大会など、子どもからお年寄りまでの全世代が一緒に参加できる行事を行っています。活動を通して全世代が顔を合わせ、声を掛け合うようなつながりを作ることで、安心して暮らし支え合う町内会を目指しています。町内会、自治会活動についてのご不明な点は、市民課共同推進係、電話 022-361-1773 までお問い合わせください。
2: 広報塩釜の朗読中ですが、ここで一曲お送りします。

0: 引き続き広報塩釜の朗読をお聞きください。
1: パチリタウンアイズ、紙面に登場した方に写真を差し上げます。広報係、電話 355-5728 までご連絡ください。神津町保育所の閉所式が行われました。長きにわたり親しまれてきた神津町保育所が3月24日、50年間の歴史に幕を下ろしました。1975年の開園以来、530人の子どもたちの健やかな成長を見守ってきました。式典では卒園児による大切な宝物の合唱や保育所の思い出の映像が流れ、最後の時間を過ごしました。挑戦した夢を発表しました。塩釜っ子夢応援プロジェクトお披露目会が3月25日 U ホールで行われ、3組の夢の奇跡を振り返りました。塩釜高校東キャンパスのフィナーレにふさわしい盛大なイベントを開催したい。大きな紙にめでたい言葉を筆で書いて神社に飾りたい。けん玉マスターになりたいという夢の実現のために奮闘した姿に、上演後には大きな拍手が送られました。自慢の歌声を披露。3月29日1番館 U ホールで初開催の U ホールのど自慢大会が行われ、10代から70代の30人が

0: と思う。
1: 頑張るんですよ。
0: だって何の曲やるか分かんねえ
1: じゃん。何よ、分かんねえから
2: 。そうだよ、
1: 分かんねえ。決まってるわけじゃないからね。
0: そうそうそうそう。
2: 俺の何コンサート中にトイレ行くなんて言語道断な人だから。
0: ダメ。
1: いや、うん、いや言語道断だとは言えないけど、できるだけ避けたい。うん、でもビールも飲みたい。難しいところだね。
2: 行かない自信もあるんですよ。
1: おめえはな、俺は自信でいいだろ。わかるかな、わかる。
0: だよね。
1: なあ、自信
2: ねえだろ。
0: 自分のこと
1: 言う。おめえは自信ねえぞ。俺のことトイレに行かせんじゃねえぞぐらい。
0: 俺だってね、午後から水飲まないようにしてるし。
1: その死にたじゃねえんだから。
0: いや、ここ数年ですけどね。タンクがほらやっぱりあの色変わってきてるじゃん。
1: 変わってきてるね、昔と違って。
2: 固くなってきてるからね。
0: なおそらく。
2: おそらく固くなってんですよ。
0: で、できるだけあの座ってる時はなんかあのこう。
2: 暖かくして。
0: このそう。
1: あったかくして。
0: 寒くさせない。
1: それも分かる分かる。
0: 大事だよね。
1: やってるやってる、それその体は冷えないようにして
2: る。なるほどね。
0: でライブ始まると、まあ、結構な割合でもう忘れるから
1: ね。集中するからね。
2: そうそうそうそう。
0: そうなんだよ。あれ、ふとした時思い出す時あるんだよ、たまに。
1: そう、あ、トイレ行きたいだって思った瞬間に萎えるんだよ。
0: うん。
1: ああ、もったいねえ。この時間がもったいねえ。うん、みたい
2: な。
0: そうなん
1: だ。集中したじゃん、ライブに。もう二度とねえんだもん。この人に会える。
0: そうなんだ。
1: この今の。
2: 今の。
1: 今のミック・ジャガーはもう次、うん、キースがもうないんだと思うと。うん、これを見逃してはいけないと思うわけ。
2: これはそうです。
0: そうそう
1: そう。ねえ。
0: そうなの。うん、シン結構自信あんだ。
2: ある
0: の。俺毎回ドキドキするんだよ。
1: 俺もね、なるべく水分取らないようにする。この水何回も取りに行って。
0: うん。
2: なるほどね。
0: で、コンサート始まる10分ぐらい前にもラストおしっこする
2: んだ。一回行くわけだ。
1: 俺も行くね。
2: あんまりしたくなくても、行っとくって。
0: 大して出ないんだよ。
1: 出なくても行っとく。俺も行っとくね。
0: ただ時々ね、思ってる出る時あるんだよ。いや、この短時間でこうだった
1: ら思った
0: んだ。
1: よかった、
2: よかった、よかった。
0: 違うんだよ。よかったじゃなくて、このペースでまた溜まったらどうしようって。
1: ああ、そうね。
2: 怖いわ、もう。
1: なんかもうめんどくさいですよ。もう何しにライブ来てるか分かんないです
0: よ。半分おしっこ問題。
2: あ、でも、そうなってくるんだってね。
0: なってくると思うよ。
1: いや、あれね、俺もね、今ね、そうなの。うん、旅行とか昔、若い頃と違って、うん、今海外旅行行ったら結構、トイレ中がきついかもしれない。昔に比べて我慢できないかもしれない。
2: そうでしょ、
0: うん、
1: あの、なんだろう、台の方も。
0: うん、
1: 昔に比べて、
0: うん。
1: あ、
2: できなかった。
1: これって、あの、外国ってトイレねえんだよ、とにかく。
0: ああ。
1: 有料だったりさ、うんうん、探さなきゃいけねえんだけど。
0: いいんだよ、もう国内。
1: だから俺、国内でいいかなと思って。
0: 国内、あと、なんか、アメリカとか雰囲気あったら、あの、あれ、東部ワールドスクエアとか行って、あ、うわ、アメリカだとかって言ってればいいんだよ。
1: あ、
0: あとほら、こういうとこで、ほら。
2: こういうとこで、こういうとこも一番いい
1: よ。こういうとこ一番いいよな。まあ、そのすぐそこにさえら、あ、トリアルしな。
0: そうそう。で、ここであの、ラジカセ、イーグルスとか流しとけばいいんだよ。
2: あ、いいね、それ。
1: いいアイディアだな。
2: いいアイディア
1: だ。
0: イ
2: ーグル。いいアイディア。
1: 新しいジャンルができた。おじさんたちここで、
2: イーグルス。
1: テキルイーゼテキルイーゼ
0: すぐほら、あそこトイレだもん。一応ごめんって言うんだ。
2: 途中退席は一応謝らなきゃダメだよね。
0: そうね、やっぱ仲間としてね。
1: これ、そういう場所に使うこと自体がアウトだと思いますけどね。これ何の集まりなんだって話だけどさ。ラジカセ持ってきたビール、勝手にビール飲みで盛り上がって、で、なんかこうちゃんとして催しようと思うんだよね。なんかすげえ連帯感あるから、なんか20人くらいで、あ、待って盛り上がるんだよ、テケルミーゼって言って、俺に対してまあまあまあまあまあ盛り上がったままでみたいな。ちゃんとしたお金払ってる集団だと思うけど、ただ集まった人ただ集まった人ただおじさん集まった、おっさんいいな、それ
2: いいじゃん、
1: なんか秩序ができてるんだ
2: けど、
1: で周りもなんか邪魔しちゃいけないんだろうなって思わせる。なんかあるんだな。
0: あるんだ。
1: あれは、それいいな。
2: いいよ。
0: 平和だから、一応雰囲気は。
1: それ一気に来たいね。
2: 来たい。
1: うん。
0: というわけで、今週の特集は何でございましょうか。
1: はい、ニルバーナ。2回目来たじゃん。2回目。ネバーマインド。

0: 大名番中の大名番。はい。カート小判を忍んで、笑ってる場合じゃないっていうの。さっきまでバカっぱなしみたいな腹が咲きまして。すいません。腹が咲きまして。なんでこんな、こいつのバカなんだ。本当にこんなバカ、なかなかいないっすよ。本当に。
1: バカだわ。早くよ。
0: これ、嫁。
1: 嫁。
0: 1回目、ネバーマインド。傑作中の傑作でございますから。
2: はい。はい。はい、それでは聞いてください。ネバーナです。1曲目。テリトリアルピンシングス。そして、ドレインユー。そして、ラウンジアクト。そして、ステイアウェイ。そして、オンアブレイン。聞いてください。

0: マンチェスターからお送りしております、ジンケットリオでございます。
1: じゃねえだろこれ。
2: 今週の特集はニルバーナのネバーマインドパート2でございました。
1: 全くおかしいよ。
3: ジンケットリオでは皆様からのリクエストや番組へのメッセージ、また出演アーティストを募集しております。メールアドレスは jinke@jinketrio.com、 jinke@jinketrio.com までよろしくお願いします。
2: はい、あっちを見ると、丸の内線の後楽園駅。
4: ああ、ありますね。
2: で、今、丸の内線走ってたじゃん。
3: うんうんうん。
2: 最近全部赤くなったね。前みたいに。
4: あ、そうなんだ。
3: で、シルバーに赤ラインじゃなくて。
2: 違う。
4: 真っ赤だった。
2: え、もう全車両、それになったよ。多分。
4: そうなんだ。
2: マジ？おろおろ見て
4: ごらん。かわいい、かわいい
2: な。赤になってる。
3: 本当だ。
2: いいんだ。
3: でも丸い窓とか。
2: そうなん
4: だ。かわいいな。あれ、じゃあ、次、ひじり橋で撮ろうか。ひじり橋ってさ、
2: あ、いいかも。
4: ちょうどいいね。
3: うん、
4: 総武線と中央線、ちょうど丸の線まで、ガーッと一気に来るときが、1時間に2、3回あるかもしれないけど。
3: そんなないでしょ。そんなないよね。
4: 適当なこと言ってますけど。
3: 1日でバスで何回かも。
2: 丸の内線と銀座線はね、銀座線は全部黄色になってる。どこだっけ、赤坂がどっかが、2つある、合流するとこなんだよな、ホーム。綺麗なの。
4: かわいい。
2: 片方赤で片方黄色だ。黄色
3: って。あー。で、青来たらもう信号機だ。
2: 最高だな。信号機。
4: 信号機だ。トイレ行ってきていいか。
2: はい。つなげて来週の特集は何でございましょうか。
4: あ、ニルバーナやったんだっけ。
3: うん。
2: 今言ったばっかりだぜ、おめえ。
4: ニルバーナをやった。
3: あ、でも今何番組の途中でトイレ行こうとした
2: ら。だから
4: よ。あ、そうだ。ケンジさんの部屋からパクった CG 特集で行こうと。
3: ああ、なるほど、特集でね。
2: まだパクってんの？
4: ジョニー・ウィンターのライブ。これ持ってたんですけど、ねえ、なくて、これ俺のじゃねえかなと思って、実は。これ、実は俺のじゃねえかな。
3: 俺のだと。
4: 俺ずっと探してたんだよ。うん、俺のじゃねえかなと思って、これ2回特集しなきゃマジいなと思って、うん、どうせ持ってかれたらまた危険なくなるから、こんな時に2回特集してこい。
2: わかり
4: ました。かっこいいな、ね。はい、これ俺のじゃねえっけ。
2: 来週はですね、ジョニー・ウィンターのライブで行ってみたい
4: と思います。CDR あるんだよ。
2: そういうわけで、今週はね、強引に締めときますんでね、一つ、皆さん、こういうわがままな人たちいますけど、まあ、めんどくせえなと思うけども、何がね、こう、500円くらい出していれば、こいつらもう、モテの子、シャイさんだから。
4: 関わり合いない。
2: そういうわけで皆さん、また来週。
3: また来週。

0: ジオガマラディオステーション 78.1 ベイウェイ。
1: 弁護士奥山紀之の
2: ロック裁判所。
3: 破天荒なロックアーティストたちが日々繰り広げ巻き込まれる珍事惨事の数々。しかしそれは私たちの身の回りにも起こりうる出来事とどこかつながっています。そんな時にきっと役に立つ法律や裁判にまつわる知識と知恵を、北海道アンビシャス総合法律事務所の奥山紀之弁護士と一緒に今日も学んでいきましょう。
4: ご機嫌いかがでしょう。ロックのクロート河野由伸です。
5: ロックの付き人篠吉里です。さあ今日も早速奥山さん呼んでみましょう。
4: はい、
5: 奥山さん。
6: 奥山です。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。さあもうね、ゴールデンウィークもお聞きの場所によってはもう後半、あるいはも
4: う
5: 終了っていう、ね、
4: 終了してるところあるね、
5: タイミングになってると思いますけども、皆さんいろんなとこにね、遠くに関わらず遠く近所いろんなとこ出かけたと思うんですけど、まあ、ちょっと近いところにフラッと行くときなんかは、自転車でお出かけする方も多いんじゃないかと思うんですよ。
4: そうですね、
5: はい、
4: う
5: ん
4: う
5: ん、はい、自転車持ってますか？
6: 自転車ありますね。
5: あります。
6: はい、
4: 私専用はないです。
5: あ、本当家族としての。
4: はい、
5: 自転車使っていいですか、うん、みたいな。
4: はい、
6: うん、あ、そうですね、共有です、
5: ね、共有でね、はい、うんうん、そういうパターンもありますよね、
6: うん、
5: で自転車はご存知の通り、
6: うん、はい、
5: 令和8年度から、
4: うん、
5: 青切符というものが、
4: うん、そうだね、
5: ね、適用されて、うん、
6: はい、
4: はいはい、
5: 皆さん無事に安全運転で交通ルール守って乗ってらっしゃると思いますけれども、
4: うんうん、切られたことはございません
5: 今のところね。気をつけてますか？は
6: い、いやー、ちょっと何を気をつければいいんだろう。そうですね、ちょっとだから注意しなきゃいけないなっていうのはもちろんありますし、
5: うん、
6: まあ、ニュースとかでね、一時期は結構やっぱりありましたけど、
5: うん、
6: まあ、そういうのがないとね、まあ、車道を走るとかですよね。
5: そうですね、うん、代表的なところで言うとね、うん、
4: は
5: い、走る、
6: はい、うん、車道を走る、ね、はい、
4: なんかその車乗りしちゃダメ、
5: ね、あ、そうね、うん、
6: もう2人
5: 乗りメジャーですよね、内容として。
4: 2人乗りしたの見つかったら3000円取られるからね。
6: 結構ですよね。
5: 結構ですよ。だからもう、ね、
4: 多いって感じよ。
5: もう、柚子の夏色できないっていう。
4: できないよ。
6: できない。
5: できないですよ。
6: で
5: も君を自転車の後ろに乗せたらいけないんです
4: よ。柚子、そうだよね。
6: 乗せたらもう、
4: あの歌が絶対ダメだよね。
5: ダメ
4: です。
5: もうダメなんですよ。時代ですよ。
6: あの歌をでも歌ったら、なんか会場、うん、から青切符とかってね、ヤジが入る。
5: みんなで青い紙を出す。
4: いいね。
6: まあ、逆に盛り上がるから
5: 。そうそう、ブルーカード。
4: ブルーカード。
6: 全然意図しない方向で変な盛り上がり。
5: 本当ですよね。
6: はい、
5: まあいろいろね、その辺はこう、うん、メジャーな注意事項だと思うんですけど、
4: はいはい、
5: 例えば音楽

0: 好きの皆様ですと、はい、ヘッドホンをして
1: ね、
0: でかい音で鳴らしながら、はい、電車だからもう大声で歌いながら、
1: はい、
0: ね、
1: あの昔、はい、その昔中学生の頃、
0: はい
1: はい、愛媛の山奥で住んでた頃にですね、
0: ヘッドホンいらないでしょ、
1: まあヘッドホンしてます
0: けど山奥だからもうラジカセ担いで大丈夫でしょ、
1: 担いではいってないですけど、
0: ガンガン鳴らしてガンガン鳴らしても誰も
1: まあ誰もね、あの気がしでしたけど、あのやっぱりヘッドホンして、
0: 一応ヘッドホンして、
1: はい、やばい、はい、当時はね、
0: うん、
1: そうだね、もう車も一台も走ってないね
0: 危ないよ、ある意味別の意味で危ない。
2: あとやっぱね、気をつけなきゃいけないのはその信号無視ですね。まあ、だから、うん、結構その信号を、まあ、赤車来てなかったりとか自転車だと行っちゃうとかってね、う
0: ん、あったり、
2: はいはい、はい、あとはその、あれもありますよ、右側通行しちゃう、だから、あの
1: そうですね、
2: 対面になっちゃうとダメ、
0: 対面になっちゃう、はい、でも対面で来る自転車の人多いんですよね、
1: 多いよ、
2: そうなんですよ、
0: どうすんだよ、私どうすればいいんだよってなる、
2: うん、そうそう、だからまあ一車線だったらいいんでしょうけどね、だからこう、うん、一車線、まあその、うん、だからそこもちょっと気をつけなきゃいけないとか、いろいろありますよね、
1: で
2: も、
1: それ、
0: うん、軽車両だから、一時停止の看板、ちゃんと止まんなきゃだめだし、
1: そうです、
2: あ、はい、
0: 一時不停止、自転車の人が大嫌いな、一回足を下ろすという行為。嫌いでしょ、自転車の人一回足を下ろすの、
1: そう、ね、
0: できればそのまま行きたいみたいな、
1: そのまま止まってたい、
0: そうダメです、一時不停止5000円ですよ、罰金
1: 5000円ですよ、
2: 一時不停止5000円、
1: 5000円ですよ、
2: 結構
1: 信号無視6000円ですよ、
0: そうですそうです、携帯電話の使用保持12000円、
1: 怖っ、
0: だって携帯見てるの危ないですからね、
1: 携帯保持って言葉握りしめたままで乗ってても、ね、やっぱ
0: 見られる状態にしてたらダメなんですよ、
1: う
0: ん、
1: ダメってことですよね、
2: うん、まあ、携帯電話の使用ですよね、かっこ保持、うん、まあ、だから使っちゃう、うん、まあ、操作したりしちゃダメですよね、
0: うん、ちゃんとしまっといて、
1: そうだね、
0: うん、ということですよ
2: ね、いやー、こうみんな多分皆さんね、多分ね、いや、その、うん、そうか、そういう違反とされるような行為をしてたんだなっていう感じの振り返りになりますよね。
1: いや、でもこれ本当そうですよね、あ、やってたっていう
0: のはあると思うんですよね、だからやっぱ改めてちょっと気をつけて、うん、
1: あるある、だから気をつけないとね、
2: まあね、ちょっとやっぱ自転車乗る人一回ちゃんと見ておいた方がいいですね、
1: そうですね、これはちゃんと、うん、ね、
2: だいぶ自分たちの常識としてとは全然違う形になってます、
0: うん、そうそう、あ、そのね、それが多いんですって、だって今まで大丈夫だったじゃん、
1: う
0: ん、はい、
1: そうそうそうそう、うん、
0: ね、
2: そうなんですよね、そういうの
1: ね、ありますよね、
0: うん、
2: まあ、最近の子供はだからこういうのを学ぶかもしれないですよね、
0: そう、年配の人です、意外と、うん、
2: 学ばないで
1: 意外と、ね、
2: 学ぶ機会がないから、
0: うんうん、あの、なんで今まで大丈夫だったじゃんっていうおっちゃんがすごく多いって聞きました、
2: そうですね、何がみたいな、
0: そう
2: どういうことみたいな、何がなんで
0: なんでね、
2: なんで
0: 逆に詰めようみたいな、うん、ね、もう改めてね、ちょっと気をつけていきたいねっていうことで、
2: 気をつけましょう、
0: はい、
1: はい、
0: お互いに頑張ってやっていきましょう、うん、ちゃんとね、
1: はい、
0: はい、さあ、では今日も進めてまいります、うん、今日奥山さんに弁護していただくアーティストは誰でしょうか、
1: はい、今日はですね、スマッシングパンプキンズで行ってみたいと思います、
0: はい、では1曲目、近藤さん紹介お願いします、
1: はい、スマッシングパンプキンズで1979

0: さあ今日奥山さんに弁護していただくスマッシングパンプキンズ、河野さん、はい、紹介お願いします。
1: はい、スマッシングパンプキンズといえば1988年にシカゴで結成されたアメリカのオルタナティブロックバンドですね、はい、ビリー・コーガンを中心に、まあ、豪音のギターと繊細なメロディーが融合した、まあ、独創的なサウンドで、まあ、1990年代のグランジムーブメントを牽引いたしました。で、全米ナンバーワンを、獲得したアルバムメランコリー、そして終わりのない悲しみなど、全世界で3000万枚以上のアルバムをセールスを誇ります。で、ちなみに日本における愛称というか略称なんですが、スマパンってね、みんな言ってますよね。はい。で、彼ら2000年に解散するまでの間に、まあ、グラミー賞10度ノミネートされまして、4枚のアルバムがプラチナに認定されております。で、その後、2006年に、バンドメンバーを入れ替えまして、再始動いたします。で、2024年7月には13枚目のスタジオアルバム、アゴーリー・モーリー・メイですね、をデジタル配信でリリースいたしまして、で、その翌年の2025年9月15日から25日にかけて、なんと25年ぶりとなる待望のジャパンツアーを開催。で、これ愛知県の、コムテックポートベースを皮切りに、日本武道館、KIT ゼップ横浜、ナンバハッチ、ゼップナンバ、ゼップ福岡、あと、

0: 広島県文化学園 HGB ホールっていうね、うん、これ日本津々浦々ね、行って、まあコンサートをやったというね、バンド
1: なんです。はい。ね、そんなスマッシングパンプキンズですが、
0: はい。
1: こんなことがありました。ビリー・コーガンが所有するティーショップ。
0: はい、うん。
1: ティーショップ。
0: お茶。ティーショップ。お茶ですね。
1: お茶ですね。はい、のお店が、うんうん、はい、6ヶ月の間に2度の交通事故に見舞われてしまったということなんですね。
0: あら、はい。
1: まず2024年の10月、
0: うん、
1: 地元ラジオ局がですね、赤いミニクーパーがそのティーショップ、はい、マダムズーズーのフロントウィンドウに激突したと報じました。
0: ほう
1: ん。で、ビリー・コーガンの妻クロエさんによると、息子のオーガスタスはなんとか間一髪で逃げ延びたものの、はい、母親のジェニーが衝突で怪我をしたことも明かしていました。
0: はい、
1: 大変。
0: うん、大変だ。
1: で、そして半年後、
0: はい、
1: 去年の4月、そのラジオ局がまたまた、わずか6ヶ月後に全く同じような事故が起きたと報じました。
0: はい、
1: またまた妻のクロエさん、本当に偶発的な事故だと述べています。
0: う
1: ん、
0: はい、
1: で、ここでは負傷者は報告されておらず、うん、建物のファサードの損害も、まあ、軽微なものだということではありました。う
0: ん、はい。
1: で、事故の後、ティーショップマダムズーズーはインスタグラムで様子を尋ねに来てくれた地元の人に感謝、負傷者はいないというふうに明らかにしております。
0: は、
1: う、
0: あ、
1: ん。ね、2回も半年の間。
0: 2回もね。
1: 突っ込まれちゃうと。
0: ね、
1: 車がね。大変です。マダムズーズー。
0: マダムズーズー。
1: ね、
0: うん、
1: なんとなく可愛い。
2: ね、可愛い。
1: はい。しかもティーショップっていうね。
0: うん、そうよ。ビリー・コーガンだよね。
1: ね、お茶好きなのかみたいなね。
0: お茶好きなんだよね。
1: うん、ね、なんとなくギャップの魅力がある感じが
0: す。すごいギャップありますね。
1: 大丈夫。そうなんだみたいな。まずそこにびっくりするっていうね。
0: う
1: ん、
0: そう、
1: ね、うん。感じなんですけども。うん、これ、どうですかね。なんか、まず何ってを言う前にお払いとかした方がいいんじゃないかなと思ってました。
2: まあ、お払い。まあ、これやっぱその、事故を受ける側ですからね。事故を起こす側、はい、事故を受ける側ということは、
1: うん、
2: まあ、結局はこう、車がこう、なんだろう、とか、やっぱこう、突っ込んでくるっていうかですね。
1: 突っ込みやすい。
0: 突っ込みやすいね。
2: そういうなんか土地上の、なんか土地、そういうなんかこう、ちょっと何かあるのかもしれないですよね。だから。
1: 立地とか
2: 立地とかでしょうね。立地とか、ね。
1: 角度とか。う
2: ん、はい。
0: カーブ曲がりきれないとかね。
2: そうですね。だからそういう物理的な防護っていうのをですね、すると、いうことだと思いますよね。何かちょっとやっぱりその、
1: はい、
2: 車が来ないようにする。
0: 来ないように。
2: まあ、だから、一番はやっぱガードレールっていうかですね。
1: ガードレール。
2: あとはその車止めみたいなやつをですね。
1: ああ。
2: うん。でも、この、だから、その私有地指導と、まあ、うん、あの、行動とのこう境の話になってきますんで、
1: うん、
2: まあ、勝手にはやっぱ設置できなかったりするんで、行政に相談した上で、
1: う
2: ん、
1: なるほど。
2: まあ、そういう設置をすると。
1: なるほど。
2: うん。まあ、車止めみたいなやつですかね。
1: うん。うん、
2: で2回ある、2度あることは3度あるじゃないですか。
1: いや、本当ですね。
0: まあ、ね、
2: うん、大事故にやっぱなりかねない。
0: そうですよね。
1: 怪我もしてますからね。
2: ね、
0: 仮にお客さんとかがね、
1: 本当ですね、
0: そこで怪我したなんて、もっとひどいことになります、これ、
2: ね、うん、そうですね。あとどうですかね、そのプランターとかね、ベンチとか、
1: ね。ああ、そうですね。
2: なんかわかんないですけどね。なんかちょっとベンチ置く。ベンチいいんじゃないですか、ベンチ置く。
1: ベンチね。
2: ね、ベンチ。
1: まあ、車、止めとしてのワンクッションにはなりますかね。
0: なりますけどね。
2: なんかある
0: ベンチ座ってる人が怖いですよね。
1: うん、確かに。
2: ベンチですね。
1: じゃやっぱりお花がいいのかな。
2: お花を置くとかですね。
1: ティーショップだからなんかこう、いいんじゃないかな。
2: うん、
1: なんかビリー・コーガンのね、あの、ギャップの魅力が増す感じで。ね、
0: 増す感じ。
1: お花置いちゃったりなんかして。
0: スマパンのアルバムジャケットは飾っとくとか、
1: ね。怖くてみんな来ない。
2: ねえ。
1: 脅しですね、脅し。
2: なんかやっぱ不注意を、なんかをさ、なんでしょうね。だから、なんかある。まあ、北海道だとね、やっぱり冬の季節になると、やっぱり車止まれない、坂のところとか、やっぱそれで事故多い場所とかってね、やっぱ
1: 滑ってきちゃう、車。
2: そうですね。だからまあその看板を設置したりとか、まあ、砂を撒いておくとかですね、やっぱいろいろそういうのも

0: やるんですけど、なんかそういうことでやっぱりまず、ね、起きないようにするっていう対策っていうのは
1: なんか
0: 大
1: でも
0: 事。
1: ね、なんかね、千葉やるのもなんかなって思いま
0: なん
1: す
0: か
1: けど
0: そうですよ
1: ね。
0: ね。まあでも、手前とかにね、信号機作ってくれとかね。 そうです
1: 一
0: よ
1: 回止めるみ
0: ね。
1: たいなね。
0: ああ、でもあれです。まあちょっと今、Google とかでこの、マダムツーズですか？マップで見るとですね。まあ、そんなでも突っ込んでこなそうな、いや、普通の直進の道の、なんかこう、左側にあるっていうかですね。
1: 普通に。
0: だからそんな突っ込んでこないんじゃない
1: やっ
0: か
1: ぱりわざ
0: って
1: と
0: 見
1: な
0: え
1: ん
0: ます
1: か
0: よ、
1: ね。
0: これ。
1: わざとなんじゃない。
0: なんなんだろう？なんでです
1: なんか
0: か？
1: が呼んでるんじゃないですか。怖い。
0: なんかね、まあ、事故の半分ってやっぱ交差点で起きるっていうことなんですけど、言われますけど、交差点ではないんだろうなっていう感じですよ、これ。どうなんだ？ちょっとやっぱその事故の起きたあれをね、ちょっと、こっちから来たのかな？ちょっとわかんないな。
1: 検証しちゃう。検証
0: ちょっ
1: し
0: と
1: ちゃう。
0: そ
1: 検証
0: こ、
1: ですね。
0: そうですね。だから、まあ、具体的な話になってきちゃいますよね。だからこの、
1: そうですね。
0: どっちからどういうふうに、

0: まあ、ちょっとそういうことを、ビリー・コーガンさんにもやっぱ考えてほしいっていう。
1: そうですよね。
0: まあ、ビリーさんがね、それを望むかどうかわからないですけど。
1: まあ、我々からの提言としては、まあね、そうすると、まあ、なぜ二度も会ってしまうのか、という原因をちょっと考えてみ、見ようかいと。
0: はい。で、事故の対応、だどっちの方法からどういうことで、どういう時期にね、それが夜とかね、昼とか朝とか、うん、まあ、その時間帯とか、ということも含めて、結構細かく、まあ、2回やれば、まあ、データとしてはね、偶然ではないぞっていうところで。
1: そうですよね。
0: はい。ちょっとそういうのやっていただきたいなっていう感じはありますかね。
2: なるほど。
0: どうなんですか？
1: 被害者
0: になんかあります？他に。
2: 考えなきゃダメだ。
1: うん。他になんかありますか？
0: お二人からなんかどうですか？
1: 提言？
0: はい。
1: まあ、お払いかな。
0: そうですね。
2: うん、
0: あ、これ、国土交通省のですね、事故危険箇所検索マップなんていうのもあるの、ご存知ですか？
1: 知らない、それ。
0: うん、まあ、やっぱり事故のね、多いところ、みたいなところって、やっぱりそういうふうに、国土交通省もやっぱり情報出してますんで、で、それはまた、検索もしたりできますからね。だから、
2: なるほど、
0: ちょっとそういうところを除いて、もうこれは、まあ、日本ですよ。日本の話なんで、ちょっとビリーさんから離れますけどね。
2: はいはい。
0: うん、あ、ここ事故やっぱ多いんだなとかっていうのがね、やっぱ分かるように、情報発信してくれてます
1: ので。なるほど。
0: ええ。
1: たらいいかもですね。
0: はい。これちょっと、やっぱり自分の近くの、居住環境の近くの、交通、安全かなとかっていうところは、一回チェックしておくと、いいんじゃないかなっていうね。
1: そうですね。
0: まあ、あそこは事故が多いところだぞとかって分かると、やっぱ用心できるかなと思いますね。
1: ぜひ、じゃあ新年度からね、新しい環境で、新しい場所に仕事や学校に行くようになった方なんかは、ちょっとそのあたりの場所もチェックしてね、この交差点は気をつけようとかね。
0: そうですね。
1: そうだから。
0: 国土交通省のね、
1: ホームページ。
0: ありますから。
1: はい。
0: っていうのもありますから。
1: ぜひ見てください。
0: はい。
2: はい。
1: さあ、では、スマッシングパンプキンズもう一曲行きましょう。はい、奥山さん曲紹介お願いします。
2: お願いします。
0: はい、スマッシングパンプキンズで、Who Goes There?

0: はい、ロックの付き人篠木千里と
1: 国際場所最高顧問弁護士奥山紀之でした。
2: ロックを通じて法律学習。
0: ちなみに自転車の交通反則告知の青切符違反ランキング1位は一時停止違反だそうなので、ぜひ指定場所では止まりましょう。
1: 弁護士奥山紀之の
0: ロック裁判所。
1: また来週。

0: さあ来週は誰でしょうか、は
1: い、来週はですねエド・シーランで行ってみたいと思います。
0: エドさん、
1: うん、
0: イギリスでございますよ。
1: そうですね、
0: はいはい
1: はい、
0: ね、ではでは来週もどんな出来事なのかぜひ聞いていただければというふうに思います。
1: はい、ここまでのお相手はロックのクロートポーネ忍と

0: 切なあの方へ、お世話になったあの方へ、かまぼこの水野では、この季節に最適な詰め合わせを彩り豊かにご用意いたしました。真心込めて作った揚げかまぼこを生姜港からお届けします。生姜市北浜かまぼこの水野が5時をお知らせします。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

皆さんこんばんは、塩釜港海猫放送局です。今日も宮城県塩釜市にありますベベーブ海岸通りスタジオからこの後7時までの生放送でお送りしていきます。さあ、毎週水曜日と各週木曜日担当しておりますカタカナ3文字あやこです。週の終盤ですね、皆さんの疲れが取れるようにゆったりとお送りしていきたいと思いますので、どうぞお時間の許す限り皆様のお付き合いよろしくお願いいたします。さて今日は5月7日木曜日です。皆さんどんな一日をお過ごしでしたでしょうか。いやー、ゴールデンウィークが終わったという認識でいいんですよね。いやー、そう、ゴールデンウィークでしたね。

私は、昨日から1、2、3、4、5と5連休みたいな、ちょっとね、まあ、今日はラジオとかあるんですけど、まあ、ちょこっとしたお仕事ありつつも、まあ、がっつり結構お休みをいただけるような、5日間になるなと思って、すごく、この5連休を楽しみに、ゴールデンウィークは頑張らさせていただきました。ライブがね、結構あって、ライブをして、で、そう、5連休ということなので、なんかね、ゴールデンウィーク何したとか、なかなかライブしてたしか言えなくて、今ちょっと困ってるんですけど、ぜひね、今日は皆さんのね、ゴールデンウィークの過ごし方だったりとか、何したよ、何食べたよ、どこ行ったよとか、いろいろこうエピソードなどをね、聞きながら、そのゴールデンウィークの振り返りなんかもできたらいいなと思っておりますので、ぜひね、メッセージなどなどたくさん写真も一緒にね送ってくれるとね、状況もわかりますから、ぜひ一緒に送っていただけると嬉しいなと思っております。そうですね、まあ、強いて言うなら美味しいものとか、お酒もたくさん飲みましたね、はい、とか、あとは新しい試みでね、オープンマイクをやってみたりとか、まあ結構まあ濃い1週間を過ごさせていただいたかなとも思いますね、はい。まあ、とりあえずね、昨日は1日中寝てました。5連休、私の5連休の1日目はもう1日中寝て、起きたのが全然ね、5日の夜が、まあ、ライブだったので、帰ってきて1時とか2時だったので、夜の1時ぐらい、2時ぐらいから寝て、次の日の夕方5時6時まで寝てましたね。で、さすがにやばいと思って、その後ジムを予約して、ジムに行って、まあいろいろね、こう体を動かしてシャワー浴びて、で最後天一に行って閉めて帰宅で、またちょっと U-NEXT 最近契約してるので、それでまあアニメをちょっと見て寝て、でも今朝もまたゆっくり起きてね、10時ぐらいに起きてみたいな感じの、ちょっとね、私は遅れたゴールデンウィークを今から送っているのでですね、皆さんがね、なんかこうこういうことして、ああいうことしたよっていうのを参考にですね、私はこの5日間、まああと4日間しかないんですけど、過ごしたいなと思っておりますので、ぜひ教えていただけると嬉しいです。さあ、5月7日木曜日夕方5時4分を回っています。塩場の港を海猫放送局です。さあ、本日も皆様からのリクエストメッセージをお待ちしております。メールの方は 781fm@bay-web.co.jp、 ファックスは 022-363-5781、 ベイウェブホームページからも受付しております。リクエストフォームから塩場の港海猫放送局、こちらを選んで送ってください。本日のメッセージテーマ、ゴールデンウィークの出来事です。リクエストお待ちしています。皆様のご参加お待ちしています。

塩釜みなとみねこ放送局、今日のオープニングナンバーはミニモニ、ミニモニテレフォンリンリンリン、お送りしました。時刻は5時7分、まもなく8分を回ります。今日もベイベイブ海岸通りスタジオから生放送でお送りしております。さあ、ということで今日は5月7日ということで、ゴールデンウィーク明け、とてもあったかいですね。本当なんか夏ですかというぐらい、すごく昼からもう暑くて暑くて、朝から結構暑かったですかね。ね、もうで、だから今日は私は半袖で、飛び出してきましたけれども、もうね、結構汗がじんわりと、ちょっとね、暑くて、もう夏の陽気を感じる、そんな一日となりました。夜もね、あったかそうな気がしますね。この時間もあったかいということは、はい、ということで、そのまあまだ5月なんですよね。で、先週ついこの間とかが、なんか北海道で積雪があったということで、なんか21年ぶりに5月になんか雪が降ったということでね、話があったのにもかかわらず、もう今日はね、多分仙台ではもう夏日ぐらいは行ってんじゃないかなと私は勝手に思ってたんですけれども、はい、ということで天気はね、後ほどゆっくり見たいと思いますが、まあ今日は何の日コーナーしていきたいと思うんですが、5月7日、この、語呂合わせからですね、今日は粉もんの日ということで、粉の日という、日なんだそうですね。粉もんの日というのはですね、この粉もんを愛するメンバーで構成される民間団体、日本粉もん協会がですね、制定した日だそうです。まあ日付のね、この5の子と、7のなということで、粉と読む、語呂合わせから来ていますよと。たこ焼き、お好み焼き、うどん、そば、パンなど、粉を使った商品、粉もんの魅力を PR することが目的。まあ粉もんってね、カタカナで書かれてるんですが、多分ね、粉は漢字で粉。で、もんっていうことでね、粉を使った料理のことを粉もんと言いますね。はい、ということで、こういったものの魅力を PR することが目的で制定されています。またこの日は小麦粉を使用した食品など、粉の有用な利用方法をアピールする日として、粉の日にもなっているんだそうです。皆さん、粉物といえば何をイメージされるでしょうかね。まあ、たこ焼きとか、お好み焼き。まあ、ちょっと関西寄りなイメージありますね。あとは、もんじゃ焼きとかが定番かなと思いますが、まあ、パンとか、うどん、クレープとかも、まあ、粉物の一つということができますね。皆さんは何が一番お好きでしょうか？人気調査があって、で、まあ、ランキングを作成しましたということでね、マカロニというね、本の読者に投票型のアンケートを実施してランキングを作成したものをちょっと見ていきたいと思うんですが、まずですね、5位はチヂミだそうです。私もチヂミ大好きなんですよね。美味しいですよね、チヂミ。チヂミは小麦粉を溶いた生地にニラや海鮮などの具材を混ぜ込み、平たく焼いた食べ物です。韓国料理を代表する粉物と言えるでしょう。私も韓国料理大好きで、なんでもこのチヂミはね、もうなんかチヂミと、まあ、チャミスルとか、まあ、チヂミとマッコリとか、いや食べて飲みたいですね。外はカリ、中はもちっとした食感が、

魅力です。家で作るとなかなかねうまくできずべちゃべちゃになったりしたり、油っぽくなったりしがちです。美味しく仕上げるには生地をサラサラに溶き、具材メインで焼くのがポイントだそうです。途中何度か、油を足すとお店風のカリカリ、食感になりますよということで、まず5位はですねチヂミです。さあそして4位は広島風お好み焼き。なかなか食べないんですよね。普通のお好み焼きは食べるんですけど、広島風お好み焼きはなかなか食べないんです私。さあ、広島風お好み焼きは具材に焼きそばを使用するのが特徴です。ボリューミーで花持ちが良く、食べ盛りの子供に喜ばれやすいメニューですね。これはねそう焼きそばを使用しているねお好み焼きということでね、すごくボリューミーですよね。さあちょっとね、次も見ていきましょう。3位はパンケーキ。パンケーキみんな大好きなんじゃないね。粉物系スイーツ代表格といえばパンケーキ、薄力粉にベーキングパウダーなど、混ぜて焼くだけなので家庭で気軽に作りやすいおやつですということでね、3位にランクイン。さあ2位がたこ焼き。たこ焼きなんだね。わーそうか、1位かなと思ったら小腹を満たすのにちょうどいいたこ焼きは子供から大人までみんなに人気です。大阪府民のみならず、自宅にたこ焼き器を置いている家庭も多いですね。たこはもちろんキムチやチーズを入れても美味しい、明太子、ちくわ、コーン、漬物なども合うそうですね。ベビースターラーメンを加えるのもよし、チョコレートを忍ばせてスイーツ仕立てにするのも一押しということでね、スイーツ系のねたこ焼きもねやっぱやりますよね。私もやってました昔。さあ堂々1位はですね関西風お好み焼きでございます。やっぱりね粉もんなんかね想像するにはね、いやまずはお好み焼きかなってなっちゃいますね。生地の上から具材を重ねて作るのが、広島風お好み焼きだそうです。一方、関西風お好み焼きは材料すべて、混ぜてから焼きますということで、そういう違いもあるんですね。生地の上にどんどん具材を重ねていくのが、広島風お好み焼きで、先にね全部一気に混ぜてから焼くっていうのが関西風お好み焼きなんだそうです。あーこれやりますね。生地にするすりおろした長芋を加えるとふっくらした仕上がりになるそうですね。具材にはキャベツ、天かすのほか紅生姜、こんにゃく、ちくわなどを入れるのも定番です。そうなの？こんにゃく、ちくわ初めて聞いたかも。ちなみに豚肉を乗せたものは豚玉、イカを乗せればイカだと。ま、麺入りならモダン焼き。あ、ここ、そっか。麺が入ってたら広島風じゃないのか。そういうことね。モダン焼きとなるんですね。そっかそっか。豚玉ね。屋台とかでね、ケイさんとか思い出しますけどね。豚玉クイーンが、ね、呼んだって来そうな気がしますけれども。さあ、ということで今日はですね、粉もんの日なのでね、ぜひよかったらね、ゴールデンウィーク明けでね、疲れてるかもしれないので、粉物でですねさっとねこう焼いて、食べてみるというのも、いいのかなと思いつつ、粉物ってでもなんだかんだ手間はかかりますかね。ねえ、なので、なんか出来合いの粉物でも買ってですね、ぜひ楽しんでみてはいかがでしょうか。今日は粉物の日、まあ粉の日というものでございます。さあそれではですね、これから今週1週間のね天気を見ていきたいと思います。この時間は仙台管区気象台発表の天気予報をお伝えしていきます。塩釜市現在の気温は 21.1 度となっています。日中の最高気温今日は 23.8 度まで上がりました。現在塩釜市には濃霧注意報、乾燥注意報が発表されています。最初に外況からお伝えしていきます。宮城県は晴れています。今夜は湿った空気の影響により曇りでしょう。明日は低気圧や気圧の谷の影響により曇りで、午後は雨や雷雨のところが多くなる見込みです。宮城県東部、今夜のお天気です。南の風のち北西の風、海上では初め南の風やや強く晴れ、夜は曇り、ところにより霧でしょう。波の高さは1メートル。この後の降水確率視野0時まで 10% 見込んでいます。変わって明日は南東の風のち西の風やや強く曇り、昼過ぎから雨、ところにより雷を伴うでしょう。波の高さは1メートルのち2メートルです。この後の降水確率
明日午前6時

0: 時まで 0%、 明日お昼正午まで 10%、 明日午後6時まで 70%、 明日深夜0時まで 50% を見込んでいます。明日は折りたたみ傘の、用意があった方が良さそうです。明日朝の最低気温です。仙台が14度、石巻が13度、古川が10度。日中の最高気温、仙台が22度、石巻が21度、古川が23度、見込んでいます。さあ週末以降の天気も見ていきましょう。土曜日は曇りのち晴れ、降水確率は 20%、 最高気温19度、見込んでいます。さあ、10日日曜日、晴れ時々曇り、降水確率は 10%、 最高気温23度を見込んでいます。月曜日は晴れ時々曇り、降水確率は、20%、 最高気温23度、見込んでいます。火曜日は曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最高気温21度まで上がる見込みです。さあ気温差が激しく体調崩しやすい季節です。お家で過ごす方も、外へお出かけする方も、健康安全に気をつけてお過ごしください。この時間は仙台管区気象台発表の天気予報をお伝えいたしました。
1: ハンドケアは大人の女性のマナーです。美容室ファインのジェルネイルは定番のグラデーション、フレンチネイルからアートまで、あなたのライフスタイルにぴったりな爪を演出します。美しさは手元から、すべての女性に元気と輝きを与えます。塩釜宮町トータルビューティーファインでお確かめください。季節を感じる自然に囲まれた塩釜市向井が丘集いの地、千円丘の上霊園は、宗教や宗派にとらわれず、どなたでもご利用いただけます。一般墓、樹木葬、永代合同墓と、ご家族のさまざまなニーズに合った新しい極洋の形を提供いたします。お問い合わせは 022-762-8656、 集いの地、千円丘の上霊園までお願いいたします。

さあ時刻は5時23分を回っています。塩釜港海猫放送局です。さあ1曲お送りいたしました。パフィーのアジアの純真お送りしました。さあ今日も7時までの生放送でお送りしております塩釜港海猫放送局です。さあ毎週水曜日と、各週木曜日担当しておりますカタカナ3文字役です。どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。さあ本日は、60より乾杯のコーナーご用意しております。また本日のメッセージテーマはゴールデンウィークの出来事をお送りいただけたら嬉しいです。楽しみにお待ちしています。さて今日のメッセージテーマはゴールデンウィークの、出来事ということなんですけれども、皆さんいかがお過ごしでしたでしょうかね。もう私もなんかライブをしてたら気づいたら終わってたっていうのがね、まあ正直な感想ですけど、まあなんだかんだね、一瞬ですよね。そう、先週、そうですね、4月29日からお休みという方もいらっしゃったのかな。で、そこから、まあ今日とかね、今日、明日とかをね、有休とか取ると、また12連休とかね、まあ最大16連休も取れたのかな。ということでね、本当に大型連休といっても過言ではないゴールデンウィークなんですけれども、まあ、強いて言うなら、やっと映画見ました。コナンの映画を見ましたね。そう、皆さん見たのかな？で、まあ、その予習をね、事前にしてたからこそ、すごくもうなんか、ストーリーが、はーってなって、こう、いろいろこう、見させていただいて、いや、もうめっちゃかっこよかったですね。という、まあ、あまりね、ちょっとネタバレになるとあれなんでね、まあ、かっこよかったです。はい。ということでね、やっとコナンを見て、うちの妹と語り合って、ね、あ、で、しかも、結構ね、日にち経ってたけど、もう映画館も結構パンパンで、ゴールデンウィークだったからかわかんないですけど。ということでね、そう、もうなんか一日家に行ったら、もう自堕落しちゃうなと思ったから、遠隔でうちの妹に、映画の券取ってもらって、もうこの時間で撮るからいいねって言われて、もう行かざるを得なくして、行ってみて、みたいな。まあでもそこまでは泣かなかったかな。結構私涙もろいんですけどね。そこまで泣かなかったなと思いますね。はい。まあ泣いてはいます。ねえ。いや、なんかちょっと熱い思いがあるんですよ、そこにはね。はい、ということで。まあそういうのを見させていただいて。ね、その元々ね、関わりがあるっていうか、のが爆弾だったんですよね。コナンの、映画の、その今回のシリーズの。ね、爆弾処理に失敗ってわけじゃないんですけど、タイムリミットが止めたのに、いきなり動き出して、爆破に巻き込まれてしまった弟、今回の主人公の弟くんだったりとか、あとはね、好きだった人、好きだった人なのかなが、そうそうそう、また爆弾処理でね、ちょっとこう、ヒントを得るためにね、残っていたりとかして、今回の今作だったんでね。まあ、爆弾はね、やっぱり絡むんですけど、コナンの映画って、普通のテレビの放送では、爆破しちゃいけないらしいですよね。なんかそんな話を聞きまして。なんかその、ガス会社とかの兼ね合いがあるらしくて。それでね、なんかテレビでは放映できないんだけど、まあなんかそういうスペシャルとか、あとは映画とかの時は爆破ができるからということでね。なんかこの間、友達に、コナンのその爆破のこういうシリーズがあってとかって言ってたら、あ、それ多分映画かスペシャルでやってたのかななんていう話をしてて。まあそんな話を聞きましたけど。あ、そうだったんだ、へえと思って。ねえ、なんでね、まあそのダイナミックな迫力でですね、映画館で、ね、楽しめるんじゃないかなということで、ちょっとまあ改めてですね、ちょっと再復帰をさせていただくんですけれども、まあやっと見れてよかったなということでね、まあそれはちょっとまあやりたいことリストの一つは一つね、クリアできたのでよかったなと思っておりますが、まあそれ以外は特に大したことは私はしてなくてね、もうライブって感じだったので、ねえ、なんか結構日常っていう感じですね。はい。あと5月は結構その1日に2回ライブがある日がほとんどで、4と5がそうだったんですけど、次16、17も、1日に2回ライブがあるという日で、次のそれこそ23もそうだし、いやー、ちょっとね、もう少し、ゆっくりライブしたいですね、本当に。なので、まあちょっとこう、
1日に2個ライブは多分お客さん的には休み取りやすさで言うとちょうどいいのかもしれないですけど、私的には体力がそろそろ限界かもしれないですね。まあなんかすごい、まあ楽しかったですけどね、まあてんやわんやしながらね、過ごしておりましたが、まあ皆さんどうだったんだろう、やっぱライブ見に行ったよという方も多いのかなね。普通の人ってどうやってゴールデンウィーク過ごしてんだろう。なんか私それもなんかね、あ、実家とか帰ってる方多いのかな。そうだね、うちの妹もそうか、あの実家に帰ってましたね、青森に。あの私は一人あのお留守番で置いてかれたんですけど、そうですね、確かに実家に帰るっていうのも一つありますよね。楽しそうな宴会のね感じ。やっぱ実家って飲みすぎちゃいますよね、ほんと。はい、ということで、まあそういう感じなのかな。ちょっと皆さんのメッセージちょっと見ていこうかな、気になってきちゃった。いや、いつも本当にありがとうございます。さあ、ラジオネーム、誰かがきっとゴールデンウィークの話をね、してくれてる。ラジオネームコノミーファンさんからいただいてますね、ありがとうございます。さあ、優しくてプリンセスのあやこちゃん、おばんです、おばんです。さあ、僕は岩手宮古市で聞いてるコノミーファンです、いつもありがとうございます。さあ、テーマゴールデンウィークどう過ごしたですが、僕のゴールデンウィークは、久慈方面に行ったり、やっぱ移動しますね、結構いろんなとこ行かれる方も多いのかな、雫石町町かな、町かなに行ったりしました、そばを食べましたということですね。いや、すごくいいですね。さあ、あ、そうそうそうそう、あの追記もあってね、ミニモニちょっとオープニングが、オープニングナンバーで流させていただいたんですけど、ミニモニ懐かしいです、暑いくらいですということでね、今日夏の陽気でしたよね、やっぱね、そうですよね、今年の夏は何度まで上がるんだろうなーなんて、いただいておりますけれどもね、本当にこんな5月からこんな暑かったらどうすんだろうねって思いますね、私もちょっとヒヤヒヤしておりますけれども。さあ、ということで、ゴールデンウィーク、やっぱりどっかいろんなところにね、旅行に行かれた方がやっぱり多いのかなーなんて思っております。はい。なので、ぜひね、皆さんからのそういったメッセージを読ませていただいて、私もゴールデンウィーク満喫した、一週間だったな、なんて振り返られたらいいだと思っておりますので、ぜひぜひメッセージお待ちしてまーす。

セレモニープラザ白樹殿は各種葬儀施工を心を込めたご奉仕と安心な料金でお手伝いさせていただきます。白樹殿では葬祭に関する

0: ゆるご相談も随時承っております。またいざという時のための安心サポート白寿会は入会金1000円で永久会員各種特典がつきます。皆様のご入会をお待ちしております。
1: Mais linda, mais cheia de graça Ela, menina que vem e que passa Um doce balanço, caminho do mar
2: Moça do... さあ時刻5時32分を回っています。塩釜港海猫放送局です。今日も7時までの生放送でお送りしております。さあ毎週、水曜日そして各週木曜日のお相手を務めておりますカタカナさんもちあやこです。どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。さあ、木曜日のこのお時間はですね、せっかくなので、クラシックをね今まで取り扱ってたんですがちょっとインストのね楽曲とかも、ちょっと取り上げたいなと思っておりまして、私がすごく愛してやまない久石譲さんの曲をですね今回は紹介させてほしいと思います。ちょっとね夏の気配ということでですねせっかくなら皆さん知ってる曲をお送りしようかなと思って、サマーを持ってまいりました。まあ一度は皆さん耳にしたことがある名曲ですよね。本当に、久石譲といえばもう代表するピアノ曲の一つとして、サマーという楽曲がございます。2001年のトヨタカローラ CM に使われたことで広く知られるようになった楽曲だそうです。タイトル通り夏の情景を描いているんですが、キラキラした真夏というよりも、過ぎていく夏だったりとか子供の頃の夏休みの記憶みたいな、まあ少しこうノスタルジックな空気感っていうのが特徴になっている楽曲の一つです。曲の特徴としては、まあ最初のね、ピアノのポンポンポンみたいなね、ちょっとこう、ピアノの軽やかなリズムがすごく印象的ですよね。まあその、軽やかなリズムがですね、まあ例えば、チリンチリンとこう、風鈴の音を連想させたりとか、まあちょっとこう、ポンポンポンとこう、雲がね、できていく入道雲の様子を描いていたりとか、まあ自転車で走る、田舎道をね、こう想像できたりとか、麦わら帽子、そして夕方の帰り道なんていうものをですね、映像を自然にこう、その音の重なりから連想させて、くれるような、そんなフレーズになっております。まあ特に、まあ久石譲さんらしいのが、シンプルなのに感情が深いというところなのかなと思っています。なんかメロディー自体ってのは全然難解ではなくて難しくなくて、むしろなんか童謡みたいに覚えやすいのに、和音やリズムの揺れで懐かしさや切なさを感じさせているという。だからメロディーは結構シンプルで聞きやすいけど、あれねちょっとねこう楽譜とか見るとそうなんですけど、和音とかでここにこの音乗っけるんだとかすごい面白い発見があったりするんですよね、久石譲さんの楽曲。まあ音楽的に見るとですね、まあその冒頭の跳ねるような伴奏っていうのは夏のワクワク感を表しているように聞くことができます。また一方で途中からちょっと少しね、陰りのあるコードが入ってくるんですね。なので、まあ楽しいだけじゃないというところがですね、まあ夏が終わっていくよという感覚がこう入ってくるというか、まあこの明るさと切なさの同居、いやこれがね、やっぱすごいところですよね。明るいんだけれどもやっぱちょっと陰りがあって、でも邪魔しなくてなんか心地悪いわけでもなく、すごく聞きやすくて、まあこの曲が長く愛されている理由の一つにもなっているんじゃないかなと思います。まあ久石譲さんっぽさっていうのはですね、まあ大げさに泣かせないというか、なんて言うんだろうな、なんかすごいこう安定してるんですけど、しっかりこう感情的な部分があったりとか、ね、面白いところがあったり、限りがあったりとか、なんかそういうこの起伏っていうのがあるけど大きすぎないっていうのもすごくいいところだなと思うし、あと余白があるっていうのも、なんて言うんだろう、浸れるところが、やっぱ今の K-POP とかって、K-POP とか J-POP もそうですけど、アイドル音楽とか、すごく目まぐるしい展開がされていくじゃないですか。もう脳が疲れるというか、私の場合こう結構音楽

聞いてるとコードとかも考えちゃったりとかするともうパンクですね職業病かもしれないですけど、なんか曲を覚えなきゃいけないと思っちゃう、曲を聴くと。でその時にこうやっぱコードとかこう探っちゃうともうね、頭がもうあの展開の速さについていけなくてもうポンポンポンポンってちょっとパンクしちゃうんですけど、まあすごくね余白があるなと思います。なんかその余白すらもなんか芸術というか、もう、ま、この間も、含めてこう楽曲の一つなんだっていうのをね、知らしめてくれるっていうのがすごくやっぱりこう音楽だなって思いますね。ちょっと軽いかもしれないですけどね。はい。また聴く人の記憶を呼び起こすっていうのがすごいなと思うんですよね。なんかその時の子供の頃の夏の記憶をこう呼び起こせる、なんかそういうなんかスイッチというかきっかけがすごくね、散りばめられているような、気がしております。まあそれがね、まあ久石譲さんっぽさっていうのはものなんですけど、まあサマーは本当にその中の代表格といっても過言ではないんじゃないかなと思います。まあ、映画音楽みたいにストーリーを説明する音楽というわけではなくて、聴いた人それぞれの夏を思い出させる曲になっている。まあ、なので、まあ、夏の楽曲ってたくさんいろんな曲があるんですけど、まあ、夏って言ってもね、本当に人それぞれの感じ方があるので、まあ、やっぱり歌詞とかがあると、まあ、その一つのね表現、この一つの解釈しか受け取れないですけど、まあ、インストであることによって本当に多種多様な撮り方ができるっていうのがすごいやっぱりインスト音楽のなんだろう、なんか深みというか面白さなのかなと思います。だからね、ぜひなんかこのサマーを聴いた後に皆さん何を思ったのかを聞いてみたいし、私もこういうふうに思った、でもそれっていうのは本当に私の主観であり皆さんの主観だから、まあそういうのが同じであればまたそこも面白いですけれども、まあ違っていいというか、違ってそういうどういうことを思い浮かべたのかっていうのでまた語り合うのもまた面白いような気がしております。まあ、この曲ね、後ほどおかけするんですけれども、まあ、聴いた瞬間に夏の景色が浮かぶ方が多いと思いますけれども、ね、言葉がないインストゥルメンタルなのに不思議とそれぞれの夏の記憶を思い出させてくれる一曲になっています。まあ、軽やかなピアノのメロディーはどこかワクワクするような雰囲気もありつつ、その奥には夏が終わってしまう切なさみたいな、ものも感じられて、明るいだけじゃない懐かしさや余韻がこの曲の魅力となっています。いやー、ちょっとこう改めてね、こうやって聞くのもね、聞く時間も持つっていうのもねできないのでね、ぜひ今日はこの時間を楽しんでいただきたいと思っております。 CM でも、使用され多くの人に愛され続けているこの楽曲、忙しい毎日の中で少しだけ立ち止まって季節を感じたくなるような、そんな音楽となっています。それでは聞いてみましょうか。久石譲のサマー、お聴きください。

0: 車検点検メンテナンスのご用命は国道45号線杉の入りロータス桜井まで。土日祝日も営業中。
1: ロータスクラブのスマイル車検。
2: 写真は一生の宝物。幸せの思い出を写真館で写しませんか。斉藤スタジオは輝くあなたを、家族の絆を心を込めて撮影します。女性スタッフの明るいお店、一級写真技能士のお店、塩釜駅より徒歩6分、ヨークベニマル立橋上。記念写真、証明写真、衣装レンタルは斉藤スタジオ。ファミリー写真展で夏の思い出を残しませんか。ただいまモデル募集中です。
3: 今度の慰安旅行どうしようかな。それに町内会のレクリエーションも。
4: お任せください。ジャパン交通の貸し切りバスは運転手付きで快適にサポート。小型バスから大型バスまで人数に合わせてご用意します。貸し切りバスとレンタカーのお問い合わせは電話 366-2511 新浜町新魚市場入り口左手ジャパン交通まで。入手をナビバス、淵ヶ浜町民バスぐるりんこ、岐阜町民バスリフットもジャパン交通。通勤通学お買い物にぜひご利用ください。

曜日です。身体障害者の方など減免を受ける場合は申請が必要です。昨年度に引き続き申請する方は納税通知書に同封の軽自動車税減免申請書を提出ください。初めて申請する方は納税通知書に同封のチラシを確認の上申請ください。申請期限は6月1日月曜日です。お問い合わせは税務課諸税係まで。電話番号022-355-5896、355-5896までお願いいたします。続いてのお知らせです。5月は子ども真ん中児童福祉月間です。宮城県では期間中啓発活動を行っています。令和8年度の標語です。行こうぜ、みんなキラキラの明日へ555。お問い合わせは子ども未来課。電話番号は022-355-7610、355-7610までお願いいたします。続いてのお知らせです。親子で学ぶ塩釜エコ講座のお知らせです。浦戸諸島の豊かな自然環境について学ぶ講座を開催します。仙台海の森水族館の飼育員から、佐布川島、沢島でのアマモ場とその環境に暮らす生き物の話を聞きながら、いろいろな海の生き物に触れて体験できるタッチプールも行います。海のゆりかごと呼ばれるアマモ場の役割を親子で楽しく学んでみませんか？参加は無料です。日時は7月4日土曜日午前10時から11時半まで。場所は1番館4階視聴覚室です。対象は市内在住在勤の保護者とそのお子さん小学生です。定員は10組20名です。先着順となっています。詳細は市ホームページからご覧ください。お問い合わせは環境課環境企画係まで。電話番号022-365-3377、365-3377までお願いします。最後のお知らせです。出張相談会 in 塩釜若者サポートステーション無料出張相談会のお知らせです。日時は5月13日水曜日午前10時、11時、午後1時、午後2時からの4回。場所は1番館4階視聴覚室です。対象は15歳から49歳の働きたいと思っている方やその家族です。電話にて要申し込みです。お問い合わせは仙台若者サポートステーションまで。電話番号022-722-2555、722-2555までお願いいたします。この時間は塩釜タウンメッセージ塩釜市からのお知らせをお送りいたしました。

0: よし、今日も無事終わりと。
1: はい、一日お疲れ様。今日も安倍館で乾杯。
0: 安倍乾杯てか
2: 今日も一日お疲れ様でした。楽しい今夜も安倍館で乾杯はいかがですか。先週安倍館酒造株式会社が6時をお知らせします。
3: ベイウェーブ Now on air

時刻は6時を回っています。塩釜みなとみなこ放送局、今日も7時までの生放送でお送りしております。今日は、毎週水曜日と各週木曜日担当しております高菜三文字彩子が担当させていただきます。この後7時までゆったりとお楽しみください。

さてこの時間は乾杯のお時間です。ぜひ皆様も片手に飲み物をお持ちになって今週1週間の疲れを一緒に吹き飛ばしていきましょう。さて皆さんの目の前にはすでにご飯が出来上がっているのでしょうか、それともまだどんな数にしようか迷っている最中でしょうか。さあもう今週ゴールデンウィーク何もしてない割にはたくさん食べたような気がしておりますけれどもね、皆さんもぜひ何を食べたか教えていただきたいんですけれども、私はまあほとんどねソラカフェにいたと言っても過言ではないですね。ということで、まずですね、まあ、5月1日がですね、バーテイクでライブがあったので、バーテイクでねあのカレーを食べさせていただきまして、しかもねメガジョッキを持ってしっかり優勝させていただきました。ありがとうございました。そして、あそうそうそう、次の日がねあのオープンマイクということでソラカフェにいて、この日はエビチリを食べました。さあそして3日がですねお休みでありまして、あそうそう飲みに行きましたね、外で飲みに行きました、クラフトマンだったかな、なんかそのクラフトビールが、飲めるあの仙台のお店に行かせていただきました。そうあの本当にいろんななんだろうクラフトビールが置いてあって、クラフトズマンなのかな読み方がわからないです。あ、クラフトマンでいいみたいです。クラフトマンというところにね、行かせていただきました。なんか一人飲みもね、できそうなね、カウンター席がたくさんある、お店でですね。で、そこで、カルパッチョと、前菜を食べまし、前菜の盛り合わせをね、食べさせていただきましたけれども。あの黒ビールをあの置いてるところがなかなかなくて、あの黒ビール飲ませていただいたりとか、あとはなんだっけな、なんかお米から作られているビールとかもあってそれを飲んだんですけど、あのめちゃくちゃフルーティーで美味しかったなという印象でした。クラフトビール樽生31種類置いてるハイカジュアルイタリアンだそうですね。日本とアメリカを中心とする世界のさまざまな場所で作られたクラフトビールを、こちらね、提供しているということですね。そうあの結構ね東北のねあの新鮮な食材を使った料理もたくさんありまして、まあイタリアンって感じなのかな。結構いろいろあのアヒージョがあったりとか、そうですねあの飲むのにちょうど良さそうなメニューがたくさんあってですね、私もここ行きつけにしたいなと思うぐらいすごく美味しいものがたくさんありました。はい、でまあアーケードからちょっとね出たところにあるんですけれども、なんかねあのハンバーガーとかもあったり、あとはピザもあったりね、リゾットとかバーニャカウダーとかもあるのかなね、にすごいもう何種類ものビールを飲めるっていうのがすごくいいなと思ったので、まあ、ちょっとこれからまた行きたいなと思っているところですね。クラフトビールイタリアンバークラフトマンというところでございます。さあ、そこに行って、まあ、一人ちょっとねあのこう息抜きをし、そしてですね、次の4日ですかね、5月4日はストリート大作戦というね、あの定禅寺通りでやっている、外でのねあのライブがあるので、そこでもう山岡屋の看板をずっと見てたら山岡屋が食べたくなっちゃったんで山岡屋を食べまして、気づいたらね全然お腹減らなくてね、この日はね山岡屋で結構ずっとなんか持ってましたね胃がで次の日が5月5日ですね、お昼がカフェドルシールというところだったので、こちらね魚丼が近いんですね。なので魚丼で、ネギトロアボカド丼を朝ごはんに、オリオンビールを添えて食べました美味しかったです。そして夜はソラカフェでもうね飽きたんですよちょっとこうやって言うと怒られそうですけど、あの中国料理飽きてしまって、なんか一癖欲しいなと思って、私はあの麺を買ってったんですね。で麺を焼いてもらって、あの麻婆豆腐をかけてもらったら、もう本当に美味しくて、これ本当にメニューにしようって真剣に訴えてきて、あのそのうちもしかしたら新メニューになるかもしれないですけれども、ローカルフードでありますよね、あの麻婆焼きそば、あれをねちょっとあの本格的な中国料理でですね麻婆豆腐と麺で食べたらすっごく美味しくて感動したので、ぜひ皆さんにも食べていただきたいなと思います。

ますね。さあそして昨日ですが、昨日は本当にずっと寝てて、やっと起きてジムに行って、食べたのが天下一品ということでね、天下一品なんか疲れてる時にやっぱ食べたくなりますよね。ということで天下一品をね、閉店ギリギリで行かせていただき、そして今日のお昼はですね、あれですね、焼肉冷麺ヤマト、冷麺祭りやってないかなと思ったんですけど、やってなかったんですが、お昼のランチでも、なんか上に乗ってる、なんか角的とか、スイーツとか、まあ、チャーシューとかが、スイーツっていうか、果物ですね。果物と、チャーシューが全部ない状態でね、本当に下の麺と汁しかない、状態のものが550円で、食べれる、リーズナブルに食べれるということで、冷麺祭りしてなかったですが、結構リーズナブルに、冷麺を食べさせていただき、そこに、まあ、単品でジンギスカンと和牛というか牛の炙りを、食べてですね、ご飯に乗せて食べておりましたが、まあ、やっぱね、美味しいですね。冷麺って美味しいですよねということで、はい、今日のお昼までしっかりたんまりたくさん食べて、体重はねとりあえずでも変わってないので、まあいいかと思ってるんですけど、まあそんなこんなでですね、はい、ということで、以上私の食事情を、ちょっとゴールデンウィークの食事情をね振り返ったんですけども、ほぼ空カフェでしたね。空カフェで食べて飲んでおりましたが、さあということで、ぜひ皆さんもね一緒に乾杯をしていきたいと思いますので、ご用意はお済みでしょうか、乾杯一緒にしていきたいと思います。それでは1週間ゴールデンウィークお疲れ様でした。この鼻筋ではないんですけど鼻目に、乾杯できることを嬉しく思います。それでは行きましょう、乾杯。今日めちゃくちゃいいタイミング、素晴らしい。ということで、ぜひぜひね、感想などなどお待ちしておりますよ。さあ先ほどね、このミンファンさんからのフジファブリックの若者のすべて送りさせていただきました。メッセージね、先ほど読ませていただきました。ありがとうございます。さあ続いてラジオネームカレーライス大好きさんからいただいています。こんばんは。こんばんは。仕事から帰宅して福島県会津若松よりコミュニティ FM 向けアプリへ聞いています。いつもありがとうございます。大型連休カレンダー通り休めた方々は今日から仕事でしたね。自分もです。仕事の職種業界によってはカレンダー通り休めなかった方々は後日、別の日に休みの方々もいると思います。また学生の皆さんたちも今日から学校でしたね。ということで、こんな、まあ会社がねこう始まって気合を入れなきゃというところでですね、リクエストをいただきました、中島みゆきさんのファイト、こちらお送りしたいと

0: 走り抜ける快感、バイクにまたがる俺、最高にかっこいい。ただ肝心のバイクを持っていない。
1: 新車、中古車、車検、点検、メンテナンスまで、二輪のことなら任せて安心。塩釜神社表坂より徒歩5分、プロスモーターサイクル、電話 366-3810。
0: 今すぐ行かなきゃ。

オラホの塩釜生活情報です。塩釜市シャッターオープンにぎわい支援補助金を拡充しました。市内商業地域の空き店舗などを活用して創業する方、空き店舗などを改修して来店型店舗として貸し出す所有者の方の経費の一部を補助します。令和8年度から小島町区域を補助率上限額の高いにぎわい重点区域に加えるなど拡充を図りました。対象者は令和9年3月31日までに次の事業を行う方です。店舗所有者、空き店舗などの改修工事を行い来店型店舗として貸し出す方、創業者、空き店舗などで来店型の店舗を創業する方です。支援内容は店舗賃借料、内装外装工事、設備工事費などの一部補助。応募方法は必要書類を持参し窓口へ。お問い合わせは商工観光課商工公安係まで。電話022-364-1124、364-1124まで。オラホの塩釜生活情報でした。

さあ時刻6時24分を回っています。塩釜港みねこ放送局です。さあただいまお送りさせていただきましたラジオネーム SKG35 さんからいただいております。グッバイハピネス宇多田ヒカルの楽曲お送りしました。さあメッセージです。カタカナアヤコさん、今日も楽しく聞かせていただいています。いつもありがとうございます。さあゴールデンウィークですが、自分は後半の5日と6日の2連休でしたということでね、私と一緒だ私も6日からねゴールデンウィークのつもりなのでね。さあ連休真ん中あたりは雨やら風やらだったので、自分が休みの時は何もなくてよかったです。確かにそうだったそうだった、風がね強かったんですよね。さあ予定はほぼ未定でしたが、妻と近くの花がたくさん咲いている公園に行ったり、うわなんかいいですね、簡単なガーデニングに手を出したりしてました。すごい、なんか充実している。花絶対綺麗じゃないですかこの時期ね。いやいいな、では残りの連休も楽しんでくださいねといただきました。ありがとうございます。さあ続いてのメッセージですね。あ、白石の俊吾さんからいただいております。いつも楽しみにしながら塩釜港みねこ放送局を白石からワクワクして聞いています。いつもありがとうございます。この間全日本こけしコンクール畑中製麺感謝祭白石市民春祭りに行ってきました。全日本こけしコンクールに行ったらこけしファンがたくさん並んでいましたということでね。新型こけしは可愛かったですし、地球競争大学

院大学のブースも出展されていました。畑中製麺の、感謝祭では白石温麺の試食などがありました。ごま味と醤油味と、白石温麺とても美味しかったです。すごい、なんかたくさんありますね。白石市民春祭りでは建設組合や勝田総合病院チームなどのおみこしを生で見られました。和金海山さんの MC もとても面白かったですし、よさこいも本当に素晴らしかったと。ゴールデンウィーク中の白石はイベント盛りだくさんなのが良かったなということでいただきました。そうですね、イベント確かに盛りだくさんですよね。さあ、リクエストはリホさんのてっぺんということでですね、この間私も、対バンしたばかりですけれどもね、お送りしてみたいと思います。リホでてっぺん。

0: 私たちはいつも暮らしの快適を考えています。電気、石油、水などがうまく皆様のお役に立つようお手伝いをしているのです。皆様の目には直接触れないかもしれませんが、未来創造企業キクニです。
1: 杜氏と蔵人たちが紡ぐ裏霞の酒、塩釜の海の幸と一緒に日本酒を楽しみませんか。あなたの生活の中に日本酒の潤いを。裏霞の味は塩釜の味。
2: 黒潮北浜マリンベースでは、これからボートを始めようとする方、マリンライフを楽しみたい方をサポートいたします。ボートに乗って青い海、水平線を目指してみませんか。東塩釜駅斜め向かい、黄色い建物が目印、黒潮北浜マリンベース。

刻は6時31分を回っています。この時間はアネッセの情報提供でお送りいたします。占いのコーナーです。明日5月8日金曜日の運勢をお届けしていきます。明日最も運勢の1位の方は乙女座の方です。おめでとうございます。魅力的に輝いて周囲の視線があなたに集中しそうです。明るい気持ちで接すれば全てがうまく展開しそうです。ラッキーアイテムは唐揚げ、ラッキーカラーゴールドです。2位は水亀座の方。個性的な魅力を発揮、常にあなたが主役になれそうです。注目度も高いのでアイデアをアピールしましょう。ラッキーアイテムはチョコレートケーキ、ラッキーカラーはホワイトです。3位は天秤座の方。人気運は上昇、複数の異性からチヤホヤされそうです。募集中のシングルの人は恋人選びを楽しめる時期です。ラッキーアイテムはカリフラワー、ラッキーカラーはアイボリーです。4位は牡牛座の方。好みのタイプの人と出会いがありそうな予感です。さりげなくアプローチすると成功することでしょう。ラッキーアイテムはチョコミントアイス、ラッキーカラーミントです。5位はヤギ座の方。自宅でカラオケやゲームなどラッキーポイント、たまにはとことん遊んでストレス発散しましょう。ラッキーアイテムはビーフカレー、ラッキーカラーはブルーです。6位は双子座の方。たまにはロングスカートなんてはいかが、上品が好きだそうです。軽い素材のものを選んで優雅に歩けばお嬢様気分でしょう。ラッキーアイテムはミルクキャンディー、ラッキーカラーオリーブです。明日5月4日金曜日の運勢をお届けしています。7位は魚座の方。自然の流れに逆らわずにいれば成功しそうな一日です。必要以上に焦ったり無理したりしなければ OK です。ラッキーアイテムは羊炭酢、ラッキーカラーシルバーです。8位は蟹座の方。その日の仕事をしっかりこなしていくことが重要、後回しにせず丁寧にクリアしていけばいいでしょう。ラッキーアイテムはマロングラッセ、ラッキーカラーアイボリーです。9位は射手座の方。やる気がなくて勉強や仕事に集中できないかも、イライラやストレスをためないで上手に発散してください。ラッキーアイテムは大判焼き、ラッキーカラーピーチです。10位は牡羊座の方。気持ちが落ち込みがちな運勢、情緒不安定な一日に、自分だけの人生を時間を確保してリラックスしましょう。ラッキーアイテムは白玉ぜんざい、ラッキーカラーコーラルです。11位は獅子座の方。仕事や勉強の手抜きは必ずバレるので避けましょう。地道な努力を面倒くさがると結局は大損しそうです。ラッキーアイテムはフィレステーキ、ラッキーカラーネイビーです。そして明日の運勢、12の方ごめんなさい、サソリ座の方です。家族や、家族の入院など良くない知らせが入るかも。大事に至る心配はないのでひとまず安心はできそうです。ラッキーアイテムはフェイスパウダー、ラッキーカラーブルーです。明日5月8日金曜日の運勢をお届けしました。皆様のラッキーアイテム、そしてラッキーカラーを味方につけて、明日も素敵な一日をお過ごしください。アネッセの情報提供でお送りしました占いのコーナーでした。

さあ、時刻は6時39分を回りました。塩釜港海猫放送局です。さあ、ただいまお送りしましたラジオネームカタカナ3文字伊藤さんからのリクエスト、あやこの絵本をお送りしました。メッセージもいただきました。ご紹介します。あやこさん、こんばんは。こんばんは。カタカナ3文字伊藤です。いつもありがとうございます。私のゴールデンウィークは昨日で終わり、現実世界に戻り仕事を始めております。お疲れ様でございます。さあ、ゴールデンウィークの出来事は、長期連休ということで連泊して県内外に遊びに行きました。仙台ストリート大作戦という音楽イベントを観戦しました。風が強かったのですが、あやこさんのステージも見れて、リアル優勝シーンも見れて目いっぱい楽しみました。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。さあ、リクエストは新譜の絵本をお願いしますということでね、おかけさせていただきました。あやこさんのスローバラード大好きです。嬉しい、ありがとう。すごい、お写真もねつけてくれてね、お会いできてよかったです。いつもありがとうございます。さあ、続いてのメッセージご紹介したいと思います。ラジオネーム道のく橋男さんからの、メッセージですね。カタカナサムジアコさん、番です。番です。道のく橋男です。乾杯の音をしっかり聞きました。出血連絡、茨城県ラジオつくば FM 泉に続きアプリラジオ日本で拝聴中です。いつもありがとうございます。僕は連休中も仕事でした。お疲れ様です。しかし仕事が終わってから一番町4丁目の商店街のバンバルに行ってみました。へえ。今年はラジオ3の佐藤舞香さんの司会などはありませんでしたが、大阪、西成ホルモンと生ビールのセットは美味しかったです。ということでね、そうだよね、これは絶対美味しいと思う。いや、ありがとうございます。ちょっとリクエストね、お時間あれば行きたいと思います。さあ、ラジオネーム亀吉だよさんからいただいております、メッセージです。

こたん、こんにちは、こんにちは。あやこたん、木曜日始めまして。ということで、始めまして。ありがとうございます。僕は、貞山通りに住んでるよ。ということで、楽しかったのは、テレビで映画見たこと、楽しいですね。ありがとう。あんな恋したいな。人間の女の子に恋しちゃった、デレデレ。ということでね、亀吉さん、ありがとうございます。リクエストね、後ほどかけれたらなと思います。さあ、ラジオネーム月見草さんからの、メッセージです。カタカナサムジャヤコサオバンです。バンです。1週間ぶりですが、ずいぶん長く感じました。カラーシングもご無沙汰して聞くことできませんでした。ごめんなさい、私がカラーシングってね、配信をしなかったんですね。というわけで、ゴールデンウィークはぼやっとしておりました。朝も夜もベイベイブの通常放送がないから退屈で仕方ありませんでした。いや、そうですよね。でも私、ゴールデンウィークの終わりと始まりで一番早く再開しましたのでね、ちょっとロスは短くなったんじゃないかなと思っております。で、軽自動車税多分今年が最後の7200円かな。13年目から倍近く跳ね上がります。そろそろ手放そうかな。あ、そうなんですね。いや、今夜は、カレーライスとイカの刺身です。美味しそう。いただきました。ありがとうございます。リクエストのね、絵本先ほどおかけしました。聞いてくれたかな？さあ、続いてですね、ラジオネームトトさんからいただきました。カタカナちゃん、こんばんは。こんばんは。クラマズで当たった裏かすみナンバー12の、ゴールデンウィークに家族で飲みましたお寿司と、スパークリングで、度数が12もあるのに飲みやすくて、あっという間になくなって買いに行きました。限定なので残りわずかみたいです。今日は暑かったので太田屋さんの味噌ジェラートを食べました。美味しかった。ということでね、あやこちゃんのシュワッとした曲か夏曲お願いします。ということで、ね、もう夏ですね。美味しそうな、お写真とともにいただきました。ありがとうございます。さあ、もうどんどんメッセージご紹介していこうかな。さあ、続いて最後かな。ラジオネーム夜明けの駅までランナーさんからいただいております。カタカナサムジャヤコサオバンです。バンです。ゴールデンウィークは6連休でしたが、初日の前日に歯の金属の被せ物が取れてしまい、ゴールデンウィーク初日に歯医者に行く羽目になりました。よかった、ゴールデンウィークでやってて。ですが、せっかく歯を直してもらったので美味しいものを食べようと、ずっと気になっていたベトナム料理屋さんの、お店でフォーを食べました。いや、美味しいよね。美味しいんですよ。美味しくてスープ全部飲み干しました。今度は生春巻きも食べたいです。ということで、いただきました。リクエストキリンチ、いただきましたね。後ほどおかけできたらなと思っております。ありがとうございます。いや、たくさんのね、メッセージいただけて、もう感無量でございますけれどもね。まずはですね、道のく阪神男さんからのリクエストからいこうかしら。サーカス、アメリカンフィーリングという曲ですね。はい。そうそうそう。ビールとね、ホルモンを食べたという、道のく阪神男さん、すごく羨ましいなぁと思いつつ、お送りしたいと思います。

0: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
1: ベイウェーブからのお知らせです。ベイウェーブでは塩釜市防災行政無線と連動し、 J アラート、緊急地震速報など瞬時に自動で放送されます。この警報を聞いたら身の安全を確保し、落ち着いて行動してください。車を運転の方は後方に注意し、ハザードをつけ、ゆっくり減速し停車してください。いずれの場合も周囲の状況に応じて慌てずに、まず身の安全を確保することが大事です。緊急放送を聞いた場合は慌てず落ち着いて行動してください。ベイウェーブからのお知らせでした。
2: 時刻は6時49分を回っています。この時間はウミネコインフォメーションのお時間です。塩釜市を中心とした宮城県のお知らせをお届けしていきます。

はじめのお知らせです。第79回塩釜港お祭りのお知らせです。7月19日20日海の日に日本を代表する海の祭典塩釜港祭りを開催します。7月19日日曜日前夜祭です。花火大会が午後8時から行われます。塩釜港会場から水中スターマインや創作花火など約8000発の花火を打ち上げる予定です。そして7月20日海の日は本祭です。神輿渡御、午前10時半から、市内です。マリンゲート塩釜にてということで、しわひこ神社塩釜神社の2基のおみこしが神社表坂を五道列でお下りになるところが港祭りの最初の見どころとなります。2基のおみこしを保安した龍鳳丸、鳳凰丸が塩釜港を正午にご発船、松島港内を巡航し約80隻のお供の船が一大絵巻を繰り広げますということで、こちらね見どころでございますね。さあ、また陸上パレードが午後1時からございますということで、ご座船ね龍鳳丸、鳳凰丸の心臓が

にて行う予定です。なお装飾品作成などによる想定以上の経費が必要になることが判明いたしましたので、引き続き寄付の受付を継続させていただくこととなりました。今後ともご理解ご協力賜りますようお願い申し上げます、ということで、ござせん龍鳳丸鳳丸の真相が決定ということで、すごくおめでたい、お知らせもありました。こちらお問い合わせです。塩釜港祭り協賛会事務局まで。電話番号 022-364-1165 364-1165 までお願いいたします。さあ、続いてのお知らせです。親子で学ぶ塩釜エコ講座のお知らせです。塩釜環境エコ講座とは、地球温暖化の現状や環境に優しい生活を学ぶ講座を開催して、塩釜では開催しています。エコ講座に参加することで、地球温暖化の現状や環境に優しい生活のためにできることなどについて学ぶことができます。今回の講座は仙台海の森水族館の飼育員さんを招いて、浦戸諸島の豊かな自然環境について学ぶ講座を開催します。サブサマ島で、アマモ城とその環境に暮らす生き物のお話を聞きながら、いろいろな海の生き物に触れて体験できるタッチプールを行います。海のゆりかごと呼ばれるアマモ城での役割を、親子で楽しく学んでみませんか。日時は令和8年7月4日土曜日午前10時から11時半まで。場所は塩釜市民図書館4階視聴覚室です。対象は市内在住または在勤の保護者と子どもです。募集が10組20名程度です。費用は無料です。持ち物は筆記用具、ハンドタオル、ウェットティッシュ等です。各自で飲み物など熱中症対策をお願いいたします。こちらね、申し込みはですね、市の、ホームページからですね、フォームを必要事項を入力しお申し込みください。予定人数に到達した場合、申し込み期間より早く終了する場合がありますので、お早めにお申し込みをお願いします。申し込み期間は5月1日金曜日から行われております。令和8年6月30日まで、午後5時までになります。定員なり次第受付終了となりますので、ご注意ください。こちらのお問い合わせは環境課環境企画係まで。電話番号は 022-365-3377 365-3377 までお願いいたします。さあ、市民図書館からの、お知らせですね。5、6月のスケジュールということでですね、書かれております。スマホ講座がね、まずありますかね。5月20日水曜日スマホ講座があります。そして5月12日、水曜日午前10時から俳句講座、5月20日水曜日午後2時からスマホ講座がございます。こちら2つがですね、お申し込みが必要となりますのでご注意ください。その他のイベントは申し込み不要ですので、直接会場までお越しください。ボランティアさんによる、お話し会やポップ作り、そんなイベントもございます。お話し会や、そうですね、紙を使って遊ぼう、手品おじさんと遊ぼう、ポップを作ろうなどね、結構楽しそうなイベントもたくさん、開催される予定ですので、ぜひこちらね、塩釜図書館市民図書館を、のイベント情報をぜひご覧になってみてください。この時間は海猫インフォメーションのお時間でした。

ました。時刻は6時58分を回っています。塩鴨みなとみねく放送局、このままエンディングとさせてください。先ほどね、お送りしました、カントリーロード、そして、ただいまお送りしてます、キリンジー双子座グラフィティ、それぞれね、リクエストくださいまして、ありがとうございます。最後ね、ドトさんのリクエストをお送りできなかったんで、また次回、キラキラした夏手話をね、お送りしたいと思っております。ありがとうございます。さあ、今日も塩鴨みなとみねく放送局、皆さんお付き合いいただきまして、ありがとうございました。今日もいかがでしたでしょうか。さあ今日のメッセージテーマはゴールデンウィークの、出来事ということでね、皆さん楽しそうなっていうかもうほぼ美味しそうな出来事ばかりでね、いいなーなんて思ってたんですけれどもね、すごく心ほかほかとゴールデンウィークたくさんね、いい思い出を作れたんだなということでね、嬉しくなりました。ありがとうございます。さあ、来週のテーマはですね、祭りにしたいと思います。もうね、塩釜港祭りも決まりましたしね、これからたくさん夏祭りなどなど、今までのね祭りのエピソードなどなどもお待ちしておりますので、これからこういう祭りが楽しみだよとか、今までこういう祭りで失敗エピソードあったよとか、まあそういうことでね、いろいろお送りいただけたら嬉しいです。さあ、どんなメッセージを送ろうかなと考えながら、ぜひ一週間お過ごしください。来週語り合いましょう。それでは、明日休日という方はゆっくりと、お仕事という方は明日のためにしっかりお休みください。今週もありがとうございました。今日もありがとうございました。明日ですね、金曜日、塩釜みなとみねく放送局担当は塩花さんです。また、明日もお楽しみに。5月7日木曜日、塩釜みなとみねく放送局、お相手を務めました片仮名さんもじあやこでした。皆さん今日も1日100点満点です。それではまたね、良い週末を。

0: 78.1 Bay Wave。
1: 高橋芳雄のハートでグッド。皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。高橋芳雄のハートでグッドの時間がやってまいりました。さあ、この番組は。ハット FM では毎週土曜日午後3時からの1時間、ラジオ石巻では毎週日曜日お昼12時からの1時間、 FM 岩沼では毎週月曜日午前9時からの1時間、 FM 泉では毎週月曜日お昼12時からの1時間、ベイウェーブでは毎週火曜日午前11時からの1時間と、再放送が毎週木曜日夜7時からの1時間です。しかし今回の5月5日、子供の日がベイウェブさんちょっと特別番組が入りますので、お休みとさせていただきますので、その後の木曜日ですね、夜7時からの放送だけとなります。そしてナトラジでは毎週水曜日午前10時からの1時間となっております。毎回毎回

お題を設けさせていただいて、そのお題に関するメッセージのキャッチボールみたいな形でやらせていただいておりますが、高橋よしおフェイスブックっていうのをやっておりましてね、そちらで高橋よしお検索していただきますと、ギターを弾きながら歌を歌っている高橋よしおの写真がついている高橋よしおが高橋よしおでございまして、そちらの方に遊びに来ていただきますと、僕のいろんな投稿がございますね。昨日こんなところに行った、こんなもの食べたとかね、そういうようなことが、載っております。その中の一つに高橋芳雄のハートデグッドのお題をね、ちょいと早めに出すように、しておりますので、ぜひそちらに来てですね、皆さんもこの番組に参加していただけたらと思います。で、Facebook の方ですと、写真なんかもついておりますんでね、目で見て楽しんでいただくこともできますし、まあラジオの方は何かしつつ、ね、そんな感じで楽しんでいただけたらと思いますが。つい先日、テレビの方の旅のコーナーで、月曜日と水曜日にこうなんぶらり旅のロケに行ってきたんですけどね、月曜日は猪苗代湖の、ね、郡山市のに接する湖南町というところがありますね、そこにロケに行ってきました。もう本当はね、その猪苗代湖の向こう側に磐梯山がバーンと見えるという、まあそういうようなロケーションの場のはずだったんですけど、天気が悪くてですね、もうこの状況だったら近所の公園でもわからなかったんじゃないかと思うぐらいの悪天候でございまして、まあそれでもね、充実した素晴らしい旅をねすることができました。そしてその後水曜日は、雫石町っていうところ行ってきたんですね。雫石、スキー場なんかで有名でございますけども、そこではね、最後こうね、行った時はちょっとこう雲がたくさんあって岩手山が見えなかったんですけど、最後ね、夕方そろそろ帰ろうかってね、なんとなく日が傾いてきた頃に岩手山の全貌がね、まーっと見えて、素晴らしい旅のプレゼントをいただきました。はい、さあそんなご報告も兼ねつつございましたが、まずこの曲から聴いていただきましょう。 DC リーでケイジャームーン。

さあ今日の高橋芳雄のハートでグッドのお題は、私こんな珍しいものを食べましたということなんでございますけど、実はその、まあ、猪苗代湖の沿岸の湖南町というところに行った時に、赤原の天ぷらっていうのがございまして、それを食べたんですよ。あのね、十数年前にも一回食べたことがあるんですが、これが非常に美味しかった。赤原って何かっていうと、産卵間近になった、お腹の赤くなった、あの、ウグイのことだったと記憶しておりますが、それを開いて骨を取って、あの、天ぷらにしてあるんですけどね、これが誠うまいんですよ。だから、もし皆さん、あの、湖南町に行くことがあったとしたら、あの、で、猪苗代湖って、湖水浴っていうのができるんですよ。要するに海水浴っていうのがありますよね。もう、ほんと水が綺麗でね。夏場は、あの、地元の方々とか、ね、福島の方々、また近隣の方々は、その、湖南町にあります、湖水浴場でもって、夏はね、漁を楽しむというところで。まあ、そこの中の、あの、食べ物屋さんで、太田屋さんというのがございまして、ね、そこで出してるのが、その赤原の天ぷら。これが美味しい。ちょっと珍しいでしょ？うぐいなんていうのはなかなか食べないですよ。まあ、川魚とか、淡水魚で言えば、まあ、食べると言えば、アユとか、イワナとか、ヤマメとか、ですけど、ハヤとかうぐいっていうのはあんまりこう食べるイメージがなかったですけど、これが結構美味しいんです。だからもしあの湖南町行くことがありましたら、ぜひあの太田屋さんに行って、その、赤原の天ぷらとか、赤原の天丼とかございますんでね、ぜひ味わっていただきたい。まあ、まずは天ぷらを頼んで、あの、塩でも天つゆでもいいですから、ちょっとそれでね、あの、味わっていただきたい。もうそんなような、まあ、僕は仕事柄いろんなもの食べさせていただくことがありますんで、変わったもので言えばね、あれは山形の小国というところですね。タヌキの肉を食べさせていただきました。その時、ウサギ、クマ、タヌキと食べさせていただいたんですけども、なんかその部屋に料理を用意していただいたんですけど、部屋に入った途端、なんか変な匂いがするなと。まあ、俗に言う、その、なんて言うんだろうな、あの、靴下の臭いような匂いって言いますか、足の臭いような匂いって言いますか、で、なんかいざこう、主食の段になってね、狸汁をこの、口元まで持ってきたら、その、

その臭い原因がこいつだったというね、僕はもうとってもその時ね上手に食べることができなくて、隣に昔のマタギの格好をした伊藤さんという方がおられて、伊藤さんぜひあの食べてみてくださいっつって、もう上手にホクホクホクってこうね食べていただけるかなと思ったら、マタギの伊藤さんがいや私はタヌキはと言われて断られてしまったというね、マタギもマタイで通るっていうななんか、そんなようなね珍しいものたくさん食べましたけどね。うん。てなところで今日は皆さんからですね、私こんな珍しいもの食べましたということで皆さんからいただいております。まずは最初私からの話でございました。ということでね、次はこの曲聴いていただきましょう。コモドワーズで Easy。

さあ、というところで今日の高橋芳雄のハートデクトのお題は、私こんな珍しいものを食べましたということで、そこでもう一つ僕なんですけど、あの、友人から先日あの届き物がございまして、いただいたのがね、富山名物、マスの寿司ってご存知ですか？あの、丸い、こう、わっぱみたいな中にご飯と、マスをこう引いてありまして、そこにあの笹の葉をこうねずっと敷き詰めてあって、それをずっと押し寿司の方にしてようにこうしてあるっていうやつ、久しぶりに食べました。美味しかったですね。マスの寿司ってね、富山の名物だそうです。佐々木真美さんね、もみじの葉っぱの天ぷらかな。ああ、もみじの葉っぱって食べれるんだ。もみじまんじゅうはありますけども、かりんとうみたいなお菓子でした。美味しかったです。あとは昔、イナゴの佃煮食べました。昔は珍しいものではなかったですけどね。って今でも産直とか行った時に置いてあるんですよ。買おうかなと思うんですが、意外に量が多くてですね、うちの孫たちにこんなものあるんだよって食べさせてみたいなと思ってるんですが、なかなか先日も見かけたんですけど、意外に量が多くて、食べれないっていう風に言われたら、その後僕一人で食べなきゃならないんで、買いそびれておりますけども、ちょっとちっちゃいパックがあったら今度買いたいなと思っておりますが、水野清野さん、そうそうね、あの郡山市の湖南町に行かれたんですね。そうなんですよ。会津に行くときは湖南町通過しますよって。太田屋さんのラーメンは最高です。太田屋さんはまだ行っていませんが、で、珍しいものですが、先日大型スーパーでドバイチョンドッグクッキーを食べました。ドバイチョコが気になっていたので一つ500円ぐらいしたかな。食べた瞬間もちっとして、食べていくと不思議な感覚でした。美味しかったですよって。ドバイチョンドゥーククッキー、ドバイチョンドゥーククッキーって言うんですね。写真まで添えていただきました。ちょっと不思議な食感だということで、ぜひあの皆さん見かけたら、皆さんもお食べいただいたらなというふうに思いますけども、そんな中でね、僕もねびっくりしたのはね、新潟で、うちの親父の郷里が新潟なんでございますけど、そこで、あれは、まあ、俗に韓国うなぎっていう言い方を子供の頃はされていたような、八つ目うなぎっていうのは小さいですから、小豆色したなんかこう、うなぎよりももっとなんか独々しいというか、それをね浜焼きって炭で焼いて、それをこの串で刺してあって、その浜焼きで食べるんですけども、なんとも不思議な味。今はね、ほとんど、前新潟行った時に魚屋さん行ったんですけど、冷凍してあるものでありましたけど、実際浜焼きでそれを焼いているお店はほとんどなくなったようなことを聞きましたし、その、なんすかね、ドバミミズじゃな、なんだっけ、なんとかうなぎって言うんだな。ヌタウナギだ、そうだ、ヌタウナギって言うんですよ。だからほとんど、その、ヌタウナギを取る漁師さんがいなくなったって言ってましたね。たった一人おられるようで。だから昔は、その浜焼きのお店で、たくさん結構、その、うなぎをね、食べることができたんですけど、今はほとんどない。久しぶりに行った時に、その、冷凍になっているのを買ってきて、家で焼いて食べました。あ、昔思い出したような、こう、懐かしい味がしましたけどね。佐藤修一さん、珍しい食べ物はマグロの星ですよ。

心臓ですよね。塩釜では普通です。もちろん生でいけます。ごま油とラー油で合わせて食べるのです。加熱ですとフライパンでさっと油炒めて、の味付けは塩コショウで十分ですよ。あ、今度見つけたらね、ぜひ食べよう、食べてみたいなというふうに思っておりますが、ね、ということで今日皆さんからですね、私こんな珍しいものを食べましたということで、いただいておりますが、そうなんですよ。まあ、毎回、安川さんからね、送っていただくんですが、今回は長編でございますんで、この後順を追ってご紹介していきたいと思っております。さあ次の曲いきましょうかね。次の曲は、僕高橋よしおで、そうなんですよ、栗田、栗原田園鉄道、開業から、100年ですかね、ということでございましてね、栗原電鉄から、70年、そして、栗原電鉄で30年ということで、総合で昨年でしたか、100年のいろんなお祝いがございましたけど、そんな中で私栗電の歌をねプライベートで作っておりました。でそれを今現在、栗電ミュージアムに、お勤めになってる私の友人がおりましてね、その彼が編集をしてくれました。映像にもなっておりますんで、 YouTube で栗電って探してみてください。僕の曲とともに、その秋葉さんという方が作った、VTR 見ることができますんでね、素晴らしい栗電の映像となっております。そのバックで流れるこの曲です。聴いていただきましょう。僕高橋芳雄で栗電。

まあ、若柳駅のところにございます、クリデンミュージアム。まあ、毎年、毎月、まあ、いろんなことをね、ましてはこれからゴールデンウィークの中にとっては、なんかライトアップをしたりとかね、なんかいろいろ企画が進んでおりますんで、ぜひゴールデンウィーク、若柳旧、クリデンの若柳駅、遊びに行ってクリデンミュージアム、ね、その近辺を楽しんでいただけたらと思いますが、さあお題に続く前にですね、ここでちょっとお知らせでございます。5月の9日10日第53回花と緑と食の大祭典全国丸森市が開催されます。5月9日土曜日はですね、そうなんですよ、僕高橋よしお、庄司真理子さん、タスク君、3人で歌いに行きますんでね、午前、11時ぐらいから、ステージとなっておりますんで、ちょいと早いですけども、来ていただけたらと思っております。その日は丸森夢太鼓とかですね、あと珍丼一座による仙台和宮さんが来たりですね、まあ、いろんなものがございまして、そんな中で高橋よしお、庄司真理子、そうなんですよ、高橋かおるさんのもこの日、ステージに立ちます。ね、私の友人でございますが、でその後は丸森町の PR 大使の、タエさんのライブがねございますんでね、タエさんの僕らのライブがですね、ごめんなさい、13時からだ、そうだ、午後の1時からでしたね、僕らのステージ、ごめんなさい、午後の1時から、高橋よしお、庄司真理子、タスク君、そして高橋かおるさんのステージがね、午後の1時からございます。そして、最後のライブが丸森町の PR 大使の田江さんのライブがね2時半から行われます。翌日は、地下鉄ミニライブとかですね、稽古師匠と、かすみちゃんのイグスル民謡のラジオの公開録音があったりしますんでね、ステージもありますんで、ぜひ、5月の9日10日、お出かけいただけたらと思います。そして、5月の16日ではですね、高橋かおるさんのバースデーマンス、チャリティーライブ2026ということで、5月の16日、夜の6時から止め祝祭劇場の小ホール、水の里ホールで、開催となります。去年はね、僕お客さんとして行ったんですが、今回はですね、スペシャルゲストとして呼んでいただきまして、あとは友情出演、佐々木久美さんという女性の方も出ます。もうとにかくね、盛りだくさんで、地元の方々と、この地元の方々がもう総出で、このカオルさんのライブを盛り上げるっていう感じでございますので、本当に楽しく時間を過ごせることができますので、お越しください。5月の16日土曜日、開演は、夜の6時半、場所は止め祝祭劇場小ホール、ね、水の里ホール、ね、チケットが前売り2500円でございます。ぜひ、そうですね。あ、問い合わせがございます。はい。問い合わせは、ミュージックライフグループということで、電話番号言いますよ。080-3143-1500。080-3143-1500。ミュージックライフグループでございます。ぜひ、こちらの方にお電話いただいて、ね、ご予約いただけたらというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。さあ、というところでね、ここで高橋かおるさんの歌声をね、聞いていただこうと思います。僕もかおるさんのアルバムを作るのに、ちょっと協力させていただきましてね、まあ、そんなこともあって、斉藤実といういつも僕がライブやるときにギタリストを務めてくれる斉藤実さんがアレンジをしてくれました。その中からね、2曲聴いていただきましょう。高橋かおるさんで「ふわり」、そして「綺麗な物語」。

さあというところでね、5月の16日土曜日、高橋香織さんのバースデーマンスチャリティーライブが開催されます。場所は登米祝祭劇場ショーハール水の里ホール、開演は夜の6時半です。前売りチケットは2500円、当日は3000円となります。この日はですね、スペシャルゲストとして私高橋芳雄と友情出演で佐々木久美さんという方がね、出演されます。チケットのご予約でございますが、お問い合わせ電話番号言いましょう。 080-3143-1500 080-3143-1500。主催はね、ミュージックライフグループでございます。こちらの方にぜひ問い合わせてチケットね、ご購入いただけたらと思います。さあというところでね、今日のお題でございますけども、私こんな珍しいものを食べましたということで、最後安川直孝さん、ありがとうございます。写真もたくさん送っていただきましてね、九州といえばやっぱりこのなんだ珍しい食べ物の宝庫といいますかね、ということでご紹介しましょうかね。我々九州の人間にとってはホヤも珍しい食べ物です。確かに僕も東京生まれで、東北に来てから初めてホヤというのを食べましたけど、最初はやっぱり喉を通っていかなかったな。でも友達が冷酒と一緒に食べると美味しいんだよって言われて、冷酒を口にね、ホヤを口に含んで、その後冷酒でカッとこう流し込むとね、美味しかったですね。それ以来食べれるようになりました。はい、ということで、佐賀福岡熊本の有明海沿岸の一部でしか食べられない、私が食べたことのある珍しい食材をご紹介します。まずは越。日本では筑後川と有明海

0: 夕焼け海の水が混ざる限られた地域にしか生息しておらず、淡水で淡白であっさりした味のこの魚は、まさにもう5月1日に漁が解禁され、7月までの3ヶ月間しか食べられません。刺身、唐揚げ、煮付けなどどんな料理でも美味しい魚です。次、ムツゴロウ。これも有明海固有の魚で、新鮮なものは刺身でも食べますが、一番オーソドックスな食べ方は甘露煮です。僕も食べたことあります。はい。ムツゴロウね。うん、ガタスキーっていうのに乗ってこう、ちょっと面白い釣りの仕方するんですよね。次は、ワケノシンノス。ワケノシンノス。福岡県南部の方言で、若い人のお尻の穴という意味のイソギンチャクの仲間です。コリコリした食感で、味噌煮や唐揚げにして食べます。お次は、ワラスボ。エイリアンのモデルとまで言われているグロテスクな魚です。が、味は美味。干物にして炙ってハサミで切りながら食べるのが一般的ですが、新鮮なものは刺身や煮付けで食べます。お次、揚げ巻き。うん、個人的にはバター醤油焼きが好きです。塩茹でしてから、からし味噌で食べたりもします。かつては有明海沿岸で瀬戸内海の一部でたくさん取れていましたが、瀬戸内海で全滅とされ絶滅危惧種に指定され、2007年から禁漁になっていましたが、近年有明海のみで時期と漁法を守る、漁業者のみに限定して漁が許されるようになりましたが、数量規制があるのでかなり高価になってしまいました。これ僕食べたことあります。揚げ巻き、ちょっと細長い貝なんですけどね。お次、メカジャ。正式名称、緑シャミセンガイ。緑シャミセンガイ、はい、塩茹でや煮付けが美味しい。これも現在は有明海のみにしか生息しておらず、生息数が激減したので禁漁になる年もあります。お次、ウミタケ。かなり大きな 貝で、水管を開いて干して炙って食べる。粕漬けはご飯が進むご飯の友です。あー、ウミタケ、こんなあの貝からニョーっとこう飛び出た太い水管が出てるんです。どれも昔はいろんなお店で見かけて安価な食材でしたが、特にあのギロチンと呼ばれた、そうね、イサハワヤンの干拓以降、そうなんですよ、あのバタバタバタバタってこう閉じるやつ、閉じましたもんね。数量が目に見えて激減し、どれも口にはできない高級品となってしまいました。ということで、写真もね、全部添えていただきましたんで、ぜひあのフェイスブックの方の見ていただきますと、安川さんが、送っていただいたこの文面と、そして写真付きで見ることができますんでね、ぜひ皆さんご覧になってください。さあ、というところでね、今日は、私こんな珍しいものを食べましたということで、皆さんに教えていただきました。はい。さあ、ね、次はね、このコーナーでございます。
1: そこに行くなら、ここ行って。
0: 宮城県内外をくまなく旅してきた高橋由翔がピンポイントにお勧めする、そこに行くならここ行ってでございますが、今日ご紹介するのは長町でございます。これがね、2月の中旬頃の旅でございました。89ers の街、本日は長町を歩きます。駅前には89ers 通りがあり、ホームのゼビオアリーナまでの道が続きます。こちらの駅側はマンションや商業施設が多いので、昔ながらの街並みも感じることができる反対側に向かいましょう。まず見つけたのは沼田豆腐店。長きにわたり商いを続ける老舗の豆腐屋さん。何度もオーバンデスでもお世話になってまいりました。とにかく手作り豆腐がうまい。豆腐専用の醤油をかけていただき、絹ごし豆腐を、味わいました。滑らかな舌触り、大豆の香りが豊かです。そして驚くうまさの油揚げ。厚揚げかと思うほどの厚み。これを軽く炙って食べるとうまいんですよ。ぜひ皆さんも味わってみてください。さあ、そしてお次に訪ねたのは富谷にも同じお店がありました、中尾長町店。実は中尾の長町店が本店となります。

前には全国から厳選された食器、ね、器、コーヒーカップ、オーナーのお眼鏡にかなった商品がずらり陳列販売されています。コーヒー豆の販売にも力を入れていますが、さらに心を引きつけるのはケーキ類、どれを見ても美味しそうです。そしてちょうどこの時期はね、バレンタインデーとも重なり、チョコレートの販売に力を入れてみました。まさに宝石を眺めているようです。3種類ほど食べさせていただきましたが、うまい。大切な方へのプレゼント、自分へのご褒美にお買い求めください。さあ最後に訪ねたのは編み物カフェ Ubuntu。 店内には編み物の糸やね、編み物の針とかね、などが置かれておりまして、実はオーナーは編み物のプロフェッショナル、編み物の初心者などに編み物の手ほどきをしてくれるんです。とはいうもののカフェメニューも充実しておりまして、人気は溶岩ハンバーグ、ドリアなどなど。そしてね、ここ夕方から息子さんが塾長が務める学習塾にもなるんですよ。大人も子供も楽しめる学びのカフェ、ぜひ皆さんもお越しください。ということで今日はね、長町をご紹介いたしました。さあというところで次の曲聴いていただきましょう。スクリーンで夢再び。

さあ、そろそろ皆さんとお別れの時間が近づいてまいりました。今日のお題はね、私こんな珍しいものを食べましたということで皆さんから伺いましたけど、僕もこの70年にわたる人生の中でいろんなもの食べてきましたけども、食べず嫌いっていうのは一番もったいないですね。うちの奥さんなんて20歳になって初めてマグロの刺身を食べた。こんな美味しいものが世の中にあったんだっていうね、それまでの20年近く、損したような感じでございますけどね。あと見てくれが悪くても食べてみると意外に美味しかったりするようなものがございますんで、皆さんも食わず嫌いにならずに、ぜひいろんなものを味わってみてください。人生損しちゃいますよ。さあ、というところで、5月9日10日全国丸森市が開催され、私高橋よしお、庄司まりかさん、高橋かおるさん、そしてタスクくんのステージは5月9日の土曜日午後1時からの、ステージになります。丸森市はね10日もございますんでね、ぜひ遊びに来てください。そして5月の16日土曜日は高橋かおるさんの、バースデーマンスチャリティーライブが開催されます。5月の16日土曜日、開演は夜の6時半、場所は止め祝祭劇場ショーホール、チケットもございますんで、ぜひお問い合わせください。さあ、というところでね、この辺でお別れです。最後は、ビッキーズの虹をかけよう、宮城よバージョンを聴いていただきながらお別れです。それでは皆さん、また来週です。

0: みんな集まれワクワクサワー
1: ベイウェイブでは
0: 毎週火曜午後2時から星ひろみと
1: 水野ふえが
0: 毎週楽しくお送りしている情報バラエティー、あんな情報やこんな情報、
1: なになに、
0: そん

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Home News Experience.
2: 81.3 FM. J-Wave. Jam the planet.
3: 8時1分を回りました。 J-WAVE ジャムザプラネット木曜日、武田真一がお届けしています。8時台、まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。アメリカのニューヨークは朝の7時、ニューヨークタイムズ注目のニュースはこちら。イラン情勢によるエネルギー不足が中国のアジアにおける影響力を高める。イギリスのロンドンはちょうどお昼。 BBC 注目のニュースはこちら。イギリス統一地方選、リフォーム UK が躍進か。そしてバチカンは午後1時。 CNN 注目のニュースはこちら。アメリカのルビオ国務長官、ローマ法王レオ14世と会談。

0: さて、先ほどご紹介した世界の最新ニュースですが、アメリカのルビオ国務長官がバチカンでローマ法王レオ14世と会談するということでしたね。法王はトランプ大統領によるイラン軍事作戦や移民政策に批判的で、トランプ大統領も法王を犯罪に弱腰だし、外交政策はひどいものだなどと非難するなど、双方の緊張が高まっています。ルビオ国務長官会談について特別な目的はないとしていますが、敬虔なカトリック教徒として知られていまして、トランプ大統領と法王の間の軋轢を修復する狙いがあるのではと見られています。さあ、この8時台は日替わりのニュースエキスパートを迎えて、世界のニュースに注目するニュースフロムエキスパートです。今夜はジャーナリストのジェームズ・シムスさんです。シムスさん、こんばんは。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、今日お話しいただくのはどんなニュースでしょうか。
1: そうですね、

0: トランプ大統領の支持率の低下と、まあ、手段を選ばない選挙対策、
1: はい、
0: まあ、そして農業への影響、
1: 農業への影響、
0: はいはい、それで、まあ、CNN の創業者のテッド・ターナーが、はい、まあ、亡くなるっていう話、うん、2つの話ですね、
1: はい、ではお知らせの後詳しく伺っていきます。J-WAVE JAM THE PLANET

0: JWAVE.JAM, THE PLANET. NEWS FROM EXPERT.
1: 改めまして、今夜のニュースエキスパートはジャーナリストのジェームズ・シムズさんです。前半お話しいただくのはこちら、トランプ大統領の支持率低下、なりふり構わぬ選挙対策、そして農業への影響ということですけれども、中間選挙11月に行われますが、それに向けて各地でいろんなことが起きているということなんですか？
2: そうですね。これは予想はできたと思うんですけれど、はい、やはりその、中間選挙を負けると、本当にもうレームダック化 されてしまうということで、彼は一番それを懸念していると思うんですね。で、今のイラン政策も膠着状態になってて、はい、先週何に発表された、護送船団方式ではなくて、なんかその船舶を誘導するっていう話が、それもやっぱり一日で、ストンじゃったんですね。これどう見てもなんかサウジが多分怒って相談がなかったから、基地を使えないって言われて、それでそれが中断されちゃったんですね。ですから本当にこの全体的に政策が全くその計画性がないからこういう状況になってて、でこれがいろんな経済に影響を及ぼしてるから、この中間選挙で大敗を塞ぐために、彼は本当に手段を選ばない政策をどんどん取ってるんですね。
1: 例えばどんなことや
2: ってるの？まずは中西部のインディアナ州ですが、州の上院選に向けた共和党の予備選挙がありましたが、
1: 州の上院議員ですね、州議会、
2: ですから普通大統領が全く関心がない、選挙戦なんですよね。州議会の、で州議会って大抵パートタイムなんですよね、フルタイムの仕事じゃないんですよね、でしかしここでトランプ政権が行ったのは、絶対この忠誠を誓わない議員への報復だったんですね、で要するにトランプはこの州でその選挙区割りを共和党に有利するように変えてって、指示出したんですけれど、しかしその、議員の中ではこんないい加減なことはできないって、それを突っぱねたんですね。
1: 骨のある議員がいて、
2: それでトランプが激動して、それで対立候補を支持に回って、で確かに8人の上院議員の中で、確定したのが5人が落選をしてるんですね。
1: なるほど。それはでもね、良心的な判断として、こういったね、区割りを自分たちに有利に変更するなんて民主主義を踏みにじるもんだというようなことで、反発した、むしろいいことをした人たちを、そうやって排除したということになるわけですか、これは。
2: そうですね。今日もやはり CNN

0: 県で一人の議員が出てましてね、出てて、やはりまあその自分のまあ方針とかそのまあ倫理を曲げないのがまあ当たり前っていうことで、まあ、彼も落選をしてしまったんですけど、まあ、しかし別にその衆議院が落選してそれでまあ人生が終わるっていうことはないですから、まあ、大抵他の仕事をしてる人なんですから、まあ、もちろんそれはなんていうの、それを叩き台にしてどんどん上がっていく人もいますけど、まあ、大抵本当にそのパートタイムでまあ、その仕事してるだけの人も多いですね。
1: はい、なるほど。他の州ではどうなんでしょうか。
0: そうですね、バージニア州では、また民主党について、まあ、トランプの司法省が、まあ、司法を使って攻撃が東部のバージニア州で起こったんですね、はい、で民主党のバージニア州の上院議員 のトップで、まあ、30年間議員を務めてるルイーズ・ルーカス上院議員が、はい、FBI が異例の家宅捜索に入ったんですね、うん、
1: 捜索を受けちゃったということ
0: ですね、はいはい、でまあ、これは、まあ、ちょっと内容は別にそんなに細かくお話をしませんが、まあ、要するにその州の方でバージニアがその選挙区割りを民主党に有利に変えたんですね、はい、それでまあ4議席が増えるのではないかと言われてて、うん、でまあ、これ最終的に決定されるかされないかっていうのが今州の最高裁にその話が上がってるんですね、はい、まあ、しかしこのタイミングが連邦捜査局がその民主党の州 の、まあ、トップの人に家宅捜索が入るっていうのが非常に、はい、まあ、おかしいし、で普通はアメリカの昔の司法省だったらその選挙期間とか選挙の半年前とかは絶対そういう捜査はしない、これがやはり政治的に影響を及ぼす可能性があるからしてはいけないって思うと、ほとんど鉄則だったんですね。
1: 嵐の不文律があったわけですね。
0: はい、そうなんです、はい、だけどそれはまあ、破ってトランプ政権はもうこの1年以上でその司法当局をまあ、武器化されてるんですね、それで最新 の、なんていうの数字とか見ると司法省のまあ弁護士、はい、でみんな検事じゃないんですけど弁護士が多分 25% ぐらい辞めたりクビになってるんですね、3400人ぐらい、ですからこれはなんていうのただので済む話ではないんですね、うん、大抵の人はもう14年とか15年ぐらい経験を持ってるベテランばっかりで、ですからこれも他 の刑法とかにもやっぱり取り締まりにも影響出てくると思うんですね、うん、だからこれ非常に好ましくない方向に行ってるんですね、ですからその検事の中ではやっぱり良識的でこれ絶対できないって言って、まあ、辞任して、そしてまあ抗議してる人も結構いるんですね、で中でも、まあ、次の中間選挙で立候補してる人もいるんですね、
1: なるほど、まあ、そういったじゃあトランプ大統領が、まあ、やってるかどうか分かりませんけれども、まあ、いろんなその、まあ、政治工作といいますかね、そういったことがまあ、必ずしも有利に働くとはちょっと限らない、
0: まあ、手段を選べないということですね、忘れてならないのは2021年の1月に大統領令案として軍を使って投票機を差し押さえするっていう話もあったんですね、はい、それで周りがこれはいい加減だからこんなことできないって言われてトランプが止められたんですね、ですからこういうことも起こりうると思うんですね、これはもう連邦警察とか捜査機関とか軍とかやっぱり選挙に介入してくるっていうこと、はい、だからこれはもうこういうことが起こってることは、まあ、今年もあと2028年にも起こりうると思うんですね、
1: さあそして、農家の皆さんが反発しているということも起きているんですか、
0: まあ、反発っていうか非常に悪影響を受けてるんですね、で、まあ、トランプ大統領の、まあ、その強い、まあ、支持基盤だったはずの、まあ、農家この肥料の高騰で、まあ、非常に苦しんでるんですね、はい、で肥料だけではなくてやはり軽油も5割近くこの2ヶ月くらい高騰してるんですね、
1: 肥料なんですね、肥料
0: 、はい、肥料で今その作付けの時期でもありますから非常に重要なことなんですね、でこの私が先週見た調査でこれアメリカンファームビューローって、まあ、日本の農協に似たような組織なんですね、はい、でこれは先月の調査結果ではアメリカの多くの農家が肥料代を

0: 賄うことが必要な肥料はお金がないから買えないって調査結果が出てるんですね、はい、7割が、はい、
1: 肥料なんで肥料なんですか、
0: まあ、肥料はやっぱりその作付けの時にやはり必要になってくるっていうことですね、
1: それが高騰してる理由っていうのは
0: 高騰してるからまあ、そのペルジャワンから多分3割ぐらいペルジャワンから輸出されてるんですね、
1: 原料を輸出してるということなんですね、
0: はい、
1: なるほど、
0: ですからそれが非常に、まあ、その農家にしては非常に困ってるんですね、うん、
1: はい、これやはりトランプ政権によるイラン攻撃の影響ということで、それで農家の皆さんが困ってしまっているという状況なんですね、
0: まあ、ですからこれが長引くとやっぱり2026年のアメリカの農業はその収穫量とか作付け面積の決定あるいは実際の、収穫にも影響してくるし、うん、これはまあ作物でもちろんその作物も、家畜にもその飼料として使われてるし、そしてまあ普通使ってる油加工食品にも油も使ってるし、はい、これは大豆から、うん、油を絞ったりしてるから、これもいろんなところに影響を及ぼすこと、うん、可能性はあると思うんですね。それで農家はまあそのまあ、大抵、まあ、私も話している農家とかはトランプに3回投票をしてるんですけれど、はい、でまあ、これでそのトランプ、まあの反対に回るっていうよりも、まあ、それ例えば民主党の候補に入れるとかそれは多分あんまりないと思うんですけど、うん、実際に投票所に足を運ばないっていうことが多分一番、まあ、懸念されると思うんですね、はい、それでその、まあ、真っ赤な州って、まあ、共和党が支配している州ではまあ、選挙区割りは先ほどの話で党に有利にされてるから、まあ、予備選で大抵その共和党議員がそこで決定してるから、あんまりそこは影響出ないと思うんですけど、その州知事とかあるいは上院議員の方で影響出てくる可能性もあるんですね、はい、
1: なるほど。じゃあその農家の、まあ、支持も盤石ではなくなってきているということで、まあ、これもやっぱりあれですね、もう今イラン情勢がやはりこう色濃く影響しているということ
0: ですね。ですからその、なんていうの、その、まあ、その北東アジアとか、まあ、発展途上国とかやはりそのアメリカも大量に穀物とか輸出してるから、はい、そこでいろんな影響が出てくると思うんですね。
1: なるほど。
0: 忘れてならないのは例えばその4年前のロシアの侵略でやはり穀物の値段高騰して、はい、貧困国とか非常に困ったんですね、
1: はい、決して一言ではないということですね、はい、はい、この後は CNN 創設者のテッド・ターナーさんが亡くなったという話題です。

0: さあ続いてシムさんに伺うのはこちらです。 CNN 創設者のテッド・ターナーさんが亡くなる87歳。24時間ニュースを流し続けるという、まあ、それまでになかったメディアとなった CNN ですけれども、その創設者のテッド・ターナーさん、どんな方なんでしょうか。
1: そうですね、まあ、1980年に CNN を立ち上げたんですね、はい。まあ、ニュースは決まった時間に見るものっていう常識を、まあ、覆したんですね、はい。ターナー氏は1938年オハイオ州に生まれて、父親が経営していた広告会社を引き継ぎ、はい、そこから放送業界に入ったんですね、はい。それで、まあ、1970年に経営不幸の地方テレビ局を買収して、借金を抱えながら衛星放送を使って全米の番組を配信するっていう新しいチャレンジにしたんですね、
0: はい。
1: それで1976年に低迷してた大リーグの球団アトランタブレイブズを買収し、全試合を時局で放送することで安く大量の番組を確保し、はい、放送網を拡大に繋がったんですね、はい。でこれで全米に放送したっていうことで結構人気も出たし、はい、そしてやはりまあ、球団のブランドもすごい、はい、盛り上がったんですね。
0: あ、そうなんですね、はい。最初はじゃあニュースじゃなくてアトランタブレイブスの試合を放送する放送局としてスタートした
1: そうですね。まあ、この時期も彼もすごいセーリングもしてたんですね。
0: セーリング、あ、ヨット。
1: ヨット。はい。それで結構いろいろ優勝もしてるんですね。
0: ほう、はい。そういう、まあ、ある種趣味人でもあったということ
1: ですね。はい、そうですね。
0: で、1980年に CNN を開局すると。
1: そうですね。で、当初、まあ、視聴者が少なく、まあ、技術的なトラブルが起きて、業界からチキンヌードルネットワークという、まあ、悪口を言われてたんですね。
0: CNN だから、はい、チキンヌードルネットワーク。
1: まあ、チキンヌードルって言ったチキンと麺のスープの話で、はい、まあ、ちょっとふざけたものっていう意味だったんですね、はい。で、まあ、24時間ニュースを流し続けるアイディアは、まあ、次第に、まあ、支持を集めたんですね、うん、はい。で私もこれも覚えてるんですけど、まあ、1991年の湾岸戦争では戦場となったイラクのバグダードから生中継を続け、まあ、世界的に評価を得たんですね。
0: そうですね。
1: で確かにこれ時は10億人ぐらい視聴者が、うん、その CNN を、まあ、再放送とかで見てたみたいですね。
0: なるほどね、はい。私も当時見てましたけれどもね、よくもう戦争がテレビゲームのように見えるって言ってね、こう皮肉られたりもしましたけれども、やはりあの映像のインパクトっていうのは本当すごかったですよね、
1: はい。で私はもう、はい、まあ、多分中学校の時からずっと見てました ね、多分中学校高校、まあ、1日多分2時間以上、まあ、CNN 見てましたし、その討論番組とか、はい、まあ、それでやはり政治とかいろんなものに興味を持つようになったんですね。もともとその国際関係とかその興味は やはり、まあ、小さい頃いろんなところに住んでたから興味があったんですけど、やっぱり政治に、まあ、興味を持つのはやっぱりこれの CNN の影響だったと思うんですね。
0: じゃあ、はい、ジャーナリストのシムスさんを作った

0: まあ、
1: 一つの要因ではありますね。
0: まあそうかもしれないですね、はい、
1: そうなんですね。ただあの CNN ってあの、まあ、ニュースだけじゃなくていろんなこともやってきましたよね。
0: まあ、彼はそのいくつかの放送局を持ってて、そのターナーブロードキャスティングシステムとか TNT とか、うん、それでまあ映画とアニメもあの手を広げたんですね、はい、で85年にあの MGM をあの、まあ、買ったんですけど、それでまあ借金が多すぎてあの他の MGM の部門を売ってあの映画の権利だけ残したんですね、うん、はい、ですからあの、カサブランカとかオズの魔法使いなどの有名な映画をケーブルテレビで流して、うん、はい、それで確かに、ね、ターナークラシックチャンネルも、こういうクラシックの映画を流す専門チャンネルもケーブルテレビであの創設したんですね。
1: なるほどね、はい、ケーブルテレビがアメリカを支配していったまさにその波に乗ってメディア王となっていくわけなんですね、
0: は
1: い、
0: あとカートゥーンネットワークも誕生させたんですね。
1: そうなんですね、
0: はい、カートゥーンネットワークも私も昔は少し見てたし、まあ子供も多分みんな知ってると思いますね、それでまあ1996年に自身の会社をターナーブロードキャスティングを、タイムワーナーと合併させて、あのまあ世界最大のメディア会社になったんですね。でこれは確かに彼が売った時に今の円で換算すると1兆2000億円ぐらい手に入れたんですね。
1: なるほど、そうなんですね。なんかあの今ねテレビ業界ちょっと私もいますけれどもこうね社用だとかいろいろ言われますけど、本当にテレビが一番こう影響力を持ってきたその最前線にいたということですよね、
0: はい、
1: でもさっきなんかあのね、ヨットセーリングにも挑戦してたということですけど、ちょっとお騒がせな面もあったそうです、
0: ね、そうですね、あのやっぱり人生も氾濫に満ちていたっていうこともありましたね、まあ酒漬けとやっぱりあの女くぜもやっぱり悪かったんですね、はい、で1970、まあ結婚3回してるんですね、まあ、最後はあの有名なあの女優あのジェーン・フォンダと10年間結婚してたんですけど、はい、それでまあ1977年のヨットアメリカカップで自分の船長を務めたあのヨットで優勝したんですね。
1: アメリカズカップといえばもう世界的に有名な、はい、まあ、ヨットの F1 みたいな。
0: そうですね、ですから彼は多分そのプロではないあのクルー船長であの多分一番最後なんですね。その後は本当にお金がどんどん投入されて、うんうん、あのプロしか優勝できなくなったんですね。
1: なるほどね、はい、
0: それでその祝賀会であのお酒を飲みすぎて記者会見で、あの泥酔スピーチを最後まで続けることができなかったんですね。
1: もう嬉しすぎて、はい、飲みすぎちゃったんですね、
0: はい、それでそんなことあのこれが非常に面白い、あの話で、はい、まあ、彼の本当にそのリスクを、まあ、負けず嫌いっていうあのエピソードなんですけど、はい、まあ、1979年のやはりヨットの、ファストネットレース、これアイルランドの沖にあるレースなんですけど、はい、これであのハリケーン並みの嵐の中でレースに突入して優勝したんですね、
1: はい、ハリケーンが来てるぐらい、
0: はいはい、であの、はい、風速が31メーターだから猛烈な
1: 台風ですね、これ、
0: まあ、台風にも近い、あの、まあ、嵐っていうか、はい、そして波が13メートルで、彼のナビゲーターがこういう天候ですからどうするかって聞かれて、でターナーがいやこの天気だとまあ20人ぐらい死ぬんじゃないかなって予告して、それでも突入して、で結果的にまあ彼は優勝したんですけど、それでまあ14年か15年ぐらい実際に死んじゃってるんですよ。
1: そんなシビアなレースにも、まあ、挑戦してしまうような、はい、まあ、無効密といいますかね、まあ、ちょっとその、まあ、大胆なところもあった方、
0: ね、そうですね。であとこれは最後に忘れてならないのは、彼は非常にその慈善活動にすごい、はい、あの熱心だったんですね、特にあの環境保護と、あとは、核の廃絶にもすごい力を入れてたし、はい、で例えばその国連なんか財団を作って確かに1500億円ぐらい寄付はしてるんですね。ですから今 あのアメリカの例えば億万長者に比べると、はい、本当にあのやはりその人のつながりを、まあ、考慮したり、あるいは総合理解を深めるためにいろいろあのまあなんていうのやってきた方なんですね。だから今の人を見てると本当にその分断とかその問題を煽る億万長者ばっかりで、本当にあの、まあ、今のアメリカのそういう人たちはあの、まあ、彼をちょっと見習った方がいいと思うんですね。
1: いや本当にあの

今ね、まさに、そういう本当にブレイブハートを持った、メディア人が現れないかなと私も思ってしまいますけれども、いいお話でした。今夜の8時台ニュースフォルムエキスパートはジャーナリストのジェームズ・シムさんにお聞きしました。ありがとうございました。Jam the planet. Jam the planet.

0: J-WAVE 81.3 FM
1: Jam the planet.
2: ホールニュースエクスペリエンスをキーワードに地球視点で世界の今と向き合う J-WAVE JAM THE PLANET。 最後に地球を越えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。宇宙からも見えるメキシコシティの沈み方。 NASA が宇宙から撮影した画像でメキシコの首都メキシコシティが1ヶ月に 1.2 センチも沈み込んでいることがはっきりと分かったんだそうです。 NASA とインド宇宙研究機関が共同開発した観測衛星が寒気、乾いた季節ですね、寒気にあたる去年10月から、今年の1月にかけて地盤の動きをマッピングしたところ、一部で1ヶ月に2センチ、年間24センチ以上の速さで沈んでいることが分かったということです。このメキシコシティは標高が高く常に水不足に悩んでいます。そのため長年にわたって地下水が汲み上げられて地盤沈下を招いてきました。一部の地域では地下水の汲み上げを禁止にしているものの、はっきりとした効果は出ていません。これまで地盤沈下の動きは複雑で可視化できないという面があったそうなんですが、人工衛星によって地域別の細かいデータがすぐに手に入るようになりました。今後はそのデータを使えば地盤沈下の問題もこれまでよりもうまく対処できるようになるかもしれません。宇宙が確実に私たちの生活を変えるといういい例となりそうです。

夜7時から武田真一がお届けしてきました J-WAVE ジャム・ザ・プラネット木曜日。今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートしていただけます。この8時台ニュースフロムエキスパートではジャーナリストのジェームズ・シムズさんに先日亡くなった CNN の創設者テッド・ターナーさんの半生についてお話を聞きました。シムズさんと日本で言えばどんなメディア人ですかねと話していましたけれどもね、まあ、今既存メディアの信頼が揺らいで SNS で様々な情報が飛び交う、まあ、羅針盤なき情報の海の中にいるような感覚を受けますけれども、一人のカリスマがそうした状況を何か良い方向に導いてくれることに期待すべき時代ではないような気もします。誰でも情報を発信できる今だからこそ、時間がかかるかもしれませんけれども、対話によって思いを分かち合えるようにすること、それしか道がないのかなと思いました。でもそれがやっぱり正しいのかな、そう思いますね。では最後に明日の東京地方のお天気をお伝えします。明日は曇りで朝晩は晴れという予報です。最高気温が27度、暑くなりそうですね。最低気温は18度、寒暖差が大きくなりそうです。皆さん体調管理くれぐれもお気をつけください。ジャム・ザ・プラネット、次回は来週月曜日、野島咲子さんのご担当です。そしてこの後の J-WAVE は西脇元明さんによるグローバルビジネスチャージに続きます。今夜のジャム・ザ・プラネットはここまでです。私武田真一とはまた来週の木曜日にお会いしましょう。バイバイ。

0: the innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーを迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ。日本マイクロソフトエバンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは社会的ギャップを価値に変換、ワークショップから企業のアウターブランディングなど幅広くサポートを行う合同会社 CGO.com 総長のバブリーさん。今日は世の中の違いをもっと上げにするについてお聞きしていきます。
0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program is brought to you by セブン銀行。

0: グローバルビジネスチャージ。
1: 今日もよろしくお願いします。
2: イエーイ。
1: さて、その合同会社 CGO.com 総長のバブリーさんのもとに、どういった企業からこのギャル式ブレストの依頼が多いですか？
2: 今5年目で120社ぐらい実績あるんですけど、大手企業さんが多いです。特に日系の、例えば JR 貨物さんとか、それこそセブンさんとか。
1: これはどういう理由からこう依頼があるんですか？理由というかきっかけですよ、う
2: ん、大手企業さんの中でその新規事業に取り組む方々がやっぱ新しい物事を既存の事業から離れて起こしなさいっていうミッションを与えられてるにもかかわらず、やっぱそういうアイディア出しの会議を見てみると、こう例年通りだったりとか、同じような人しか喋らないじゃんみたいな文化のこう課題が出てきちゃったっていうところから、一旦壊してくんねみたいなので、うちにマジで問い合わせが来る。
1: 企業がイノベーションを手にするためには、はい、やっぱり一回ディスラプション、まあ、つまり破壊が必要なのは確かなんですね、はい、にもかかわらず会社の中の会議は破壊されてない、
2: はい、
1: 古いスタイルのままですもんね。で、若い人たちはそれにやっぱり疲弊しますよね、
2: はい、疲弊するし、上の方々たちもやっぱ部下の成長とかでこう声がかけづらかったりとかして、なかなかこう会議に盛り上がりがないっていうようなところで、はい、
1: どうですか、業種に偏りとかあるんですか？
2: 業種は偏りはないですね。本当に幅広い。
1: 幅広い。しかも大企業も結構いらっしゃると。大企業、
2: 最近自治体とか広がってきてま す、はい、
1: さて、そうするといろいろな会社のまあお手伝いするわけですが、はい、バブリーさんご自身、うん、まあ、合同会社 CGO.com さんは企業の研究をするんですよね？
2: します。
1: 私もものすごくするんですよ。大事ですよね、相手のことを知るのが。
2: はい、
1: どのようなこう点に注意して企業研究するんですか？
2: どうなんだ。うち当日は3時間なんですけど、それこそ事前の設計とかは 1.5 ヶ月ぐらいかけて、まあ、ヒアリングさせていただいたりとか、それこそ中継とか見たりとか、いろんなところを見て、それこそ目的設定、今回の、まあ、取り組みの背景だったりとか、ゴールはここだねみたいなことを結構丁寧にやってるますよ。
1: ギャルが、ギャルから出てきた言葉とは思えない単語が、はい、中期経営計画から、ゴールから、はい、設計から
2: 設計させていただきますよ。ギャルがね、
1: はい、その、まあ、1ヶ月ちょっとかかる事前の打ち合わせはギャル語なんですか？
2: はいはい、あ、でもそこは結構担当者の人と、まあ、ギャルっぽくやるチームもあるというか、プロジェクトもあるし、もうそれもうまずは、でも最初からギャルだとちょっと戸惑っちゃう方もいらっしゃるから、一応敬語でやってますよ。
1: つまり、まあ、打ち合わせは当然ながらね、はい、お互い丁寧にやっていくんですが、そのギャル式ブレスト、ギャルマインドを発揮するシーンはまた別で
2: しっかり、はい、もう別、ここはもうルールがあるので、
1: しっかりギャルにする、はい、
2: しっかりギャルです。
1: あ、はい、やっぱりそうすると準備の段階が非常に大切ということですね。
2: そうですね、ここはみんな丁寧にやってもらってます、うちのチームの。
1: そうすることによって、はい、その会社の目指す方向とか、はい、カルチャーとか、それをベースにギャル式ブレストが味をつけてくれる、はい、ということですね、はい。これまでの成功例や企業からの声を教えてください。
2: いろいろあるんですけど、例えば JR 貨物さんでやった時に印象的だったのが、とある女性の社員の方が言ってくれた感想で、私はこの会社で孤軍奮闘していましたと、一人でこういうことをやってみたいと思ってたけど仲間がいないと思ってた、でもギャル式ブレストをやってみたら隣の上司もギャルだと気づきましたって言ってくれて、あげみたいな。やっぱなんかそういう目には見えない、こうなんていうの、連帯を生むことができたりとか、チームワークをやっぱ深めることができたっていうところは一つ成果だったかなと思います。
1: そしてもう一つは、ギャルマインドはみんな実は持ってるんじゃない
2: か、ね、そう、隣の上司持ってたやんみたいな。
1: そんなことですよね、はい、
2: 誰もが持ってるものだみたいなね、うん。
1: そのギャル式ブレストで会社の中の、はい、まあ、イノベーションを起こすための会議、はい、アイデア出しをするときに、
2: はい、そうですね、
1: バブリーさんの周りの人たち、つまり、合同会社 CGO.com の社員の方は入るんですか、それともそのギャル式ブレストを教えるだけで入らないんですか？
2: う
1: ん、
2: 入ります。一緒に入って、うち当日8人ぐらいギャル連れてって会議入ってもらって、とにかくギャルの子ももちろんアイデア出すんですよ、一緒になってね。でも、まあ、ファシリテーションしてくれるっていうことが目的なので。
1: なるほど、まあ、最初は驚きますよね。
2: 驚きと思います、みんな。でもギャルの子たちが、あんた何

0: やりたいの本当はとか、もっと意見出しなよとか、どんどんタメ口で切り込んでいくので、みんななんかマインドセットが変わっていくというか。
1: さて、そういった形で効果も出ており、はい、かつ、はい、多くの企業の依頼がある合同会社 CGO.com のバブリーさんの事業、はい、起業したわけですから、
0: はい、
1: ご自身は

0: か、それこそギャルが会議に入るなんてキャバクラと何が違うんだとか、ギャルって頭悪いよねとかめちゃくちゃ言われたんですけど、あゆはそれを一つ一つ丁寧に打ち返してったことが、まあ、起業してて最大のなんて言うんだろう、辛いところだったし乗り越えたところかなと思います。
1: まあ、反対であるとか否定的な意見を、
0: ね、
1: 丁寧に、
0: う
1: ん、そこはギャルではなくて、
0: ギャルではなく、それをギャル語で返しちゃうとやっぱギャルじゃんってなっちゃう、言葉が違うんですよ ね、
1: なるほどね。
0: だからやっぱビジネス用語にちゃんと落としてあげて、あの説明するっていうのを結構細かくやりました。
1: どうですか、その起業して今しばらく経ちますよね、今まだ合同会社じゃないですか、
0: はい、
1: つまり会社の仕組みが、はい、まあ、資本金を持たない、
0: ね、
1: みんなで持ち合って、はい、手弁当でもいいので、
0: はい、やっていこうと、
1: で得た分は分配しますよ、
0: はい、
1: そしてもう一つバブリーさんがやりたかったことは、うん、ギャルの人たちの復活。
0: そう
1: どうですか。
0: いやこれ私あのうちの会社が3月か4月にちょっとバズったんですよ、ネットで SNS で、
1: はい、私も存じ上げます。
0: あ本当ですか、はい、なんかいろいろヤフーに取り上げられて、はい、あの数年前ヤフーに取り上げられた時は大バッシングを受けたんですよね。なんだこの会社はみたいなので、それこそこう非難合合だったわけなんですが、あのすごかったです、ポジティブな意見がめっちゃ増えてて、あギャルに対しての見方がみんな変わったんだなっていうのを世の中で感じました。
1: そうですね、はい、もう一つはそのまあ、バブリーさんが課題としているもの、はい、うん、いわゆる例えば会議の中で忖度があるとか、ね、うん、序列は部長が最初だとかっていうのはみんな抱えているんですけど、はい、実は SNS でものすごく可視化されてるんですよ。
0: あ
1: でみんなそのがいいねとかね、 SNS 上ではだよねって返しますよね、はいはいはい、だからそういうマインドがあらかじめもできてると思うんですよね。だから受け入れやすいんですよ。
0: みんなオンラインではだからできてるってことですよね。
1: そうなんですよね、
0: うん、それが
1: かつ SNS でみんな思ってるんだったら、バブリーさんがやってらっしゃることは必要だよね。
0: あ、それは嬉しいですね。
1: となりますよね。
0: はい、あ、なるほどね、うん。そういう見方もあるかもです。
1: さて、バブリーさん、はい、それ以外にも今後調整したいことがあるんじゃないですか？
0: いっぱいありますけど、はい、なんだろう。
1: 例えば言って言って。
0: うち、その、ギャル式ワンオンワンを最近作ったんです。で、これ面白くって、これワンオンワンってあるじゃないですか。
1: はい、
0: あの、上司と部下で話しましょうみたいなのをギャルがやりますっていうのを作ってみて、あの、やってみたんですよ。何社か、あの、すでにオファーいただいてやってみたら、あの、本当に、若手の子たちが超マインド上がりましたとか、あの結果が本当に行動変容まで出てきたっていうところもあって、あのギャルだからこそやっぱり本音で喋れるし、ぶっちゃけであの私のやりたいことが言えるみたいな効果が出てきたと。でこのサービスめっちゃいいなと自分で作っといて思ったので広げていきたいですし、まあそういうなのでギャルマインドっていうものを価値に、企業のその文化っていうものをどんどんいろんな手法で変えていきたいなと思っています。
1: 世の中にギャルが溢れることを。
0: そう。祈ります。てかやります。はい。
1: ぜひそうなることを願ってます。バブリーさん、今週はありがとうございました。
0: イエーイ。

0: エヴァンジリストの西脇元昭がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ。今週は合同会社 CGO.com 総長のバブリーさんをお迎えいたしました。私たちは SNS をはじめとするネットでは気軽にコミュニケーションをしています。時にはリアクションも大きくタメ口も使っていますよね。しかし企業でのコミュニケーションになると、本当に忖度があったり、そもそもコミュニケーションを取るのが非常に難しいとおっしゃる方もいる時代になったと思うんですね。そんな中、まさかギャルマインドがこれを、超えてくれる、打破してくれるとは思いませんでした。しかもそれがビジネスになるというのも私は意外だなと思ったんですね。確かにコミュニケーションのやり方変えるために助けは必要です。このギャルマインドもっともっと伸びていただきたいと思いました。先週ゲストにお迎えした株式会社ニューモ代表取締役兼 CEO 若林良生さんとのトークはポッドキャストでも配信しています。こちらもぜひお聞きください。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program was brought to you by セブン銀行。

0: J-Wave 81.3 FM Shift Beyond the Moment God Age Collective
1: Good evening, night cruisers! 皆さんどうもこんばんは、DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ J-Wave God Age Collective今週はね、クリスタル K さんをお迎えして3日間お話伺いましたけどね、もうクリちゃんから元気いっぱいもらいました。そして今夜は Hidden Crate Special 僕 DJ 太郎が注目する世界の音楽アーティストをご紹介します。皆さん番組へのフィードバックはホームページメッセージトゥスタジオまたは X にポップ

この曲にいろいろと X でもコメントもらったりしていて、オープニングテーマに似てますねって、似てるっていうか、それをこうさらにちょっと僕の中でエナジーアップなリミックスにしたバージョンなんですけどね。そう、この番組で流れてるこう前テーマとかエンディングテーマとかジングルとか BGM とか全てオリジナルです。はい、気合い入れてます。 That was Garage Collective Beyond Drive Emotion Mix でした。 Hidden Crate。さあ、ここからは僕 DJ 太郎おすすめ宝箱の中から今日もいろんな曲をご紹介します。 Hidden Crate Special。 さあ、まず1曲目はね、バニーハナ from オランダです。アムステルダムのアーティスト、ジャズ、ソウル、ヒップホップを横断するプロデューサーかつキーボーディストです。新世代のネオソウルジャズシーンで非常に評価の高いアーティストだけど、まだまだみんなには知られていないかも、あまりなので、ぜひご紹介させてください。 Here's Bunny Hanna, Sorry Not Sorry。

Hidden Crate Special をお送りした曲は Bunny Hana で That Was Sorry Not Sorry でした。さあ今日は皆さんに僕の宝箱の中からいろんな曲を紹介するんですけど、メッセージもいただいておりますのでここでいきましょう。メタボ部長、太郎さん&ナイト、フレッシャーズって書いてある、ま、これねナイトホニャララ僕毎回書いてますけどね、今日はナイトクルーザーズ、ちょっと夜をいろいろチェックしてる皆さんへという気持ちを込めてお伝えしましたけど、スーパー耐久富士24時間のお話、今週はね、ピエールさんを迎えして、まあ、レースの魅力を、あ先週か、ピエールさんのお話をね、レースの魅力をいろいろお伝えしたんですけど、去年太郎さんの24時間耐久レースの花火を目的に行ったのですが、気球に乗ったりドリフト体験したのも楽しかったです。そう、あのきっかけ入り口は何でもねいいんですけど、去年はレースの中で僕はちょっと花火のプロデュースっていうのをさせていただいたんですけど、いざ来てみるとね、あこんなこともできる、あんなこともできるって、そう気球も乗れたしね、まあ、最終的にはこう自分でコースを走ってもらうっていうね、そこがまた楽しいことがいろいろプラスされてくる。車には興味なかったのですが、その後すっかりモータースポーツや自分でのドライブにハマってしまった。いいじゃないですかね、楽しいことはいろいろ増えていく。いちごミルクマリンさん、第2弾のバスツアーにぜひ参加したいです。あ、富士スピードウェイ、大人も子供も社会科見学ね、今年の1月にやりましたけど、はい、あの管制室に入ったりとか、あとはいろいろな、まさにサーキットを走る車を整備してるねガレージに入ったりとか、最終的にはバスでね富士スピードウェイのコースを走るというですねあとあのスタートのねあのグリッドに降り立ってみんなで記念撮影したりとか、まあどれもなかなかできない体験ですよね。さらに上谷さん、全然関係ない話ですけどいいですよ。オスモポケット4が届きましたね、まああのジンバルがあって綺麗に動画撮影ができるね、デバイスですけど、3は我慢したんですけどすごい進化してますね。太郎さんは買いますか？私は買いません。はい、なぜかっていうとね、やっぱり今なかなか難しいですよね、スマホ以外のデバイスをまたもう一個持ってって、一応ね僕も他のデバイスいろいろ持って二刀流みたいな感じでやってたんですけど、やっぱ難しいんですよね。色味とか設定とか、あのいろんなことを考えるとやっぱりスマホって優秀だなと思うんですよね。もちろん他のビデオカメラだったりとか一眼カメラ、そういうの持っててればいいんですけど、特にあの子供がいるとですね、あのその瞬間がすぐやってくるんですよね。ああ今だっていう、その時にパッとやっぱりこう撮れる環境っていうと、どうしてもやっぱりまだまだ僕はスマホになっちゃうなっていうところで、私あのスマホ用のジンバルでですね、360と書いて360っていうね、ブランドのフローっていうやつがあるんですよ。スマホにそのままあの手持ちのジンバルで、あのオスモホニャララとかいろいろ他のメーカーでも出てると思うんですよ。僕も DJI の1個持ってるんですけど、ね、ドローンで有名なメーカーですけどね、最近はこの360のフローっていうのがめちゃくちゃ使いやすくて直感的に使えるのでこっちに乗り換えております。はい、まあ、そんなガジェットの話もウェルカムでございますね。皆さんからのメッセージは番組のホームページメッセージトゥースタジオ、またはですねぜひ X の投稿もチェックしてますんでね、GC813 をかっつけてですね、投稿してもらえたら嬉しいです。さあじゃあ Hidden Crate Special、 続いてはファンクディスコ系のサウンドいきましょう。ステージソウルなグルーヴを今に表現するそんなアーティストです。 True Funk Players で Fantasy Life。

いやー、ナイスヴィンテージソウルではありませんかね、お送りした曲はですね、あまりアーティストの情報がないんですけど、はい、True Trunk Players で Fantasy Life、 1970年代のこう前半から後半にかけての音を、再構築するという、そういったアーティストです。さあ、ここからは今日のオープンチャンネル。オープンチャンネルっていうのは、いろんな音楽ニュースを私が探してまいりましてですね、皆さんにお伝えしようという、そんなコーナーでございます。今日はですね、先日4月30日にですね、ミュージックはアワードジャパンのですね、ノミネートが出揃った、ね、タイミングですね。この間の木曜日かな、はい、4月30日だったと思うんですけど、でこのミュージックアワードジャパンの実はね、皆さんにもですね非常に重要な部分、今年からちょっと仕組みが変わってる部分をねお伝えしたいなと思うんですけど、何が違うかというと、皆さんも投票することができます。はい、Spotify お使いの方はですね、Spotify 上でユーザーが投稿できる部門があるんですね。その票数によって、結果が決まると。でこの投票はですね、日ごとに行える仕組みで、期間中の合計票が反映されるんですね。でさらに、すごい部門数がたくさんあるので、音楽関係者の皆さんの投票、これは従来の音楽賞に近い形で、決定される部門もあったりとか、さらに一部の部門ではストリーミングやダウンロードのデータをもとにとか、いろんなカテゴリーがあるんですけど、皆さんも参加できるっていうのがちょっと面白くないですかね。ぜひ、Spotify のアプリからいけるんですけど、詳しい投票の仕方、後で番組のアカウントからもリンク貼っときますので、皆さんもいろんな曲を聴いていただいて、ぜひ投票にご参加いただけたらなというふうに思います。またね、こんな部門もありますね。はい、カラオケで一番歌われた曲がそのまま受賞するというものもあります。仕組みはもっとシンプルです。2025年リリースの曲、まずはそのカラオケの歌唱データで上位30曲を選んで、で、その中からダムとかジョイサウンドで一番歌われた曲が受賞するとね。歌えばそれが反映されるっていうことですからね。はい、皆さんの喉を鳴らしながら、はい、ぜひこちらの方もカラオケ好きの方には参加してほしいなというふうに思います。5月の31日までギリギリまで歌われた曲が、そこに反映されるということになりますね。でこのミュージカルのジャパン、今年の授賞式はですね、6月13日トヨタアリーナ東京で開催されます。でお台場のですね、アリーナ周辺のエリアもちょっとアワードナイズされて、雰囲気も変わってですね、いろいろ面白い仕込みもあるので、ぜひ皆さんもお台場近辺に来たらですね、雰囲気を体感していただきたいなと思います。各受賞の発表も楽しみです。ということで、以上本日のオープンチャンネルでした。ガレージコレクティブ。Hidden Crate Special、 続いてはロサンゼルス拠点のシンガープロデューサー、ファンク R&B 系です。 Rebin Kelly。次世代のブラックミュージックシーンを担う存在、 Here's Rebin Kelly。

0: punching like Tyson in science, I'm Neil deGrasse. Spaced out, but I'm grounded like I'm Neil deGrasse. Do this with the passion, you see the flash. I write like firefighters, I feel the draft.
1: ラストにお送りした曲はですね、かなりなんか90年代の骨太ヒップンソウルスタイルですけど、実はあの XG のねジュリンなんですよ。これ去年の11月ぐらいのリリースだったかな、ジュリンがですね、ジュリン朝やとしてソロデビュー

したシングルなんですね。アメリカノースカロライナのスノーヒル出身のラッパーラプソディという人とタッグを組んで、もう完全に洋楽ですよね。でも今までのなんかこう XG の音楽の方向性からすると、いやいやいや、ジュリンちゃんかっこいいわーっていうね、はい、PS118 という曲でした。さあ今日の Hidden Crate Special、 皆さんいかがだったでしょうかね。まあ基本的にはなるべく新しいもの、いろんなものを世界中からというところなんですけど、今日はどっちかっていうとソウル、ファンク、ヒップホップ、R&B、そっち系にやっぱクリスタル K ちゃんの週ですから寄せてみましたけど、はい、ぜひ皆さんからの番組へのご感想を聞いた曲ね、この曲のこんなとこ良かった、まあ、ぜひ番組を聞いてですね、少しでも皆さんの、ライフタイムのプレイリストに1曲でも気に入る曲がね増えてってくれたら毎回の放送でと思っておりますので、はい、ぜひぜひ、そんな感想 X の投稿でもいいですよ、はい、ハッシュタグ GC813 をつけてぜひポストしてください。以上本日の Hidden Crate Special でした。J-Wave 81.3 FM Garage Collective

太郎がお送りしてきましたガレージコレクティブヒデンクレイトスペシャル、皆さんいかがだったでしょうか。今週はねクリスタル K さん3日間ご登場いただいて、まあ、刺激的ないろんなお話をね、前向きポジティブ音楽でなんかこう世界を目指すってどんなことなのかなっていうことをすごく大変だなって時に感じたりとか、あれ意外と思ってるより頑張ればいけそうだぞって思う、そんなコメントもあったり、まあこの質問は毎回いろんなアーティストにね、実はしていきたいなというふうに思っております。少しでも音楽の可能性が世界に広がって、そして同じように頑張ってる海外のアーティストの可能性も日本でキャッチしたいなと、そういうふうに思ってますんで、さあそんな世界とエクスチェンジしていくガレージコレクティブ、来週のお話しましょうか。来週のゲストはカルチャーゲスト、音楽だけじゃないいろんな形で世界にチャレンジしているカルチャーなゲストも招きします。5月11日月曜日と12日火曜日は

0: 革靴職人の菱沼健さん、そして5月13日水曜と14日木曜日はミュージックカルチャーの、ミュージックゲストですね、新世代フューチャーソウルバンドのラブ登場しますね。楽しみですね。ラブも、海外ツアー果敢にチャレンジしてたりとかね、その独自の音楽性がいろんなところでバイラルしてるのでお話聞くの楽しみしてます。来週月曜も夜9時ぜひガレージでお待ちしております。そして僕 DJ 太郎とはね、土曜の朝5時早いですけどウィーケンドバイブス、もしよろしければこちらもチェックしてください。ということで United Still Fresh、 ここまでの相手は DJ 太郎でした。チャオチャオ、 See you next week。
1: Garage Collective. This program was brought to you by Music Way Project.

ここは時の流れにひとときの休止符を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたを誘います。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて、心に笑顔が灯る寄り道をしてみませんか。

0: サンリオスマイリースマイル。
1: ここは月曜日から木曜日の夜だけオープンする私の店、純喫茶スマイル。こんばんは、伊藤由香です。今日は連休明けの1日目だった方も多いかもしれません。お客様もちょっとお疲れ気味で、自分へのご褒美になのかケーキセットを頼む方が多い日でした。さて、このお店には毎晩様々なお客様が足を運んでくださいます。ふと気づけばお客様同士が笑顔でおしゃべりし仲良くなっているなんてこともあります。誰にとっても居心地のいい空間に、そしてみんな仲良く笑顔になっていただけるように、そんな願いを込めて、今週はスペシャルバージョンとしてダイジェスト版をお届けしています。今日は BE:FIRST のレオさんと俳優の黒崎光大さん、お二人のトークをお楽しみください。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: こんばんは、 BE:FIRST リョウです。お願いします。
2: こんばんは、俳優の黒崎光大です。よろしくお願いします。
3: はい、お願いします。
1: J-WAVE のね、
2: J-WAVE
1: の33回からお送りしてますけど、
2: お送りしております。
1: はい、黒崎に質問です、
2: はい、
1: この俳優さんに憧れてその、まあ、オーディションを応募したのはふとした瞬間だったっていう話でしたけど、はいはい、今とかじゃ応募しようとした時に書いた大好きな俳優さんとかあったんでしょ。って書く欄
2: ありますあります。
1: なんて書いたの。
2: 僕はね、ごめんなさい、レオナルド・ディカプリオです。
1: あタイタニック。
2: いや、レオナルド・ディカプリオについてちょっと話させてもらうと、レオナルド・ディカプリオは皆さんどういうイメージですか。やっぱタイタニックのイメージですか。映画ファンからしたらもうレオナルド・ディカプリオってもうかっこいいとかじゃんよりもやっぱ面白いっていうのが勝っちゃってて、
1: いろんな映画出てるもんね。
2: そう、最近で言うとワンバトル・アフター・アナザーっていう、
1: へ
2: ー、ポール・トーマス・アンダーソン監督のあれ面白いですよ。やっぱディカプリオってもうなんかイケメンの方に憧れてるっていうよりはその面白さにずっと憧れてて。
1: あ、そうなんだ。俺はねタイタニックで知ったのよ。
2: そうですよね。
1: 十何歳かの時、親が家にいない時に一人で見て。
2: あ、一人で。そう、覚えてますよね、そういうの。
1: 覚えてる？
2: いや、なんか僕もそういうのはありますね。
1: あるよね、タイタニックで。でね、ハマキに憧れちゃったりしてね、うわ大人だったらハマキ吸いたいなみたいなね。
2: かっこいいんですよ。あの時のディカプリオはやっぱかっこいいが。
1: いや、かっこいいよ。
2: 勝っちゃうかな。
1: かっこいい勝っちゃうもん。だって
2: どうしても。
1: うん。だからレオじゃん。
2: いや、本当だ。
1: だね、絶対に言われんのよ。どっか行った
2: ら。レオナルド。
1: あれって言って。
2: あれ。
1: いいみたいな。
2: レオナルド。
1: って言われるんだけど、それがもう定番になってきて。うぃーすって。
2: え、でもなんか若干レオナルド・ディカプリオ味ありますよね。今なんか。
1: ちなみに一時期、はい、その若き頃の、はい、レオナルドさんの、はい、レオナルドさんっておかしいな、ディカプリオさんの
2: ディカプリオさん、はい、
1: 写真を見せて切ってもらった髪。
2: あ、
1: やっぱ憧れてたね。
2: あ、やっぱそうですか。
1: BE:FIRST になって
2: レオさんもレオナルドに憧れてましたか。
1: うん、やっぱね、もう自分の曲で憧れるのやめましょうって歌ってたけど、やっぱねちょっとねかっけえな、
2: かっけえ。
1: でやっぱそのバラエティーとかそのトークショーってこと、その面白いって思うのは。
2: いや、芝居が、
1: 芝居が面白いんだ。
2: いや、もう芝居がやばいです。上手くて面白いし、
1: アドリブなの。アドリブが面白いと思う。なんか俺はさ、なんか作品として面白いって思っちゃうじゃん。
2: はい。
1: だって面白いシーンもその面白いって思っちゃうんだけど、は
2: い、
1: その
2: 、いや、レオナルド・ディカプリオのもう全部が面白いです。動き、芝居、まあアドリブなのか分かんないような芝居ですとか。でもそれがやっぱ一番味わえるのがウルフ・オブ・ウォール・ストリートです、
1: ね。
2: 見たことあります。
1: あるよ。
2: あの時のディカプリオはあれやばいと思いますよね。
1: あれすごいよね。話もめっちゃ面白いしね。
2: めっちゃ面白いし参考にしてます。
1: ロールモデルというかは、う
2: ん、ディカプリオです。
1: なるほどね。
2: すごい恥ずかしいですけど。
1: なんで恥ずかしくない。
2: 恥ずかしくないですよねえとか言って。
1: いや、もう
2: 恥ずかしい。

0: レオ君は誰なんですか？
1: 俺でも憧れてるみたいのはねあんまなかったんだよね、うん、きっかけが野球やってた時に、はい、もうどうしようかなと思った時に音楽に使われることが多くてプロ野球選手にはもうなれないなと思ったしでまあ音楽やるかみたいな感じで音楽始めちゃったから、じゃあ次は俺が届ける側に立とうかなみたいな。なんか15歳の時にさドームライブ見に行くんだけどで一番上の方で、うん、でライブ見てこうやってそのアーティストさんの絶対あそこ立ってやると思ってそんなこと思うなっていうね思うなっていうか
0: いやいやいや
1: でもさ思うよねみんなでも、うん、あそこ絶対なんか絶対なんか立ちたいじゃなくて絶対立ってやるって思ったのよ
0: それがやっぱ違うんじゃないですか
1: 10年後ぐらいに立ちちゃった
0: あらら素晴らしいですよ本当に
1: すごいよね今振り返ったら
0: いや僕も思います

0: ですよね。やっぱ見て、しゃ俺東京ドーム立ってやるみたいな。
1: 思う、
0: はい、思いますよ、それ。どうやってやって話ですけど、トークショーで、ね、
2: トークショーで黒崎光大トークショー、
0: トークショー
2: in 東京ドーム3 days ね。
0: 3 days 販売3分で速完みたいな、
2: うん、いいね。立ちたいと思う。
0: やっぱ見てる時にやっぱ
2: 立ってみたいな。
0: すげえな。そう、立ってみたいな。あ、立ちたいとかより立ってみたいな。だから全然覚悟はない。
2: でも夢みたいな。でも思い、だから俺がなんかその
0: そこが違うみたいな、
2: そのアクションシーンやってみたいなみたいな感じと多分似てるよね。だから
0: 確かにそれはそ
2: う、やろうとは絶対、あ、このアクションシーン俺できるようになってやるっては思わないじゃん多分俺は。
0: ああ、僕は確かに
2: 思うでしょ。
0: 絶対やる、やる、これはやるみたいな、それの感じなの。
2: そもそうだと
0: 東京ドームいいなーいいなーとか言っちゃダメですよね。そんな様々な、いやいや、さまざまな努力がある、でも上でのあそこですから。
2: でも東京ドームいいなって多分みんな思ってると思うよ。俺もだって思ってたし、ずっと。
0: いやだから
2: 東京ドームか、この人いいなー出したいなーとか。
0: いや、 BE:FIRST のだから東京ドームライブに来たその中の誰かがまた次のスターになるかもしれないですしね、
2: うん、まあ、そうなってくれるといいよね。
0: それがなんかいいですよね、うん、継承みたいな。
2: いや、それが一番いいよ。夢をこう渡していくの、
0: 夢を渡していくっていう。
2: そう、夢っていうのはやっぱ途切れないからね、
0: 人と人で、うん、時代と時代で。
2: そう、まあでも一番最初にこうなんていうの、音楽好きだなとか思ったのはやっぱ久保田利伸さんかも。一番最初の音楽というものを人前で歌いたいと思ったのは、久保田利伸さんの曲かな。こう家でやっぱさ、
0: 何の曲ですか。
2: ラブレインっていう曲で、
0: 有名な、
2: うん、でラブレイン家でね、結構ね音楽が流れてる家庭だったので、親も音楽たくさん聴いてたし、
0: はい、
2: あの兄貴も音楽たくさん聴いてたし、でなんか今そのカラオケとかもよく行ってたから、ちょみんなの前でこう歌いたいなって思ったのがラブレインで、それがでもきっかけだと思うね。だから久保田利伸さんはずっと好きだね。それで言うと
0: 久保田さんっての歌われる曲ってのは何のジャンルにあるんですか。
2: R&B じゃない。
0: R&B、
2: うん、
0: 僕初めて聞いた R&B は僕も久保田さんかもしれないし、
2: うん、多分
0: そういった意味で言うと、
2: いや日本人でやっぱ久保田さんすごいからね。海外 のソウルトレインっていう、
0: はいはいはい、
2: それこそジャクソン5とか出ていたような番組にも出てるし、
0: うん、あ、そうなんですか。
2: そうだよ、すごいんだよ、えぐいから。
0: アメリカでも認められる R&B、
2: あそこだって日本出れるのすごいからね。俺なんかで見たんだよね。もう他に出てる人ももしかしたらいるのかもしれないけど、俺が見たのはそれだったんだけど、えぐいよね。

0: YouTube サンリオスマイリースマイル、今週はスペシャルバージョンとしてダイジェスト版をお送りしています。今日は BE:FIRST のレオさんと俳優の黒崎光大さんのトークをお届けしています。
1: 今後どういうのやりたいんですか？
2: 今後、
1: はい、
3: でも国内外で活動は広げていきたいし、ね、もっとメンバーでクリエイティブに参加していきたいみたいなのもずっとあるんだけど、なんかそれこそこうなんかいろんなこうなんていうの、まあ、ドームツアーやらせてもらったりとかして、なんかまあワールドツアーもやったりとかして、やっぱりこうさ広がっていくものは多いわけじゃん、
1: はい、
3: でそうなっていくことになんか一回こうね戻すのに自分をなんかもっとその何者でもなかった、まあ、今も何者でもないんだけど
1: 原点みたいな
3: ところに一回戻ると、やっぱなんか一人に届いたらいいっていうのをやっぱきっかけで音楽やってたからずっと、だからまあこれからどうしていきたいかって言われたら、やっぱりね一人の人を幸せにできたらもうそれ以上のものはないかなって思っちゃうんだよね結局、
1: うん、かっこよすぎますよやっぱ一人、それがやっぱ原点なんでしょうね、うん、アーティスト活動みたいな、うん、我々含め
3: そうね、だからそ莫大なそのなんか人数だから
1: 分かんない、
3: 地球にたくさんいて、うん、もしかしたら宇宙に届く日が来るかもしれないけど、それってなんかすごいアバウトじゃない結構、うん、よりもなんか例えばじゃあ黒崎に届けるって思ったらさ、もっと具体的になるじゃん、
1: はあ、
3: それが届けるってことなんか言葉喋ってもさ、なんか校長先生の話もさ、うん、学校全体に話してるじゃん、
1: 確かに、
3: だからみんな多分こんな感じなんだね多分。
1: なるほど、
3: 聞いてない人がいるじゃん、でもさあれがさ一人に誘おうと思って喋ってたら多分みんな聞くと思うんだよね、まあ、そういう先生ももちろんいると思うんだけど
1: すごい、なるほど、
3: そう、だからそういうアーティストにはなりたくないって思うの、みんなにっていうアーティストにはなりたくない、もうなんか100人いて99人が俺のことをヘイトしたとしても一人を救えたらもう OK、 もうやってる意味があるっていうアーティストでいたいなとは思ってますけど、コウダイはどうですか？
1: 今後ですか？
3: はい、
1: やってみたい役ですか？こと、まあ、
3: 何でもいい、まあ、こういう作品やってみたいとか、最近はそのこういう役やってるからこういう役やってみたいとか、もしかしたらめっちゃオファー来るかもしれない、
1: いやね、言っといた方がいいですよね、僕はウルフ・オブ・ウォール・ストリートみたいなのやりたいっす。
3: あ、いいね。
1: ディカプリオみたいな。なんかもう一人のやばいやつの人生を映画で描くみたいな。
3: いいね。何でもできそうだ
1: もんね。野口英世をやりたいんですよね。
3: おお。
1: それめっちゃ具体的なこと言うと。
3: うん。
1: 野口英世の人生。

0: いいね。
1: あともっと言うと日本の大怪獣映画とか一番出たいかもしれないです。
0: あ、
1: 日本の大怪獣映画は、特撮映画は、うん、日本が誇る、
0: そうね、
1: コンテンツなので
0: 超撮影するしね、
1: アカデミーとかも行って
0: すごいよね。だから
1: それができていけば
0: 俺もう見たいもん、いろんな役の黒崎を見たいね。
1: お届けできるように頑張ります。
0: 僕も頑張ります。
1: いえ、
0: ありがとうございます。
1: 楽しかったです。
0: 楽しかったね。でもなんか俺はずっとあの日からやっぱ段塚くんと、三原世代のね、あの監督の段塚くんと、やっぱ黒崎と、だから僕が曲やって黒崎出てもらって段塚くんに撮ってもらいたいっていうのはずっと思ってるね。
1: いやー、それは一つ大きな夢として、
0: うん、
1: 今後やりたいこととして僕もお願いします。ぜひ。
0: お願いします。
1: でも作ってくれないと始まんない。
0: そう、俺が作らないとね。でもこんなに二人だけで話すのあんまないもんね。
1: 初めてですね。
0: ね、楽しかった。
1: 楽しかったです。また焼肉でも話したいですね。
0: 行こうね、うん、じゃあ焼肉で、このアフタートークは焼肉で、
1: 焼肉で
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: on 81.3 J-WAVE
1: 純喫茶スマイル、今日はスペシャルダイジェスト版として BE:FIRST のレオさんと俳優の黒崎光大さんのトークをお届けしました。さてレオさんは今月ライブが控えています。 BE:FIRST スタジアムライブ2026 We are the best。 16日17日場所は味の素スタジアムです。さらに7月1日にはニューシングルミッシングをリリースされます。そして黒崎光大さんはフジテレビ4月期月9ドラマサバ缶宇宙へ行くにご出演中です。また番組ではオリジナルのプレイリストもご用意していますよ。ぜひ Spotify からチェックしてみてください。それでは来週月曜日もこの時間、純喫茶スマイルでお待ちしています。伊藤彩香でした。素敵な夜をお過ごしください。
0: サンリオスマイリースマイル。 This program was brought to you by サンリオ

0: ぐるぐる。
1: エバースの佐々木です。
2: エバースの町田です。
1: 世の中の常識をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、木曜日は我々エバースが担当しています。
2: お願いします。
1: お願いします。
2: お願いします。
1: はい、ということでね、
2: はいはい、
1: 今週も元気にやっていけたらななんて、
2: いやもちろん
1: 思うんですけど、
2: ね、はいはいはい、
1: どうですか町田くん。
2: いや元気よくやってます。やろうと思ってますよ、もちろん。
1: 明日からね、
2: はい、
1: エバースの、全国ツアーが、
2: はい、現在トルスリーベースが
1: ね、
2: はい、宮城で、
1: うん、
2: はい、ありますけど、
1: 僕のね地元の宮城で、
2: うん、
1: まあ、凱旋公演といいますか、
2: まあまあそうですね、しょっぱな、うん、
1: どんな気持ち町田、明日から始まるけど。
2: いや明日から始まる、だから本当にいいスタート切りたいですよ、それはもちろん。
1: おお、
2: うん、もちろんね、
1: うん、
2: 切りたいですし、
1: うん、
2: あやっぱすごいなって思わせたいですよね。
1: 誰に。
2: いや来てくれる方しかいないだろ、さすがに。
1: あーそうなんだ。
2: それ以外なくない。
1: あすごいなっていうのはそのネタが、
2: うん、
1: みたいな。
2: ネタ、そうそう、もちろんネタ、
1: うん、
2: うん、満足感を与えたいですよ、それは。うん、
1: あそうなんだ。
2: あそうなんだ、うん、いやそうなんだけど、
1: うん、
2: それ以上でもそれ以下でもないんだけど、
1: まあでもどう、そのキャパで言ったらどれぐらいなんですかね、明日の。
2: 1500ぐらいでしたっけ。
1: 1500
2: ぐらいですか。はいはい。
1: どうだってです、仙台いくらさ、
2: うん、
1: 俺の地元とはいえ、
2: まあな、
1: まあ確かにその「洋バンです」のねロケとか、
2: はいはい、
1: やらせてもらってますけども、
2: うん、
1: とはいえ地方でその1500キャパ。
2: いやそうですね、
1: ね、
2: まあ言っても平日、そうですね、
1: そうそう、うん、平日に
2: 19時からですか、
1: はい、どう町田。
2: いやそんな集まっていただけるなんてガチでえぐいぞ。
1: ありがとうございます。
2: それを早く言えってことか。それを早く言えみたいな、ダラダラダラダラ楽しませたいですとかじゃなくて、
1: うん、
2: それ別にお前もだし、
1: うん、
2: 聞いてる人も別に待ってないから。
1: あガチでえぐいぞ
2: 今のところ。
1: いやそんなことないよ。
2: いやそんなことある。
1: だって今週あのアビスパ福岡の、
2: はいはい、
1: あのにねゲストで行かせていただいたんですけど、
2: 行かせていただきました、
1: ね、試合で、うん、でその試合前のなんていうんですかね、ちょっとネタやってちょっとトークコーナーみたいなのもあって、うん、はい、そういうイベントみたいなね、
2: うん、
1: あの試合が始まる前にあったんですけど、
2: はい、うん、
1: その時にその町田にそのどう町田ってアビスパ福岡って言ったら、町田がガチでエグいぞって言ったら、もう大歓声。
2: 大歓声じゃなかったよ、
1: その割れんばかりの。
2: そどこがね、何人かが知ってるだけで、知ってる人が声を大きく何とかしてくれただけで、全く大歓声ではなかったよ。
1: 恐ろしいぐらい盛り上がってたな。
2: いやそこまではね、ネタとかもいい感じに、まあったかくていい感じだったのに、うん、そこだけ何それって思ってたな、ちょっと。
1: あそう、
2: それはそうだろ、そのアビスパ応援してる人からしたら。

0: なウケるんだと思ったけど俺。
1: いやだから知ってる何人かが声出して笑ってくれただけで、うん、
0: あれ知ってる人たちが、
1: いやそうそうそう、俺らを多分見に来てくれた人たちもいらっしゃったから、
0: か本当に自分たちのことをそのガチでエグいと思ってて、その共感みたいな、いや
1: ねって、
0: いや分かってくれるんだみたいな、
1: そんなことないって、
0: アビなそれどう、
1: サポーターの方々が、
0: そうそう、アビスパのサポーターの方々が自分たちのことをもうガチでエグいと思ってるから、
1: なんでガチでエグいと思って
0: る
1: んだよ、
0: どうう俺らってガチでエグいよなって思ってるから、それをお前がまんま言ったから、
1: 言って
0: くれたとかね、そうそうそう、
1: そんな状況ねん
0: で、あ初めて来ても分かるんだみたいな、
1: 俺たちがガチであこの感じ、スタジオに初めて来たやつでもガチでエグい感覚になるんだみたいな、そうそうそう、で歓声が上がったわけないだろう、うん、
0: あ違うんだ、
1: 知らないよ、うん、ガチでエグいっていう感覚ないからね、人の中に基本的に、
0: あそうなん、
1: 知らない人からしたら、
0: うん、でも結構なんかちょくちょく耳にするけどな、ガチでエグいっていう言葉、
1: あーえどこで、
0: いやなんかわかんないけど、うん、そのなんかちょくちょく、あなんか今ガチでエグいって言ったぞみたいな、そうテレビ見てたりとか、テレビとかまあなんだろう動画とか、
1: いや、マジでエグいとか、マジエグいとかはあるけど、なんかなそういうガチでエグいわ、
0: いやいや俺たまに聞くよ、あれ今ガチでエグいって言ったみたいな、
1: じゃあそれは言っ、分かんない、まあ別に被る言葉ではあるから全然造語じゃないもんね、別に
0: だからそれ町田のこと知ってて言ってくれてんのか、
1: うん、いやでも普通にも出ちゃってる可能性はあるじゃ
0: ん、え
1: 普通にガチでエグいって別にだからさ、
0: いやあれ町田のこと知ってるんじゃないんかな、
1: いやしだ誰が言ったかによるけど、
0: え誰言ってなかったっけ、
1: 誰
0: スノーマンとか
1: 言ってます、知りません、それはたまたまスノーマンの方が言っただけです、
0: 言ってなかった、
1: その感覚、本当にガチでエグい感覚になっただけで、
0: 言ってなかったか、
1: 僕のこと知ってるとは思いませんと思って、
0: はい、プロタンとか言ってなかった、
1: プロタン
0: YouTuber
1: の絶対俺のガチでエグいなんて知らねえよ、
0: 言ってなかった、
1: 知れ多分あプロタンがガチでエグいと思ったんじゃない、
0: まあまあでもな、まあいろいろありますからね、
1: あいろいろありますから、はいはいはい、
0: うん、まあ、明日がね単独ライブですけども、うん、なんと今週はですね、
1: はい、
0: 先週お知らせしていた通り、森かすみさんが来てくれます、
1: ありがとうございます、本当にお忙しい中、
0: うん、うん、ちょっとねあの明日が単独ライブでちょっとまあネタ合わせとかもね、正直さっき本番始まる直前まで町田とあの部屋貸してもらってネタ合わせさせてもらってたんですけど、集中できないネタ合わせに
1: そうだよ、タイミング悪い
0: よ、そうなんだよな、森
1: かすみさん
0: せめて来週、まあでもあっちのやっぱスケジュールとかもあるから、
1: あるけどちょっと片隅にずっとありながらってことだよ、
0: そうそう、
1: うん、ネタやると
0: 言ってなかった、お前なんかネット合わせの時もいやいやその森かすみ あみたいな
1: 言ってなかった、バカすぎるから片隅にあっても出さないずっとそうな、その
0: ネット合わせの時に何か言って、マッチだと森かすみあみたいな、
1: なんでお前のこと森かすみって言っちゃうの
0: 言ってなかった、さっき
1: 言ってません、
0: ネタ合わせで
1: 言ってません、
0: マッチだと森かすみでエヴァースであ間違えたみたいな、
1: もう やりたくないだろそんなやつ単独ライブ、
0: あそう
1: 言ってませんよもちろん、
0: いや今のはいや俺ネタ合わせで、うん、その自己紹介しねえよっていうやつだったんだけど、
1: いやそれしてる時もあるしね本当に
0: ないって
1: マジある、
0: ないって意味わかんないと、ネタ合わせで町田と佐々木でエヴァースですって言わなくていいじゃん、その練習いらないだろ、
1: 確かにいらないわ、うん、
0: どんな練習なんそれ
1: タイミング、タイミング、ね、タイミング
0: してる時あるすしねって何
1: たまに、たまに
0: いないよ、
1: ちっちゃく俺言ってる時
0: あな、ないよ、
1: まあ、ないか、
0: その本当に時間計ってる時とかな、
1: あ、まあ、
0: 確かに M1 前とかで時間計ってる時に言う時はあるけど、うん、
1: そこカットするとな、
0: うん、
1: あのあれだから、
0: まあみたいなね、
1: はいはい、
0: 感じでこの後、ご登場予定です、
1: うん、
0: 準備の方は抹茶大丈夫ですか、
1: いや そんなやめよ準備の方はとか言う、そんなもう
0: 確かに緊張しちゃうもんな、
1: いや別に緊張しないよ別に、
0: いや俺もマジ緊張してない、
1: やめよもう情けねえわ二人でそれ言ってんのは、
0: 確かにもう気にしないことの方がいいよな、もう本当に、うん、アズーロ24来るぐらいの気持ちで
1: 感じでできるかお前さすがに
0: でやるわ、ちょっと
1: 失礼になるだろお前、アズーロ24来た感覚でやったら
0: そのかかっちゃうから俺こういう時、
1: うん、いやまあちょっと真相いろいろ聞こうや、うん、その感謝祭のこととか、
0: ということでそろそろ始めていきましょう、はい、
1: J-WAVE ぐるぐる今夜も12時までよろしくお願いします。

0: J-WAVE ぐるぐる毎週木曜日はエバーソン佐々木と
1: 町田でお送りしております。
0: 早速ですがここからは今夜のゲストに登場していただきます。お願いします。
2: 森かすみです。お願いします。
0: お願いします。
1: ありがとうございます。
0: 改めまして森かすみさんがゲストで来てくれました、
1: はい、ありがとうございます。
0: 遅い時間から本当にありがとうございます。
1: すいません遅くに。
2: とんでもないです。
1: 忙しい中
0: こんな時間に申し訳ないです。本当に
2: いやいやいや、
1: ありがたいですよ本当に。
0: 僕が調子こいてラジオで喋っちゃった
1: せいです。はい、勝手に巻き込んじゃってというか、
0: ちょっとそれで町田から森かすみさんの紹介をちょっとお願いしていいですか。
1: はい、もう今をとき
0: め知らない方もねたくさんいらっしゃると思う。
1: もともとはねアナウンサーをやってらっしゃって、は
0: い、突っ込めよ俺が。知らない方もたくさん
1: いないだろ。いないだろ。今ちょっと喋ることでいっぱいでした。すいません。あのもともとアナウンサーをやって、はい、今はもう独立ですか。
2: あ、そうですね、フリーになりました。
1: フリーになりましても、はい、テレビで見ない日はないという森かすみさんです。よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: お願いします。
1: お願いします。本当に、
0: はい、ちょっとね序盤からちょっと肩崩してますけども、
1: はい、うんうん、はい、まあ、入ってきた時点からそうですね、はい、肩は崩してます、ね、
0: はい、森かすみさんが入ってこられて、はい、この始まるまで、はい、何分間かありましたけど、はい、ほぼ無言でしたもんね。
1: はい、なんかそうですね、
0: 本当に何喋っていいか分かんない。
1: いや確かに、うん、あんまりそうね、
0: ラジオであんなに喋っちゃったから
2: 目が合わなくて、
1: うん、2人とも、
2: はい、うん、佐々木さんと。
0: あ、すいません。
1: あ、いや佐々木の方なんだ。
0: どうですか、あの、はい、前回というか先日、うん、あの放送されました、
2: はい、
0: あのオールスター感謝祭、
2: はい、
0: 26春、
2: はい、
0: で、僕の隣があの森かすみさん。
2: そうでしたね。
0: だったんですけど、
2: はい、
0: もともとエバースのことは知ってました。
2: え、もちろん M1 見てましたし。
1: あ、していただいてるんですね。
0: え、あ、そうなんですか。
2: もちろんですよ。
1: 個人とかも分かってました。その
2: 個人
1: 個人のこと
2: 名前とか。名前、もちろん分かってました。
1: 分かって
0: ました。あ、そうなんですか。

0: はい、え、だから結構話しかけたつもりだったんですけど、その私は佐々木さんに。
1: あ、そうだったんですね。ありがとうございます。
2: なんだありがとうございますって。お前さっきからありがとうございますばっかで言ってるってずっと。
1: いや、そうなんですけど、はい、だからそれで、まあ、隣の席だったんですけど、はい、前回がね、僕4位だったんですよ、そのオールスター感謝祭の総合順位が、
0: はいはい
1: ね、はい、4位だったんですけど、はい、その前回はエイトブリッジの笹栗さんって方がいらっしゃるんですけど、笹栗さんが僕の隣だったから、そめっちゃ集中できたんですよ。
0: あ、クイズに。
1: そう、
2: ただ単にまっすぐね、まあ、先輩ではあるけど、
1: まっすぐそのクイズに集中できて、うん、それもあって4位だったんですけど、はい、今回その森かすみさんが隣だったからなのか、56位だったんですよ。
0: 私のせいですかそれは。
1: いや、これ完全に森さんのせいなんですよ。
2: 森さんのせいだな。お前のせいではあるけどね、絶対。
1: で、まあちょっと正直、はい、まあラジオでも喋ったんですけど、はい、僕が結構調子乗って喋っちゃってたとか、いろいろあったんですよ。
0: はい、
1: で途中で急に今田さんに振られて滑って以降全然喋んなくなったとか、
2: はいはい、
1: あとテンパって例題、
0: はい、
1: 例題の例題の音楽問題にずっと押してたり
0: とか。押しましたね。
2: あ、それ覚えてます
1: 。覚えてます。
0: 覚えてます。覚えてます。
1: その辺は、はい、どういう。
2: 確かに。
1: ちょっと。どういうイメージだったかとかも聞きたい
2: です。
1: オールスター感謝祭。だって、エヴァ佐々木は、その認識はしてたってことですね。
0: してました、してました。で、はい、お隣っていうのは当日知って、
1: はいはいはい、
0: で、その結構早めに入られてたじゃないですか、
1: はいはい、
0: ご挨拶とかもあるからみたいな、はい、でなんか全体のリハーサルあるじゃないですか、
1: はい、
0: そのあたりで多分なんかお願いしますみたいな、
1: はい、
0: 多分お話させてもらって、
2: はい、
0: でなんか何回目なんですかみたいな感じのお話してくださいましたよね。
1: あ、そうですね。
2: あ、はい、聞いてましたわ。
0: そう、
1: 何回目
0: なんですか。でなんか僕2回目ですみたいな、
1: はい、
0: で私が多分もう 5,6 回目ぐらいだったんで、
1: はいはい、
0: なんか先輩ですねみたいな、
1: は
0: い
1: は
0: い、のでなんかそっから
1: いいだろ。
2: いや、いいよ、全然いい。全然入りたしゃ
0: いいな。なんか、あ、よかった、お話ししてくださる方なんだと思って、
1: はい、
0: その結構オールスターが長いじゃないですか。
1: そうですね。
0: お隣が結構そのオンオフ激しい方だと、
1: はい、
0: 結構5時間半とかあるから辛いんですよ。
1: あ、じゃあ森さん的には、まあ、ちょっと喋るぐらいの方が楽ってことですか。
0: そうです、そう、話してくださる方だといいなって思って、
1: はい、
0: あんまりそのなんだろう、テレビのイメージはもちろんありましたけど、
1: はい、
0: その裏でご一緒したことないじゃないですか。
1: その、そうですね、
0: 実際にご一緒したことあんまりなかったので、
2: はい、
0: なのでそのオフの時どういう感じの方なのか分かんなくて、ちょっと探りで私もそういう話しかけさせていただいたんですよ。
2: はいはい、いいですね。
0: でその本番始まってからも、だから最初に話したからちょっとなんかどうですかみたいな、
1: はい、
0: クイズ難しいですねとかちょいちょい話してたじゃないですか。
1: してました。
0: でもなんか途中ぐらいから、
1: はい、
0: そのなんかその間違えたみたいな、その佐々木さんから町田さんに対するそのなんか謎のなんかお前合ってた、間違ってるみたいな、そのなんか
2: 恥ずかしいぞこれは。
0: いいなんか始まっ て, てましたよね、
2: はいはい、なんか、はいはい、
0: なんかこいつまた間違ってましたみたいな、そのなんか、
1: いや、だからそれはその3人で喋ろうってことじゃないですか。あそこね、列で3人でいるわけだから、俺ばっかりその森さんと喋ってたら町田拗ねちゃうかなって。拗ね
2: はしないって、別にしょうがない俺隣、
1: うん、こう町田も入れてあげようと思って。
2: あ、入れてあげようぐらいの感覚。
0: そうだったんですね。
1: そうです、だって町田だってもう僕が森さんと喋ってるせいで町田な、その隣の階段ずっと見てたもんな。
2: そんなことない、別にそんなに俺
1: さ隣の階段ずっと見て
2: なか
1: った。
2: そんな入れないやつじゃない別に。
1: あ、そうなん、
2: ちゃんと横見てたよ。
1: なんか、あ、じゃあその辺からちょっと様子おかしいなとは思ってたってことですか。
0: そうですね、ちょっと様子でもなんか最初クイズの調子めっちゃいいみたいな、はい、
1: そうなんですよ、僕めっちゃ18問ぐらい連続で正解してたんですよ、はいはい、
0: なんかその辺がなんかまた当たりましたみたいな、そのなんか、はい、
2: また当たりましたよ僕っていう。
1: 僕そんな毎回報告してました
2: 、ね、まあだいぶ投資なんてすごい問題数あるぞ。だいぶだるいぞ。え、それはどうだったんですか。別なんか
1: めっちゃテンション上がってるじゃん俺。
2: めっちゃ話しかけてくるなという感じなのか、あ、なんか全然こんなに明るい方なんだみたいな。
0: あ、そうですね、明るい方だった。
1: まだマイナスイメージではなかった。
0: 全然マイナスイメージではなかった。すごい。
1: 僕が覚えてんのは、はい、マックの問題を森さんが外して、
0: はい、
1: なんでわかんないんすかみたいな。で森さんがそのいや僕、あ、私マック全然食べないですみたいな言ってたんで、
0: はいはい、
1: まあそのやっぱなんていうんですか、その、
2: ね、まあ、管理とかね、管理がね、あるから、
0: 好きだけど食べれないんですっていう話を、うん、
1: 言ってたんで、
0: はい、
1: いやそんなやついないでしょとか言ってマック食べないやつなんていないでしょみたいな。

0: あ、言ってましたね。
1: そう、
0: いるだろうとは思いました。
1: その表面上だけの会話をずっとしてて、そうそう、
2: 全然そうだな。
1: あと、あの、
2: 引っかかんないもん
1: ね、最初、
0: はい、
1: あのな、ダンスみたいなのあったじゃないですか。
0: ありましたね。
1: あれ何でした
2: っけ。あー、オープニングのね。
1: オープニングの、
0: 渋谷渚さんの。
1: そう、はい、あれ問題でこの中に混じってた人は誰でしょうみたいなので、うん、4択で渋谷渚さんも、
0: はい、
1: 正解が渋谷渚さん、それをの俺最初にもなんで踊ってる時点で、まあ、森さんにあれ渋谷渚さんいますよみたいな、
0: あ、言ってくれた、
1: あ本当ですねみたいな言ってて、それが問題になったから、うん、そのやべ、なんかもう先に教えちゃったとか言って
2: なんかずっとつまんないな、なんかずっとつまんないですよねなんかつまんないですよね。ずっとわかんないですけど。
0: いやいや、なんか盛り上げてくださってんのかなっていう。
2: そんな嫌な感じはしなかったっ。
0: 全然嫌な感じはしなかった。
2: なんか多分あるじゃないですか。めっちゃ話しかけてくんなこいつみたいなのってあるじゃないですか。特に森さんなんてあるじゃないですか。多分、うん、そういう感じにはなんなかったということですか。
0: そうです、ね、
2: 正直に。
0: 正直、
2: まあ、そのめっちゃ私と喋りたいんだろうなには別になってないってことですか。
0: そこまでは思ってないです。そこまでは思ってないんですけど、はい、その多分18問連続正解の、はい、多分15問目ぐらいから、はい、多分もうなんかこれ優勝だわみたいな感じになってきて、佐々木さんが
2: 言ってました、
1: ね、俺もそ
0: う、なんか
1: 調子が乗り倒してるじゃん、
0: 調子良すぎるみたいな、多分、うん、
2: これ行きますわみたいな、
0: 多分調子良かったんでしょうね多分、はい、だからそうなってきた時に、はい、その多分自分のその押して、はい、その多分 1,2,3 みたいな押して、はい、それをなんかすぐ隠すみたいな、その
2: お前子供っぽいお前さ、
0: すんなよみたいな、
2: お前子
1: 供冗談でね、笑ってほしくて、森さんに
2: 小学生の興味の引き方
1: じゃ、森さんに笑ってほしくて、笑ってほしくてやったんですけど、
0: それを、
1: はい、
0: いや見ないよって思いましたそれは
1: そ
0: れ、
1: いやもちろんね、そんな大人だしね、もちろんそうですけど、うん、もちろんそう冗談ですやんそれ
2: はいや冗談ですやん
0: って、そのあたりからおやおやおやとは思ったんですけど、
2: あそこがちょっときっかけ、
0: そこがね、ちょっと
2: それまでは盛り上げる感じだけど、
1: あ、
2: じゃ
1: あその辺からちょっと、うん、あ、ちょっと痛いやつなんかなみたいな、うん、
0: なんか大学生みたいな
2: あ、やっぱ思ってたんですね、
1: そんな思わなかったん
0: だ、ちょっとだけ思ってたんですけど、うんうん、なんかでも楽しく盛り上げてくださるのかなって思って、はい、ありがたいなって思ってて、で今田さんに振られて、はい、なんかめっちゃ滑ったってなって、はいはい、そこから本当に静かになっちゃって
2: え、あの大学生があ
0: れみたいな、そう、でもなんか私もその滑るってやっぱ芸人さんにとって、しかも今田さんの前であんな大人数の前で滑るって大ダメージなのかなとか思って、
1: そうですね、
0: なんかあんまり話しかけられなくなっちゃって、こちらからも、そう
1: です
0: ね、
1: 正直だいぶへこんでました
2: まあまあまあまあ、ね、
1: だってそれまでもうはしゃいではしゃいで喋ってで、それまで一問も外さずに全問正解して、はい、で森さんにいやちょっと見ないでくださいよとやってて、うん、要はもう調子乗り倒してるのよ、
2: はいはい、まあ、テンション上がってるし、
1: そうそう、うんうん、でその森さんにちょっとかっこいいとこも見せたい、うん、でそこでそう急にバーさんからのもうキラーパスが飛んできて、はいはい、えこのタイミングみたいな、うん、でもここでさ受けたらさより調子乗れるじゃん、
2: まあそうだな、そう、
1: よりかっこいいじゃん、
2: かっこいいよ、
1: そうで、なんならちょっと町田が振られてるぐらいの感じだったような気がするのよ確か、
2: うんうん、
1: そのエバースって言われながらもなんか町田が喋るぐらいの感じだったのを、なんか俺町田をこう押しのけて喋って滑ったのよ確かっていうのもあって、もうそっからもうあの一言も喋れなくなって、でなんか森さんもなんかずっと前向いてるし、
2: まあ、それしかないよな、それしかないよ、森さんどうしたらいいか、
1: そう、森さんもなんかこっち全然見なくなって、
0: そうなんですよ、うん、だからめっちゃ後ろの花子さんに助けを求めてました私は
1: いやいや、そんなにそんなピンチだったんですね、森さんも、いや
0: めっちゃ静かだったから
2: 急にね、
0: でもまだなんか2時間ぐらい残ってたんで、はい、長いなと思って、こっからと思って、はい、
1: でそっからもうみるみる不正解というか一個も当たんなくなって俺、
2: うん、当たんなくなった、
1: 一つも当たんなくなって、うん、で森さんがめっちゃ当てるから、うん、
0: で集中できて私は
1: どんどんどんどん気まずくなってって、うん、
2: 確かにな、それはずいな、
1: そう
2: その認識だったんだ、
0: はい、
1: うん、あ、まあまあ、じゃあでもなんか聞いた感じそんなに嫌な感じはしなかった、
0: いやいや、そう、もちろんです、もちろんです、
1: じゃあよかった、
0: 根底はすごい嬉しかったです、言って
2: くれてるだけの可能性もな、
1: 危ねえ、
2: あったでしょ森さんなんかね、確かに学生大学生の時とか普通に生きてて、はい、めっちゃ話しかけてくんなこの男とかいうのが絶対
1: はしゃいでんな、
2: はしゃいでんなこいつみたいなのが多分多いと思う、それのあれには入
1: っ、誰が言ってんのお前なんか緊張して一言も喋ってなかった
2: の、俺だからロンガよ、それロンガよ
1: いやでもやっぱあの日の夜俺寝れなかったもん、滑ったよりなんかその前にはしゃいで喋ってたことがはずすぎて夜やっぱ寝れなかった、
2: いやでもまあ
1: 久々に、
2: うん、しゃあない

0: むずいよな確かに。だからって話しかけないのもあれだしな。
1: 舞い上がってた完全に。
0: 話そう。
1: オールスターに。
0: あ、
1: オールスター感謝祭のあれに舞い上がった。で前にはさ、あれ前
0: 中条さん、
2: 中条あやみさん
1: とか、いや、あと井川遥さんとかもいらっしゃいました、はい、なんかもうそういうのも含めて舞い上がっちゃってて、
0: テンション上がっちゃって、
1: そう前回はそう笹栗さんしかいなかったから
0: いや、まあ、確
1: かに何ともなかったん
0: で、いやそれマジで数もあったしな、かなり。そう
1: そう、まあ、ということでね、とりあえずこんな感じで今夜は森さんと一緒にお届けしていきます、はい、森さんへのメッセージや質問もぜひ送ってください。
0: すべてのメッセージは番組ホームページからお願いいたします。 X への投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポスト、番組公式 LINE からもメッセージが送れます。ということで森さん改めてよろしくお願いします。
2: お願いします。 J-WAY ぐるぐるぐるぐるぐるぐる on 81.3 FM ぐるぐる

0: 逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、木曜はエバーソン佐々木と
1: 町田がナビゲートしています。ゲストは引き続き森かすみさんです。お願いします。
2: お願いします。
0: どうした、テンパってんのか。
1: ちょっといや、いつも噛んでるじゃんこれは。森かすみさん来たからとか。
0: 大丈夫、
1: ナビゲートはいつも結構噛んでる。
0: この番組では毎週テーマを決めて、それについてぐるぐる考えていっているので、今夜もテーマを発表します。
1: ちょっとお前がさ、人いじっといた。オールスターみたいになってるから、人。
2: 大丈夫ですか。
1: 最初だけ言って。
2: 読みましょうか。
0: なんかその、なんかその森さんに向けてって書いてあるから、あ、森さんに対してこれは言うんだっていう。
2: 確かに。
1: ってなったら急にな。
0: そう、毎週テーマを決めて、それについて考えていくっていうのをやってるんですけど。
2: 番組ですよね。はい。
0: ということで、今夜もテーマを発表します。町田、お願いします。はい。
1: すかし、すかされて、
0: さっきもちょっと話しましたが、気取る、かっこつけるという意味のすかす、
1: はい、
0: どうして人はすかしてしまうのか、良くないと思ってもすかしてしまう心理とは、うん、森さんがせっかくスタジオまで来てくれたので、森さんにすかさないように注意しつつ、みんなですかしについて考えてみましょう。
1: なるほど、すかしね、結構言われますよね最近。
0: どうですか、あの普段すかしとか、まあでもすかすってね、そのかっこつけるみたいな意味、はいはい、もあれば、うん、その粗品さんがよく使う、
1: はい、
0: そのお笑い芸人用語のスカスもありますけど、
2: まあそのバラエティとかでスカすことはほぼないですね。私は。
0: 本当ですか。
2: 全力派なので。
1: まあ確かにイメージないですね。
2: お答えしますみたいな感じなん
1: で。全部言ってくれてるイメージは確かに。
2: なんで、はい、スカしてしまうことはあんまないんですけど、
0: はい、
2: まあなんかあざといあざとい言われすぎて、
0: はい、
2: なんかあんまりこうなんだろう、本番前になんか、よろしくお願いしますっていうのをなんかあんまりあざとくいかないようにはしてますね。なんかさらっと、さらっと
1: お願いしますとか、
2: お願いしますみたいな。
0: じゃあ昔よりはちょっとさらっとするようになりました。
2: 昔、そうですね、昔。
0: どうなんですか、そのあざといキャラみたいなのってその意識せずそうなっちゃったんですか。
2: あ、
0: 多少はキャラ付けで一個スイッチ入れてたとかあったんですか。
2: いや、最初は本当に自然にやってました。
1: そんな認識もなく、
2: そんななんかあざといって言われるとも思ってなくて、
0: はい、
2: やってなんかこうテレビに抜かれるなら可愛い顔の方がいいし、
0: はい、
2: なんかキュルンってやなんかくって寄ってくれるなら、なんかキュルンって顔した方が可愛いかなみたいな。
0: なるほど。
2: とかをやってたら、なんかすごいあざといあざといって言われるようになって、
0: はい、
2: 今に至るので。
0: でもその僕森かすみさんと隣、うん。

0: 2人同士で5時間座った中ですけど、喋、はい、った感じなんかあんまりあざとい感じしないような気がするんですけど。
1: そうですね、多分思ってるより声とかも低いし、はい、多分サバサバしてるとは言われます
0: ですよね、
1: はい、
0: 言われてないけど全然もっとあざとい芸能人いっぱいいますよね。
1: あ、逆にね、
0: そう、ちょっとさ裏で喋ったりとかすることあるじゃん、
2: はいはいはい、
0: そういう時この人あざといなと思う時ね。
2: あ、分かる分かる分かる、うん、そんな感じでは意外とないですね、確かにね。
1: そうですね意外と
2: 普通なんか、うん、普通ですね。普通というか、
0: まあその
2: 見たまま森かすみさんのなんかイメージよりはそうか、なんか素っぽい。
1: そうだから逆にそれが透かしてるのかもしれないです、うん、なんかあざといにとらわれすぎて。なんかそれであざとく言ってしまうと、はい、なんかうわ来たって思われるんじゃないかと思って。
0: あ、なるほどね。
2: 一時期よりは
1: っていうのはありますね。
0: 確かに、
1: うん、
0: ちょっとあざといっぽいこと言った瞬間全員があやってるってなりますもんね。
1: やってるなーって、
0: も
1: う
2: イメージがね、
0: 普通の人よりも思われますもん
1: ね。うん、多分思われるだろうなって思って、うん、もうオンモードだみたいな思われるんじゃないかと思って。
2: 全員じゃあ結構一緒ですか、挨拶とか。
1: 一緒ですね。なんか偉い人だからすごい駆け寄っていくみたいに思われてると思うんですけど、はいはい、多分、
2: ね、
1: 偉い人選んでとか言われるんですよ、すごい、なんか MC さんによって態度変えてるとかも言われるんですよ。でも、はい、なんか全然変えてないです、もう一緒です。
0: いや本当に全然変えてないよ。
2: いやお前はそれお前は変わらんよ、それお前は変わらん
0: よ。俺隣で5時間座ってたから分かるけど。
2: 分かんないよ、お前には変わらんよそれは。
0: え、
2: それお前では分からんよそれは。
0: 俺とかにも全然態度
2: 変わらん。それはお前はそうだろうな。お前は主な MC とかじゃないけど、それはそうだろう、変わらんよ。
0: あ、そう、
2: 変わらんよ。
0: そうなんだ、
2: すかすね。
1: うん、
2: 逆になんかちょっとまあ、かっこいいイケメン俳優とかの方とかに挨拶された時とかはどう、なんか逆に透かしちゃうとかあるんですか？
0: 僕結構やっちゃうんですよ、その、
2: はいはいはい、
0: アイドルの人とか、
1: はいはいはい、
0: あと元アイドルで、はい、今バラエティ出てる人とか、
1: はい、
0: その楽屋挨拶来てくれたりとかした時に、
1: あ、はいね、
0: やっぱそのできるだけ透かしちゃうんですよ、
2: まあ、それ透かしだよな、
0: そのテンション上がってるって思われたくない。あ、お願いしますみたいな、お願いしますみたいな。
1: そう。
0: あ、嫌なんだやっぱり。
1: なんか
2: どうしたらいいか。
1: おーとか言ってほしいですよね、多分アイドルさんからしたら。
0: あ、みたいな。
1: うん。うわ、いいっすねみたいな。
0: 好きでしたとか。
1: いや、それはちょっとや
2: る。全部違うん
0: だ。あ、それは違うんだ。
2: テンションちょっと上がってるなぐらい。
1: 上がってくれた方が嬉しいんじゃないですか。
0: うん、あ、そうなんだ。
1: うん、多分わかる。
2: いやけどやっちゃう、やっちゃう、わかる。
0: やっちゃう。
2: やっちゃう。それないですか。
1: なんか。まあ、やっちゃいますね。イケメングループみたいなのがのなんか挨拶来てくださいましたとかなったら、なんかもうイケメングループの後ろのスタッフたちが怖すぎて、スタッフさんたちが、
0: 男のスタッフですか？
1: いや、
0: 女性スタッフ。
1: なんか女性男性関係ないんですけど、はい、なんかそのなんて言うんですか、変な目で見るなよみたいな。
0: あ、なるほど。
1: なんか変な、
0: こいつ行こうとしてんじゃねえだろ
2: うなみたいな雰囲気、
1: ともなんかすごいガードっていうか、はい、すごいバリアが硬そうじゃないですか、
0: はい、
1: その男性アイドルの方々って、
0: はい、
1: だから事務所とかも厳しいイメージがあるから、
0: うん、
1: その事務所たちのが怖いから、
0: はい、
1: 逆にもう本当に大丈夫ですみたいな、もうあのさらっと終わらせてください。
0: あ、じゃあそこはもうさらっと行くんですね、
1: さ
0: 森さんも。あ、じゃあ僕と一緒じゃないですか、じゃあ。まあ、カッコつけてるじゃないですか、じゃあ。
1: うん、まあまあまあまあ。
0: 僕もそれありますよ。その、うん、後ろのマネージャーさんに対して、なんかはしゃいでるって思われないようにしようみたいなのありますよ、もちろん。その、うん、アイドルの人とかが挨拶来た時に、うん、こいつは、なんか行こうとしてるじゃんって思われないように、そう、全然興味ない感じしてるよ、俺も。一緒よ、森さんと。
2: すごい、一緒に従うの。いや、一緒、まあまあ、やってることは一緒だけどな、確かに。
0: うん、
2: なるほど。
1: 一緒ですね。
0: ただ一緒なんですよ。男と女の違いなだけでやってることって結局一緒なんです
2: よ。まあまあまあまあ、そうか、うん、それはまあ確かにな。
0: そうそうそう、
2: 一緒は一緒は。
1: そうか、
0: うん、
1: それですか。私は気遣いですけどね。
0: 気遣い、
1: うん、
0: どういうことですか？
1: その事務所の方々への気遣いというか、う
0: ん、はい、ああ、じゃあ僕はなんですか、カッコつけてるって言いたいんですか、
1: うん、
0: うんって言ってる、
2: うん、言ってましたね、うんって。
0: ちょっと喧嘩になり
2: そう。なんで喧嘩すんだよ。なんで喧嘩するんだよ。お前から聞いといて、こっちから聞いといて、
0: ごめんなさい、
2: 意味わからんの、喧嘩すんの。
0: まあ、ということでね、
1: うん、
0: 今夜は「すかしすかされて」をテーマにやっていきます。
1: す
0: かしたすかされた体験談、すかし成功は失敗エピソード、
2: はい、
0: ダサいすかしをしないためにはどうする、
2: はい、全てのメッセージは番組ホームページからお願いいたします。引き続きたくさんのご参加よろしくお願いします。

J-WAVE ぐるぐるを聞きの皆さん、こんばんは、ふみのです。ここからはグルーヴバンチ、木曜日は私ふみのが担当します。はい、先日公開されたんですけど、私ドクターマーチンさんの新作サンダルのキービジュアルに登場しているんですけども、そのビジュアルが全国の店舗に掲出されているんですけど、私それが見たくて一人でちょうど渋谷原宿あたりにいたんで一人で見に行ったんですけどあったんですよ。まず私2店舗行きました。まずあったんですよ。まず1店舗目あって写真撮るじゃないですか。で、自分とビジュアルのと一緒に写真を撮りたくて、でその時結構帽子にマスクとかして、なんか明らかみたいな格好しちゃってて、なんか気取った感じのしちゃってたんで、私がなんかすごい店員さんに怪しい目で見られて、ちょっと外だったんですよ。その看板が外にあったんでラッキーと思って写真撮って、結構長い間撮ってたら店員さんが出てきて、美濃さんですかっていう声かけていただいて、すごい恥ずかしくて、それが自分とその自分を一緒に撮ってるのがちょっと恥ずかしくなっちゃって、中にもそのビジュアルの写真があるんです。あってサンダルと一緒に置いてあるんですけど、私そっちも本当は見たくて、先に前の看板から撮ってから入ろうと思ったんですけど、先に声かけていただいて、すごい本当に嬉しかったんですけど、本当に恥ずかしくて、その中には入れずに逃げるように2店舗目に行きました。そしてその2店舗目はなんかその1個前の店舗みたいに外に看板があるみたいな感じではなくて、全部中にあったんですよ。で、私ちょっとこっそり見てる感じで、こっそり撮ってから帰ろうと思ってたら、すごいそのサンダルがあって、履いたやつだと思ってちょっと見てたら、すごい丁寧に、そのサンダルの商品を説明していただいて、すごいどうしていいか分からなくなっちゃって、ありがとうございます。ありがとうございます。めちゃめちゃ可愛いですっていう会話をさせていただいて、撮れずに帰りました。結局よく分からず全然撮れなかったんですけど、すごい可愛く撮っていただいてるので、サンダルもすごく可愛いので、ぜひ見に行ってください。堂々と撮ってください。はい。そして、いよいよ、この後24時に新曲よくある話がリリースになります。実は先日ドラマにお邪魔してキャストの皆さんにご挨拶をしてきました。すごく緊張しました。やっぱ私ドラマずっと見てるし、今も毎回テレビの前で待って見てるんで、ファンなんで、めちゃめちゃ緊張しましたね。しかも倉庫がまんまだった。段ボールとか積まれてるじゃないですか、いつも。まんまだあったし、段ボールとか運んでる人とかいて、すごいと思った。あともう、キャストの皆さんもすごく優しくて。いや、ちょっとな、すごかったです。なんかもうテレビを見てる感じ。テレビの中に参戦しちゃった感じでした。さらに実際のドラマセットにも潜入してきましたので、5月9日

9日の土曜日 YouTube 生配信を楽しみにしていてください。ということで先週に引き続きよくある話に関するメッセージをお答えしていきたいと思います。ラジオネームこうさん、ふみのさん、よくある話ドラマで流れてきた時衝撃でした。思わずフルで聞きたくなりメールを送ります。ドラマで毎週楽しみにしているのですが、この楽曲フルでのリリースはいつでしょうか。そしてふみのさんもドラマ見ているかな、ここが好き、ここはグッときたというシーンはありますか。はい、ラジオの方ではフル尺をオンエアしていたのですが、ついに明日今夜2時間後に各配信サービスにてリリースされます。嬉しい。ぜひフルで聴いてほしいですね。めちゃめちゃ嬉しいです。私がドラマを見て一番面白いなと思ったシーンは2の、やっぱり私は解決する瞬間が好きなので、電話で解決した瞬、2話の中盤の時に解決、事件が完結した時に繋がってる電話の向こうから理不尽だねっていう言葉を聞いてた瞬間に私はハッとしましたね。その時にはあの曲書いてよかったなってちょっと思いましたね。なんかすごいその理不尽って言葉が事件とすごいマッチして、すごい私はグッときました。そしてラジオネームよっちさん、ふみのちゃんこんばんは。よくある話ラジオのアーカイブで何度も聞いています。これまでの曲と違ってドラマの雰囲気に合う壮大な質感になっていて正直びっくりしました。フル尺のリリースが待ちきれないです。ありがとうございます。確かに今までの曲と全然違いますよね。そうなんですよ。でも私もびっくりしてるぐらい全然違います。そうですね。もう聞いてほしい。あと2時間ですあと2時間なんで、もう聞いてほしいです。曲もそうなんですけど、ミュージックビデオの方も今までとはまた違った、本当に違った質感になってるので、ぜひそちらも一緒に楽しみながら見ていただきたいなと思います。あと2時間です。2時間です。そろそろお時間ということで改めて曲を聴いてください。この曲は愛を理由に善と悪が揺らぐ瞬間をテーマに描いています。ふみのでよくある話。それで

0: お届けしたのはふみのでよくある話でした。グルーヴバンチ、そろそろお時間となりました。リスナーの皆さんからのメッセージお待ちしています。私への質問など何でも OK です。メッセージは番組ホームページにあるメッセージフォームから木曜日ふみのを選択して送ってください。さて最後に私ふみのからお知らせです。私ふみのが主題歌を務めるテレビ朝日系木曜ドラマ未解決の女警視庁文書捜査官シーズン3が毎週木曜夜9時から放送中です。来週5月14日木曜日は5話が放送されます。そして5月15日金曜日日本武道館にてデイデイスーパーライブ2026に出演させていただきます。そしてそして5月30日土曜日には日比谷音楽祭に出演させていただきます。そしてなんと明日 M ステに出ます。いよいよですのデビュー前にスタッフの皆さんとかチャミナさんとか目標を1個決めとこうっていうので何に出たいのっていう風に質問していただいた時に、私はその時に M ステに出たいですっていうことを言ったんですけど、もう嬉しいついに出ます。ぜひ見てください。その他詳しくは SNS 公式サイトをチェックしてください。来週月曜日は羊文学さんが担当です。この後はスタジオのエバースさんにお返しします。エバースさん、ぜひ M ステを見てくださいぜひここだけはどこにも行かず見てほしいです引き続き J-WAVE ぐるぐるをお楽しみください。ここまではふみのでした。また来週。 J-WAVE J-WAVE J-WAVE J-WAVE Groove
1: Bunch。ふみのさんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ふみのさん明日のね M ステに出演ということで、はい、ぜひ見てくださいということだったんですけどね、はい、ちょうど僕らのね単独ライブの
2: 時間帯が
1: かぶってまして、
2: はい、
1: まあでもそのネタとネタの合間とかでちょうど
2: そのタイミングが
1: そのタイミングとかあったらもしかしたら、
2: ね、いやなかなかむずいと思いますけどね、そのタイミングでっていうのは。
1: あ、そうですか、
2: うん、
1: まあでも単独ライブってこうネタ始まるとき出囃子っていうのがあるんですけど、はい、その好きな曲流せるんですよ、その出囃子、
2: うんうん、
1: その出囃子の一曲にふみのさんの曲入れさせていただきました。
2: あ、入れたん。
1: そう、
3: お
2: 前さ、
1: あ、そう、俺こういうとこできんだよ俺こういうのできんだよ、ね、
2: あ、ちゃん、もうあらかじめ知らなかった。そうなんだ、言って、そうそうそう、
1: だからふみのさんのあの曲
2: で
1: 出囃子で、
2: お前そういうとこ
1: 俺こういうとこやる。

0: えんのよ。
1: マジで。なるほどな。
0: すげえだろ。
1: いや、その自分で言っちゃう感じはあれだけど、まあすごいかもな、うん、確かに。まあ、その意識あんのは。
0: ということでね、ふみのさん、明日頑張ってください。
1: はい。
0: さて、J-WAVE ぐるぐる、今夜のテーマは、すかしすかされて、ゲストの森かすみさんとお届けしていますが、なんとここがラスト。
2: はい、
0: 最後なので、時間の限りリスナーからのメッセージを紹介しながら話していきたいと思います。
2: はい。はい、
0: 下投げコールスロー。佐々木さん、町田さん、森さん、こんばんは。突然ですが、森さんに質問です。
2: はい、
0: 森さんは例えば可愛い、綺麗などの褒め言葉に対するすかさない受け答えがすごく上手なイメージがあるのですが、何か意識していることやコツはあるのでしょうか。私は何か褒められてもいやいやいやとすかしまくってしまうので、森かすみ流コミュニケーション術をぜひ勉強させていただきたいです。
2: はあ、ありがとう。あ、ですね。
0: ありがとう。
1: ありがとうって、はい、
2: はい、全力で受け入れます。そのありなんか可愛いですねとか、はいはい、綺麗ですねとか言われたら、ね、嬉しい、ありがとうございます。
0: おお、
2: もっと綺麗になりたいですとか。
0: 可愛い。
1: 受け。役者ちゃく、可愛いじゃないのよ、ちっちゃい声で。
0: なるほどね。
2: 受け入れます。
1: なるほど。まあ、こっちも褒めてますしね、別に。
2: そう、なんか日本人のね、謙虚な感じを、はい、まあ、なんか否定で表現するのはあんま良くないかなと思って、
0: うん、
2: な
0: ん
2: か謙虚さは声色とかで、
0: はい、
2: ありがとうございますとかで表現して、で
0: 演技うまいっすね、
2: 受け入れ
0: る。コントとかでいけできんじゃん。
1: なんでコントやらせたいんで。なんでコントや、ドラマとかいける、ドラマとかいける。コントなんで。
0: ユニットコントとかやります、
1: ね、ユニットコントやったらドラマやってんだよ、ドラマとかいっぱい。なんだよ。
0: あ、そう。
1: まあ、確かに声色うまいですね。確かに
2: 声色で謙虚さは表現できるんで、言葉は受け入れる、は
0: い、確かに。いやいやいやとか言っても、いや思ってねえだろうとかも
1: 言
0: いますも
1: ん、まあ、言われそうですね、森さんとかは。確かに
0: こんだけ可愛いのに、いやいやいやじゃねえよとかね。
1: 、うん、とかは思われそうだ。
0: 町田とかどう、褒められた時とか。
1: いや苦手ですね。
0: 褒められることとかあんの。
1: あるわ。面白かったですねとか、そのかっこいいですねはないよ。
0: ああ確かにな。
1: かっこいいですねとかはもう嘘つけとか言う。どこがとかっていうの。
0: でも、
1: すかしてないじゃん、それも。
0: でかいとかも言われるじゃん。思ったよりでかいんすねとかも言われるじゃん。
1: それ困るんだよな、思ったよりでかいですねって。
0: なんていうの。ありがとうございます。
1: 何がありがとうございますなんだよ、それな。褒められて、
0: もっとでかくなれるように頑張ります。
1: マジじゃないのよ、俺は。
0: あ、そうなんだ。
1: 俺はそんなんないのよ。なんあれたまに言われるけど、思ったよりでかいですねって。
0: 確かにな。
1: そんなでかくないっすよとか。うん、182っすよ俺とか言っちゃう普通に。
0: そんなでかくないっすよって、
1: うん、ださ、なんか正解が見つかんねえんだよ。
0: 次いきます。
2: はい、
1: はいはい、
0: エルボーカーディガンさん。
1: エルボーカーディガンみたいな。
0: 私が森さんに質問したいのは、女性が男性の透かしに気づいているかです。我々男性人はやはりかっこよく見せたくて透かしてしまいがちなのですが、明らかにバレる透かしもあると思います、はい、森さんは、あ、こいつかっこつけようとして透かしたなとちゃんと気づいてそうな気がしますが、どうですか。そして森さん的に透かす男の好感度ってどうでしょうか。やはりダサいのか、それとも可愛く映る時もあるのか。
2: あ、いやでもなんか20代の時はちょっとダサいと思ってたかもしれないですけど、はい、30歳になってからなんかちょっと可愛いかもって思えるようになりました。
0: じゃあ、あの時の僕は、じゃあ、可愛いに入ったってことですか。
1: どっちなんですか。正直、じゃあ正直です。
0: あの時にテンション上がってた僕は。
2: いや、最初の方は、ちょっと可愛いかもとは思ってます。
1: まだ最初の方はって言ってますから
0: 、うん、どっから。
2: ぴょんぴょんぴょんぴょんしてましたよね、隣で。結構その
0: してました。
1: イメージぴょんぴょん
2: してて、はい、あ、なんか一生懸命クイズに向き合ってて、はい、素敵だなって、
0: は
2: い、
0: お、
1: 最初の方は、
0: うん、あ、そうだったんだ、
2: 思ってたけど、はい、滑っていこう。
0: 滑ってって言ってるじゃん。森さんも滑ってるって思ってたってこと。あん時こいつ滑ったなって思ったってこと。
2: 私は思ってないけど、はい、滑ったって言ってて、はい、そっから暗いすぎてて、
0: 確かに、
2: うん、そこはなんか可愛いじゃない、かわいそうになっちゃって。
1: 可愛いとかじゃないですか。
2: かわいそう、かわいそうだな。
0: その食らってるのも可愛いとかなかったですか。こう、あ、なんかすごい食らってる、可愛い、
2: なんかちょっと、はい、わ、滑っちゃったピエンみたいな感じだったらよかったんですけど。
0: どんだけ言うんだよ。
2: なんかガチで混んでたから、はい、あ、なんか大変だな、はい、芸人さんってって思っちゃってました。
0: だってもうめっちゃ覚えてんのが、はい、滑ったってちっちゃい声で言った時に、森さんが がその、まあ、気遣ってくれたんだろうな、うん、まあでもあんな急に振られたら大変ですよね
1: じゃあもう滑った反抗されてるじゃん完全にお
2: っさんの判断ですよ、はい、それは多分私も
0: まあまあ
1: 優しい言ってくれ

0: けね、そのお前が言う物質のまれだからな、優しいな。
1: うん、
0: そうな。
1: そうですね、うん、まあみたいな。
0: あ、じゃあ気づくんですね。だけ気づくは気づく、
2: 気づきますね、結構。
0: やっぱりあすかしてるな、こいつみたいな。
2: うん、なんかカッコつけてるのかなみたいな。
1: でも僕はすかしてはなかったっすよね、まあ、はしゃいでただけですよね。テンション上がってた。
2: そうですね、

0: ですね。滑ったダサさをかき消すかのようにずっとカッコつけてた。
1: いや消えないってそれ。
2: 黙って。
1: じゃあ、うん、確かに透かしてはないか。明るく。
3: 前半はそうでした。
2: はい。うん、あでもやっぱそうなんだ。透かしたってやっぱ分かるもんなんか。でもなんかこれ難しいのがそれこそあの可愛い人とかそれこそ女優さんだったりとか、はいはい、女性のその美人な方。うん、
3: はい。
2: それこそ森かすみさんとかに対して、うん、なんだろうな普段通りに喋ってもそれともなんか透かしてる感じになっちゃうと思うのよ。
1: なるほどね。
2: もう普段のだって俺普段がまずそんなテンション高くないじゃん、
3: うん、
2: その普段がもうちょっと透かしてるからさ、うん、普段通りもう意識せず喋っちゃったらもう透かしてる判定押されると思うのよ、
1: うんうんうん、
2: ね。もう町田に喋ってる感じでさ、うん、森さんに喋ったら絶対透かしてるって思われる。
1: まあそうだな、うん、
2: だから一個スイッチ入れてこう頑張って喋ろうとしたら下ではしゃいでるってなるじゃん。
1: だ
2: む
1: ず、まあ確かにお前みたいな。むずいんだよ、ね、むずいわな確かに。
2: そう、うん、美人な人と喋るのってむずいのよ。なんかどっちになんか舵切ってもなんか、
1: そうだ、なんか平常心を抑えようとしてるにも見れる。
2: そうそうそう
1: ってことやな。普通に喋っても
2: そうなんだよ。
1: いや普通にテンション上がらないわけないのに、うん、頑張って抑えてるじゃんこいつっていう。
3: 普通に話してくれたら多分透かしてるってならないですよ。
2: いやそれが難しいんですよ。これむずいんですよ、そのバランス感覚が。その本当にあの別に普通の人と喋るなら別にもう普段通り何の意識せず、
3: はい、
2: なんて言うんですかね、あもう本当に狭い平均台歩いてるみたいな、
3: はい、
2: でも普段意識しないで歩いてる時って多分平均台ぐらいの狭さの歩幅を普通に歩いてるんですよ。
3: あ
2: でも いざあの女性可愛い人綺麗な人ってなった瞬間急にそのあ平均台だってなるんですよ。
1: 下見ちゃうの、見えちゃうの、
2: 下見ちゃうんですよ。
3: あ
2: ってなるとそのバランスめっちゃむずいのよ。普通に喋る方法、うん、あれどうやって歩いてたっけ普段みたいな、
1: うんうん、それはまあきついな確かにな。
3: え
1: それでじゃあすごい状態で結構やってたんだ。オールスター感謝さん、
2: いやそうよ、
1: 普通の人より
2: だったらみんなだって普通にただクイズ答えたでしょ。いやそうよ、俺その平均台歩きながらクイズ答えてたもんあの時。
1: あそれはよ悪くなるわと思って、
3: うん、じゃあ途中でバランス崩したんですね。
2: そうそれは滑るわ。
1: そうい
2: や滑ってねえわ。
1: その状態で振られてるもん、
2: ね、滑ってねえわ。
1: ああそうそう、お前が言ってたから、お前が自分で言ってたから、
3: 自分自己申告でしたよあれは。
2: まあまあそうですね、ちょっとすいません、
1: うん、
2: 童貞みたいなこと言っちゃって。
1: 全然全然全然、まあ、だからどっち、まあ確かに
2: 全然全然ってなんだよ。
1: 全然っておかしいか。まあまあまあどっちの頃でもっていうこと
2: で、はい、あ、はい、あもう終わりですか。いやもう、じゃあ森さんとはもうここで別れたこと
1: ですか。そんなしっかり言うやつない
2: 。寂しいな。
1: いや寂しいなとか言ってもしょうがないお時間もある。
2: もうちょいダラダラ喋っちゃおうかな。
1: いや何なんその意見。
2: ということでね、はい、森さんエバースのぐるぐる初出演でしたけども、はい、いかがだったでしょうか。
3: いや楽しかったです。だからもうちょっと深い話したかったなって思います。
2: あ深い話してなかった
3: ですか。いやいやい
1: や、わかりますわかります、はい、
3: なんかわかります。その間の時間とかもなんかポロポロ喋ってちょっと間ができてそれぞれ携帯いじるみたいな、はい、そのまま捕まえきれなかったなっていう、まあまあ、そうですね2人を。
2: そうだって合間の時間喋ることなさすぎて、あれ森さん何年生まれでしたっけって言って、で95年ですって言われて、え何月生まれですかって言ったらなんかちょっとキモがられ
1: てましたね。キモがられてましたね。え月も言わなきゃ
3: いけないな。間髪入れずに、はい、その何年生まれですか、95年です、え何月ですかって言われたからなんでなんかって思って、
2: なんでこの人に私の生まれ月言わなきゃいけないのみたいな感じ。
1: いやわかる、そんな空気出てましたよ完全に。
3: なんでかなって。
2: いやその早生まれかどうかを知りたかったの、うん、俺すごい気になるのよその人が早生まれかどうか。
1: 珍しい。まあまあ学年だとかね。
3: そうそう、
2: はい、6月です、はい、6月。じゃあもうそろそろですね誕生日。
3: そうです
2: ね、
3: はい、
1: めっちゃ流されてる、めっちゃ流されてるじゃん。
2: それでは森さんからお知らせがありましたらお願いします。
3: はい、はい、ありがとうございます。TBS の日曜劇場のサイドストーリーシフトに出演しております。こちら U-NEXT でご覧いただけますのでぜひご覧ください。
2: はい、
3: そしてつい先ほど森かすみの公式 YouTube を開設しました。
1: 僕もなんか見ましたよ。ちょうど10時にな
3: んか解説、さっき。
2: あ、そうなんですか。
1: このタイミングで。
3: 本当にさっきなんかこれ出るってなったんで、はい、もうなんか今解説したら面白いんじゃないと思って。
1: あ、これ選んでくれたってことですか。
3: もちろんもちろんです。
2: ええー。
3: はい。
2: え、じゃあもう登録します。じゃあ僕この後
3: お願いします。
1: それまあもうダメじゃん、怖がられてるって。完全に、
2: うん、あ、そうなんです。
1: 登録していいんだ、はい、
2: もうどういうの上げてこうとかあります？
3: ありがとうございます。なんか美容のこととかダイエットとか、はい、あとは本当に旅行行ったりもするの好きなので
2: Vlog 的な

0: ログとかこの日常をあまり載せるところがなかったので今まで、
1: はい、
0: なのであのそういうのを載せるところになったらいいなと思って、
2: は
3: い、だいぶ
2: あなるほど
0: ラフに緩く載せていきたい、
2: うん、じゃあ別に不定期は不定期別にこう週1とか決めてるとか
0: そうですね週1とかは決めてないですけどできるだけコンスタントに上げようとは思ってます
2: なるほどじゃあ僕全部見ますね
3: 気持ち悪いんだよお前言い方なんなんその言い方見ますね俺と変わんねえじゃん俺が気もがられるの見てきたろ数
2: 々あこんな気持ちだったんだお前
3: そんだろ別にそんなつもりないけど
2: お前が気もがられてた時ってこんな気持ちだった、
3: うん、こんな気持ちきついだろもう何喋っても無理みたいになっちゃうのもう見られ方がそうなってるから
2: あそうなんです
3: ねいやぜひねチャンネル登録も
0: ありがとうございます、はい、よろしくお願いします、う
2: ん、あとあの町田がツッコミスター
0: あお
3: はいはいはいはい、
2: ツッコミスターって、はい、の告知されてましたけどさっき
3: うんうんうん
2: あのツイッターとかであ
3: ツッコミスターにはい、
0: はい、
2: 出させて町田が出れてそのなんか告知 V みたいな、
3: はいはいはい、
2: 予告 V みたいなあって、はい、それでなんか森かすみさんの映像に突っ込んでました
0: え突っ込んでくださったんですかあれに
3: あ あれに僕が、はい、
0: 私あれ
2: ちょっと嫌なこと言ってました
3: じゃあ言うなチクるなお前あんまり
0: 嘘
3: じゃあ別に森かすみさんとかがじゃなくてです
0: よいやなんかこの映像をとりあえずどう突っ込まれるかわかんないんで、はい、楽しみにしててくださいって言われてるんですけど、はい、今、う
2: んえ町田なんか嫌なこと
3: 言ってましたお前チクリ
2: こいつ嫌なこと言ってました森さんのことは
3: お前チクリ方ダセーだなんだよそれで仲間になろうとすんなよ
0: 見ますね
3: いや大丈夫です大丈夫です見てください見てください
2: さあもうちょい喋ってみようか
3: まあ結構俺時間時間
2: あもう無理ですか
3: はい、
2: はい、ということで、今夜のゲスト森かすみさんでしたありがとうございました
3: ありがとうございましたありがとうございます
0: ありがとうございます、
3: この後はニュースとお天気情報をお伝えしますニュースルームの小池さんお願いします
4: News J-Wave 裁判をやり直す再審制度の見直しについて議論する自民党の会議で政府は刑事訴訟法の改正案として検察の抗告を原則禁止とする内容を付則に盛り込むとする修正案を示しましたが了承されませんでした本則に書くべきだという異論が相次いだためです政府日銀が先月30日に続き大型連休が本格化した今月に入っても円を買ってドルを売る為替介入を実施した可能性があることが分かりました市場関係者は4兆円規模と推計していて先月の介入と合わせて10兆円規模に上るとみられますアメリカのベッセント財務長官が今月11日から13日の日程で日本を訪れ高市総理大臣と面会する方向で調整していることが分かりました自民党総裁の高市総理大臣が掲げた衆議院選挙の公約実現に向け自民党の有志議員が新たな議員連盟国力研究会を設立することが分かりました発起人には麻生副総裁らが名を連ねます福島県郡山市の磐越自動車道でマイクロバスがガードレールに衝突するなどし男子高校生1人が死亡した事故で警察は今日バスを運転していた無職の男を逮捕しました続いて天気予報です明日の関東南部は日の差すところはありますが雲が広がりやすいでしょう午後はにわか雨のところがあり沿岸を中心に南寄りの風が強まりそうです明日朝の都心の最低気温は18度最高気温は27度と平年より大幅に高く昼間は汗ばむ陽気でしょう南の海に生息する魚の卵や稚魚が夏に黒潮に乗って伊豆半島や相模湾に運ばれることがありますそれら季節来遊魚は水温が下がる冬には死んでしまうはずなのですが最近は温暖化の影響で冬を越せるようになっているということです自然のサイクルを壊さないよう身近な対策を続けていきましょう以上ニュースと天気予報でした
3: 小池さんありがとうございます
4: ありがとうございます
3: あれ小池さんはありますちょっと透かしちゃうなみたいな
4: 私町田さんが透かすのかなと思って観察してたんですけど、
3: はい、
4: 今日
3: え今日ですか今日のラジオ、
4: はい、透かすのかなと思って見てたんですけど、
3: はい、
4: お手洗い行かなかったんですね
3: あいつ
4: あ透かさないんだと思って見てました

0: 常識当たり前を逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、木曜日はエバーソン佐々木と
1: 松田がお届けしております。
0: ということでね、
1: はい、
0: まあ、さっきどうでした松田、言われてましたけど、
1: え、小池さんにですか。
0: 小池さんに言われてました。
1: 余計な。
0: 確かにあのいつもね、あの文野さんのグルーヴバンチの時、はい、町田絶対タバコ吸いに行くんですよ。
1: それはまず当たり前みたいに言うな。
0: こいつ絶対タバコ吸いに行って、ね、そこのね10分間ぐらいねどっか行くんですよ。で僕がいつも一人でブースに残ったりとか、はい、他の、まあ、芸人のゲストの方とか来てくれてた時は、うん、その人がタバコ吸いに行かない、タバコ吸わない人だったらその人と俺の2人で10分間こうあの世間話したりとかで、町田絶対いなくなるんですけど、うん、グルーヴバンチの時ね、はい、今日森霞さんの時ずっといたんですよこいつ。でずっといて、しかもね、なんか俺のことダサいやつみたいにね、放送中なんか俺をダサいやつに祭り上げて、こいつその10分間のね休憩時間の時なんかずっと森さんになんか、あそうなんですね、じゃあお正月は、あそうですね、そういうのが休みなんですね、あそれいいなあ、めっちゃいいっすねその辺休み取れんなとか言って、お前が一番ネズミじゃん。お前がネズミ野郎じゃん。相方をダサいやつに仕立て上げてさ、いつもはタバコ吸いに行く時間にずっとここにいてさ、ずっと森かすみさんとなんかさ上辺だけの会話ずっと、あーそうなんすねーとか言って、
1: いや本当に、いやいた方がいい、
0: お前がネズミじゃん。
1: ネズミじゃありません僕は。
0: なんじゃこいつ。
1: いやネズミ、小池さんが気づいて
0: ない。大ネズミ野郎じゃんお前。
1: 大ネズミじゃねえよ全然。
0: で俺がさ、なんか何月生まれですかとか言ってちょっと惹かれてたのに、なんかもう惹かれてたなあれねとか言って、とか言って、
1: そんなそこまで言ってないよ、そんな一応みたいになってない。
0: なんなんお前、タバコ吸いけやいつもみたいに。
1: いやいつも、いやちょっとあれかなと思って、さすがに
0: 俺だってさ森さんと二人でなんか喋りたかったよ、なのになんか俺を差し置いてずっとなんかどうでもいい話、うん、なんかしかもめっちゃ上辺だけのしなくていいぐらいのやつを、うん、俺こういう話あの普段からできますみたいな顔で、あーそうなんすね、
1: してますね、
0: あーその辺休みなんすね、いやいいな、その辺休み取れないからな、
1: そんな目つぶって喋ってねえよ、
0: いいな、
1: 何してんのってなるだろ、そんな目つぶって
0: ます。でも帰り際森さんがあのそのね、あの合間の時間、そのCM の時とかもね、はい、もう本当にあの上辺だけの話しかできなくてって言ってたから、よっしゃよかった、町田のこと上辺だけの会話って思ってたんだ、嬉しいと思って。
1: そんなしないだろ
0: 別に、嬉しい、
1: 話すこともないよ
0: 別に、嬉しい、森さんもやっぱ楽しくないって思ってたんだあの時間。
1: お前なんでそんなこと言わなきゃいけないんだよ、
0: 嬉しい、
1: いいだろ、
0: まあみたいなね、
1: 小池さんの余計な、
0: お前タバコ吸いっけやいつも見てるよ。
1: いやちょっと忘れてた、ちょっと忘れてたな。そんな別に意識的にとかでもないんだけど、
0: お前がネズミじゃん、その口の中にネズミいるとかじゃなくて。

0: お前がネズミだったんじゃん。
1: 本体じゃねえって
0: 。お前が
1: 俺がネズミってなんだよ。
0: お前が親分だったんかい。
1: で中に子分じゃない
0: ということで今夜のテーマは透かし透かされてリスナーからのメッセージを紹介していきましょう。
1: はい。
0: ラジオネームマム。
1: マム。
0: 私は女なのですが同年代の男にはいつだって透かしてしまいます、うん、プライベート仕事関わらず異性ということを意識してしまい少しでも自分をよく見せたい思いから透かしに透かしています。そのせいもあり、うん、異性の友達は一人もいません。男は狼の佐々木さんの逆バージョンです。お二人は自分をかっこよく見せるために透かして恋愛などに発展したことはありますか？だそうです。
1: まあ佐々木もね言ってましたね、
0: うん。
1: 女の友達なんていないと。
0: うん、そうですね、うん。
1: その女性バージョン。
0: うん、
1: ああ、なんだっけ質問。
0: お二人は自分もうそう頭が入ってないじゃんお前。
1: いや何
0: がオールスター感謝祭の時に俺みたいな。
1: いやなってねえよ。
0: 滑った後。
1: なってねえよ。いつ滑ったんだよ。なってねえよ。なんで。
0: お二人は自分をかっこよく見せるために透かして恋愛などに発展したことありますか。
1: 透かして恋愛に発展。
0: うん。
1: あるか。どういう意味透かして恋愛に発展した。
0: どうなんマッチだわ。
1: うん。
0: そう恋愛に透かしちゃうなとかやっぱ思う。
1: まあまあまあありますよそれはもちろん、うんうん、
0: さっきもうだいぶ透かしてたもんな。
1: じゃあ普通そんなに透かしてない。
0: あその辺休み取れるんすね。
1: やめろそこだけ切り取ってる
0: あお正月のその辺休み取れるんすね。
1: なんでカエルなベースがカエルの喋りじゃ
0: ん。なんなんこいつ。
1: そんな普通だったって別に
0: 花のあの直子さんと桃香さん来た時もそうだったけど、マックとか飲むんすね。
1: なんかなんで俺そのほがえるみたいなの。そう分かんないんだけど。
0: マックとかマックとかなんかスタバとかのイメージだったんで、あマックとかもマックのドリンクとかも飲むんすね。なんかじゃこいつ。
1: で雑魚キャラにすんなって勝手に。
0: どっか行けや。
1: どっか行けやってなんだよ。
0: お前がお前だからなネズミ。いつも俺のことネズミ扱いしてくるけど本当のネズミはお前だから。
1: 本当のネズミじゃないって全く。いやそうね、うん、
0: なんかそのすいませんねダサい相方でのをだもうまずそれを植え付けてな。すいませんねこいつ森さんいる前でなんかちょっとはしゃいでたダサい相方ですいませんねってやって
1: だからそれなんで
0: やった後にでなんかその放送あのオンエア中はなんかその俺をなんかちょっとこうダサいやつみたいにこう立たせて自分はなんかあんま喋んないみたいなスタンス取って CM 入った瞬間なんかここぞとばかりにあその辺は休み取れるのね。
1: そいつ好きになってもらえないだろ。そいつその攻め方じゃ無理だろ。
0: 放送中も喋れやもっと。
1: 放送中も別に喋ったけど別にその、うん、そうよ別になかなかね。
0: あとタバコ吸いけやいつもみたいに。
1: だからその、
0: まあ、こういう時ばっか。
1: いやそのうんちょっとあれかなと思って。
0: はい。なんであれかなってあれを言ってくれよそのあれかな
1: は何か、まあ、あれって別にあれっていうことじゃないあれかな
0: こんな感じでお時間です。一曲お届けした後はクイズ千本ノック。

0: 常識当たり前を逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、木曜はエバーソン佐々木と
1: メサがお送りしております。
0: ということで、ここからは曜日限定企画です。
1: クイズ千本ノック。
0: 今後はテレビに出演した際にどんなクイズ番組でも難なくすぐに対応できるようにいろんな有名クイズ番組の予習を、しまくっていくコーナーです。
1: はい。
0: 前回初回はクリームクイズミラクル9を予習して引き分け、はいはい、今回も勝敗を記録していくので、現在佐々木0勝町田1勝引き分けが、は
1: い、いや別にいいだろ言うたら別に
0: 食い気味で食い気味
1: いやリードしてます。
0: 町田一緒リードです
1: 気にしすぎだって
0: が現在の戦績です、うん、今夜の練習はザ・ジャスト、
1: はい、
0: だって
1: ザ・ジャスト、
0: うん、見たことありますか。
1: いやごめんなさいちょっと
0: ラビット内の企画だそうですね。問題に対して提示されるお題がジャストまたはハイ・オア・ローなのかを当てるクイズ、
1: うん、
0: うん、だから例えばで言うと宇多田ヒカルのファーストラブのイントロは20秒、ハイオアジャストオアロー、
1: なるほど、
0: どれでしょうっていう、
1: あ、はいはいはい、
0: うん、みたいなね、
1: うん、
0: ことがあるらしいです
1: けど、うんうんうん、そう別の曜日なんか木曜日とかじゃないのか、
0: いやわかんないそれは、
1: まあ、てかそこ別に俺らが出てるんですけど、すいませんレギュラーみたいな顔しました
0: 毎週出てるみたいな感じで、はい、
1: 月1出たらいいこと喋ってたけどすいません、いや3ヶ月は出てたんでね、
0: え
1: 3ヶ月はレギュラー、
0: あー確かにな、うん、ということでいきますか。じゃあ
1: はいはいはい、
0: どうします、
1: ジャストで正解すれば、
0: うん、
1: 2ポイントなんだ、なるほどね、
0: あそうなんだ、
1: なるほどなるほど、
0: ということで、
1: はい、
0: 個人戦です。同じ問題に対してそれぞれ答えを出していきます。
1: はい、
0: じゃあいきますか。
1: いきましょうよ。
0: それでは問題お願いします。
2: ブルボンアルフォートミニチョコレートは12個入りジャストかノットジャストか。
1: アルフォート 12?
0: え、アルフォートってなんだっけ、
1: あのあるだろ、
0: あの船の絵描いてるやつ、
1: そうそうそう、
0: あ
1: そのチョコとクッキー一緒のやつ、
0: あれが12個かジャストか、
1: はい、あ
0: はハイかローか、
1: え、あの一袋ってことですよね、はい、
3: ミニチョコレートなのであの箱です。
1: あ、箱、え、箱って何、アルフォート、
0: アルフォート
1: アルフォートは分かるだろ、袋じゃない、袋じゃなくて箱、
3: 箱です、
0: 箱、え、何、箱、
1: アルフォートの箱
0: が12個入りかどうか
3: です。あ、ジャストかそれ多いか少ないか、
0: 俺これ分かるぞ多分、
1: アルフォートの箱って何や、
0: 俺これ多分分かるぞ、
1: あー
0: いいよお前さっき答えて
1: え箱ってないか、え、ロ
0: ー、あ、12個より少ない
1: 少ないの、
0: わ、そうなんだ、俺もローだと思ったんだよな、
1: 別にいいんだよ、かぶって
0: あ、かぶってもいいのこれ、
1: 別にいいんですよ、
3: いいですよ、
0: 俺10個だ

0: と思うんだよな。
1: なんか俺もなんか、
0: うん、あれなんか2個、あれ2個が列になってるイメージだけど、3個だっけあれ列。2個ぐらいが、
1: 普通に考えて1ダース12とかもありえんのか。いやけどね、もっと少ない気すんだなんとなく。
0: 俺2個で5列ぐらいのような気すんだよな、うんうん、いや、まあそれを1ダースって考えたら、
1: 普通に考えたら、
0: 普通に考えたらそりゃそうか。
1: だからって、
0: え、12個もある？俺なんかもっとすぐなくなるイメージあるわ。
1: まあそれ美味しい。
0: え、もうないんだけどみたいなイメージじゃない？
1: いや、わかるよ。
0: アルフォートって。あ、開けてもいいですか？いや、でも開けないです、僕は。食べちゃうから。開けたら。
1: なんだそれ。
0: もう夜だからさ。甘いものとか食べない方がいいかなと思って。え、なんかもっとすぐなくなるイメージ。え、もう1個しかないんだけどみたいな。いやいや、
1: マジそんなイメージだったから俺も10とかなんかなと思った。
0: え、じゃあもう俺11個食ってたってこと？その時。
1: 食ってるな。
0: あと1個しかないってことは。うん、11個食ったってこと？俺。
1: そうだな。
0: いや、11個食った感覚なかったな。
1: 食ったんだよ、絶対。
0: 大丈夫。次、お願いします。すいません。
1: 気がついちゃってんじゃん。
2: 任天堂ゲームキューブ発売年は、2000年、ジャストか、ノットジャストか。
0: え、ゲームキューブの発売年？
1: ノット、あ、ローとかじゃないか、ノットジャストか。
0: いや、でも、ハイかローかってことですよね。
3: 2000年ジャストか、2000年後か、前
0: か。ローかってことですよね。はいはい、うわぁ、ゲームキューブ？
1: 俺は、うん。え、ハイが、
3: あと、
1: 俺はハイ。
0: いや、俺もハイなような気すんだよな。だって、2年生ってことだもんな、2000年ってことは。
1: いや、ないない。
0: 俺、2年生の時はなかったような気すんだよな。4年生ぐらいじゃなかった？
1: いや、俺もそのイメージだけど、出てたのはもう、そんなわけないか。出てたのはもっと早いとかもないよな、さすがに。だって出てすぐ買ったもんな、多分。
3: これ、協力性じゃないですか。
0: 64は。
1: いや、俺4年生。64だよ。まだ全然。
0: 64はね、96年ぐらいだったような気すんだよ。どうです？当たってます？96年ぐらいでしたよね、64って。
1: だってか。
0: じゃあ、はいでいきます。
1: いや、俺もはい、すいません、これは。
2: 任天堂ゲームキューブ発売年は2001年です。
1: おお。
3: はい。
0: 正解？
1: 正解です。
0: 正解ですね。
1: はい。2001年、2001年の9月14日が、
0: あ、じゃあ 3年生
1: だ。3年生だ。
0: じゃあアドバンスかな、小4だったの。
1: アドバンスの方
0: が、アドバンスってもっと早い。
1: アドバンスの方が前じゃない？
0: あ、そうなんだ。
1: え、違うっけ。いや、アドバンスの前の気質
0: な。なるほどね。
1: そのない。
0: でも俺ゲームキューブ持ってなかったんだよ。
3: アドバンスは2001年。
1: 大阪だ。
3: 64は96年です。
0: 96年当たってた。ほらな、言ったろ。
1: 関係ないから。いや、関係ないから。
0: 俺めっちゃ覚えても、64が家に来た日。
1: え、最高だった。
0: そのめっちゃ、いや、でも兄貴がやってたから、うん、もうずっとできなかった64は。
1: ああ、でも
0: 兄貴がやってるゲームでやっちゃダメだったから。
1: 厳しい兄貴いるけど、たまにそういう厳しい兄貴。
0: だから俺もゲームキューブとか持ってなかったんだけど、うん、もうプレステ2があったから、
1: はいはい、
0: そのうちはもうプレステ2で、あんまその任天堂の方に行かなかった
1: という か。なるほどね。ソニー
0: の方に行って、はいはいはい、それでプレステ2が兄貴、うん、一番上の兄貴がもうプレステ2をもう絶対やる、うん、だからやっちゃダメなのよ、プレステ2を、
1: うん、
0: で2番目の兄貴はそのプレステ2やっちゃダメだから、初代のプレステやんのよ、
1: うん、
0: で三男の俺はその初代プレステももうできないから、うん、俺そのなんかもう小5ぐらいになってんのに普通にスーファミとかやってた。
1: 珍しい。どういう兄弟さ。いいだろ、仲良くやれば別に。
0: はい、もう時間、
3: あ、
0: いきます。じゃあ次行きましょう、
2: はい、マクドナルドのバーガーメニュー、町田さんといえばのダブルチーズバーガー、はい、現在期間限定で発売中のチキンタツタ、作家の山村さんが一番好きというエビフィレオ、ディレクターの岡部くんがそれしか食べないというマックチキン、単品での値段を合計すると1500円、ジャストか、
1: もう一回、
2: ノットジャストか。
0: 1500円のジャストかってことですね。マックチキンのみ？
1: マックチキンのみ。
0: え、ダブチ食べないんですか？
1: 食べろよ、ダブチ。
0: チーチーダブチ食べないって言ってるぞ。
1: ダブチ食べろや。
0: チーチー、え、ダブチ、チキンタツタ、エビフィレオ、マックチキン。
1: はい。
0: いやー、こんなに頼んだら1500円超えるんじゃないの？
1: なるほどね。
0: いや、わからんけど。うんうん、待って、ダブチ、

0: 田淵がいくらぐらい、ダブルチーズバーガーってことだもん、は
1: い、
0: 田淵ってこと
1: は。チーチーじゃないです。
0: 400円近くすんじゃないの、田淵なんて。380円ぐらいしないんかな、
1: うん、
0: でチキンタツタも400円ぐらいって考えて、
1: うん、
0: でエビフィレオも400円ぐらいって考えたらもう1200円でしょ、
1: うん、
0: あでもマックチキンが安いんか、マックチキンが安いんか。ローでいきます。
1: なるほど、僕はハイです。マクドナルドやってるんで間違えるわけにいきません。もう分かります。
0: あ、そうなんだ。
1: はい、お前もちょっとさ、最近行ってる？
0: あ、もうそんなレベルじゃない。
1: この辺食べないのか。
0: そんなレベルじゃないってこと。もうちょっと値段、
1: いや、ちょっと行ってます。最近は
0: 400円ぐらいじゃ食えない。もう
1: 430円とかです、多分。ダブチとか、あ、ダブチ間違えないやばいな。チキンタツタとかもまあ400〜500円
0: ぐらい行くん、
1: うーんと思いますよ。
0: マックチキンなんて100円ぐらいじゃないの。
1: いや今100、いや俺ちょっと適当なこと言う、すいません。
0: じゃあ答えの方お願いします。これローね。
2: 正解は1570円です。はい、
0: クソ。
1: はい、だから、ダブルチーズバーガー今480円です。
0: ダブルチーズバーガー480円。
1: そうだ、もうなかなか。
0: え、ダブルチーズバーガー480円。
1: はい、美味しくなってね。美味しくなって
0: よ。え、ダブルチーズバーガー480円。
1: あ、俺は380円とかのイメージありますよね、なんとなく。わかりますよ。
0: え、普通のチーズバーガーいくらですか。
1: もう200円超えてます。
0: 普通のチーズバーガー240円。
1: はい、
0: じゃあチーズバーガー2個買っても一緒ってこと。
1: 一緒です、一緒です。
0: え、今チーズバーガーって240円もするの。
1: そうですよ、僕らの頃で130円のイメージいますよね、多分。
0: うん、もうチーズバーガー120円、130円とかが、
1: うんうん、そうな、高校とか、そう、うん、今はもう200。
0: マックポーク100円だったもん。
1: マックポーク100円でした
0: 、うん、マックポーク230円。
1: 美味しくなってね。かなり美味しくなってるからね。
0: うん、
1: かなり美味しいから。
0: 俺高校の時100円だったよ、マックポーク。
1: いや、そうそうそう、けど かなり美味しくなってるから。そう、全然高くない。
0: じゃああと10年したらもう500円ぐらいになるってこと、マックポーク。
1: おじさんすぎる。なんだその、いや、その昔の考え。いや、ね、そんなに多少はあるんだろう、原価。
0: すごい、今そんなするんだ。
1: おい、そうね、美味しくなってる。けどビッグマックとか500円。
0: うーん、
1: そんな、そうね、
0: なるほどね。
1: うん、
0: まあまあ、でもその、でも逆に500、え、1500何円でしたっけ。
1: 70円。
0: あ、でも安いな、4個で1570円か。
1: こんなバーガー、そう、
0: 4個ですよ、
1: うん、
0: 4人前ってことでしょ。4人満足できて、それが1570円。安っ。
1: 安いよ
0: マジ。今1570円ってコンビニでも速攻行くよ。
1: いやいや、い
0: それがハンバーガー4個も、しかもこんな豪華なやつあって1570円。安いな。やっぱさすがマクドナルドだわ。
1: いや、遅いって。間に合ってない、間に合ってないって。
0: マジ
1: 全然間に合ってないよお前。
0: マジか。
1: フォロー間に合ったの一発目からそれじゃないと。
0: 俺がはいって言ったんだっけ。
1: いや、君ローです、ごまかさないでください。
0: 俺だって2000円超えてると思ったもん、だってこれだ
1: から。この値段、このあれだったら、
0: うん、俺はい、あ、俺はいって言ったんだっけ。
1: いや、お前ローって言ってます。
0: あ、俺ローって言ったんだっけ。
1: はい、ローです。
0: あ、そっか、むずむずいな。
1: いや、むずくないです、僕がはいで当たってるんで。
0: あ、ごめんごめん、
1: うん、
0: じゃあラスト問題。
1: まだいける、あら、いける。
0: じゃあ次の問題お願いします。
2: エバースのお二人も大好きなチャットモンチーの名曲、
0: はい、
2: シャングリラのイントロは30秒、ジャストかノットジャストか。
1: うわー、けどちょっとあるよな、シャングリラ。
0: シャングリラのイントロってどんなんだったっけ。
3: ちょっとヒントで聞きます。
1: 入り結構あったイメージあるよ。
0: あ、はいはいはいはい、うん、はい、てんてん、これ長かった記憶あるな。
1: 長かったよな、けど30秒ってだいぶ長いもんな。
0: はっきり言って努力は嫌いさ。
1: 違います、
0: これじゃない。
1: 違います、
0: これはあれだっけ、風吹けば来い、うん、
1: シャングリラの方です。
0: シャングリラでしょ、
1: うん、そうです。幸
0: せだって、みんな知
1: ってるからいいよ、お前の歌う時間みんな知ってるよ。
0: いじっぱりなじなげ
1: る。なんでわかんねえの歌い出したんだ。てめえよ、黙っとけよじゃあ。いやけどどっち。あ、俺もうせーので言うか、なんか、
0: うわ
1: 長かったよな。 長かったというかこうワクワク感がね

0: 結構でも30秒って相当だから。
1: いや、うん、わかるよけど。
0: いきます、せーのでいきましょう。せーの、ジャスト。
1: 30秒。え、何
0: ジャストで。
1: あ、もうかかってんのこれ。10秒。いや、こっからやばい。20秒。やばいか、足りないか。これでこれだったら24、25、26、27、
2: これ超えそうだぞ。
1: 28、29、30。
0: よっしゃー来た
1: ー、やばい、マジ。あ、最後早い、思ったより。
0: しゃー、
1: 30超えると思った。マジ30秒なんだ。
0: 来た
1: ー、全然いけてそうだった。あ、もう無理だと思ったけど超えるなって絶対思った。
0: 2ポイント獲得です。
1: うわ、最後すごかったな。追い上げというか、最初のあそこ入った時点で20秒だから、あ、もう無理だ。なんで黙ってんの。
0: いや、これ気持ちいいな。
1: すごいよ。あ、な
0: るほど。うわ、森霞さんに見ててほしかったな、今の。
1: なんで見ててほしかった。 今ので、
0: なん
1: で
0: 今だいぶかっこよかったな。
1: かっこいいってなんでよ、今ので。ジャスト当てたから、なんなんだよ。
0: 帰り聞いててほしいな、森霞さん。
1: 聞いてないよ、今俺らがこれジャストやってるの聞いてない。それは聞いてない。
0: 森さん聞いててほしいな。
1: 聞いてません。聞いたたちの最初の5分ぐらいです。聞いてません、そっからは。
0: まあまあまあまあ、いや、ということは僕の勝利ですか。よっしゃ
1: ー、2ポイントね。
0: はい、ということで、今回は佐々木の勝利でした。いやー、気持ちいいな。
1: ジャストで当てるのだいぶすごいな、確かに。
0: いや、本当に
1: 結構あんのか、ジャスト。
0: 亀田光輝ぐらい叫んじゃったわ。
1: シャオラ、
0: うん、
1: シャオラ
0: ぐらい叫んじゃった。
1: いや、そのさ、あんま叫ぶイメージもわからんけど、
0: う
1: ん、
0: え、
1: うん、叫ぶとかより怖いイメージだからな、なんとわかるけど。
0: いや、亀田光輝よく叫んじゃった。
1: シャオラって
0: 敬語した後、うん、すぐあのロープの上に上がって、
1: あ、上がってな、うん、
0: あれぐらい叫んじゃったわ。
1: あそこまでだったかな、
0: うん、うん、
1: まあでもすごい、すごかった、だいぶ。
0: あ、本当に。
1: いや、当てたのは、
0: うん、ということでね、以上クイズ千本ノックでした。

0: J-WAVE ぐるぐるぐるぐる On 81.3 FM
1: 常識当たり前を逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、木曜日はエバーソン佐々木と
2: 町田がお届けしております。
1: 引き続きここでもメッセージを紹介していきます。
2: はい。
1: 春からエンドラン、はい、僕は今年の夏からアメリカの大学に野球留学をします。そんな僕がすかして失敗した話は、コンビニなどの買い物の会計時に僕は毎回決まって店員さんに領収書結構ですと手を前に出し一丁前にすかしてるんですが、毎回レシートを渡されてしまっていました、
2: はい、
1: 僕はそれをだいぶ長年疑問に思っていたのですが、最近レシートと領収書が全くの別物と知り、今まで対応してくださった店員さんの顔を思い返すとすごく恥ずかしくなります、
2: はいはい、
1: エバースのお二人、ずっと知らずにすかし続けてしまった関係経験はありますか。
2: ですか。あ、なるほどね。アメリカに行くんだ、すごいな。野球留学。
1: うん、
2: レシートと、あ、なるほどね。
1: うん、
2: 領収で、なんかあるかな。ずっと間違えててすかしちゃってた。あ、ちょっとパッと出てこない。なんだろうな。あれ間違えてむずいね。
1: ん、
2: 何？
1: ずっと知らずにすかし続けたことがないの。
2: ちょっとむずくない？そう結構なんだろう、パッとずっとすかす、
1: うん、
2: すかす、え、ちょっとマジで出てこないな。すか、うん、出なそうだな。出そう、出なそうだね。どう考えても、
1: うんこの話。
2: 違います。違います。なんでお前に出そうって書くんですか。俺無理だけどみたいな。なんだろう。
1: いいよ、全然なかったらないでも。
2: いや、だからまあよく話してるので言うと、うん、その初めてだからタバコ吸った時のあれだよな。逆側に火つけちゃって、うんうん、吸ってるみたいにしてたみたいな、うん、とかもまあ
1: すかし、で友達に逆だよって言われて、
2: うん、
1: あ、そうなんみたいな、
2: う
1: ん、
2: あ、そう、
1: あ、俺ずっとこれで吸ってたわ
2: のとかもまあやばいすかしだよな、かなり、
1: うん、あ、確かに
2: ダッサっていう、
1: うん、
2: けど分かんなかったな。なんかあったかなと勘違い、ずっと。
1: あとお前プールのさ解禁症かかっててさ、その遅刻しそうになって立ちこぎでこいでた時にさ、その車にひかれちゃった時さ、あの車に乗ってた運転手さんがさ、

0: 大丈夫って降りてきたのにさ、すかしてさ、あ大丈夫っすって立ち去ろうとしてたじゃん。
1: チャリコぐちゃぐちゃなのにそれなんかまだ乗れるみたいな感じで、いやそれすかしじゃなくてテンパりだから、それすかしてないのよ。テンパりすぎて初めて事故とかあったらテンパっちゃうから、おい別に大丈夫ですっていう、そのすかしじゃないなあれは、はずいとか、まあはずいとかもあるから、まあ、ちょっとすかしの要素もあるけど、
0: うん、
1: テンパりがだいぶでかかったな、
0: うん、
1: とかはそうかな。なんだろうな、すかし間違え、
0: あと全然違う人の話してんのに、完全に勘違いしてその人の話だと思って聞いちゃってたりとかない？
1: どういう、
0: なんか、
1: うん、
0: なんかドブロックの、
1: はい、
0: 江口さん、
1: はい、江口さん、
0: はい、江口さんの話を誰かがしてた時に、うん、ずっと俺井口さんって言ってると思って、うん、そのウエストランドの、
1: はいはい、
0: ウエストランドの井口さんだと思ってずっと話聞いてて、うん、あ井口さんそういうとこあるんですねとか言って、で井口さんって俺も言ってるけど、
1: うん、
0: その喋ってるその人 も、
1: うん、
0: もう井口さんって俺は言ってるけど、
1: うん、
0: そのもう井口さんってもう江口さんにも聞こえるじゃん。
1: まあそうだな。
0: 江口さんって言ったら、うん、だからその人もいやそうなんだよみたいな感じで、なんかそう全くそのまま会話進んで。
1: 危ないな大
0: 変。そうそう。
1: うん。あで気づいたけど途中で。
0: でその話をなんかまた別の人にした時に、うん、あのなんか江口さんがどうのどうのって、あそれ江口さんだよってその指摘されて。
1: 危な。
0: 気づいた。
1: 誤報を広げるところ。江口さんの勝手に。
0: う、
1: う
0: ん、
1: ああなるほどな。
0: そうそう。
1: あまあすかし、まあすかしというかまあそうな。
0: 全然すかし関係ないから。
1: まあ勘違い、まあ勘違いなの。
0: 昨日のそよ風。
1: はい。
0: 会社で先輩と雑談しているとき、私がツッコミを入れてもおじさん社員たちに、うわこれだから若い子は怖いわとすかされます。
1: あ
0: 若いとか年齢のことを持ち出してツッコミをスルーするのはすかしではないのでしょうか。
1: ああなるほどね、
0: うん、
1: そんなあるんだな、
0: うん、
1: ツッコミ
0: を入れても
1: なんかうまくおじさん側が返せなくてみたいなことか。
0: うん、
1: うわ
0: でもそんな会社のおじさん社員に突っ込むことあるか。
1: いやだから分からんけどまあなんかふざけたりとかした時じゃないの。かかない、おじさんとかがふざけた。
0: 20代の女性だよこの人。
1: だから上司とかがちょっとふざけた時
0: 大丈夫かな、ちょっとかかってる、この人がかかってる可能性ない職場で。
1: なるほどね、
0: うん、あんま突っ込まなくない。
1: まあそう、
0: バイト先で突っ込んだこと多分一回もないよ。
1: 確かにな、その
0: 今までその、
1: うん、
0: 芸人以外の職場で、
1: うんうんうん、そうだな、ちょっとちょけ、
0: お前ある突っ込んだこと。
1: いやそうだな、突っ込みはしないな確かに、
0: うんうん、だからもしかしたらそのまあ確かにすかされてるとは思うけど、もしかしたら、まあ昨日のそよ風さんがあのかかってる可能性はある職場で、
1: うん、けど分かるな、たまにけどびっくりするもんな、そう、なんか
0: そうそうそうそう、
1: いやいやマジで言ったこと
0: あ
1: る
0: から、あったじゃん、あったじゃん、その学生時代とかさ、はいはい、例えばバイト先とかで、うんうん、あの女の子とか、
1: はいはい、
0: バイト先女の子とかが、うん、その急に突っ込んできたらびっくりするよ、
1: びっくりする、その
0: あれなえみたいな、
1: なんだ面食らっちゃう、いや分かる分かる分かる、めっちゃ分かる、いや別に悪いことではないんだけど、うん、なんか急
0: なんか突っ込んできた、
1: う
0: ん、みたいな、
1: 分かる分かる、
0: うん、うん、
1: 別にいいんだけどなんかそうな、パンチ打たれた感じするんだよ、
0: う
1: ん、急に
0: そうそう、
1: びっくりしちゃう、はあっていう、
0: 普通になんかデートとかでもない、
1: いや分か
0: る、デートっていうか初めてご飯行くぐらいの、
1: うん、
0: あの女の子女性の方とかで、はい、まだそこまであのその人のこと知らない状態で、別にそこまでめっちゃボケたわけでもないぐらいの、まあ、軽冗談ぐらい言った時になんかめっちゃ突っ込まれてくる人いるよね、たまに。
1: びっくり
0: びっくりするよな、
1: びっくりしちゃう、そう分かる分かる、うん、
0: しかも俺が芸人って分かった上です
1: ごいよな、
0: こんな突っ込んでくるってどういうことなんだろうみたいな、
1: 分かる、なんか突っ込み、な
0: そのと突っ込めますみたいな、
1: まあ、友達の中でなんか突っ込みキャラみたいな人っているじゃん、
0: そういるな、
1: 女子で、
0: だからちょっと腕見せようとして
1: るのかな、まあそうじゃない、
0: その私普段これぐらい突っ込めますみたいな、
1: いやでもその顔して突っ込んでくるよなその時、
0: なんかもうその、うん、なんか町田をやろうとしてんのかなみたいな思う時あるもん。
1: それは変
0: だってそのエヴァ佐々木って認識した上でそんな突っ込んでくるってことは、そのえ町田になろうとしてんのかなみたいな。
1: てかそうそう。
0: てか町田より突っ込んでるんだけどみたいな。町田より突っ込んでるぞ。
1: でこう突っ込みたいみたいなのがあるんじゃない、その子の中で町田いつも違うぞって。
0: うん、そうじゃないんだよなみたいな。
1: みたいなのがぶつけたかった。いやそれだいぶやばいけどなそれも。いやけどあるな。
0: うん、
1: でそんなしなくていいのにって思っちゃうよな。
0: うん、
1: 冗談にそうだな、
0: うん、
1: 満金だとびっくりしたな。
0: だからそういう

0: 味では俺らも透かしてる
1: の
0: かもし
1: れないな。まあそうな、
0: うん、びっくりしちゃってるから。
1: そうそうよ、ね、うん、けどさ、そのボケた時だったらまだしもな、
0: うん、
1: なんかその現象とかに思いっきり突っ込んでくると、まあ、そうか、
0: 確かにな、
1: なんて言っていいか分かんない。だからおじさんもそうなんじゃない。
0: だってこれだから若い子は怖いわって言うってことは結構強めに突っ込んでる、
1: うん、まあ多分そうで、おじさんはそ、だから俺らと同じ感じじゃない、そこまでボケたつもりはないのに、うん、ガッて来られたから、
0: 怖いよ最近の若い子はみたいな。
1: だろうな、多分そういうことだろうな。
0: いや分かんないよ、ああ、まあ、どうか、そう、真相は分かんないけど、まあ、
1: それも透かしって言われちゃそうか、うん、幼子からしたらそうか、
0: うん、
1: いやそれ透か
0: でも芸人じゃないからな、うん、それは強く突っ込まれたらもうそれは、そう、普通のおじさん社員はそうなっちゃうと思うけどな。
1: い
0: やそうそう、
1: 透かしとかではないよな、うん、別に、うん、しょうがないよな、うん、
0: ショートケーキのイチゴが嫌い、
1: はい、
0: 一歩引いているというか普段、あ、すいません、読む段を間違えました、
1: はいはい、
0: 私の兄はよく透かしていると言われます、うん、どこか一歩引いているというか普段、10の盛り上がりを見せるのですがみんなが10の時は8みたいな、
1: うん、
0: 人です。人、兄は会社の食堂でみんなが限定メニューを注文している時も何食わぬ顔でいつも食べている魚定食を注文し後輩に透かしてますやんと言われたみたいです、うん、透かすっていうのは自分軸でみんなと違うことをする、みんな何盛り上がってんだよふっと、達観することも一理あると思います、うん、そういう透かし経験したことありますか。
1: なるほどね。いや、うん、気持ちも分かるよな、
0: うん、
1: うん、なかなか輪に、まあ俺も結構似てるタイプではあると思うわ。
0: 確かにな、
1: うん、
0: みんなが10の盛り上がりしてる時の町田なんてもう8どころじゃないよな。
1: うん、
0: 3ぐらいじゃない、マジで。
1: いやマジそうかも、よく
0: なんなら0ってか、そう、聞こえてないふりしてる時とかもあるもんな。
1: あるある、なんかその辺で、ね、うまく、なんか苦手なんだよな、その、
0: うん、うん、
1: そうな、
0: うん、
1: ほんとその辺は良くないと思うな。
0: は
1: ずけど、はず、なんかもう、うん、その今から、
0: うん、
1: てか普段もこのテンションだし、うん、その盛り上がった何かがあったとしても、
0: うん、
1: めっちゃテンション上がってるじゃんとかお前みたいなやつが言ってくるじゃん、
0: うん、
1: それとかもうちょっと
0: 恥ずいってこと、
1: ちょっと恥ずくて、
0: うん、
1: そう、なっちゃう、
0: スカしちゃうの、
1: まあスカ、うん、スカ、俺一番そのスカし多いかもな、確かに、
0: うん、
1: うん、楽屋とかで、
0: うん、
1: なんかで盛り上がってる時とかに、
0: うん、
1: なんかその場にはいるけど、うん、でなんかちょっとの、あ、盛り上がってんなみたいな空気出すけど、
0: うん、
1: その乗り切れても乗り切れないとかもあるんだけどな、
0: うん、
1: 恥ずかしい、それまた乗り切られないっていうのを見られてるっていう感覚もあるしな、
0: うん、う
1: わ、こいつ乗り切れてないわって、どんどんどんどん、いや別に
0: 確かにな、
1: 最初から乗るそんなつもりなかったですけど、うん、みたいな感じ
0: で乗り切れてないって思われたくないからなんか食い気味になんかテンション上げてるなっていう時もあるしな、そのうわこいつまたいじられると思って、はい、今日は食い気味にテンション上げてるわみたいに思う時もあるもん、
1: うん、早めのテンションで、
0: そう、うん、いや早めのバブルみたいな
1: 早めのテンションで乗り切るっていう乗り切る時もあるな、確かに。いやだからこれ難しいよな、分かる、すげえ気持ち分かるわ兄貴の。
0: いやでもなんか旗から見たらムカつくけど、
1: まあそう
0: だね、そういう時はさ、みんなが銃で盛り上がってる時にスカッしてんのにさ、そういうさ、なんかあの CM とかの時間にさ、森克己さんにさ、あ、そうなんですね、あ、そう、休みなんすね、みたいな、それムカつくよこっちからしたら。
1: それは俺ね、その人はそんなことしてないから、それは俺ね、
0: それはムカつくじゃん。
1: いやそれは別に盛り上がってる感じも別にそうし、ラジオ中も透かしてたわけじゃないから別に普通よ。
0: いいえ、透かしてたけど、
1: 透かしてます
0: よ ね、うん、ね、じゃあ次いきます、
1: はい、
0: 透かすな町田。エバースのお二人、スタッフの方々、お疲れ様です、
1: うん、
0: 透かすって余裕があるからやってるんじゃなくて、むしろ逆で余裕がない自分を隠すためのポーズなんじゃないかなと思います、うんうんうん、例えば誰かにそれ似合ってるねとか褒められた時、本当はちょっと嬉しいのに、いや全然適当だよとわざと、冷たく返しちゃうことがあります。あとみんなで盛り上がってる話題にも一歩引いたことを言って自分だけ冷静な側にいようとしたり、結局これってちゃんと乗っかって外した時に恥ずかしいとかダサいと思われたくないとか負けを先に回避してるだけなのかなと思ってきました。最近はちょっとずつでも素直に反応した方が楽だなと感じています。これ町田の話じゃない、
1: 俺の話じゃねえよいや確かにそういう
0: 町田の話じゃない、
1: うん、同じ
0: 乗っかって外した時に恥ずかしいとか、
1: そう、
0: 負けを先に回避してるだけとか、
1: それは
0: これ町田の話じゃない
1: よ、ねえよ。いやでもめっちゃわかるわそれは、うん、こいつの、
0: うん、
1: そうな、
0: うん、
1: 別にどうでもいいのにな。
0: いや全然全然適当だよ。だって
1: あ、なんかいい、そう、だから褒められた時とかがもう何にもできなくなっちゃうな、
0: うん、
1: あの

0: 全てにおいて、うん、別に芸人どうのこうのとかじゃなくて、うん、なんか普通にライブ、なんかライブとかでもさ、うん、たまたま受けてね、うん、でなんか袖行ってさ、いやめっちゃ面白かったわとか言われて、うん、いやありがとうございますみたいな、うん、とかもなんかできないね、うん、よかったとかやってやりましたよって感じなんか出せないな、うん、なんかもう苦笑い、なんか別に受けてるんだからいいじゃん、よっしゃとかで、うん、
1: まあまあ確かに、まだ4年に1回くらいだけど、
0: 誰がそんな少ないんだ
1: じゃあ続けオリンピックかなと思う、
0: まだ2回じゃん、ゲーム
1: そうお前のそれ見て、あ今年オリンピックかな
0: って気づくどうやってライブ出てんだよ俺
1: それで気づくからありがとうね
0: そんな滑ってね、
1: ありがとうね町田、
0: 滑ってねは別に滑ることも多いけど、うん、いやでも分かる、その褒めなんかお前とか別にどういう指導してんの、その別にめっちゃ良くてさ、たまにあるじゃん、
1: うん、
0: そのあこの前とかあったな、なんかあれやばかったなみたいな、
1: うん、即興でしょ、
0: 即興、そう、うん、即興の時のあれやばかったなみたいな、
1: だってやばかったもん実際、
0: うん、実際あれ、
1: あのスピードであれ出すの、
0: まあ、やばかったじゃん、うん、それみんなにめっちゃ言われてたじゃん、
1: うん、
0: その時とかも、うん、いやどんな感じだった、
1: いやもういやあれはやばかったっすねみたいな、
0: いやそれな
1: 感じだね、
0: うん、だから変な感じじゃないじゃん、
1: 最近モテるでしょとか言われても、うん、いや正直モテますねとか、もうそのそっちで行くな俺いつも、褒められた時、
0: なるほどな、うん、それの方がまあ確かにな、うん、変な感じなんだよな、
1: うん、
0: できないそれが、
1: まあどうなんだろうね、町田がやったらムカつく
0: ね、いやそうじゃない、いやあれは出ましたねなんか違和感じゃない、
1: うん、
0: うん、いやそこ俺自分でもびっくりしました、なんかはあって感じだよ、はずはずってなっちゃうな、褒められ慣れてないとかもあるな、子供の頃から、
1: あん時あの大宮のライブの話、お前がめっちゃ褒められたってやつだ、
0: あれ大宮かな、あ違う渋谷じゃない、
1: えお前のだよ、えお前渋谷でそんな褒められ
0: た、俺じゃ、お前のじゃなくて俺の、
1: うん、
0: 俺の大宮かな、ああそう大宮、ああ大宮ね、
1: え違う、
0: あそう俺のはそう、俺のはそう、
1: うん、
0: うん、とかもなんか
1: 大宮でさ、あの町田が、はいはい、町田がなんて書いたかみたいな
0: 当てる流れね、
1: うん、の当てるノリになって、うん、その大喜利で、
0: うん、
1: そのでそれをみんな出してって、で実際町田なんて書いたの、出したやつがもう本当にこうみんなの斜め上行く回答を出して、それでめっちゃウケて、うん、もう終わった後のもうみんな先輩方、名だたる先輩方が、うん、やばかったなあの回答みたいな、うんうん、もう天竺の川原さんみたいな答えやんそれみたいな、そのもうめっちゃそのみんなの予想を裏切る回答、
0: ちゃんといじりとかでうまくそう
1: な、そうあれすごいなみたいな、もう結局じゃあもうあれ出すためにもう最初からずっと答えてなかった、あその答えてなかったんですよ、ずっと大喜利を答えてなくて、答えろや町田みたいになってて、それで町田がなんて書くかをみんなで当てるみたいなノリになって、で全然答えてなくて、で最後出したらめっちゃウケたみたいな、じゃあもうさ全然答えてなかったのもあれも振りだったんかみたいな、じゃあ全部お前の手のひらの上だったんかみたいな感じになってた時に、
0: そうそう
1: 確かにお前ずっとなんか
0: やってたもんな、そうそうそうあれどうしたらいいか別に、しかもさ
1: 休みなんす
0: よ、なんでそいつが出てくんだよ、何してんだよ、
1: テンパりすぎてい
0: やでもとかもさ、なんだろう、その周りがしてくれたからとかもあるじゃん、
1: うん、
0: そのもちろん流れ、俺がさ、うんとかではないじゃん、なんつーの、
1: お前なんなん、あの大喜利ライブの時にさ、そのもう本当にみんながもう気になるぐらいさ、ずっと答えないの、あれなんなん、
0: マジ思いつかない、
1: 答えりゃいいじゃん、なんか、
0: いやもうそので
1: 結局なんか町田全然答えてないじゃんになって、うん、なんかまたお前の主役の時間できるじゃん、あれなんなん、お前
0: あれほんとにやぐらいあれほんとに害だと思ってる、あれほんとにやぐらい申し訳ない、一緒に
1: 全然町田答えてないじゃんってなってさ、町田が注目浴びる時間できるじゃん絶対、うん、あれなんなんお前、
0: で気をつけようと思ってほんとに出なくてその
1: 昨日もさ、なんか下ネタ大喜利ライブみたいなあって、でも下ネタ大喜利だからもうどっちかっていうと町田普通の大喜利よりはさ、
0: まあ
1: 得意分野なんかなと思ったら、また20分ぐらいこいつ答えなくて、
0: だからもう本当に結構な下ネタとか出てビビっちゃ
1: って俺引かれるレベル、
0: 俺そういうガチ系のは俺ちょっとめっちゃ引かれるよとかもテンパちゃって、
1: なるほどね、
0: いやでもそう褒められた時ね難しい、うん、ありがとうございますも透かしてるしな、ちょっとな、うん、いやありがとうございますよかったっす、
1: うん、
0: とかも、
1: なるほどね、
0: 動きようないんだよな、
1: みたいな感じで

0: ここで待ちたがもう帰ってしまった森かすみさんに一言叫んで曲に行きます。
1: 森かすみさん、仲良くなれませんでした。
2: あ、それ
1: ちょっとマジで出ないわ。

0: ぐるぐる
1: J-WAVE ぐるぐる、常識や当たり前を逆から考える逆転ラジオで J-WAVE ぐるぐるです。
2: 大丈夫ですか？もう帰ってますか？
1: いやじゃあごめんなさい、はい、なんかギリギリまで山村さんがなんかずっと話しかけてきて、
2: なんかしかもよくわからんテンション、
1: そうずっとよくわかんない話ずっとしてきて、
2: 話もテン
1: ションもう始まるって言ってんのに、なんかそれでもうすいません、なんか変な感じになっちゃいました。
2: まあ完全にこれは山村さん、
1: 山村さんのせいです僕。
2: よくわかんないです、はい、全員困惑して なんだ、はい、なんだって
1: ということでね、
2: はいはい、
1: 本日の放送を振り返りますか？じゃあ、
2: はい、
1: まあでもゲストにね、なんといっても森かすみさんが来てくださいましたけども、はい、なんとまさかのね、町田大ネズミ発覚事件。
2: それどころじゃないです、そんなの。
1: びっくりした。
2: そんなことないわ。
1: これが俺の中ではもう衝撃。
2: 何が？
1: だってなんならその、うん、オールスター感謝祭の時、うん、町田なんて一言も喋ってなかったぐらいだったんですよ、うんうん、森さんと、うん、で僕ばっかりはしゃいで喋っちゃってて、うん、それを終わった後、なんかライブかな、何のライブかな、
2: はい、
1: あれエヴァ行かな、
2: あ
1: 金魚番長と大名と のスリーマンでやってるライブあるんですけど、うん、そのなんかトークの時間にそのオールスター感謝祭の話になって、うん、でその時に町田にごめんな、なんか森さんと喋れなかったよな、俺がずっと喋っちゃってたからみたいな言った時、町田そのなんかいや別にみたいな、いや別に俺そんなに森さん、あ森かすみさんタイプじゃないしなみたいな、なんか透かしてて、その時、うん、透かしてなんか、いや別に全然みたいな、透かしてて、で結果タバコも吸わずにずっといたブースに、いつもすぐいなくなるのに、
2: いつもすぐいなくなるも問題にな
1: る、タイプじゃないって言ってた森さんがいるのにずっと
2: 俺タイプじゃないってお前に透かしてそんなこと言った
1: な、他のゲストの時とかすぐタバコ吸いに行くのに。
2: そんなことないわ。
1: 服部さんの時なんかすぐ行ってなかった、お前タバコ吸いに。
2: で服部さんの時俺タバコ吸
1: い行ってましたよね。で俺と服部さん2人でずっと喋ってたもん。これやばいね。これはやばいぞ。これ本当にやばいかもしれない。
2: お前さどんどん
1: サングラスまでもらって。
2: その
1: これ結構やばいよ。
2: 服部さんっていやそうだっけ、
1: うん、すごいことすごいことが発覚してます。
2: ふみのさんにもまずいっすもう 全方向全方向にやばい。
1: すごいことが発覚しました。今
2: 日はちょっともうそんな
1: まだ芸人のゲスト、まあ、芸人のゲストでももちろん失礼ですけど、
2: う
1: ん、
2: 一緒にねそう言ったりも
1: そう芸人のゲストなら、まあ、まだ100歩譲って1万歩譲ってまだしも、うん、誕生日プレゼントまで用意してくれた服部さん、男のゲストの時はすぐタバコ吸いに行って、森かすみさんだったらずっといた。
2: ずっといたってなんだよ。
1: ずっといました。
2: ずっといてもいいだろ別に。
1: なんなら今日はそのギリギリまで単独のネタ合わせしてたから、こいつタバコ吸いに行けてないんですよ。だから本当はめっちゃ吸いたいはずなんですよこいつ。
2: いやそうね、我慢するだろ別に。
1: なんでいたん？
2: それ
1: で
2: 気をつけて。いや別に我慢は別になんか普通になんとなくだな、うん、別になんとなくもう別に今日は行ってもいい。別に今日は行ってもとかないな。別
1: に透かすのだけやめてくれ。
2: マジで。
1: 最後に透かすのだけやめてくれ町田。
2: 全く。
1: エヴァースからも最後のお知らせです、はい、M1 グランプリ2025スペシャルツアーファイナルが6月3日水曜日に G ライオンアリーナ神戸、
2: はい、
1: 6月12日金曜日に東京ガーデンシアターにて開催です、
2: はい、
1: チケット好評発売中とのことなのでチェックしてください。
2: お願いします。

0: お願いします。まあ、はい、これ、まあ、まだ余ってるんですかね。
1: まあ、で告知するってことはまあ数あるんじゃないですか。
0: なんか東京はもう結構売れてるみたいな話も聞いたんですけど ね、はいはい、
1: 神戸が、
0: 神戸が まだちょっとあるのかな。まだちょっとあると、はい、まあ、すごいキャパもでかい。
1: そうね、何千、
0: どれぐらいですか。 2億3億
1: だろ。なんで海外の人来なきゃ埋まんねえじゃん。
0: 冷める。2億はさすがに
1: 冷めるから。
0: ごめんごめん。というわけでここまではエバーソン佐々木と
1: 町田でした。
0: また来週。ありがとうございました。

時刻は夜の12時を回ったところだ。私の名はアービー教官に満ちたおぞましきデスメタルシンガー杉本ラララだ。今月からこの木曜スパークはこの私杉本ラララがナビゲートしていくぞ。音量にお気をつけてお楽しみください。エバースの二人ご苦労だったな。さてまずはね、初めましての人も多いだろうから私のね自己紹介からさせていただくとしよう。私はな、聞いて驚くな、人間ではないんだ。なんだと思う？ふんころがし。違うよ。私はね、死神だ。死神だぞ。私も仕事でやってるんで、そういう顔しないで、もう食うために仕方なくやってるからさ、本当は真っ当に売れたかったよ、食うために。だから乗っかってくれな、頼むぞな、ブースの方も頼むぞな。あまあね、死神、今死神なんだけど、もともとはね、私もお前たちと同じ人間だった。昨年の6月かな、悪魔に魂を売りました。悪魔としてもう生きていくことを決意したんだけれども、まあ、悪魔はね、この界隈にはね、デーモン閣下っていうね、重鎮がいるっていうことでね、かぶってしまうのはちょっと失礼だということで、急遽悪魔から死神に転職しました。前ビズリーチで転職して、で年齢も10万と何歳っていうね、閣下の設定をそのままもらってたんだけど、それもやっぱね芸がないって言うんで、一慶と41歳という、そう、完全オリジナルの設定で、もう閣下よりも年上になってしまいました。そっちの方がなんか失礼じゃないかって声もあるんですけどね。え、そんなわけで、ね、私死神なんで、今日はねわざわざ冥界から大江戸線に乗ってやってきました。ねえ、結構遠かったです。そうなんだ。そんな私はな、今な武道館目指して、日々閣下の活動中ということで、もうな、お前たちをリスナーをな、もう武道館に連れて行こうって、このラジオを通してな、武道館に連れて行こうということでね、一緒に盛り上がってもらえたら嬉しいなと思いますね。そんな私が、ここ JWEB でね木曜スパークを担当することになった。これはすごいことなんだ。これもとんでもないことなんだから。まあ、1年前なんて私も本当にね、人間時代はもう全然もうお客さんいなかったし、それがちょっとこうふざけ始めたら、急になんか人気が出てきてたな。これは ZEP もソールドですよ。大人気死神です。でこの間その JWEB のさ主催のギタージャンボリー弾き語りの界隈の、まあなんだもう最高峰のイベントにちょっと幕開出演させてもらってな、その時にこの JWEB のなんか偉いやつの目に留まって、広坂っていう偉いやつのな、なんか目に留まって、あいつは誰だとずっと

喋ってるやつは誰だ、先生歌わないじゃないかってんで、ここ空いてるってことでね、大抜擢ですよ。あーすごいことだ。うん、この J-WAVE の勇気なんか半ば自暴自棄になってるんじゃないかってちょっと不安もあるんです。本当に大丈夫、後悔してないですか、大丈夫ですかね。あのちょっと私頑張ろうと思ってね、今日もあのスタッフいっぱい来てるからすごいプレッシャーをかけてきてるんでね、ちょっと頑張っていきたいと思うんですけれども、そんな私が、ね、一体どんな曲を 歌っているのか、ね、多分あの今日初めて私のことを、ね、知った時代遅れの連中もたくさんいると思うから、まずは聴いていただこうと思う私の歌を。お遊びはここまでだ、阿鼻叫喚に満ちたおぞましきデスメタルをお届けしよう。杉本ラララで宝物。

送りしたのは杉本ラララで宝物だった。おぞましきデスメタルだっただろう。どうだったかな。私の曲はねちょっと不思議で、聞く人によって聞こえ方が変わるんだな。いつもこうそうひどい生き方をしてるやつらには誰かを騙したりとかさ誹謗中傷とかしてるやつらにはもうおぞましい音楽としてもう耳ぶっ壊れるような音楽で聞こえるんだけれども、いつもね誰かのために身を粉にしてこう頑張ってるやつらには優しいバラードとして聞こえるんだ。だからねもしバラードに聞こえたってお前はお疲れさん。これリバーブかけてほしいね。お疲れさんね、お疲れ様だよなあ。今日は特にさゴールデンウィーク終わってすぐでね今日から仕事始めっていうのも結構いると思うなあ。頑張ってるお前に向けて今日はさ一生懸命喋るからね、楽しんでいってくれ。ちなみにね今日はね、ちょっと予告なんですけれども、私がですね5月13日に発売するニュー EP 死ぬ時笑えたらからね新曲サイダーを初オンエア、宇宙初です。明快でもまだ披露されてない。この後ねちょっとねいつも頑張ってるお前たちにご褒美を与えるんでね、後半戦ね流すから最後まで楽しんでいってくれ。というわけで改めて、今夜からですね、この木曜スパークはねこの阿鼻叫喚に満ちたおぞましきデスメタルシンガー杉本ラララがナビゲートして噛んでいないぞ、噛んでない、私は噛まない笑わない。一回も噛んだことないし一回も笑ったことがない死神なの。お前たちとは違う。そうナビゲートねしていくんだけれども、まあまだな私のことを今日初めて知ったという、一体何なんだと、やかましいね、なんか音量を下げないといけないとか混乱をきたしてる人も結構いると思うんでね、私のことをねもうちょっとだけ、紹介というか、まあ、音楽経歴っていうんですか、ちょっと紹介したいなと思います。私はですね今現在ね一慶と41歳だろな、一慶と22ぐらいの時にな音楽活動始めたんだ。横浜のね戸塚っていう、素敵な街があるんだよ。そこの駅前で歌ったのが初めて。で当時持ち曲が2曲しかなくて、この2曲を7時間ぐらい永遠やってたんだ。ずっとなんか同じ曲やってるやつがいるって、早く新しい曲を覚えてみたいな、いろんな意味で話題になってねお客さんが増えて、それが始まりだな。でなぜ戸塚かというとね、私の母校明治学院大学というね、とても偏差値が普通の、大学があるんだけれど、ここ私ね2年でも私ちょっと中退しまして、でも音楽サークルには4年在籍したっていう特殊な、あまりよろしくない学生だったんだけれど、そうサークルだけ4年在籍してた。でこのサークルにね、今のワッチのベースの小野氏とかねいたりとか、あと先輩で言うとだなジ・アルフィーとかな、あとミッシェルガン・エレファントとか、結構音楽が盛んな大学からね私は、輩出された、中退ですけど、それで紆余曲折ありまして、その後はねバンドを組んだりしたな。オツカレーズっていう3人組の爽やかポップ3ピースバンドやってたんだけど、これでも結構いいとこまで行ってな、アンビリーバボーっていうの、フジテレビのさあれの歌を歌ったりとかさ、結構タイアップいただいたりして結構いいとこまで行ったんだけど、解散をしてな。私は全然何も悪くないね、メンバーが悪いんだけど今いいやつだったんだけどさ、別れちゃってさ。

でそっからまあ杉本ラララという名前でね、まあだから9年目ぐらい、結構長いんだけど、この杉本ラララっていい名前だろな、覚えやすいし。これは私の盟友のね、橋口カナデリアっていう男がね、あの考案してくれた名前なんだけど、これね発表した時にね大炎上したんだよ、うん、なんだこの名前はと、ふざけてるんですかと、もうなんかいつも何言っても許してくれるファンたちがもうそっぽを向いて袋叩きで、もうなんかすごいね嫌だったんです、ね、今ではなんかね杉本ラララっていい名前ですねみたいな、めっちゃ褒められるね、えいい名前だろ。だからあの時さ、なんか批判してたやつらもさ、なんか今何食わぬ顔でさ、何もなかったような顔でさ、私に接してきてさ、許してないからな、お前たちに言われた言葉。ああ、ねえ、だからまあそういうのもあってさ、今杉本ラララという名前でまあ活動してるんだけれども、まあこんな私もね、まあいろんな音楽を聴いてきた。ああ、明快の音楽とかいっぱい聴いてきたんだけれども、まあ次はね、ちょっとね、私のまあ原点と言っていいだな。ああ、そんな曲をね、一曲お届けしたいと思う。松任谷由実でミス・ブロードキャスト。

曲はな、もう私のもう原点にして頂点。この曲は1990年ぐらいのアルバムなんだよ、日本で初めて200万枚売り上げを突破した素晴らしいもう名盤なんだけれどもね、まあ、私の両親、通称杉本ママと杉本パパパね、あの共働きだったの、頑張ってたんでね、家計を支えるために。結構私あの家で一人の時とか、まあ、割とあって、まあ、そういう時にあのママの CD デッキからこの CD を見つけて、もうよく聞いてたな。ああ、もう私を支えてくれた。何度もユーミンはね励ましてくれた。ユーミンありがとう。え？そうユーミンでも私はもう育って。そう今ちょっとこうね、こういう全く違う風貌になりましたけれど、ねえ、ちょっとユーミン聞いてる、ユーミンねえありがとうね、本当ね、体調気をつけてね。ねえ、そんなわけで、木曜スパーク、この時間はね、今月からおぞましきデスメタルシンガー杉本ラララが担当している、この時間はね、あのお前たちから、リスナーのお前たちから届いているメッセージをね紹介していきたいと思う。なんかもうさ、すんごい量のメールがな JW に届いてるみたい。先ほどあの JW の、あのパソコンが爆発しました。すんの800万通そんなに来てんの。でもすごい量来てるんだよな。もうすごいんです、もうめちゃくちゃ来てますよ、ということで、まあ時間が許す限りね、ちょっとだけあのお前たちのメッセージを、まあ、読んでやろうかなと思います、ね。まずはねタリラからいただいた。タリラありがとうな。J-WEB スパーク木曜日ナビゲーター就任第1回放送おめでとうございます。なんと生放送ですか。ラララさん緊張していませんか。緊張が取れないときは阿鼻叫喚に満ちたおぞましきデスメタルシンガー杉本ラララだを何度でも叫んでください。あ、緊張してるんだなと思いますので、今日放送が終わる頃にはリスナーの全員が阿鼻叫喚に満ちたおぞましきデスメタルシンガー杉本ラララだと覚えてスラスラ言えるようになると思います、ということでね。私多分ね本当に全てのあのこの生きとし生きるものの中で一番多分阿鼻叫喚って言ってると思うなかなか言わないだろ、阿鼻叞喚に満ちたってすらって言えないだろ、阿鼻叞喚って。私もうすらすら言えちゃう、だからちょっとな、あのお前が言うようにちょっとあの緊張してるなと思ったらこれ言うことにしますんでね。あ、緊張してるなと思ってくださいね。タリラありがとう。鳥獣保護区からいただいてありがとうな。ラララさん JW デビューおめでとうございます。長年の JW リスナーとしては嬉しいばかりです。ところで先日 JW の何かの番組で JW はなかなか担当番組を持てない、お偉いさん方とコネクションがないとと話していました。ラララさんはどんなコネクションがあったんでしょうか、ということでね。これも相当、お金を積みました、ね、もう大変でした本当に。いやいや、これはもう本当にな、もう運がいいとしか言えないな。まあ、私はあのこの間ソニーにね所属をしたんだ。ずっとフリーでやってたんだけどね、まあ、ソニーが私に目をつけて、3000社ぐらいこう声かけてきた中の、まあ、一つだったんだけど、ソニーで、まあ、ソニーに、まあ今私のマネージャーをしてるね、まあ、ゆかりっていう女がいるんだけど、ゆかりと会った時に私はゆかりと一緒にやりたいと、なんかビビビッときたんだ、だからまあソニーを選んだっていうよりかもゆかりを選んだ、でもゆかりがねできる女なんだよ、私のためにねすごい動き回ってくれて、そうゆかりが頑張って、私ももちろん頑張ってるね、こうスタッフと私でこうなんとかね勝ち取ったわけだよ。お金は一切積んでません。実力だ、すごいだろう、山村すごいだろう。

今ねちょっと私の前にいる JAV のスタッフの山村ってやつがさ、今情報が入ってきたんだけどさ、あのお父さんが名額なんだろ、それ定かなの、それはこれすごい縁じゃないなあ。パパパに、山村パパパにあのよろしく伝えといてくれ。これなかなかすごいよな、あんまいないぞ名額出身なあ。だからちょっと頑張ってるんだ私はね、実力で勝ち取りました。もう一ついける、もう一ついける。ミカコからいただいた、ミカコありがとな。ラララさんこんばんは。死神様は眠気などとは無縁かと思いますが、眠気について割と真剣に悩んでおります。昼ご飯を食べた後 2,3 時間の間が経ったまま意識が一瞬飛んでしまうぐらいの眠気に睡魔に襲われます。仕事に集中していないからだと言われますが、集中できないくらい眠いのです。どうしたら睡魔に勝てますかと。これね、わかる。ああ、私死神だけどめっちゃ寝るんだ。1日 7,8 時間も絶対寝ないといけないし、仮眠も必要な人。どう、山村割と寝る方？そう、昼にもちょっと、ね、30分ぐらい寝ないと夜持たない。今日さ仮眠取ってきた。1時間ぐらい長めに取ってきた。これはね、あのなぜまあ人間は眠くなるかというと、やっぱりね、あの白米とかな、あの血糖値が上がっちゃうんだ、やっぱりそういうの食べると。そう、人間、まあ私は死神だからまた別なんだけど、私も眠くなるけど、やっぱりな、こう白米とかこう血糖値が上がるものはもう昼間は避けるべきだ。でも寝るっていう時、もう何もやることがないってなってから、もうご飯なりね、血糖値上がるもの食べて、そしたらまあ爆睡できますからね。この悩みはすごいわかるんで、なあ美香子も、あのね、ちょっと白米とか避けてくださいね。なんか悩み相談多いな、なんかな。なあ、もう一ついく、これぐらいで。というわけでね、たくさんのメッセージな、ありがとう。番組宛てのメッセージはね、スパークのねホームページから送ってくれなあ。あとね、 X も見てるんだ我々は、こっそり。ちょっと私今見てないんだけど、山村が今見てるなあ。いっぱい、これね、ハッシュタグ SP813、 ハッシュタグ SP813 をつけて、あのなんかポストして盛り上げてくれなあ。あの私後で見たり今も見えてる。ああ、結構つぶやいてくれてるな、ありがとうな。くれぐれもあれだぞ、なんか誰かのを傷つけたりとかな、誹謗中傷とか、そんな絶対ダメだからな。ああ、そういうやつはな、地獄に落としてやるからな。ああ、地獄に落ちるわよあんた。ねえ、あの愛でいっぱいのね、ポストにしていただきたいなと思います。それではここで一曲お届けする、須田まさきでさよならエレジー。

須田雅貴でさよなら英二聴いていただいてる。この曲めちゃくちゃいいよな。なあ、めちゃくちゃ良くてさ、この曲をさ作詞作曲してる石崎

0: ヒュー医師がいるんだけど、この石崎ヒュー医師がね、この間ねラジオで私のことをね宣伝してくれてたみたいで、うん、なんかいいアーティストがいるって言って、あの曲の方もね結構ガッツリ流してくれてね、ありがたいよなねえ、こんな実力派のシンガーがさいいって言ってくれてる。で面白いのが、この私のことを知ったきっかけっていうのが、あの菅田将暉氏からの LINE なんだって。そう、菅田将暉がなんか面白いアーティストいるって言ってヒューイ氏に私のことを教えてくれたんだ。だから私は菅田将暉に認知をされている。すごいだろうねえ。菅田君聞いてますか、ね、あの今起きてますかねえ。私もね曲書けるんだ。ヒューイ氏に匹敵するぐらいの曲書けるからね、オファー待ってます。一旦コマーシャル。
1: マジで来たら嬉しいですから、やりえんじゃないですか。

0: 81.3 J-WAVE SPARK。
1: 木曜スパーク、アビ教官に満ちたおぞましきデスメタル戦が杉本ラララが引き続きお届けしていくぞ。よろしく頼むな。まあ私はね、まあ今ベラベラ喋ってますけど、れっきとしたね実力派ミュージシャンなんね。なんか一部では漫談家とか言われてますけどね、私はもう実力派シンガーであって、昨年ね、私が人間からまあこういうキャラクターになってたな、まあこうエンタメに特化したなライブをするようになってね、もう私を慕う後輩たちはみんな泣いてたんね。ラララさん、なんでそんなことするんですか、まっとうに売れてくださいと言われたんだけど、もう20年ぐらいね我慢したけど、もう売れなかったからさ、まあこういう感じでなっちゃって、ね、だから元はといえばすごい歌うたいということをね、ここでちょっと証明したいと思う。うん、だいぶハードル上げましたけどよし、今日ね歌う曲はね、ご来光という曲をなお届けしたいと思う。この曲はな、ちょっとこう今心が元気がない、なんか鬱っぽいとかさ、なんかしんどいっていうやつらに向けて、まあ、書いた曲なんだけどさ、だからもしこの曲を聴いて感動するとかね、胸に響くっていうお前はね病んでます、お気の毒に、ね、でも病んだっていいんだな、病んでからが人生だろな、鬱は大人のたしなみって言うじゃないかな、あつまりな、病んでる俺たち最高ってことだ、病んでる俺たち最高だ、病んでる俺たち最高だろ。今すごい高いところから、お前たちに向かって叫んでいるよねえ。じゃあ聞いてもらおう、ご来光。

0: 杉本ららでご来光を聞いていただいた。ありがとうな。ちょっともうあの後半戦はあの、ちょっと頑張れそうにありません。ありがとう。日が当たりでね、ご来光、いっぱいポストしてくれてるな。夜中に聞くご来光いい、なんか響く、嬉しいな。いい声なんですよね。嬉しいな。ご来光生演奏最高のご褒美だなあ。六本木の空の上から今歌ってるなんて素敵だな、感動だなと。お前たちありがとうな。しっかり見てるからな。引き続きハッシュタグ SP813 でな、いっぱい盛り上げてくれな。トレンドに乗せような。トレンドに乗せていこう。というわけで、こっからもう一ついく。じゃあね、ちょっとメッセージがねいっぱい届いてるんで、読みたいと思います。2からいただいた。2ありがとうな。こんばんは。どこかで見かけた若かりし頃のラララさんのご自宅にはかなりの量の本が並んでいたように記憶しております。好きな本、作家など教えていただけますでしょうか。なるほどな。なんだこの若かりし頃のラララさんの自宅ってのは。情報が漏れてるな。まあそうだな、私結構まあ本好きなんだな。そうだな、おすすめか。あの永遠のゼロとかね書いてるの百田直樹氏、私すごい好きだな。この永遠のゼロはぜひね読んでもらいたい。ゼロ戦の話なんだけど、めちゃくちゃ分厚いんだけどね、一瞬で読めちゃうかね。おすすめです。読んでみてくれ。というわけで、杉本ラララがナビゲートしている木曜スパー、こっからはこの時間このコーナーをやっていくぞ。デステレ。人間というものは生きていると悩みが多いと聞く。かくいう私のようにね、長く何かを続けている、昔から挑戦していることがある、そういう人間に電話をつないでそいつの悩みを私に話してもらう、そんな企画だ。人間の悩みなんてな、ちっぽけなもんだろう。そんな悩み笑い飛ばしてくれるわ。ふわははははちょっとね、あの喉が負担がかかってます。早速な、電話がつながっているようだ。もしもし。
1: もしもし。
0: もしもし。
1: はい。
0: 名前を教えてくれ。
1: ビビリのふーちゃんです。
0: ちょっともう一回教えて。
1: ビビリのふーちゃんです。
0: ふーちゃん？
1: はい。
0: ビビリのふーちゃん？
1: はい。犬の名前です。
0: お前の名前じゃないんだ。
1: 違います。
0: ふーちゃんな？
1: はい。
0: ふーちゃん。
1: ビビリなんで。はい。ね、
0: 今日のパンティの色は何色だい？あ、そういうコーナーじゃない。エロテロ、エロテレじゃないの。違いますか。エロテレじゃない。デステレということ。失礼しました。はい、お前の悩みは何なの。
1: はい。剣道をやってるんですけど。
0: あ、剣道。かっこいいな。はい、
1: 1年に1回、剣で、年代別の選手権大会があって、
0: はいはいはい。
1: それに優勝できると、全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会っていうのに出れるんですが、
0: はいはいはい、
1: それに出たくても、毎年負けるという
0: 強豪がいるんだ。
1: いますね。はい、どうしてもそこを打ち砕くことができなくて。
0: なるほどな。
1: はい、
0: 剣道やってるってことは結構学生だったりするの。あ、そうなの。
1: 高校で始めた時もすでに小学校からやってて、すごいずっと強い、道を歩いてきた子たちがずっといて。
0: そうだよな。
1: もうすでに、もう高校時代はもう諦めてたんだけど、なんかずっと続けてたらだんだん欲が出てきて。
0: いやいや、素晴らしいことだぞ。

0: はい。
1: うん。
0: うん。
1: で、なんだ、その試合に勝ちたいのか。
0: 勝ちたいですね。
1: ああ、勝って何、どうしたいの？
0: あ、やっぱずっと頑張って続けてきたから、結果、一個だけ結果欲しいなって思って、結果として、もう一回出れればいいやって感じですけど、
1: な る
0: 疲
1: ほ
0: れ
1: ど
0: たし。はい。
1: な。ちょっと私ね、剣道ちょっとね、
0: はい。
1: 全く知識ないんで、
0: はい。
1: 剣道の分かる友達紹介します、今度。
0: え？
1: ダ
0: よ
1: メ
0: ろ
1: そ
0: し
1: れ
0: くお
1: じ
0: 願
1: ゃ。
0: いします。
1: 何こう、どういうこと何こう、剣道で勝つマインドみたいなものを教わりたいってこと？
0: そうです。なんか、ラララさんは、なんか、すごい綿密な計画をしてたっぽいので、ぴった
1: こ
0: り
1: の
0: で
1: 今
0: す、
1: の
0: きっ
1: 活動
0: と。
1: を見てると？
0: なんか、それとして今があるみたいな。ど
1: な
0: ん
1: るほ
0: な、
1: どな。
0: しっかりこう、一年分しっかりこう、3月までにこう、これを達成とか、そういう感じでやってこられたのか、適当にやってこられたのか。
1: まあでもね、まあ私は結構運が良かったりするんだよ。
0: あ、
1: まあ運が良かったりするんだけど、まあそうだな、私が大事にしてることはな、その私が、こう、これをやろうって時に、それで誰かがこう喜んでくれるかなっていうのは考えるな。
0: わかります。
1: なんかこう、例えばさ、なんかこう、ライブをこの日にやるって決めた時に、果たしてこのライブでみんな幸せになるかなっていう、楽しんでくれるかなっていう笑顔、誰かの笑顔をな、僕を
0: わ
1: イ
0: かり
1: メー
0: ます。
1: ジして、こうやっていくと、だからお前、ふーちゃんからしたらさ、ね、その試合に勝つことで誰か喜んでくれる人いるだろ？
0: 子供たちの指導をしてるので、
1: そうか。
0: なので、先生、優勝して出れるよ、みたいなことを言ってあげたいっていうのはずっと思って
1: め
0: て、
1: ちゃくちゃいいじゃないか。
0: そう、いつも試合に出るたんびに負ける先生で申し訳ないっていつも思ってるんで。
1: じゃあまあそうだな、練習するときに、まあその子供たちの笑顔を思い浮かべてな。
0: なるほど。
1: そのマインドでちょっともう一回頑張ってみないか？
0: 頑張ります。
1: いいだろ
0: ありがとう
1: う。
0: ございます。
1: またちょっとさ、経過教えてよ。なあ。一緒に夢
0: わ
1: 叶え
0: かり
1: よう
0: ました。
1: な。遅くにありがとうな。
0: ありがとうございました。
1: しっかり休めよ。なあ、素晴らしいな。53歳でなんかしっかりこう目標を立ててな。こう頑張ってる女がいるんだ。なあ、お前たちも見習ってくれ。なあ、ふーちゃんありがとうな。それじゃあね、ここからで、あれだ。私の新曲。サイダーをね、ここでね、オンエアしたいと思います。ね、宇宙初です。まずは聞いていただこう。杉本ラララで、サイダー。

杉本ラララでサイダーだった。いい曲だろう山村、売れそうでしょ。ねえ、すごいんだもん、好評なんだこれ。あー、でな、メッセージ来てます。ガンさんからいただいて、ガンさんありがとうな。サイダー大好きな歌の一つです。これから夏に向けてぴったりサイダーの CM ソングになってほしい。ほんとそう思わないねえ、飲料水メーカーの皆さんね、オファーお待ちしておりますね。なんかそういうのばっかり言ってるなさっきからな。うん、いやー、これ本当にな、たくさんの人に聞いてほしい。このサイダーがね、収録されたニュー EP、 死ぬ時笑えたら、死ぬ時笑えるようにだろうが、スタッフ間違えるんじゃない。ああ、ちょっと台本が間違って、死ぬ時笑えるようにね、5月13日にリリースされる。なあ、お前たち1人30枚買うようにね。そして私はね、ライブもやっててな、まあもう大人気死神だからさ、軒並みソールドアウトなんだけど、一つねまだ空いてるとこがある。10月の18日の日曜日、大阪の心斎橋ビッグキャットで杉本ラララワンマンライブツアー2026追加公演、やんでる俺たち最高ビッグキャット編ね。これ700人来れるスタンディングで、あと100枚、あります。もうちょっとでソールドなんだ。で、私のさ、ファン層がさ、結構年配の層でね、クソジジイクソババアばっかりなんだけどさこいつらがさ、コメントとかでさ、ちょっとスタンディングはちょっと足腰が持ちませんとかさ、ちょっと遠いですとかさ、そんなバカ野郎だな。ああ、そんなコメントしてる暇があったらな、今すぐウォーキングに出かけろ。ああ、足腰はあと半年あるんだからな、鍛えれるよな。ああ、弱気なことを言ってるんじゃない。ああ、人生は挑戦だ。というわけでね、ちょっと語気を荒くしてしまった、すいません。というわけで、そんなね、私ライブの情報とかもろもろね、SNS やってるんで、X とかでねライブの情報を知らせていて、あとはね、ショート動画とかな、ライブの情、なんかこう風景とか撮ってあげたりしてる。それインスタグラムとかな、 YouTube とか TikTok ね、上げてるんで、全部フォローするように。いいな。そしてこの番組のな、スパークの公式 X もあるということでね、お前たちこっちもフォローしておくようによろしく頼むぞ。杉本ラララの木曜スパーク、ちょっとね、時間もあとわずかとなってきましたが、このコーナーだ、ロードトゥ武道館。私杉本ラララが武道館を目指すため

有効な手段として武道館経験のあるミュージシャンを番組にお呼びし話を伺うというのはいかがでしょう。ああプライベートではなかなか聞きにくいことでも番組であれば意外と深いところまで聞けたりするのではないでしょう、武道館を経験した者だけが知る勝利の方程式、手に入れて損はないと思います。採用。これめちゃくちゃいいじゃん。なあこれにカゴつけて大物もいっぱい呼べるしな。なあ、あ、ちょっと待って、菅田将暉武道館やってるじゃん。菅田将暉を呼ぼう。あの菅田くん聞いている？まだ起きてるかな、うん、待ってるよ六本木ヒルズで。ね、ヒューイも来てね。ねえ、ありがとうな。ね、あ、もう一つ行く？もう一つ行ける？エミッチからいただいた、エミッチありがとうな。愛しのラララ様、ジェーブレギュラーおめでとうございます。とりあえずグッズ欲しいです。ラララ様とのお揃いのキーホルダーかストラップ、何でもいいので、与えていただきたいということで、グッズね、今ね、一生懸命スタッフが作ってて、私もいっぱいアイディア出してね、今度出ます。私のアクスタが出ます。うん、私がなんかこう、名言を言っている。病んでる俺たち最高だとか、一緒に生きていこうとか、アクスタ、可愛らしいのが出るの。ね。あの楽しみにしててます、ね、今度のワンマン、明日のワンマンでね、そう明日のワンマンでね、大売り出ししますんで、ね、1人いっぱい、ね、あの30個ぐらい買ってくださいね。というわけで、杉本ラララのねロードトゥー武道館、お前たちまだまだねちょっとね案が足りないんでね、お前たちスパークのホームページからな、うん、送ってくださいね、よろしくお願いいたします。というわけでね、一旦コマーシャル。 81.3 81.3 81.3 J-WAVE SPARK

0: 81.3 杉本ララがお送りしてきた木曜スパーク紹介、どうだったか。
1: どうだった、どうだった、よかった。これさ、もう今とんでもない事件が起きててさ、今日このさ収録の映像をしっかり撮ってさ、こうショートにしてこう載せようと思ってさ、今日私のカメラ2個持ってきた。念のためな、予備でもう1個、その2個とも今止まってますメモリーがいっぱいで。こんなことある。なので、あの今日のショートは映像ではお届けできないね。あ、前半はまだ動いてたかもしれないけどね、後半は動いてなかった。初回放送ね、これなかなか緊張したね。ああ、もうさ、始まる前にさ、JA部のなんか偉い奴らがいっぱい挨拶してきてさ、プレッシャーをすごいかけるんだよ。恐ろしい現場だなと思ってね、震えたけどね。え、なんとかね、1時間楽しい時間だったな。私も本当にもともとね、本当に口下手な人間だったんだよ。うん、それがね、こんなナビゲート、ナビゲートするなんて、お前たちよ、なあ夢があるだろう、なあ。まあこのメッセージでね、お前たちのメッセージでこの番組は成り立ってるんでね、いっぱいメッセージを、送ってくれなあ。番組ホームページから送れるぞ、頼むぞね。そしてこの後はね、ヤングスキニーがナビゲートしているキングスプレイスへと続く。それではお前たち、来週この時間にまた。

0: 国は試合中終わりました。 J ボーテの皆さんこんばんは。
1: ヤングスキニーです。
0: ギターボーカルカエルと
2: ギターのゴンゼルスと
3: ベースのリョットと
4: ドラムのシオンです。
0: キングスペース毎週木曜日僕たちヤングスキニーが登場しております。
2: はい、なんか泣いてんだけど。
0: 先週金曜日に発表がありましたが、シオンが
2: 嘘つくなよ。
0: はい、シオンが
2: 嘘だろ。
0: 脱退ということでね。
2: そうだね、そうすぎる。なんか泣き多くない？そんない
0: やー、まあ別に特に話すこともないですけど、
2: ね、いや
0: も
2: うそう、別にね、なんか仲悪くてみたいな、
0: あの
2: や
0: めるみたいな。まあでもそう、リョト君のことにさすがに、まあでも嫌気がさしてね、もう
2: 俺かい、
0: 日々のなんか鬱憤
2: に、俺かい、
0: なんか話を聞いてないとか、そういうところに
2: あ、もうそれ出ちゃったってこと、うん、
3: やっぱ初回の YSGP がかなり響いて
2: る。おい最悪じゃん。
0: いやえぐいって。
2: JWAVE のせいだよそれは。ほぼね、ほぼほぼ
0: はい、まあでもあのシオンのね、最後の、まあ、別に最後のってわけでもないけど、一応6周年のあのライブもありますので、
2: はい、
0: よかったらそっちも来てください、
2: はい、
3: お願いします。
2: お願いします。はい、ということで X やってる人はキンプリアカウントがあるのでフォローしつつ、投稿はハッシュタグ KP813、 そしてハッシュタグ JAVE をつけるの忘れずに、メールはキンプリのウェブサイトからヤングスキニを選んでお願いします。また番組インスタグラムもあります。アカウントは JAVE アンダーバー KP813 アンダーバーヤングスキニ、 JAVE アンダーバー KP813 アンダーバーヤングスキニです。番組のショートをたくさんアップしていくのでチェックよろしくお願いします。
3: ヤングスキニがお届けする目標キングスプレイス、2時までよろしくお願いします。
0: いやお前カラオケしたの話さないでいいんかい。
3: そうだ、そうじゃん。そうじゃん。
0: そうだ。
2: お前も言われたまま。
0: ただカラオケした人じゃん。
2: 言われたままにね。
0: 確か
2: に。
0: もうこれはもう話さないです。じゃあ。
2: うわ、かわいそう。
3: 頑張ったのに。
2: 4時間、
3: 4時間。頑張った。
0: では早速我々の曲を聴いていきましょう。ヤングスキニーで好きじゃないよ。

0: お送りした曲はヤングスキニーで好きじゃないよでした。それではここでこちらのコーナー、
1: 深夜のヤング国会室。
2: こちらは日々やらかしまくっているキンプレリスナーの皆様に懺悔したいことを送ってもらって紹介しつつ、最後にシオン君にありがたいお言葉をいただくコーナーです。早速リスナーの懺悔をご紹介していきましょう。
1: 緊張する今
2: これ毎回ちょ別の引き出し必要とされてますから。
0: いやもうシオンはだって8月15までしかいないんだから、それまでにカロリー高いものいっぱいやってますから。
1: 確かに何
2: その、いやそれはそうです
1: 。すごい溜まってんのなんか俺
2: じゃあしっかりね。はい、ということで、ラジオネームゆうすけさんからね、来てます。高校の頃サッカー部の合宿があったのですが、うちの高校はそこまで強い部活じゃなかったので、当時朝まで部員複数名とマネージャーとで朝までカードゲームなどをして遊んで、寝ずにそのまま練習をしていました。当然体調が悪く、顧問から大丈夫かと聞かれて、すみません、枕が普段と違うと全然寝れなくてと嘘をついてしまいました。僕は嘘をつくのが苦手なタイプなので、正直顔に出てたかもしれませんが、顧問はそうか無理するなよと優しい声をかけてくれて、より一層申し訳ないなと思いました。反省してます、ということで、
1: はい、ありがとうございます。
2: 懺悔届いてますよ。
1: なるほどね、
2: はい、どうですかこれは。
1: ちょっと俺も体調悪いわ今
2: このね、このコーナー確かにな、これいろんな要素入ってる。大喜利もそうだし、なんか結局しっかり締めるとこ締めないといけないし、これ大変ですよこれ。
0: 全然別にこれ懺悔っていうか、まあ青春じゃん、
1: ね、これただの青春、そう、いいんだよな、
2: これな。ちょ、マネージャーってなんか男か女かによって結構こ、
1: なるほどね、
2: 変わってきますよこれ
1: ちょっと待って、ね、結構そこ大事かも。うわ、本当にそうじゃん。
2: サッカー部っつったらまあね、まあ男のマネージャーもまあいると思いますけど、まあまあ女の子のねマネージャーの方がまあイメージしやすいんで、
1: うんうんうん、
2: 女の子だと思うんですけど、ってなるとちょっとこれはね、なんか懺悔って言いながらちょっとなんかこれ、
0: ね、嫉妬？
2: いや違う。
1: じゃあ全然、はい、あのいいですよ、あのもうありがたい言葉言えないんで僕も。
2: じゃあこれ。
1: あ、全然このなんていうの、嫉妬。
2: ああ嫉妬、
1: うん、
2: ゴンザレスの嫉妬
1: トロして
2: る嫉妬が嫉妬になるこれ、
0: はい、でも確かにこれ、
1: これどっちなんだろうね。
0: 本当にか、何カードゲームしてたのか、
1: でも合宿だから
2: カードゲーム
1: 高校生の合宿で、うん、女の子が入ることはないんじゃない。
2: ああ、
0: ね、でも男のマネージャーなかなか聞かないでしょ。
1: そっか、確かに。
0: いや、そのマジかよ。そのカードゲーム絶対王様ゲームとかじゃないの。
1: マジかよ。
2: 高校生で、ね、やばいね。

0: じゃんそれも。
1: しかも高校生だからお酒飲めないシラフの状態でやってるってことでしょ。だいぶカオスだよ。だいぶカオス。
2: ちょっとね。
3: ちょっとこれ難しいっすね。
1: まあ一応ね、その申し訳ないなとは思ってるらしいんで、
3: 申し訳ない、送
1: って
3: きてるってことは。
2: いやそれだから申し訳なかったんじゃない？
1: あ、そういうこと？
3: そういうこと？
1: あ、そっち？
2: そういう書けなかったけ ど、ね、そういうのもありより申し訳なく。
1: あ、なるほど。
2: うん。
1: あ、
2: それでちょっと体調悪いのをより嘘ついちゃったし、そんなことを隠してたから。
1: 確かにな。
2: ちょっと申し訳ないっていうのをここで断定しようとしたんじゃない？
3: なるほど。
1: わかりました。急にもう今絶対考えてたよねもうね。
3: わかりました。今日は私シオン体調が悪いのでお友達呼びます。
1: あ、友達。
3: はい、
1: 誰ですか？
3: りょうとうくん。
1: あ、これ最悪な友達出てきましたね。
3: はい、代わりにね、ありがたいお言葉あげてください。
1: 新婦友達的なことですかねこれ。
4: それでは私が。
1: 早いね。
2: 早
1: いぞ。
3: 早い。
4: あなたは決して、別に悪いことをしているわけではありません。あなたがやった、徹夜カードゲーム、とても健全な高校生の、お遊びだと思います。まあ、部活なんてね、楽しめればいいんです。はい。
1: 何そのちっちゃい。
4: はい。
1: いや、これは多分、俺は思うに、この、両都神父出てきたじゃないですか。これは多分自分の過去を肯定するために、多分言ってる感今すごく感じてきたのよ。自分がこういうことをしてて、でも俺は間違ってなかったんだっていう。
4: まあ、付け足すのであれば。
1: 付け足す？
4: 付け足すのであれば。そう。まあ、部員複数名マネージャーとでね。
1: はいはいはい、
4: まあ、夜通し遊んだ。
1: はいはいはい、
4: これはもう、チームとしての結束力高まったんじゃないですか。逆にね。
1: まあ、そう、その目線で見たら。しかもそう、これが、もう俺らが勝手にマネージャーがもう女の子って言ってますけど、これ男の子だった場合は別に本当にだからシンプルにね、遊んでただけっていうことがもう 100% 証明されますんで、やっぱこういう時間もやっぱね、部活っていうのは大切なんでね、本当に。
3: おー、ありがてえ。救われるわ。
1: ありがたいか、今の。
2: よかったね、シンプル友達。親友、それを親友って呼んでんの、りょうとくん。
1: あ、なるほどね。
4: 新婦の友達。
1: 新婦の友達を。親友。なるほど。はい、じゃあわかりました。
4: はい。
1: じゃあちょっと次もう一個来てるんで、
2: はい、ありがとうございます。
1: 紹介していきましょう。ラジオネーム、みっぺさん。私は小学校の頃、うちにあったお歳暮のお菓子を勝手に食べて、箱はそのまま戻し、知らないふりをしていました。お歳暮でもらったのはしばらく放置されていたのですぐには気づかれないのですが、中身がないぞとなって向こうが入れ忘れたんじゃないかと親は言ってました。
3: こんなわけあるか。
1: 入れ忘れたってなんだよ。おそらく私は食べたことはバレていたと思うのですが、高いお菓子をもらったのに勝手に食べまくってしまったこと、今では後悔反省していますということで。
3: なるほどね。は
1: い、いや、お歳暮のね、大体お菓子とか高いですからね。
3: 高いね。
1: うん、結構。
3: 俺でもあんま食べたことないな、そういうの。
2: ま
3: あ、なん
2: か。お歳暮って何？
1: なんか。
2: どのタイミングで渡すの？
1: 確かにお歳暮とかなんか、いろいろあんじゃん、その種類がさ。
5: お中元。
1: あ、お中元とか。
3: お中元。
2: お中元っていつ渡すんですか？
5: 知らない。
3: 知らない。
1: お中元。
3: わかんない。
5: ないよね。バンド前にする。
2: ない、
1: ない、ないですね。
3: え、たまにもらう差し入れとかはカウントされますか？
1: いやいや、お中元って。嘘だろ、それ。
2: あれとかですか？その友達の家とか泊まるときにお母さんに、いや、お菓子ぐらい持ってきなさいみたいな。
1: あれ、あれは手土産だよ。
3: 手土産か。
5: の代わり目とか。
2: そんなんすんの？
1: お中元。
5: 会社の取引先とかに、いつもお世話になってますって送って。
3: そうなんだ。
1: なるほど。まあ、っていうことで、多分、まあ、いただいたね、お歳暮。
5: お父さんが仕事の人から。
1: ああ、なるほど。いや、高いからね、みんなで、やっぱ家族みんなで食べるみたいな。
3: なるほど、ね。
1: まあ、うちもありましたね、なんか、そういうの。
3: てか、いいな、この、ちょっと別に言い方間違ってるかもしれないけど、このレベルの懺悔、かわいいな。
1: かわいい。かわいいぞ。だって、お菓子食べちゃって、申し訳ないですよ、言ってんだよ。
3: 確かに。
1: わかりました。
3: 来た来た来た来た。
1: 今日は、
3: 別に新しい友達

0: ちを紹介します。
1: すごいね。
0: さっきほどのりょとくんとは違います。
2: 違うんかい。
0: かやゆうくん。
2: うわそっち行くね。
0: ありがたいお言葉ください。
2: 新しいですね。
1: うわこいつ俺に振ってきたぞ。
3: やばいね。
1: 普通に
2: もうもう残りね、残り数ヶ月だからもう、しっちゃかめっちゃかにしようとしますよ、これ。
1: いやもう、YSGP 覚えとけよ、お前。俺散々頑張って勝たせてあげようとしたけど、知らないから。
2: 俺らチャンスだわ、これ。亀裂生まれてるわ。
4: やばい。
0: はい、わかりました。
2: あ、来てる来てる、早いね。
0: 今日は、特別に、親友の、ヨト君に ありがたい言葉をお伝えさせていただきたいと思います。
4: もらったことある？ちなみにお歳暮は
3: ないです。僕は
2: ないです。
4: 親がもらってきてみたことあるでしょ。さ
2: なんか家にさ、うん、ちょっと
3: ちなみに、まあ、結構そういう感じで、まあ、お菓子あったりはしたね。
2: で、食べちゃった時もあるでしょ、多分自分が一番多く。
3: まあね、食べていいっつって
2: 聞いてるのか。お前一番いいやつやん。まあまあいいや。ちょ、じゃあこの人の気持ちになって、うんうん、ちょっと、いいっすか。
1: これってこの人の気持ちになる。
2: 気持ちになるっていうか、まあこの人を俯瞰で見て大丈夫ですよっていう。
4: そう、肯定してあげる。そうね。あれだからね。
2: うん。
3: はい。これはまあ、親への懺悔ですかね。はい。まあ、親もね、子供がね、美味しくね食べてくれたらそれは親にとって幸せなんですよ。なので、懺悔する必要はないです。
2: 普通の量とか喋ってたけどいいのそれは。さっきの人と違うんですけど。誇りもしたみたいやってなかった、さっき。まあもういいけど、
3: それ。まあまあまあ
2: まあ、まあ、だからまあそうですね、
3: うん、
2: ありがとうございます。
3: はい、
2: まあ、結局ねなんかね親ってやっぱそういうのあんま食べないイメージあるんだよ。
4: 確かに。
2: そう、なんかお菓子とかさ、そうだから結局やっぱ子供がまあ持って帰ってくるってことはみたいなところもある
3: よ。そうだね。
2: やっぱ子供がこう喜んでほしいっていうのもあるし、みんなで食べてほしいっていうところで、
3: うん、
2: まあまあそれをね悪いと思ってるのであれば、なんか例えばこう自分もねなんかちょっと家族にどっかね小旅行とか行った時にお土産買ってくるとか、
3: うん、
2: そういうねなんかちょっとした気配りができればもう完璧なんじゃないでしょうかということで。
1: もうこれあれ結局ありがたいお言葉言ったのゴンちゃんだよ。
4: それが最終的に回った今、うん、
2: 締めたわ俺ちゃんと。
4: 確かにはありがとう。
2: これシオン君の企画じゃなくなってるから全員で解決しに行ってる。もうい
1: やほぼゴンちゃんよ。
4: ゴンちゃん完璧だった今。
2: 俺の企画多すぎるね。
4: さっきの前振り全部カットしてゴンダイス君の最後の分だけで大丈夫。
2: まあ、妄想もあんだからこっちは考えること多いんだから本当に。
4: ありがとうございます。
2: はい、ということで今回はここまでということでね、こんな感じで懺悔したいことを番組まで送ってください。シオンくんかと書いてありますが、リレー形式でねみんなでちょっとありがたい言葉をねあげようと思います。はい、はい、
1: ではこの1曲。
4: はい、僕シオンの選曲です。ケラーニでフォールデッド。

0: お送りしたのはケアニでフォールデッドでした。最近アルバムが出ているのでよかったら皆さんも聞いてみてください。それではメッセージ読んでいきます。ラジオネームあやかちゃんさん、ヤングスキーの皆さんこんばんは。先日はりょとくん罰ゲームで5時間近くカラオケ配信お疲れ様でした。無事に93点取れたのでよかったのですが、チューリップの平均点は95点なのでそこは超えてほしかったですわら。ヤングスキーでのカラオケ企画も好きなのでまた楽しみにしてます。ありがとうございます。
1: もうお前ファンに触れてもらう方が早いっていうね、自分で触れるより。
2: 話したいカラオケの話は一応聞くけど。
1: 確かにまあそうね、うん、
3: いやー、まあ、触れとく？
2: じゃあ、俺らはもう話さないんで、一応自分で完結させて。
0: 教えて、その、どういう感じで終わってったか。
3: うん。まあ、最初は、やっぱり、ググって、点数取りやすい、曲を、ね、ひまわりの約束だったりとか、糸だったりとか、花水木だったりとかね、そういうのをちょっと挑戦していってたんですけど、まあ、先が見えなかったので、これは、まあ、曲のね、尺が短い、童謡。
0: うんうんうん。
3: で、攻めようみたいな。で、まあ、それでもまあ、結構むずくて、
0: うん、
3: まあ、取れて87点とか88点とかそこら辺だったんだけど、うん、もう頑張って強弱とか抑揚を頑張って頑張ってつけて、93点が限界でした。
2: でもまず優しくないよね、このラジオという媒体で。初めて聞く人が、何の話をしてるんだろうってまずなってしまうじゃん。
1: まず、企画の説明からでしょ。いや、こういう経緯で罰ゲーム決まって、こういう罰ゲーム決まったんすけど、って。急になんかさ、いや、なんとかが、とか言って。
3: まあ、そう、メッセージもありましたが、罰ゲームでね、僕のね、まあ、5時間カラオケで、まあ、93点、取れるまで帰れません。
2: なんで罰ゲームをしたかとかもさ、話した方が分かりやすいじゃん。
3: まあ、なんで罰ゲームになったかっていうと、まあ、普段のその失言だったりとか、僕の、
2: もうこれもだよね。こういうのもだよね。
1: そういうところよ。
3: で、それでまあ、たまりにたまってポイント、ペナルティポイントが3ポイントたまりまして、それで一回罰ゲームということで、まあ、こんなカラオケ93点取れるまで帰れませんっていう、やったんですけど、
2: そう、帰れま10。
3: 10要素。10要素ないな。帰れません。
1: 勝手なのか。
3: はい。まあ、それでまあ、チューリップでね、まあ、93点取れて、まあ、無事ね、帰れるっていう。
2: まあ、これルールの、ちょっと盲点だったね。平均点が、
1: そうね。
2: より低いやつで、確かにそこら、詳しく。

0: ルールを設定しなかった俺らのミスでしたが、
1: まあまあそれはまあ抜け穴をねしっかり見つけたっていうところでいいんだけど、
0: でまず普通にその俺もインスタライブ見てたんだけど、りょうとくんずっとインスタライブしてたから、うん、なんか気がついたらインスタライブのそのタイトルみたいに90点以上取れるまで帰れませんとか一回下げてたの、
1: うん、勝手にやめろよお前、何
2: やってんだよ。そうそうそうそう、だからそれはまあ一旦そのまあ、93点取れる未来が見えなさすぎて、まあ、一回ちょっとハード下げて、一回
1: 階段上にね、
2: 目標を一回設定して、
3: やる。なるほど。
0: でもそれで90点超えて、マジたまたま見てたの、俺。たまたま本当何時間後に開いたら、90点超えて、普通にこいつ終わろうとして、
1: 何やってんすか？
0: たまたま見てたから俺がコメントで、いや、それはさすがにないよって言ったら、93点また目指したけど、それしなかったら普通に90点超えて帰るとこだったよ。
3: え？
4: 今、サモ、一回みたいな言い方したけど、普通に90で帰ろうとしてたよ。
0: うわ。
1: これ、ペナルティーポイント、
2: まさか、まさか。これはね、エンタメとして、そういう。いや、
4: マジで、本当にもうすぐに無理だ。あ、もうこれ絶対無理です。下げましょう、みたいな。
1: うわ、お前さ。
4: 本当にそれにしましょう、みたいな。
1: お前さ。
4: たまたまカエルがダメだって言ったから、
1: じゃあ。
2: 危な。
1: マジで。
3: 危ないよ。
2: まあまあまあ。
0: でも視聴者がマジで本当に、多くて二十数人とか。だから、かわいそうだから、かわいそうだから、俺があの、インスタのチャンネルで、この後、このインスタライブで僕が歌うんで、ぜひ皆さん見てください。って言ったら、やったら、百何十人ぐらい
1: で。すごいじゃん。
0: で、全然出なくてコメントなんで、かやいはまだ、かやいはまだ、かやいかやい出せたら、
1: もう
0: なんか、
1: もうお前はもう聞きたくねえよって。
2: 急にさ、3桁とかになってさ、視聴人数が。何事かと思ったよ。
0: そしたらちょっと視聴者が増えて、こいつちょっとだけテンションが上がって
1: そりゃそうだ。
0: でも誰もお前のカラオケを見に来たわけではなかった。
1: お前じゃないから、俺じゃなくて。敵は。かわいそうに。
0: かわいそう。
2: 本当に。
1: はい、まあということでね、YSGP もね、この後ありますが、僕ら負けにリーチになってますんで、ちょっと負けないように頑張ろう。またやるからね、罰ゲーム。
0: あと
1: 一点一点。
0: うわ、やばいね。
1: やばいね。
2: はい。
0: ではここで一曲、僕からの選曲で、イコールラブでお姫様の作り方。

0: お送りした曲はイコールラブでお姫様の作り方でした、MV もめっちゃ可愛いのでぜひ皆さんもよかったら見てみてください。
1: ヤングスキーのキングスプレイス、お知らせの後は YSGP へ。今夜ついに決着か。 J-WAY

0: キングスプレイス、
1: ヤングスキングがお届けしているキングスプレイス、続いてのコーナーこちら、
2: 最強のヤングスキングオールで YSJP。
3: 僕たちヤングスキニーが番組が用意したゲームで対決をし、ヤングスキニーの中のヤングスキニーを決める企画です。 YSGP はヤングスキニーグランプリの略。
4: シーズン3はカイ&シオンチームとゴンザレス&ロットチームに分かれてゲームで対決。先に20ポイント取ったチームが優勝。ご褒美がありますが、負けた方には罰ゲームが待っています。現在カイ&シオンチームが19ポイント、ゴンザレス&ロットチームが9ポイントということでね、まあ、前回勝ちまして、
5: はい、
4: まあ、なんとか耐えてますよ。
5: 耐えてますね、うん、
4: あと10ポイント差やばいな、これ。ちょっと待って、10ポイント差もあるの
1: やばいよ、
5: やばいよ、本当に。
1: いや、どうしようかな。まあ、負けてやってもいいけどね。
4: うん、あ、まあまあ、そうよ、そう。だってさっきなんかね、なんかやってましたよ、シオンくんが。
3: いや、大丈夫、全然大丈夫だよ。
1: うん、全然、関係ない。もう始まったらやっぱ関係ない。
4: いや、関係ないんだ、やっぱ。やっぱね、ご褒美も今回あるからね。
5: 確かに、そうだね。
3: 戦いだから。
4: はい、
3: 負けられないから。
4: はい、まあまあまあ、今回はとりあえず勝って、9ポイント差、うん、1桁差までちょっと。
5: そうですね。
4: 行きましょうか。
1: はい、でもさっさとさ、もう終わらせてさ、うん、で、もう一回やって、うん、あの、シオンが抜ける前にシオンにもう一回罰ゲーム加
4: わる。そのせいで、ね、
1: あるよ。
4: そのせ
1: いで、
3: いいよ。負けていいの、逆に。
1: 次は。
3: その、プライドないの、そこに対して。
4: まあ、一旦ないから
3: もう。負けねえから。
4: もう一旦ねえから。
5: もう諦め。はい。それでは今回の対決はこちら。
2: 正直者人狼。
3: 今回のルールを説明します。まず4人でくじを引き、1人だけ人狼を決めます。次にトークテーマのお題カードを引き、そのお題に対して人狼以外は即興で嘘のエピソード、人狼は本当のエピソードを話します。4人話し終わった後に誰が人狼だったかを選び、人狼チームは人狼が2人以上にバレたら負け、2人以上選ばれなければ人狼チームの勝ち、チームに1ポイント。ゲームは2ゲームを行いますが、引き分けの場合延長戦を行います。トークは1人1分以内でお願いします。
1: いや、リョト君とか普通に人狼、だ人狼は本当のこと話す。
4: そう。
1: 人狼、だ引いた人以外は嘘をつくってことで、リョト君は普通に人狼引いても嘘っぽいエピソードになりそう。
4: いや、マジで、お前理解した？大丈夫？
5: だから人狼は本当のことしか言えないんだよね。
4: そう。
5: もう嘘をついちゃいけない。でも、村人はもう本当に嘘しか言えない。
1: これはどういう立ち回りだ？人狼を引いたら逆に、嘘っぽく本当の話をする。
5: そういうことだね。
4: そう
5: じゃ
4: ない
5: 、うん。
4: 間とかでちょっとね、工夫するしかないかもしれない。
1: リョト君全然上手い可能性が出てくる、ね。
3: そうなんだよ。
1: 逆に。
3: そうそう、そこなのよ。
1: ま、ちょっと上手くね、上手くねえだろ。
4: そういや、上手くないって。頼む。
1: ただ普通にサイコパだけだからね。
4: まあそうね。いや、だから、あの、その、ゲームにならないで負けるのだけやめよう。
5: うん、
4: その、あの、一番ダサいから、それで、ね、はい、終了みたいな。
1: まあでも結構トークテーマにも寄ってきます
5: からね。そうだね。
1: はい。
5: う
1: ん、じゃあ一旦、カード引いて人狼を決めますか。
4: あ、そうですね。
1: はい。じゃあ、引いていきますよ。じゃあまだ開けずに。
4: はい。
1: じゃあ。いやいや、めくって、言っちゃダメだよね。
4: いやいや、
1: そう
4: だ
1: よ、
4: ね。自分で確認するだけ。あ、ほら、ジョト君とかなんか、
5: あ、人狼でした。とか言ったら、お前、ほんとやめて。
4: 言わない言わない。
3: まあでも、ほぼほぼ人狼みたいなもんだから。

0: まあね、
1: どういうこと？
0: デフォでね、まあ、4分の1でかな、人狼は。あ、2枚重なった。
2: あ、じゃあ、
0: あ、じゃあ、
2: じゃあ、
0: 皆さん一斉に見ましょうか、はい、オープン。
2: これは戻す。
3: 戻せばいいんじゃない？
0: まあ、そうね。
2: はい、
0: じゃあ、お題のね。
4: はい、お題引きます。じゃあ、お題発表します。中学の時の話。
0: 中学の時。
4: むずいね。どういう風に話していけばいいか。
0: これむずいな。これ確かに普通にむずくない？
4: どういう風に話していけばいいんだろう。じゃあ、誰からいきますか？
2: じゃあ、じ
0: ゃんけん。勝った人、
4: じゃんけんしようか。
0: うん、最初、グー、じゃんけん、パー。
4: あいこでチョキ。あいこでグー。
0: で、リョト君から時計回り、リョト君、シオン君、カヤユ、ゴンザレスで順番で、はい、エピソード話していきます。
1: はい。もういい話。
0: じゃあ、はい、どうぞ。1分以内ね。
1: 中学の話ね。
2: はい。
1: 中学2年生の頃に、夏休みの課題で、美術の、絵を描きましょうみたいな。で、それが、コンクール的な、なんか、一応みんな応募しますよみたいな。っていうので、なぜかそれが表彰されて、俺のね、作品が。で、まあ、夏休み明けの、朝礼みたいなところで、俺それまで知らなくて、朝礼の時に、急に名前呼ばれて、え、何？と思って。そしたら、コンクール受賞しましたっていう話なんですけど、まあ、僕のお姉ちゃん、デザインの今仕事してて、で、まあ、結構絵もうまかったんで、実はその宿題、お姉ちゃんに手伝ってもらったやつっていう。だ 僕の実力じゃないんですけどみたいな、はい、そういう話です。はい、
0: 分からん分からんまあまあまあ他の人のね聞いていきましょうか。
2: はいはい、
3: あ、じゃあもう次、
2: うん、
3: じゃあ僕、
2: はい、
3: はい、僕もともとバスケ部、中学生の時バスケを3年間やってたんですよ。で、ただまあその小学校、小学生の時は空手やったの俺、
2: はいはい、
3: っていうのもあって、中学生のそのさ、初めの部活の何あれ、なんかレクリエーションじゃないくて、なんていうの、プレ部活みたいな、
2: あ、はいはいはい、
3: みたいな時に柔道部、
2: うん、
3: もう見学してましたっていう話です。
0: 本当だったらマジで聞いたことないな
4: 俺ね、俺中学の時本好きだったんだけど、図書室に図書室ってさ、まあ、基本本借りれるけどさ、たまにさシール貼ってあって、この本は貸し出しできませんみたいな本なかった？
3: うん。
4: なかった？
0: ああ、わかんない。覚えてない。
4: 結構、ちゃんとしたやつとかだと、
3: うん、
4: なんか多分持って帰ったりするとあれだから、その持って帰れなかったの。
3: うん。
4: でも俺は、その図書委員会を中学2年の時にやってて、中3は生徒会だったけど、うん、2年の時は図書委員やってて、
3: うん、
4: で、まあ、図書室にいることがめっちゃ多かったから、うん、それを持って帰ってみようと思って、
3: うん、
4: 持って帰れたのギリ。まあ、図書委員だからずっといたから、
3: うん、
4: それで家帰って、まあ、読んでたら、その、のようの、
3: うん、
4: こぼしちゃっていく、さすがにやばいって言って、
3: うん、
4: で俺は未だにその本を図書室に戻さずに実家に置いてる。
0: おい、懺悔いけ、懺悔
3: 懺悔いけ、懺悔すぎる。
0: いや、本当かどうか分かんないですからね、
2: うん、あ、じゃあ次、
3: はい、ね、じゃあラスト今度ですけど、
0: 中学の時職業体験みたいなのなかったですか？
3: あったかも。
0: なんか、こう、お店とかで行く。で、俺なんか、自分で、パン屋に行きたくて。そう。で、地元のパン屋に応募したっていうか、なんかまあ、そう、何人って決まってるから、したらなんか第一希望が通ってパン屋になったんですよ。で、なんか謎に、なんか他10人とか、その、一気に募集されて、パン屋だけなんか3人しか募集されてなくて、そう、僕と、あと女の子二人っていう、めちゃめちゃハーレム的状況の中、パン屋で一週間、こう、働いたんですけど、特になんかその、俺は結構その恋愛のところとかね、ちょっと期待してたんだけど、それもなく、で、パン屋もなんか思ったほど面白くなく、なんか、何だったんだろう、あの時間っていう
3: 感じでしたね。ああ、なるほどね。
4: はい
3: はいはい。ありそうっていうか、まあ。
4: じゃあシンキングタイムしますか、軽く。
0: はい。じゃあシンキングタイムね。 だから、まあ、人狼を指させばいいってことですよね。
3: わかんねえな。
4: 決まりました。
3: はい、僕も決まりました。
1: はい、はい、じゃあ、
4: じゃあ、
3: 行きます。本当の話をしてる人は指させばいいんだよね。
4: うん。じゃあ、せーので指さしましょう。せーの、ゴンちゃん。
0: お、みんな俺？
4: うん、
1: ゴンちゃん。
4: じゃあ一応理由とか言っときます、は
0: いはいはい、あ、そうね。
4: じゃあまあゴンちゃんから、俺を、ゴンちゃんは俺を指しましたけど。
0: いや、一番リアルだったかなっていう、シンプルにね。
4: じゃあ俺がゴンちゃんに言ったりは、うん、一番話がおもろくなかったから、本当だと思う。
5: ああ、
4: ね。うん。嘘ついてたらゴンちゃんはもうちょいオチを作る話をする。
5: あ、逆に
4: 本当のことすぎて、
0: それはごめんって、それは。
4: 話がおもろくなかった。
0: 確かに。
3: それはごめんだ。
4: ゴンちゃんがあんな、スンって終わる話をすることなかなかないから。
0: 確かに。
4: え、なんか二人あります？選んだ理由。
3: いや、なんとなく。
0: ああ、もうだから。
3: 話が、やっぱその、スラスラ、行き過ぎてたなっていう、もうあれ。
0: ああ、もう、だから実際に経験してるからっていうところですかね。
1: うん。うん、俺も同じだね。
4: そこ、
1: うん、
4: じゃあ、
0: 人狼は手挙げるみたいな感じですか？ああ、まあ、はいって言おう
4: か。じゃあ誰か人狼か。じゃあ、せーので、人狼の人は入っていってください。
0: オッケーっす。
4: せーの。
0: はい！
4: はい！
0: これね、むずいです、人狼。あのね、なんか、だってさ、中学の頃とかさ、野球部の話とか、うん、あとなんかバレンタインのね、うん、なんか、ゴディバの話とかは、うん、結構、まあメンバーにはしてたりするじゃん。うん、だから、ないの
4: よ、
0: エピソード
4: が。してるよ
0: ね。だからもう、これむずいっすよ。
4: おもろい話は大体しちゃってるから。
0: だからやっぱおもろいとか期待しないんでしょ。
3: 確かに確かに確かに。
0: フラットに見ていこう。
3: 確かに。
4: じゃあ、後半に分けますので、
0: はい、そうですね。
4: 2回戦は、曲の後ということで、ではここで1曲。
1: はい、僕の選曲でミルクでアイドルパワー。

0: お送りしたのはミルクでアイドルパワーでした、まあ、この曲なんで聴こうかなって思ったかっていうと、まあ、僕最近アイドルの曲とかもね聴くようになって、
1: そうなの？
0: そうなんですよ。
1: 何聴くの？
0: まあ、フルーツジッパーだったりとか。
1: おお、はい、好きな曲は？
2: マジで？
0: ハピチョコですね。まあそういう感じで、まあ、アイドル曲でも結構編曲とかすごい面白いなっていうところもあるし、転調とかもあったりとかで、でまあそういう意味でいろいろ聴くようにしてるんで、よかったら皆さんもねアイドルの曲ぜひ聴いてみてください。
1: ヤングスキンがお届けしてるキングスプレイス、じゃあさっきの続きの後半戦、はい、第2回戦、
0: はい、
1: 人狼やっていきますか。
2: はい、
1: はい、
2: じゃあまあ引いてもらって、
0: は
2: い、
0: じゃあ
2: 人狼やだな、
1: どっちもやよ結構この短時間。

0: で話を作らなきゃいけないの、
1: ね、思
0: い
1: 確かにね、
2: うん、
0: じゃあお題を選んでください。誰か、
1: はい、いきますよ。じゃあこちら、
0: はい、
1: お題、電車内エピソード。
0: 広いね。
1: うわ、
3: 電車、
2: うん、電車内、
1: 電車内の、まあ、起きたとか見たとか何でもいいんですけど、多分
0: 電車の中で完結。
1: はい、
0: 別に大丈夫。
1: じゃああります。まあ俺もいけるかな。
0: うん、
2: うん、
1: いけます。
0: うん、
1: じゃあじゃんけん、時計回りで、
0: はい、
1: じゃんけんパー、
0: はい、はいはい、行くでしょ、はい、じゃあ負けでいきます。
1: 最初
0: グーパ
3: ー、じゃあ僕からいきますね。
1: はい、何ですか、お願いします。
3: いや、ついね、2、3ヶ月前ぐらいなんですけど。
1: おぉ、
3: うん、まあ普通にあの、知り合いと飲んでて、まあ、帰るっていうか、まあ移動するじゃないですか。
1: はい。
3: うん。で、降りたい駅があったのよ。
1: うん。
3: で、山手線乗ったんですよ。
1: はい。
3: で、酔いすぎてて、俺始発で。
1: うん。
3: そう、始発で帰ったんですけど。で、寝ちゃって。
1: うん。
3: で、パッて起きたら、まあその駅だったの、降りたい駅。
1: うん。
3: で、でもこう、時計見るじゃないですか。
1: うん。
3: なんか時計の進みがめっちゃ進んでんの。え？って思って。そんな離れた2駅とかだったんだけど。
1: うん。
3: で、見たら、多分、一周してましたね。
0: 山手線を？
3: 山手線を。
1: おー！
3: 多分ね。
0: 別井亮太くん。
2: はい。この間、まあ、電車普通に乗ってて、で、まあ、よく、人間観察じゃないけど、まあ、人を見てるんだけど、大学生ぐらいの男の子かな、多分。なんか、ドアのさ、とこに立ってて、で、手元見たらなんか、板チョコ食ってんの。おにぎりみたいなノリで、おにぎりとかパンみたいなノリで板チョコ食ってて、で、さすがに、電車の中で板チョコ食うやついないだろうと思って、まあ、奥さんとね、一緒に乗ってたんですけど、まあ、奥さんに、あそこの人、絶対なんか、変に意識高い系の板チョコ食べたらポリフェノールがどうのこうのでみたいな、そういう動画見てなんかエセ意識高い系大学生だよねっていう話をしたら、あの奥さんにお前性格悪いねって言われたっていう話です。
0: はいはいはいはい、む
1: ずいしよう。
3: むずいね。
2: はいはいはい。
3: あ、僕この間あった出来事、普通に、はい、マジで、うん、でもこれ短い、俺もあの飲みに行って行った時に俺も始発で帰ったのよ、
1: うん、
3: でも眠るじゃん、あのまあ埼玉なんでね。で起きたら誰もいなかった車両、その車両に俺だけだった。
1: えぐ、
0: はいはい、
3: 以上、それだけ。
1: なるほどね。
0: 俺高校の時の話なんだけど、
1: はいはい、
0: まあ、山梨住んでまして、まあその電車乗ってて、あ、電車乗っててとか電車、まあ、めっちゃはないけど、まあ、基本車移動とかだからたまに乗るんだけど、その田舎だからチャリとかを駅に置いといて、で降りて、でチャリでダッシュすれば、その友達とかと一緒に友達電車に乗ったまま俺だけ降りてチャリで行けば、その勝てるんじゃないかっていうのを思ったことがあって、でもチャリ置いといて、その検証のためだけにね、で降りて前の駅から乗って、そこ降りて、で、友達そのまま、俺もすぐ降りて、チャリ乗って、で、田舎だから車通りも少ないから、めっちゃ飛ばして、
1: うん、
0: で、道もショートカットとかして、行って、負けた。さすがに間に合わなかったっていう話。
3: ウルトラマン脱出的なことだね、だから。
1: なるほどね。
3: はいはいはい。
1: はい、じゃあ終わりまして。
3: はい。
2: はい、
1: まあまあまあ。
3: ありますね。じゃあ、みんなもう今、思い浮かんでます？
0: はい。
1: じゃあ、
0: せーので刺しますか。
1: せーので刺しましょうか。
0: はい、
1: せーの。
0: りょうとくん。
1: りょうとくん。
2: かやゆ。
0: はい。じゃあ、りょうとくん2票。
1: じゃあ、りょうとくん2票で、しおんくん1票で、かやゆ1票。
0: はい。
1: じゃあ、りょうとくん選んだ理由、聞きます？
0: なんか、無駄に長かったのと、
1: うん、
0: まあ、なんか、作る、にあたって、嘘を作るにあたって、まあ、省いていいような話もしてたのがちょっとリアル
1: な感じ。はいはいはい。
3: なるほどね。
1: 一緒？
3: 一緒。俺もなんなら、その、りょうとくんのが絶対人狼だなと思って立ち回り変えたもんね、その。
1: あ、即興でね、そこ。
3: あ、なるほど。
1: じゃあ、りょうとくん、じゃあ一応、かやゆ選んだ理由。
2: いや、かやゆの、その、まあ、やってそうだなっていう、本当に。ああ、
1: はいはい。
2: うん、
1: はい。ということで。
0: 人狼、せーの、名乗り出ますか？
1: はい。
0: じゃあ、せーの。
1: はい！
3: 簡単！
1: お前、俺も分かったわ。
4: これは分かりやすく。
0: あでも明らかに
5: 初っ端から俺電車で人間観察してるんだ

0: だけど嘘だろお前。
1: え違う本当なんだよ。
2: そう
1: そう本当か。
2: そうそう
1: そう。じゃあもう騙されて
0: る。やばいそうだ。
2: そうだよ。
1: やばいこれ頭バグるわ。
3: バグってた俺もねバグる。わかるわかるわかる。
1: りょうとくん実際にあった。
0: じゃあもう嘘じゃんそれは。
2: そういった。
0: お前携帯見とるやろお前絶対。
1: 確かにね。でもその奥さんとなってたから。
3: あ
1: そうそうそ
3: う。携帯じゃなくてね。
2: そうそうそう。
3: ああそれいいですね。はい。
0: 負けたぞお前。
1: 雑魚が決定しました。
0: おい。
3: 決着ついた。
0: なんかぬめっと負けた。
3: 最後までルールあんまり理解せずに負けたわ。
0: ふざけんなよ。
1: ということで20対9で今回の YSGP サードシーズンはカエユ&シオンチームの勝利。
3: 終わりました、ね。
1: じゃあ、両党は、まあ、次回、罰ゲームを何か決めます。は
0: い
1: は
0: い、最悪だよ、マジで。
1: 両党くん、罰ゲーム、くらい、全部食らってる、ね。
0: あ、全部食らってる
2: 全部食らってる、ね。
1: 全部食らって、余分な罰ゲーム食らって。あ、
0: ペナルティーのね。
2: もうやだわ。
1: 俺逆に一回も食らってない。
0: それだ。
1: ですし、今回は勝利チームにはご褒美があるとのことだったんで。
0: マジで、それも楽しみだもん、この見る側としても。
1: 前、食事系みたいな話は来ましたんで、何なのか。
0: 悲しいよな。
3: 楽しみです。
1: うん。まあはい、ということでじゃあまた次回罰ゲーム決めていきますのでお楽しみに。以上 YGP のコーナーでした。それでは本日ラストの曲です。ヤングスキニーで悪い人。

0: Soundscape of Tokyo Tokyo 81.3 J-WAVE。
1: ジャングスクリーンがお届けしてきたキングスプレイス、最後エンディングです。いかがでしたでしょうか。
2: いやもう本当にね、大勝利これはもう嬉しいですね。
1: 余裕だったなマジで。えっ、勝つ気はあったの？一応
3: 勝つ気はあるだろう。
4: 勝つ気はしかない。
3: 重いんだよ罰ゲーム、このなんか全部重いね今のところね。重
1: い。いや今回は相当よ。だって言ってたよね、ご褒美がある分罰も重くなるよ。
3: ああそうだね。
1: 怖
4: っ。うわ、最高の6超えてくる、ま
3: あ、一応多分最高なんですよ多分。次回ね
2: で決める。
3: そうね、そう、前回もサイコロだったから多分、うん、で次回もサイコロでしょ、
4: うん、
3: なんかりょとくんのさ何ペナルティ罰ゲームの時はさ、うん、なんだかんだ半分ぐらいまあできる、余裕でできるぐらい、うんうんうん、半分ぐらいまあまあ重いみたいな感じだったじゃん、うんうん、今回さ比率が多分上がるじゃん、
1: う
3: ん、
1: そう、そのなんか生ぬるい罰ゲーム考えてきてたら普通にペナルティつけますから、
2: ね、ペナルティつけます、一緒にね、一緒に
1: ちゃんと厳しめで考えてくださいね、当たり前に。
2: いやでもこのあれやっぱあのサイコロは越しちゃいけないっていうラインがあるから、あの罰ゲームは
3: あれはやばい、
2: あれもやばいから、あの意味わかんないから、
4: あれやばいマジ。
3: そうだから、いや確かに、でもさ、もしかしたら自分が受けることも
2: 加
3: 味してちょっと甘くしてる可能性あるから、
1: 甘く、
3: そしたら一緒にね、
1: 甘くしたやつを作って、もし仮にもうすでに作ってるんだったら、あの早急に厳しめに変更しといてください。
3: まあまあ、まあ、1週間ありますからね、
1: はい、
3: それ
1: は、はい。
3: それでは最後にヤングスキーからのお知らせです。
1: 現在放送中のアニメ百鬼夜行賞に新曲何もならないが主題歌としてオンエアされています。こちらもアニメと合わせてチェックしてみてください。そして8月15日土曜日にヤングスキー結成6周年記念ライブヤングスキー大宴会が決まっております。今度の土曜日の正午からチケットがオフィシャル選考始まりますので、ぜひたくさんの人遊びに来てください。待っております。
3: そしてキンプレイではコーナーへのメッセージもお待ちしています。深夜のヤング国会室ではあなたが懺悔したいことを送ってください。ゴンザレスの妄想ラボも店員さんとの恋愛をテーマに理想にあふれた妄想を大募集しています。
2: さらに何でもいい普通のメッセージもお待ちしています。メッセージはキングスプレイスのメッセージフォームからヤングスキンを選んで送ってください。
4: そして番組のショットが見れるキンプレインスタアカウントもぜひフォローよろしくお願いします。アカウントは jave_kp813_yangskin jave_kp813_yangskin です。
1: キングスプレイス最終月曜日フォーリミテッドスタービットが登場、僕たちはまた来週ということで、ここまでではヤングスキンギターボーカルカエルと
3: ギターのゴンザレスと
4: ベースのリョウトと
2: ドラムのシオンでした。

0: J-WAVE Common Ground Common Ground深夜2時の音楽解放区 Common Ground J-WAVE の番組で選曲を担当するプロのセレクターとすべてのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマはナイトドライブ。今夜は毎週月曜日から木曜日朝9時からオンエア、すべての働くあなたへのお役立ち情報とグッドミュージックをお届けするプログラム、ステップ1のナビゲーターノイハウスモナのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。
1: Okay, it's 3:17 a.m. You tuned in with your main man Tommy Inglethorpe. This next song's gonna keep you warm on a cold, cold night. So if you don't got a lover, just close your eyes.

J-Wave Come on Ground Come on Ground Come on Ground On 81.3 FM

きじゃないんですけど、仲良し女たちで集まる会をなんかやっててですね、まあ、すごい楽しいですね。日曜日もあの小川さらちゃんねあったりとか、いやでもねちょっと今年の東京マップすごかったな。スタッツエディション、なんかやっぱスタッツさんの人柄もありで、あんなバチバチにこのねあのプレーをかますのにお会いするともう本当になんか謙虚な方、優しい方で、やっぱりこのねスタッツさんがお声掛けした、まあ、面々も素晴らしいわけですよ。ヒップホップの力も感じましたね。なんか孫子がラップしてもうなんか会場が跳ねて揺れてましたもん。なんかしかも会場のあの何こうコール&レスポンス的な歓声で場が揺れてる感じすごいね。なんかいいよねやっぱ生音ってさ、なんかそのバイブレーションを全身で感じられるから、そういう体験をね今後ももっともっとしていきたいですね、うん、続いてあのね旅行系も来てます。ラジオネームひいさまさん、月曜日夫と下の子の3人で静岡までドライブに行ってきました。いいね。毎年ゴールデンウィークは家族で生しらすを食べに行くんですが、いいな。今年は中1男子から行かないの一言、思春期だからね。千葉の自宅を別所さんの番組が始まるタイミングで出発、ところが残念ながら今年は生しらす漁がお休みということで予定変更してお茶畑のあるエリアに向かいました。で前日はものすごい雨で天気がどんよりしていたんですが、だんだんドライブしてるうちに晴れてきて前方に大きな虹、しかもその後もう一度虹、うん、大きな渋滞にもはまらずびっくりするぐらいスムーズな一日でした。虹ってね嬉しいよね。生しらす最高だけど、お茶畑に行ったんだもんね。お茶美味しい、お茶飲めたかな。はい、ということでお届けしましょう、ひいさまさんからのミュージックシェア、星野源さん

届けしているのはラジオネームひーさまさんからのミュージックシェア、星野源さん。なんか教員やってた時にね、中学校の文化祭で何組もこの曲カバーしてたみんな好きだよね、老若男女大好きな曲、気分を上げてくれる曲ですね。さん、ひーさまさんにはマズカブアンジハンコをして、私がメッセージを書いた色紙をプレゼントしたいと思います。ミュージックシェア、事故も。時刻は6時22分。 Start your morning charge with global energy. Sunny Vibes

0: three.
1: Breakfast is the gateway to the world. この時間は毎週世界各地の朝食からその土地の今を感じる Culture on the Train をお届けします。今日注目するのは南フランスの朝ごはんです。南フランス、コートダジュール、聞くだけで優雅な気持ちになっちゃうね、地名ですけれども、まあ南フランスといえばカンヌ国際映画祭が現地時間の5月12日に開幕。日本からはパルムドールを競うコンペティション部門に是枝裕和監督の箱の中の羊、濱口竜介監督の急に具合が悪くなる、そして深田浩二監督のナギダイアリの3作品が選出されています。カンヌ国際映画祭もうどんどんね盛り上がってますよ。カンヌ気分満載ということで、今日はカンヌがある南フランスの朝ごはんやカルチャーに注目したいと思います。お話を伺ったのはコートダジュールのコンフィチュールや焼き菓子を販売するブランドクレールマリのクレールマリさんです。
2: 私今南仏のカーニュシュルメールというところに住んでいまして、ちょうどカンヌとニースの中間地点あたりですねに位置するところで、夫とフランス料理店をラタブルドカミヤというお店を経営しています。で私はパティシエでレストランのデセールを作ったり、それから日本にも渋谷のスクランブルスクエア内にチョコ係さんというお店がありまして、そちらの方でお菓子を取り扱っていただいたりもしています。基本手掛けているのは季節の果物を使ったお菓子が多くて、あとコンフィチュールをすごくたくさん作っています。この辺南仏は果物がたくさん取れますので、その果物を使ったコンフィチュールをよく作っています。
1: はい、もう現地からリモートでつないでねお話をしてくれました、クレール・マリさん。夫でシェフの神谷孝之さんとともにラタブル・ドゥ・カミヤというレストランを営まれています。とっても人気なレストランです。でクレールさんはパティシエ、2018年にはコンフィチュールの世界大会伝統部門でなんと1位を獲得されたこともあるんです。ちなみにねクレールさんは以前カンヌ国際映画祭のケータリングのお仕事もされたことがあるということもねお話ししてくれて、まあ、これが俳優さんとか監督さんのスケジュールに合わせなきゃいけないからめちゃくちゃ大変だという、こうリアルなねお話もしてくださいました。そしてこのカンヌ国際映画祭の時期はこのお店から車で30分ほどのところにこの映画祭会場があるということで、レストランもにぎわうと、映画祭に行かれる方がレストランに来られるということも

0: お話ししてくれました。ではでは、気になる南フランスの朝ごはん、どんなものなんでしょう。
1: 基本的にはですね、バゲットにバターと季節のコンフィチュールを塗ったものをカフェオレだったりカプチーノだったりにちょっとジップして浸しながら食べるっていうのが一般的でして、でそれに加えてここら辺は蜂蜜もすごく取れるので、ラベンダーだったりローズマリーとかタイムなどの蜂蜜がすごく有名で、それをヨーグルトに垂らして召し上がるという方もたくさんいらっしゃいます。あとはヨーグルトもこの辺ヤギ農家がすごく多いんですね。なのでヤギのヨーグルトを朝召し上がる方もいらっしゃって、それにまた特徴的であるオリーブオイルを垂らして少し胡椒を振って食べるっていう方もいらっしゃいます。メニューというわけではないかもしれないんですけれども、最近すっごくビーチでの朝ごはんとブランチが流行ってまして、もう本当に海を見ながら朝ごはんブランチをする方がすごく多いです。
0: ヤギのヨーグルトにオリーブオイルと胡椒、なんて優雅な朝。そして蜂蜜もね、このハーブのラベンダーやローズマリーやタイムなどの蜂蜜、香り高いんだろうな。基本的に朝ごはんは甘いものを食べることが多いんだそうで、まあこの季節のコンフィチュール、今だったらイチゴがもう今まさに季節ですよというふうにクレールさん教えてくださいました。そして海を見ながらのブランチ、いいね。コートダジュールのこの気候ならでは。なんかブランチではちょっと塩気のあるものも食べるんだそうで、例えばソッカという塩コショウを効かせたひよこ豆のクレープだったり、あとはフガースという菓子パンのようなパンも食べるんだそうです。いや、いいですね。なんかお話を聞いているだけで優雅な朝を過ごせている感じがする。まあそんな南仏の魅力をクレールさんたくさん伝えていただきました。クレールマリさん、お話ありがとうございました。いつかね、まあ実際に行ってクレールさんのコンフィチュール食べたいな。まあね、渋谷でもねゲットできるみたいですからね。はい、要チェックです。Culture on the Train、 今朝は南フランスの朝ごはんピックアップしました。さあ、フランス気分高まったところで、フランス映画音楽の巨匠ミシェル・ルグランのナンバー、キャラバンの到着。

0: この曲、この曲、映画ロシュフォールの恋人たちからキャラバンの到着お届けしました。映画気分高まったところで J-WEB からのお知らせです。アカデミー賞公認、アジア最大級の国際短編映画祭、ショートショートフィルムフェスティバル&アジアがいよいよ今月25日からスタートです。そしてこのショートショートフィルムフェスティバル&アジアと J-WEB がお届けする J-WEB サウンドオブシネマアワードの上映会が開催決定しました。音楽、歌、声、音、楽器などサウンドがユニークで効果的な役割を果たしている受賞作品を含む最終ノミネート作品をお楽しみいただけます。当日の MC は J-WEB 東京モーニングレディオナビゲーターの別所哲也さん。ショートフィルムの魅力や楽しみを一緒にお届けします。今回この上映会にジェイミー会員25組50名様を無料でご招待。J-WEB サウンドオブシネマ作品上映会、日時は5月30日土曜日夜6時から。会場は JR 高輪ゲートウェイ駅すぐにオープンした門高輪のパークテラスです。ご応募詳細は J-WEB のホームページからご覧ください。
1: 日本と韓国の両政府は次官級としては初めてとなる外務防衛当局の安全保障対話をソウルで開きました。従来の局長級から格上げした形で、核・ミサイル開発を続ける北朝鮮への対応や中東情勢などについて意見交換し、日韓・日米韓協力の重要性を確認しました。磐越自動車道で新潟県の高校生などが死傷したマイクロバスの事故で、過失運転致死傷の疑いで逮捕された68歳の運転手が時速90キロから100キロで運転していたと供述していることが分かりました。現場の制限速度は時速80キロで、警察は事故の原因などを調べています。中道改革連合が安定的な皇位継承に関する会合を開きました。皇族数の確保について国会で議論されている旧宮家の男系男子を養子に迎える案と、女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持する案についていずれも容認する方向で一致しました。赤澤経済産業大臣がサウジアラビアのエネルギー省とオンラインで会談し、原油の安定供給などについて協議するタスクフォースを設置することで合意しました。週明けから協議を開始します。卓球の世界選手権男子団体戦の準々決勝、日本はドイツを下して2大会ぶりの銅メダル以上が確定しました。この時間のニュースをお伝えしました。
0: J-WAVE Weather Information。
1: 今日の東京の日の出は4時42分。六本木は雲が多いですが気温は19度を超えています。今日の関東南部は少しムシムシとした体感になるでしょう。晴れ間もありますが雲が広がりやすいでしょう。午後は大気の状態が不安定になり、内陸や沿岸を中心ににわか雨や雷雨がある見込みです。天気の急変にご注意ください。東京地方の降水確率は1日を通し 10%、 午後は南風が強まるでしょう。6時の都心の気温は 19.2 度、湿度は 89% でした。都心の最高気温は27度と2日連続夏日の予想です。こまめに水分補給をしてください。なお関東南部はこの土日は晴れの天気が続く見込みです。都心の最高気温は明日土曜日が25度、母の日のあさって日曜日は24度の予想です。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: 福原奈美さん、ありがとうございました。皆さん、熱中症対策も始めていきましょう。 J-WAVE Weather Information でした。

来てますね。巷でやばいと噂が広がっているカナダ・ケベックのデュオ、アンジーヌ・ド・ポワトリーヌ・ファビエンク。なんとね、フジロックにも来ちゃうんですよ。もう地元ケベックでもう爆発的な人気、それがどんどん世界に広がっている。夏が楽しみだ。J-Wave Sunny Vibes、 永井由紀乃がお届けしています。皆さんから今週あったいいことをいろいろといただいてますよ。

ラジオネームステンドグラスとボックスさん、初メッセージ、お、ありがとう。事故もクワンビーリー、事故も事故も。昨日急遽キャンセル待ちをしていた東京ハンドメイド祭、6月7日日曜日に出展が決まりました。すごい。 J-WAVE を聞きながらステンドグラス作り、朝から頑張っています。出展までに間に合うかな。うわ、すごい、出展者側の方だ。へえ、ステンドグラスってどうやって作るの？いつか作ってみたいな、憧れるよ。なんかいろんな模様とか、なんかね、素晴らしい。なんか世界遺産とかさ、そういう教会とかにあるの見ると、うわ素晴らしいなって思うんだけど、手作りでどんなステンドグラス作ってらっしゃるんでしょう。美しいね、こうガラス、グラス、頑張ってください。ちょっとハンドメイドね、応援してます。続いてラジオネーム隣の N 君さん、私のゴールデンウィークは予定が空っぽと思ってたんですが、子供たちにせがまれるがままに動物園や水族館に行ったりと随分充実して過ごせました。宿泊旅行ではなかった分、ちょっと財布の紐も緩んだか。なのでこれからちゃんと働きますいいね、一緒に働こう、共にね。いやでもわかるよ、なんか旅行みたいに宿泊だと結構細かく、あ、これも使って、あれも使って、あ、レンタカーいくらでとか計算しますけれども、こうちょっとね、日帰りとか日常旅行って意外とお金使ってるんですよ。私もなんか友達とご飯行って映画見てとか、まあ、今週すごい映画ね2本ぐらい見たんですけれども、やっぱ映画館行ってとかなると気がつくと財布がすっからかん先週に引き続きすっからかんを多用していきます、はい、メッセージ事故も。続いてラジオネーム丸々さん、今週あったいいこと、ゴールデンウィークは3歳の双子の娘たちにとって初めてだらけでした。私のふるさとの静岡に行ったんですが、熱海のジャズ喫茶では手を叩きながら音楽にノリノリ、そして祖母と茶摘み娘の衣装を着て茶摘み体験をしました。いいね。しかし一番いい思い出だったのは、移動の車の中で奇妙麗太郎さんのオーシャンゼリゼを家族で合唱したことでした。なんか静岡熱くない？先ほどもね、リスナーの方が静岡行きましたとメッセージくれましたけれども、いいですね、本当楽しみがたくさんだよね静岡。そして奇妙麗太郎さん、はいはい、来ましたよ。 J-WAVE バー開店しますよ。6月14日日曜日に J-WAVE バーボリューム30、奇妙麗太郎、そして MC は私永井由紀乃で開店させていただきます。あのジェイミー会員15名様抽選でご招待ということで、ジェイミーポイント200ポイントが必要なんですが、今からね登録してもポイントすぐ貯まりますので、ぜひぜひあの J-WAVE バー皆さん、ぜひぜひご応募お願いします。締め切りが5月24日日曜日までですので、詳細は J-WAVE のホームページでご確認ください。はい、キミオさんの声とともに一緒に楽しみましょう。皆さんメッセージ、事故も事故もクワンビーリ、これクワンビーリつけるとね、とってもありがとうになるので、ね、事故もクワンビーリ、引き続きサニーバイブスのウェブサイトメッセージトゥースタジオから、そして X ではハッシュタグカタカナでサニー、数字で813、サニー813でお願いします。この後7時台は先日番組にも来てくれた夏大大の新曲初オンエア。夏大大今月とね来月ニューシングルをリリースするんですが、サニーバイブスにて2ヶ月連続初オンエアさせていただきます。嬉しいね。7時台お聞き逃しなく。時刻は6時45分。

0: Plus. J-Wave Sunny Vibes. ここからはポッドキャストプラス。俳優タレントの柳井夢奈さんとデカボ博士こと関根澄人さんナビゲートのポッドキャスト。オフの日どっちっちから一部をお届けします。毎月ゲストをお迎えしてオフの日どっち派で過ごしているのか。ゲストのプライベートに迫りデカボ目線の褒めが入るプログラムです。5月のゲストはシンガーソングライターの川崎鷹也さん。ちょっと聞いてみましょう。
1: どっちっち

0: ひどっちっち brought to you by 東京 GX アクション。
1: 川崎隆也さんはアクティブ派、はい、ということで、お休みの日は結構じゃあお外に出られることも多いんですか？
2: そうですね、自分が休みの日プラス子供も保育園がない時はやっぱ公園に遊びに行ったりもしますし、近くのデパートのなんかちょっとしたアスレチックみたいなところも行きますし、ちょっと遠出する時はキャンプが好きなものですから。
3: いいですね、これも
2: デカボ。これもデカボだ。
3: デカボ
2: な生活して
1: る、めちゃめちゃデカボ。
3: まあ、特にあの、まあ、お出かけするかしないか、はい、これはあの移動の部分はかかるので、まあ、それをどう捉えるかっていうのはあるんですけど、はいはい、少なくともこの、遊びに行ったところでの遊び方、はい、みたいなところに行った時に、はい、やっぱこう自然で遊ぶ、はい、これはもう完全にデカボでもあると思いますし、はい、まあ、例えばお食事とかも、はい、やっぱせっかくそういうあの旅行行った時とかは、はい、地元の食材使ったものとか、はい、そういうものを食べるだけでも全然違いますし、
2: は
3: い、
2: なるほど、それデカボしてます。
3: あ、してます、
2: はい、自覚ありですわ。
3: あ、本当ですか。
2: やっぱこう上の子はもう6歳なんで、はい、6歳の子は栃木で生まれてるんですよ。で、幼少期ちょっと過ごして、あのコロナ禍に生まれてるんで、うん、僕地元栃木にその時サラリーマンだったんで、僕2020年ってサラリーマンなんですよ。
3: そうなんですね。
2: そうなんですよ、変な情報すいません。だから栃木のその自然とかを上の子はよく分かってるんですけど、下の子は今1歳半でも東京で生まれて東京で育ってるから、自然とか川とか畑とか田んぼとかをちゃんと見てないので、できるだけそういう自然であったりとか、こうまあ虫もそうですし昆虫もそうですし、そういうのに触れさせてあげたいなっていう思いで、割とわざとというか自然豊かなところに行くようにはしてますね。
1: 素敵。じゃあもうキャンプグッズとかも完璧に揃えて、
2: はい、完璧ですね。
1: すごい。
3: なんかおすすめのキャンプグッズとかあるんですか？
1: あ、聞きたい。どっちっち。

0: フの日どっちっち brought to you by 東京 GX アクション。
1: ポッドキャストプラスオフの日どっちっちから少しだけ中身をお届けしました。先ほどお送りした曲は川崎鷹也さんの最近のお気に入り曲だという佐藤ネバーランドよりでした。まあ、佐藤はですね、どこかの誰かのノンフィクションとして描かれた等身大の歌詞が魅力のシンガーソングライターということで、まあ、すごいねいい曲でしたよね。で今日は川崎さんのオフの日はアクティブ派という話題を深掘り。自然で遊んだ方も多いんじゃないですか、ゴールデンウィーク。山とか川とかね、森とか、キャンプもいいですよね。なんかこうやって楽しく自然で遊んで、自然と遊んで、それがデカボポイントになるっていうのはなんかウィンウィンって言い方おかしいかもしれないですけどね、いいよね。なんか本当にこの我慢しないで楽しみながら環境にいいことをするよっていうのがデカボなんでしょうね。そんなキャンプ好きな川崎鷹也さんのおすすめキャンプグッズ気になりますが、詳しくは配信中のポッドキャスト本編をチェックしてみてください。またどっちっちオリジナル T シャツのプレゼントもしています。詳細ご応募はオフの日どっちっちのホームページからどうぞ。ポッドキャストプラス、来週もシンガーソングライターの川崎鷹也さんが登場です。お楽しみに。

0: J-WAVE Traffic Information。
1: 高速道路などの状況です。東名高速道路の上りは神奈川県の江北パーキングエリア付近で6キロ、さらに首都高速道路の3号線の大橋ジャンクションを先頭に玉川橋付近まで8キロ半渋滞しています。中央道の上りは三鷹付近で3キロ半渋滞しています。東京外環道の大泉ジャンクション方面に向かう内回りは和光北インターで3キロ、外回りは市川北インターで4キロ半渋滞しています。常磐道の下りは三郷料金所付近で3キロ半渋滞しています。京葉道路の下りは穴川インターで2キロの渋滞です。

0: 東京湾アクアラインの木更津ジャンクション方面に向かう下りはアクアトンネルで1キロ半渋滞しています。首都高速道路の状況です。5号線の上りは板橋ジャンクションで7キロ渋滞しています。川口線の上りは江北ジャンクションで6キロの渋滞です。三郷線の上りは加平で7キロ半渋滞しています。一般道路の状況です。都内の環八通りの大田区方面に向かう内回りは杉並区環八中野橋で3キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの橋山でした。
1: ありがとうございました。橋山美優さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時30分頃お届けします。

届けしているのは宇多田ヒカル、パッパパラダイス。この曲はアニメちびまる子ちゃんの新エンディング主題歌にもなっております。今週は J-WAVE で宇多田ヒカルのトレビアンボヘミアンスペシャル2026がオンエアされました。これね、聞いてたんだけど、もう宇多田ヒカルさんのこの力の抜け具合が最高で、いやちょっとまだ聞かれてない方、ぜひラジコのタイムフリーでも聞いてください。時刻はすでにセブンコロコ 81.3 J-WAVE 長州バイス

7時1分です。 J-WAVE Sunny Vibes 朝6時から生放送しています。皆さん朝ごはん食べましたか？6時台はね、コートダジュールのパティシエクレール・マリさんに南フランスの朝ごはんいろいろご紹介してもらいました。ヤギのヨーグルトにオリーブオイルに胡椒、そんな素敵な朝ごはん食べてる方いらっしゃいますか？どうでしょう、はい、お腹をいっぱいにしてね、今日も一日頑張っていきましょうね。この後7時台はですね、世界中から届くグッドニュースとムーブメントを紐解いていく Vibes from the World。 今日のキーワードは都市鉱山、聞いたことありますか？はい、お聞き逃しなく。そして8時台はカリビアンミュージックジャーニー、2回目の登場 DJ エルにカリブの風を吹かせていただきます。そしてザ・ミラーでは令和に取り入れたい縄文カルチャーに注目したいと思います。メッセージも引き続きどしどし送ってください。サニーバイブスのウェブサイトメッセージトゥストゥディオから、そして X ではハッシュタグカタカナでサニー数字で813、サニー813でポストもお待ちしています。この後9時までお付き合いお願いします。さあ、映画プラダを着た悪魔2のサウンドトラックからシエナスパイロ、マテリオンラバー。

0: ラジオネームパインさんから、ゴールデンウィークに友人と2人で鎌倉ウォーキング大会を自分たちで開催してきました。美味しいものたくさん食べました。次はどこを歩こうかなというメッセージいただきましたね。暑いから外歩くときは水分補給こまめに、そして紫外線対策もしていきましょう。時刻は7時8分。
1: ヘッドラインニュース J-WAVE。 ヘッドラインニュース Brought to you by 中野屋。
2: アメリカ中央軍はホルムズ海峡を通行中の駆逐艦がイランから攻撃を受け、自衛のための反撃を行ったと発表しました。一方、イランはアメリカの攻撃を受けたとして停戦違反だと批判しています。再審制度を見直す刑事訴訟法の改正案をめぐり、焦点となっている再審開始決定に対する検察官の不服申し立て、抗告の原則禁止に関し、政府と自民党は本則と付則のどちらに明記するか調整するため、改めて会議を開くことになりました。熊本県八代市の新庁舎建設をめぐる汚職事件で、逮捕された市議らが入札が公告される前に贈賄側の業者に賄賂を要求したとみられることが分かりました。警察は受け取った賄賂の使い道などについて調べています。クルーズ船の乗客らがハンターウイルスに感染した問題で、途中で下船した乗客に対応した KLM オランダ航空の客室乗務員が感染の疑われる症状を訴え、アムステルダムの病院に入院したことが分かりました。アメリカのルビオ国務長官がバチカンを訪れ、ローマ教皇レオ14世に面会しました。トランプ大統領がイランへの軍事作戦などを批判する教皇と対立していることを踏まえ、関係修復に取り組むことで一致しました。この時間のニュースをお伝えしました。

J-WAVE Weather Information Brought to you by 資材プラス。今朝の都心の最低気温は 17.6 度、6月上旬並みの暖かさとなっています。今日の関東南部は雲が広がりやすく、午後は大気の状態が不安定になるでしょう。内陸や沿岸を中心に急な雨や雷雨

0: 雨にご注意ください。東京地方の降水確率は1日を通し 10%、 午後は海沿いほど南風が強まるでしょう。7時の都心の気温は 21.8 度、湿度は 78% でした。都心の最高気温は27度の予想です。昨日より1度高く6月下旬並みでしょう。湿度も高く少しムシムシと感じられそうです。ところで5月の紫外線は8月の 80% 程度の強さがあるとされています。雲が多くてもうっかり日焼けしないよう注意が必要です。目の紫外線対策も忘れずに。以上ウェザーインフォメーションでした。
1: 福原奈美さん、ありがとうございました。 JWAVE ウェザーインフォメーションでした。

81.3 J-Wave 81.3 J-Wave J-Wave J-Wave 竹中 Vibes from the World Brought to you by 竹中工務店。世界中から届くグッドニュースとムーブメントを紐解いていく竹中 Vibes from the World。今朝はまずソーシャルグッドのアイデアを集めたウェブマガジン Ideas for Good から余った電子部品をマッチングするという取り組みに注目です。現代の暮らしには欠かせない電子機器、中でもスマートフォンやパソコンには金や銀、銅といった貴金属だったりレアメタルが使われているんですね。皆さんお家にもう使い終わったとか使ってなくて眠っている電子機器ありますでしょうか。実はこの都市に眠っている使われていない電子機器、その中にあるこういうレアメタルや金属、これを集めるとまるで鉱山のように資源の山になるということで都市鉱山というふうに呼ばれているんですね。今日はこの都市鉱山に注目していきたいと思います。国連の報告によるとですね、世界での電子廃棄物は2021年におよそ5700万トン、さらに製造現場では使われないままの電子部品、いわゆる余剰在庫も大きな課題となっています。こうした問題に対してイギリスの電子部品サプライヤーコンポーネントセンスが注目されています。企業同士で余った部品をリアルタイムにマッチングする部品再分配プラットフォームを展開しているんです。これですね、例えばある企業が余らせた IC チップを登録すると必要としている別の企業がすぐに購入できるという仕組みなんです。売る側は在庫を利益に変えて、買う側はコストを抑えて調達できるというわけです。まあ、この貴金属とかを溶かしてリサイクルするのではなく、部品をそのままマッチングさせるというサービス、なんかこれは登録して簡単にこの検索できてっていうのは本当にお互いにとって、そして環境や社会にとってもいい取り組みですよね。限りある資源、まあ、これをどう生かすかが問われている今、こうした見えない余ったもの、見えない余剰っていうのをシェアする仕組みはものづくりの未来に新しいヒントを与えてくれそうですね。

てさて、電子機器の余剰在庫を減らすというイギリスの話題をご紹介しましたが、都市に眠ってる電子機器に使われている都市鉱山の回収活用、ここ日本でも課題となっています。家庭などに眠る不要

0: ロジェクトに協力した会社でもあります。ね、皆さんご存知でしたか？話題になりましたよね、このメダルが都市鉱山からできている。あれからおよそ5年、都市鉱山リサイクルの現状と安心安全な回収という面での課題をリネットジャパンの塚本浩二さんに伺いました。
1: 東京オリンピックの時に、いろんなこう電子製品をお預かりをして、その中に入っている金属を取り出して、それを元にメダルを作るというプロジェクトをやらせていただいてました。で、そこでですね、一定の一般の方への認知というのも取れまして、リサイクルの量というのもね、増えてきてはいるんですけれども、一方で爆発的に広がるというところまではまだ行ってないのが現状です。まだまだこれからかなと。安全安心というところでいくと、まず一つは回収ですね。いわゆるリサイクルっていうと思い浮かべるものとすると、街で結構トラック走らせて、いろんなこう事業者さんが回収されていると思うんですけども、その事業者さんたちが回収したものをですね、その後どうしているかっていうところまでしてる皆さんが本当に意識しているのかなっていうのは、実はちょっと疑問に思っているところでして、ちゃんと回収をしたその先にどういう処分をしているのか、例えばじゃあその処分をしたものもどこに出しているのか、ちゃんとこうトレーサビリティ取ってたりするんですよね。さらに言うと、ちゃんとこうパソコンのデータをこう消去しているかどうか、そういったところまでサービスとして手掛けられている会社に出していく、これが安全安心なリサイクルのポイントかなと思います。
0: やっぱりデータがあるものですから、きちんとこの透明性、トレーサビリティ、追跡できるかどうかっていうのが大事な鍵になってくる。そうですよね。小型家電リサイクル法で認定を受けた事業者さんが国内におよそ60社ほどあるんですね。やっぱり無許可の事業者さんに回収をお願いすると、このトレーサビリティ、適正にリサイクルが行われているかっていうのを追跡できなくなってしまう。なので、きちんと事業者さんを選ぶことも大事だよということですよね。そんなリサイクルにまつわる取り組みでリネットジャパンが行っているのが、不要なパソコンをリサイクルすると学校や町内会などの団体に備品が寄付されるというスマイルエコプログラムなんです。
1: こちらベルマークさんとですね、一緒に取り組みをさせていただいているものになりまして、不要なパソコンを1台回収に出していただきますと、各学校のベルマークの係の方に1台あたり50点分のベルマークをお返しするということを始めています。リネットジャパンのホームページの方からですね、申し込んでいただくんですけれども、どこの学校にそのベルマークの点数を付与するかということもですね、申し込みの途中の段階で選択いただけるようになっています。回収されたパソコンの台数に応じまして、ベルマークの点数を自動でですね、当社の方で計算をして学校の方にお知らせをするということで今取り組みをしています。パソコンの回収っていろいろどこかに持ち込んだりとか、データ消去をしたりとか、結構こう手間がかかるイメージがあると思うんですが、リネットジャパンのサイトの方で申し込みをしていただければですね、ご自宅までパソコンを取りに行くということで、申し込みさえしていただければ、あとはユーザーさんの方のお手間っていうのは全くないというところになります。

0: intruders, we are the sharpshooters. Buckled parachuters necessary.
1: 電子機器の余剰在庫を減らすイギリスの取り組み、そして日本の都市鉱山リサイクルの現状とスマイルエコプログラムという取り組みをご紹介しましたが、一体なぜ都市鉱山を活用リサイクルすることが大事なのかということなんですね。これもちろんこの資源を余らせないとか環境を守るということはもちろんなんですが、この東京という都市に住んでる私たちが都市鉱山を活用することが遠く離れた国の人の命を守ることにもつながるんです。どういうことかと言いますと、もともとね、私たちの電子機器に使われている金属だったりレアメタル、どこが、まあどこの資源なのかというと、有名なところで言うとコンゴ民主共和国、まあ、アフリカの真ん中にある大きな国ですね。そのコンゴ民主共和国の東側、東部がすっごくレアメタルが取れる場所なんですよ。で、世界中でスマートフォンだったりパソコン、どんどんこの特に鍵括弧先進国の人々が買うと、その村ではどんどん資源を採掘するわけですよね。で、何が起こるか、海外に高く売れるから、村で武装勢力が資源が取れる村を武力で暴力で支配して子供を児童労働させたり、まああとはすごく、まあもうここでは言えないようなひどい暴力を行って人々を支配して、まあ金属をこうレアメタルを取っていくっていうことが起こってしまっているんですね。で、まあこの現状に、まあ世界がすごく危機感を持っていて、武装勢力が関わっていない鉱物を使おうっていう認証システムとかもあるんですけれども、実際現地では暴力が止まらない現状があると。で、まあそこで命が脅かされたり、あとは難民として他の国に逃げて、私がマラウイにいる時も、コンゴ民主共和国から難民としてね、逃げてきた方ともお話ししたんですけれども、まあそんな現状がある。で、なので私たち特に、まあ、先進国に住んでいる人たちが自分たちの都市に眠っている都市鉱山、そこを資源にして自分たちの土地で自分たちの資源を使うことが、この違法な武装勢力の今後での、まあ、暴力とか鉱物採掘にストップをかける、暴力の連鎖を止めることにつながるんですよね。だから都市鉱山を活用することが大事。まあ、私がすごく尊敬している人の一人で、2018年にノーベル平和賞を受賞したコンゴ民主共和国のお医者さん、デニ・ムクウェゲさんという方がいるんですけど、その方が、まあ、平和賞を取った時のスピーチで、私はデニ・ムクウェゲです。この星で最も豊かな国の一つから来ました。しかし私の国の人々は世界で最も貧しいのです、っていう言葉を言ってたんですね。まあ、どういうことかというと、あまりにも鉱物資源が豊富で豊かだ、でもそれを自分たちのために使えない、でどんどんこう搾取されて貧しくなっていってしまう。だから先進国に住む人、電子機器を使う人たち、まあ一つその命について考えてみてね、っていうようなスピーチなんですよね。まあ本当に私たちが何を選ぶかっていうのが、遠く離れた、まあ、遠く離れたというか、つながってますよね。つながっている人の命につながる、つながっている、関わっているっていうことを感じてもらえたらなというふうに思います。竹中 Vibes from the World、 今朝は電子機器のリサイクル、そして都市鉱山にまつわる話題に注目しました。

今日の最高気温は27度夏日です。日に日に気温も高くなって、この方たちの季節がやってくる、夏大大。先日は番組にも来ていただきましたが、本当にね、明るいサンシャインのようなお二人、もうこの夏大大というね、名前がぴったりです。そんな夏大大、今月と来月ニューシングルをリリースするんですが、なんとなんとサニーバイブスにて2ヶ月連続初オンエアさせていただきます。ありがたい。第1弾、5月13日に配信されるシングル「ムーンビーム」、今からかけさせていただくんですが、この「ムーンビーム」とは涙ぐんだ目で月を見た時に光がにじんで一筋のビームのように部屋まで届くように感じるという瞬間を指していて、ヨウさんとナナエさんが出会うきっかけにもなった一曲なんだそうです。これね、歌詞に行き詰まっていたナナエさんが制作デスクから見た月の光がにじんでいて部屋に差し込んだ光景から着想されたんだそうです。この背景を知ると、まあね、ひとしおですよね。情景を頭に浮かべながらぜひ聴いていただきたいと思います。それではお聴きください、夏大大ムーンビーム。

オラホの塩釜生活情報です。塩釜市での新生活を応援します。新婚さん応援事業についてです。塩釜市内で新婚生活を始める方2人とも39歳以下のご夫婦、世帯所得500万円未満の住宅取得、賃借などを補助いたします。補助金額は上限30万円です。ご夫婦ともに29歳以下の場合は60万円となっています。申請期間は4月1日から令和9年3月31日までです。なお予算額に達した時点で受付を終了する場合があります。お問い合わせは政策課政策企画係、電話 022-355-5631 022-355-5631 までお願いします。オラホの塩釜生活情報でした。

晴らしいよね。すごく詩的でいい曲ですね。次の発音エアは6月5日です。新曲のタイトルは Bizarre Love。 どんな曲なのかお楽しみに。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by マウスコンピューター。
1: 高速道路などの状況です。東名高速道路の上りは横浜青葉インターで6キロ半、さらに首都高速道路の3号線の大橋ジャンクションを先頭に玉川橋付近まで8キロ半の渋滞です。下りは大和トンネル付近で3キロ半渋滞しています。中央道の上りは首都高速道路の4号線の永福を先頭に神在寺バス停付近まで10キロの渋滞です。東京外環道の大泉ジャンクション方面に向かう内回りは和光北インターで3キロ、外回りは市川北インターで7キロ、京葉ジャンクションで2キロ渋滞しています。常磐道の下りは三郷料金所で3キロ半の渋滞です。京葉道路の下りは貝塚インター付近で4キロ半渋滞しています。首都高速道路の状況です。三郷線の上りは加平で7キロ半渋滞しています。川口線の上りは江北ジャンクションで7キロの渋滞です。一般道路の状況です。都内の環七通りの大田区方面に向かう内回りは世田谷区大原2丁目付近を先頭に断続的に5キロ半渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの橋山でした。
2: ありがとうございました。橋山美優さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時55分ごろお届けします。続いて電車の運行情報をチェック。 J-WAVE アクセスインフォメーション。 JR 宇都宮線は小金井駅での車両点検の影響で宇都宮黒磯間の一部列車に遅れが出ています。ご利用になる方はご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

イタリアンハウス名作が2026年バージョンで復活しましたよ。 Milky and David Guetta Just the way you are 2026 Mix。

暑い気温とともに気分も上がってまいりました。チャーリー XCX K-HEN Remix Boom Clap。 J-WAVE Sunny Vibes 永井由紀乃がお届けしています。リスナーの皆さんからメッセージたくさんいただいております。結構ねゴールデンウィーク何したっていうメッセージ来ているんですが、ラジオネームマンゴーくんさん初メッセージ。事故もゴールデンウィークは家族で福島県にある親戚の家に遊びに行きました。バーベキューをして楽しくご飯を食べて、ブランコで靴飛ばし、大縄跳び、綱引き、リレーをやりました。リレーは子供7人、大人5人参加で大変盛り上がりました。すごい筋肉痛になりましたが、美味しいご飯を食べて体を動かして楽しい思い出が増えました。何これ楽しそう、セルフ運動会じゃん。いいですね、運動会か。なんか皆さんの通ってた学校って運動会いつありました？なんか秋

0: にやる学校と春にやる学校があるじゃないですか。私が子供の時は春にやる学校だったんですよ。今まさにその季節っていう感じでね。運動会の種目何がお好きでしたか？私永井由紀乃は騎馬戦が大好きでですね、もちろん上に乗りたい。でも敵をなんか敵って言うとあれですね、まあ、クラスメートというか同じ学年の中で、まあ、最強を誇りたいみたいな、そういう小学生だったんでね。もう大好きだったな。騎馬戦リレーとかいろいろあるよね。あと応援団とかね、憧れてましたけれども、いかがでしょう。皆さん引き続きゴールデンウィーク何した、番組のコーナーの感想などなどいろいろ送ってください。サニーバビスのウェブサイトメッセージトゥーストゥディオから、そして X ではハッシュタグカタカナでサニー、数字で813、サニー813でお待ちしてます。時刻は7時43分。
1: Good music Good vibes サニーバビス81.3 J-WaveSunny Vibes.

This is 90s vibes. 93年の作品渋谷系と言われました。お送りしているのは Love Tambourine's Cherish Our Love。J-Wave Sunny Vibes、 ここで世界の話題お届けしましょう。さて、人間の寿命に関して人生100年時代と言われて久しいですが、ワンちゃんはなんと現世200歳時代。人間の年齢に換算すると200歳を超えると推定される30歳の老犬が世界最高齢記録の更新を控えているんだそうです。ワンちゃんいいねニューヨークポストなどによると、現地時間の5月3日フランスアヌシーによる動物保護施設に保護されたコンチネンタルトイスパニエルのラザールちゃんが今ギネス世界記録の最高齢審査を受けているんだとか。これ保護施設がラザールちゃんのマイクロチップを確認したら、なんと誕生日が1995年12月4日と登録されていたんだそうで、現在のラザールちゃんの年齢はなんと30歳と150何日か。ちなみにこのコンチネンタルトイスパニエルという犬種の平均寿命はおよそ15年なので、倍近く長生きしてる。すごいね。現在歴代最高齢の犬の公式記録は、1939年に29歳まで生きたオーストラリアの飼い犬ブルーイちゃんが保持しているんですが、フランス動物保護協会はラザールちゃんの記録の公認を受けるためギネス世界記録側に審査を要請した形です。30歳だよ。なんかこれを聞かれてるリスナーの方も同い年だっていう方いらっしゃるんじゃない？いかがでしょうか？すごいよね。そんなラザールちゃんですが、最近新しい家族に出会ったことでも注目を集めていて、29歳の女性オフェリー・ブドルさんは自分より年上のラザールちゃんを家族として迎え入れたということで、なんかね、想像つかないよね、自分より年上のワンちゃん。まあね、子供の時だったらもちろんありえますけどね。このブドルさんはですね、世界記録のようなものは重要ではないというふうに言っていて、でも保護施設で生涯を終えさせるわけにはいかないと思って、会ってすぐに引き取ることを決心したというふうに語っています。ラザールちゃんは眠ってる時間以外はお家の中でもどこでもブドルさんについてくるほど活発。担当の獣医師さんも年齢の割に健康状態がとても良いと診断しているんだということです。すごい。まあこれ以前ね、最高齢犬として登録されていたポルトガルのボビーちゃんという犬がいたんですが、こちら年齢操作疑惑でタイトルを剥奪されたという前例があるんだそうで、今回のラザールちゃんのギネス登録については厳格な検証が行われているんだそうです。このワンちゃんの年齢も詐称するっていうのもなんかすごい世界だなとも思いますけれどもね。ラザールちゃん認証、まあ、承認されるといいね。人間も犬も共に幸せに生きていけますように。

0: ワンちゃんも猫ちゃんも大好き。お届けしているのはキャッツ・スティーブンズ I love my dog。 時刻は7時53分。J-WAVE Traffic Information Brought to you by 出光クレジット。
1: 高速道路などの状況です。東名高速道路の上りは横浜青葉インターで4キロ半、さらに首都高速道路の3号線の大橋ジャンクションを先頭に玉川橋付近まで8キロ半渋滞しています。下りは神奈川県の大和トンネル付近で3キロ半の渋滞です。中央道の上りは東京都の石川パーキングエリア付近で1キロ半、さらに首都高速道路の4号線の永福を先頭に三鷹付近まで8キロ半の渋滞です。東京外環道の大泉ジャンクション方面に向かう内回りは和光北インターで3キロ、外回りは市川北インターで6キロ半、京葉ジャンクションで2キロ渋滞しています。京葉道路の下りは貝塚インターで3キロ半の渋滞です。一般道路の状況です。都内の甲州街道の上りは渋谷区笹塚2丁目で2キロ半渋滞しています。水戸街道の上りは墨田区東向島を先頭に断続的に4キロ半渋滞しています。 JATIC 日本道路交通情報センターの橋山でした。
2: ありがとうございました。橋山美優さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは8時25分頃お届けします。

ジェンマ Be About It。 時刻は8コロコ 81.3 ジェンマ Charge Your Vibes

は8時1分になりました。5月8日金曜日 J-Wave Sunny Vibes ナビゲーターの永井由紀乃です。朝6時から9時まで3時間の生放送で世界のグッドニュースグッドバイブスお届けしております。7時台バイブスフロムザワールドは都市鉱山、私たちのこのねお家とか都市に眠る金属の活用についてみんなで考えましたけれども、イギリスでは部品マッチングがのねサービスがあるよ、そして日本ではスマイルエコプログラム、自分たちが使わなくなったパソコンをこのスマイルエコプログラムにこのねお届けすると好きな学校に備品がまあこの送られるっていうね素晴らしい取り組みご紹介させていただきましたが、感想もいただいてます。ラジオネーム腹ペコな泣き虫さん、まさに

今コンゴの本を読んでいて、都市鉱山の話すごくリアリティを持って聞けました。本を読んでもコンゴの人に何ができるか考えられなかったんですが、スマホのリサイクルを適切な方法でするだけなら誰にでもできますよね。今日帰ったら使ってないスマホ探さなきゃ。そうそう、自分たちの都市鉱山から資源を取ることで、資源を活用することで、コンゴ民主共和国のこの暴力の連鎖を止めることができるっていうね、お話でもありました。ぜひ皆さん自宅の都市鉱山発掘してみてください。眠ってるスマホ、パソコン、ぜひぜひ。あのね、それぞれの自治体とかでね、このどこでリサイクルできる、どういう事業者さんがあるっていうのを書いてくれてますから、ぜひ都市鉱山発掘しましょう。そしてこの後のサニーバイブス、アースビートセレクターが音楽の旅に連れて行ってくれるアースビートジャーニーです。今週は DJL によるカリビアンミュージックジャーニー、イギリスに渡ったカリブミュージック、気になりますね。皆さんお聞き逃しなく。そして8時35分頃からのザ・ミラーでは、縄文好き、土偶好きの文筆家近田晃子さんと縄文トーク、お楽しみに。 J-WAVE Sunny Vibes、 この後9時までよろしくお願いします。

お届けしているのは井上陽水 Love Rainbow。 今日の東京のお天気ですが、曇り時々晴れ、降水確率は1日を通して 10%、 そしてなんと最高気温27度。暑くなったら無理せず体を冷やしたり、あとお水しっかり飲んでくださいね。熱中症対策を始めるシーズンがやってまいりました。みんな健康に一日過ごしましょう。時刻は8時8分。ヘッドラインニュース J-WAVE。 ヘッドラインニュース brought to you by クレディセゾン。アメリカのトランプ大統領は EU ヨーロッパ連合に対する自動車関税の引き上げを7月4日の独立記念日まで猶予すると明らかにしました。その上で、期限までに履行されなければ関税はさらに大幅に高い水準にすると圧力をかけました。こうした中、アメリカ国際貿易裁判所はトランプ政権による全世界一律 10% の関税措置は違法だと判断しました。連邦最高裁が無効とした相互関税に代わる措置でしたが、政権にとって大きな逆風となります。 IOC 国際オリンピック委員会は、 IOC が検討してきた2030年冬のオリンピックに夏の競技の一部を移行することを見送ると表明しました。大リーグカブスの今永翔太投手がレッズ戦に先発し、10奪三振の好投で4勝目を挙げました。続いて天気予報です。関東南部は雲が広がりやすく、午後は内陸や沿岸を中心に急な雨や雷雨に注意が必要です。東京地方の降水確率は1日を通し 10%、 南風が強まって気温を押し上げ、都心の最高気温は27度の予想です。福原がお伝えしました。

from every song around the world. The rhythm of the new day. Earthbeat Journey.時刻は間もなく8時12分。ここからは世界の鼓動を音楽で感じる Earth Beat Journey。 個性豊かなアースビートセレクターが音楽の旅に連れて行ってくれます。今週はカリブ海の島国トリニダードトバゴにルーツを持つ DJ エルさんのセレクター。

0: トによるカリビアンミュージックジャーニー。もうね、DJL の選曲大好き。もうパーティーとかでもいつも最高ですし、東京中心に DJ として活動しているんですが、フジロックだったり朝霧ジャムにも DJ として出演されています。で、今回の選曲2回目ということで、前回はカリブ海の香り漂うグッドミュージックをセレクトいただいたんですが、今回はどんなセレクトをしてくれたんでしょうか。
1: 本日紹介させていただくのは、イギリスに渡って発展したカリビアンミュージック。1948年、戦後のイギリスは人手不足で、当時まだイギリス領だったカリブの人たちに働きに来てほしいっていう風に呼びかけます。これをきっかけにジャマイカなどから多くの人がロンドンに移住しました。慣れない土地の中で心の拠り所になっていたのが音楽やダンスでした。そこで鳴っていたのがロックステディ、レゲエ、そしてスカといった音楽だったんですね。イギリスでカリビアンミュージックが広がった背景には、移民コミュニティのリアルな生活があったんです。ちなみに僕のおじいちゃんとおばあちゃんも60年代にトリニダード・トバゴからロンドンに渡ってるんですよね。だからこの音楽の流れって自分にとっても身近な話なんです。そんな文化の中でイギリスで成功を収めたアーティストやロンドンで録音された楽曲を5曲紹介していきます。まずはデズモンド・デッカーで007シャンティタウン。ジャマイカで録音されていますが、1967年にはイギリスのチャートでもヒットを記録しています。2曲目、ミリースモールでマイボーイロリポップ。こちらはロンドン録音、そして世界的ヒットとなった1曲です。3曲目、60年代からロンドンを拠点に活動していたローレル・エイトキンでジェシー・ジャクソン。この曲は当時の UK スカシーンでも人気のあった1曲で、ロンドンのダンスホールで鳴っていた空気感がそのまま伝わってくるような曲ですね。続いてシマリップでスキンヘッドムーンストンプ。ロンドンのストリートから生まれたレゲエ、シマリップの一曲です。移民のカルチャーとイギリスの若者文化が交差した場所から生まれたような音楽で、その後のシーンにも大きな影響を与えました。最後はザ・シマロンズで You Can Get If You Really Want。 オリジナルはジミー・クリフですが、ロンドンで活動していたシマロンズによるカバーです。イギリスで生まれたレゲエの流れを感じられる温かくて力強いサウンドです。朝の時間にもぴったりな、気持ちを前に向けてくれる一曲ですね。それではどうぞ。

今朝のアースビートジャーニー、 DJ エルさんのセレクトによるミュージックジャーニー、いかがだったでしょうか。イギリスに渡って発展したカリビアンミュージックの旅ということで、いやなんかすっごいもう曲調も良かったし、もちろん気分は上がるんだけど、やっぱりなんかこのカリブ海の国々からロンドンに渡って頑張った人たちのなんか汗と涙も含まれているような音色、やっぱさ音楽には人生が詰まってんだよね。勉強にもすごくなりましたね。やっぱり戦後の人手不足を背景にイギリス領だったカリブから多くの方々がロンドンに移住したという背景を知るとよりなんかクリアに音が聞こえてくる感じがします。反応もたくさんいただいていて、ラジオネームバックバックさんは修行前のカリビアンミュージック上がります。ニュートラルボーイさんは前回もでしたがエルさんのセレクト好きだな。そして X からもご機嫌な選曲、休暇の朝に洗濯とドクダミほうじ茶作りながら聞いてます。他にもたくさんね反応いただいております。いやいいですね DJ エル、ちょっと次の選曲も楽しみです。素晴らしいミュージックジャーニー、エルさんありがとうございました。 Earth Beat Journey、 来週も音楽の旅に出かけましょう。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by はとバス。
1: 東名高速道路の下りが故障車のため渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の海老名サービスエリア付近に大型トラックが故障して止まっているため3キロ半渋滞しています。上りは横浜青葉インターで4キロ半、さらに首都高速道路の3号線の大橋ジャンクションを先頭に玉川橋付近まで8キロ半渋滞しています。首都高速道路の霞ヶ関と海老名ジャンクションの間の所要時間は下りは50分、上りは1時間15分です。中央道の上りは首都高速道路の4号線の永福を先頭に烏山トンネル付近まで6キロ渋滞しています。東京外環道の高野ジャンクション方面に向かう外回りは市川北インターで6キロ半の渋滞です。京葉道路の下りは貝塚インター付近で2キロ半、上りは幕張パーキングエリア付近で4キロ渋滞しています。一般道路の状況です。都内の環八通りの世田谷区方面に向かう内回りは杉並区高井戸西3丁目を先頭に2キロ半渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの橋山でした。
2: ありがとうございました。橋山美優さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は JK Radio 東京ユナイテッドの中9時56分頃お届けします。

0: お届けしたのは Back Up All Night。 この後は縄文時代へ Go！ Tokyo's hottest hit station J-Wave J-Wave J-Wave J-Wave J-Wave
1: To the music.
2: Yeah!
3: Drop it.

0: The Mirror。 永井由紀乃がお届けしています J-Wave Sunny Vibes。 ここからは様々なフィールドで輝く人の言葉から今を映し出す The Mirror。 今日は1万年以上昔、縄文時代の日本の暮らしから令和に生かしたい知恵を学んでいきたいと思います。スタジオには縄文好き、土偶好きの文筆家近田明子さんをお迎えしています。近田さん、まずかぶわんじー。
1: まずかぶわんじー、合ってます？
0: 合ってます。よろしくお願いします。すごい、今日アフリカ布のなんかパンツも履いてきてくださって、めちゃくちゃ可愛い、はい
1: は
0: い、
1: ありがとうございます。
0: はい、近田明子さん、初めての土偶、日本全国土偶手帳、そしてときめく縄文図鑑、知られざる縄文ライフなどなど、はい、土偶や縄文にまつわるたくさんの本を出版されています、はい、日本各地の遺跡や博物館を訪ねながら研究を重ねられて、執筆や講演などで大活躍ということで、そんな近田さんに今日はちょっと縄文話を、はい、いろいろ伺っていきたいなと思うんですが、はい、まず土偶好きということで、はい、どんな土偶に一番最初に惹かれたのか伺ってもいいですか？
1: はい、はい、あのこれ見ていた、もうね、これラジオなんであれなんですけどね。
0: すごい、土偶手帳持ってきてくれてる、
1: はいはい、これ私書いた本なんですけど、はい、この土偶に出会って、うん、私この世界、土偶界へ引き込まれたってことなんですけど、
0: ちなみに、はい、この土偶の名前は、はい、観音寺本間土偶、はい、でここにねコメントが書いてあって、はい、箱入り息子
1: そうそうそう、
0: ちょっとポカーンとしたような表情の可愛い土偶が、はいはいはい、あって、はい、この箱入り息子土偶に、
1: はい、惹かれて、
0: へ、
1: それまで全然土偶なんかにも興味があったわけでもないし、うんうん、日本史も専攻してないし、全く歴史に興味がなかったんですよね。でたまたま見たこれがこうやって立ってたんですよ、こうやってピュッて、
0: これ
1: が
0: どこに立ってたんですか？
1: 奈良県にあります橿原考古学研究所附属博物館っていうのがあるんですけど、その博物館で立ってたんです。これ15センチぐらいなんですけどね。でこれを見て射抜かれて、なんじゃこりゃとなんか子供かみたいな、
0: 結構やっぱりなんかファニーな顔つきというか
1: ですよ
0: ね。でもすごい、だからそれまでは全然違うお仕事をされてたっていう感じなんですか？
1: 一応執筆というか、まあ、ライターということを仕事はしてたんですけど、うん、ほぼ開店休業状態みたいな、やってるんだかやってないんだかみたいな感じだったんですけど、これに出会ったことで、これを皆さんに知っていただきたい、こんな面白い子たちがいっぱいいるんだ日本中にっていうので、土偶をとにかくみんなに知ってもらいたいっていうのがスタートですね。

0: 面白い。いや、そう考えると博物館の役割って大きいですね。
1: めちゃくちゃ大きいです。
0: めちゃくちゃ
1: 人生変えますから。
0: 本当ですね、うん、そこで博物館で出会って、はい、今こういうもう縄文お仕事をされてるんですもんね。
1: 何がどうなってるのかっていう話ですよね。
0: すごいですね、はい、へー。なんかそもそも土偶って何のために作られていて、はい、でその役割とか、はい、まあ、どんな風に学術的に解明されているのかって伺ってもよろしいですか。
1: はい、一応学術、まあ、研究者が言う、まあ、土偶の目作られた目的っていうのは、うん、例えば、安産出産ですよね。多産、要はこう命に関わることの祈りのための道具であるとか、あとはすごい食料採集、まあもちろん大変な時代ですので食料がうまく取れるようにっていうことで食料獲得の祈願だったりとか、うん、あとはいわゆる今みたいに現代医療があるわけではないので例えば病にかかった時にその土偶にこう痛みを乗り移らせてとか悪いところをこうやってこすってたじゃないですけど折ったりとかして、要は病をこう病気中ですね、病気中のために作ったんではないかと言われている、この3つぐらいが大きく言われることなんですけども、ただ縄文人たちが自分たちでこうやって文字で書き残してるわけじゃないので、どこまで行ってもやっぱり出てきたものからこうだったんではないかと推測される。ただもちろんそうやって学術的にこう検証した上でにはなるんですけども、ただものによってはいやこれどう考えても子供が作ったよねとか、子供のこれお守りだったかなとかいうのもいっぱいあるんですよ。
0: もしかしたら遊んでたりしたもかもしれないし、
1: そうそうそう、でそれを見た母ちゃんがうまくできたねっつって、うん、焼いた可能性がある、そういうものもあるかもしれません。
0: そっか、はい、めちゃくちゃ面白いな、はい、祈りもあり、
1: もちろん
0: でも本当に生活に密着した、うん、まあ土偶たちということですよね。
1: はい、
0: へー、なんかこの土偶、いろんな土偶があるじゃないですか。
1: ありますね。
0: それも載った本を出版されたということで、はい、はい、2月に近田さんが文章、そして須曽明子さんが絵を描かれた本、初めての縄文の暮らし絵本が出版されました。こちら縄文時代って1万年以上続いたと言われていて、そんな縄文時代の人々が春夏秋冬どのように過ごしていたのか、ファッション、料理、道具の作り方などこうだったんじゃないかという縄文時代の暮らしが絵本で知ることができる一冊。この本マジで面白すぎて、
1: いや嬉しい、
0: 一家に一冊ですよ。
1: いやもう本当に常備役ぐらいにしてほしい
0: 本当に、老若男女面白い絵本なんですが、本当に図鑑みたいに情報がたっぷり詰まってて、そう、先ほどの土偶の話もそうですし、あとはファッション、髪飾り鹿の角で作ってたんじゃないかなとか、あとはどんなグルメを、なんかね、縄文時代のみんなが食べていたのかとか、はいはい、そういうのをすっごくすっごく細かく書いてある。面白い。なんかこの今このまあね、令和ですよ、
1: はい、
0: 2026年、はい、縄文の暮らしに注目して本を書こうと思ったきっかけは何だったんでしょう、この絵本。
1: まあいろいろ私10年間ぐらい縄文時代の、まあ、本だったり土偶の本なんかをずっと書いてきたんですけども、うんうん、考えてみたら彼らの1年ってどうやって暮らしてたのかなっていうのをやっぱりこう、はい、一つにまとめたらいいんじゃないかっていうのがあるんですよね、あったんですよね、はいはい、で絵本にしたっていうのは何でかっていうと、やっぱなかなか今文章を読まない人たちも増えてきているので、うん、絵本であれば小さなお子さんから大人までこう抵抗なくこの世界に入っていってもらえる、うん、で先ほど縄文人たちが文字で書いてないっていう話したと思うんですけど、はいはい、やっぱり想像する余地が大きいところなので、うんうん、私たち、まあ私と鈴さんがこう 絵と文章でこういわゆるイメージの補完をするというか、そういう意味ではもう絵本バッチなんじゃないかなっていうことで、まあ、書いてみたっていうことですよね、うん、
0: いや本当にそうだなと思って、情報の面白さもありながらやっぱりビジュアルもすごく面白くて、はい、先ほどのなんか土偶たちがたくさん載っている、はい、縄文ヴィーナスとか、はい、ハート型土偶とか、はい、なんかこのタイトルだけ聞いても頭

頭の中で想像しきれない部分を絵にしてもらっていると、うんうん、はい、こんな形なのみたいな驚きに満ちている、すごく、いや面白いですね、はい、これ、はい、じゃあちょっともっともっと縄文トークをしていく、はい、その前に一曲お届けしましょう。

0: お届けしているのは歴史フィーチャリング足軽先生、東インド貿易会社マン、狩りから稲作へ。縄文土器ですよ。
1: 土器ですね。
0: はい、はい、ということで J-Web Sunny Vibes The Mirror、 この時間は縄文と土偶を愛する文筆家近田亜希子さんをお迎えしての縄文トーク。いや、ちょっとね、この近田さんの新刊、初めての縄文の暮らし絵本、本当に面白いので、ちょっとここからも引き続き伺っていきたいなと思うんですが、はい、まあ、気になる縄文時代の暮らし、はい、いわゆるなんか社会、
1: はい、
0: なんか縄文社会ってどんなだったのかな、どんな社会が形成されていたのかなっていうのが気になるんですが、はい、いかがだったんでしょうか。
1: はい、これもやっぱり、まあ、出てきたものから想像していくしかないところはあるんですけれども、はい、私自身は、うん、母系社会、いわゆる女性がすごい活躍してた社会だというふうに考えてるんですね。
0: 面白い。
1: はい、例えば土偶もそうじゃないですか。土偶はまあ一応、まあ、妊婦、女性をかたどってるっていうふうに言われていたりするんですけれども、まあ、女性に対するリスペクトがすごく高い社会。
0: はー、
1: まあ、子供を産めるのも女性しかいないわけだし、社会を回すのもそうだし、例えばこう、どうしてもこう、イメージとして、男性が狩猟に行って、女性がじゃあ、家事をしてとか何かをしてってイメージ持ちがちですけど、でも例えば、世界の狩猟採集民を見たときに、はいはい、これ戦死時代ね、戦死時代の、うん、狩猟採集民を見たときに、はいはい、出てくるハンターの半分ぐらいが女性なんですよ。
0: お、
1: 要はハンター、いわゆる狩猟してるのも女性も普通にできるわけですよね、うんうん、だからそういう意味では適材適所で、男性だから女性だからっていうよりは、その集団が生き延びるために私何ができますかですよ。どんな力を発揮すればその集団がついえることなく次に命を持っていけるかみたいなことを考えた人たちだったんじゃないかなと思うんですよね。
0: できる人が狩りに行き、
1: そう
0: で、できる人が、うん、まあ、料理をし、そうみたいな。
1: そう、
0: へえ。
1: 男性だからってみんな狩猟がうまいわけじゃないじゃないですか。
0: 本当ですよね、うん、そうだね、うん、で女性でもめちゃくちゃ弓矢がうまい人、
1: うん、そう力持ってる子だっているわけだし、
0: だからなんかその男性が狩猟、うん、

0: 女性が、はい、まあ、家事とかっていうのって結構近代になってからその価値観で、うん、もしかしたらその時代を見て後から言ったこと
1: って。そう
0: なるほどね。へえ、いや面白いですね、うん、でもそれってすごいやっぱ現代でも自分の得意なことでその社会を一緒に回していくっていう学びにもなりますね、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: なります、う
0: ん、本当に。なんかこの縄文の暮らしや知恵から本田さんが、まあ、今の私たちが取り入れたらいいんじゃないかなって思うことって何でしょう。
1: あのお互いさんっていう気持ちをとにかく持ち続ける。自分だけが良ければいいとか自分だけが利益を獲得したいっていう風だと縄文時代だと絶対生き抜けないんですよね。うん、あいつ腹立つけどでもやっぱりお互いこううまくやっていってあの生き延びるためにはまあしょうがないかみたいな、まあお互いさんだからなって思ってやっていくことが社会をうまく回していくことなんじゃないかなと思うんですよ。なのでそれは私たちすごい今必要かなと思いますね。
0: みんなで生きていかなきゃいけないから。
1: そう、
0: 一人で生き延びたとて そのうち生き延びれないってことですね。
1: そう、命がついでるの目に見えるじゃないですか、うん、で次に子孫を残したいと思うんだったらやっぱある程度の集落が集団として生きていかないといけないわけで、はいはい、そうするためにはこうみんなで腹も立つけど、うん、嫌なこともあるけどまあお互いさんだからねって言いながらやっていくっていうのがやっぱり強く集団を強くするし人としては生きていけるんじゃないかなと思いますね。
0: なんかすごいやっぱり人間という動物の根源的なところですね、
1: うん、そうだと思います、う
0: ん、みんなで生きていかなきゃ共に生きていかなきゃっていうところですね、
1: はい、
0: へえ面白いな。なんか本田さんって本当にこの初めての縄文の暮らし絵本もそうですし、はい、この古代の知恵とか、はい、まあ、学術的なことも含めてすごく分かりやすく私たちに届けてくださるじゃないですか、はいはいはい、なんかみんなにその縄文の知恵とかを伝えるときに意識されてることとか気をつけてることってありますか。
1: 私たちと、まあ、そのいわゆる科学だったりいろいろ環境としては変わってはいるけれども人間としては同じ人たちなんだよっていうことを常につらい地である。時代が違うかもしれないけど同じ人間がこうやって生きてきたっていうことは絶対あの間違いではないので、うん、そこはこう常に意識するところではありますね。
0: そっか。

0: 届けしているのはカメルーン出身のシンガーソングライターアンディ・アロー、イエロー・ゴールド。朝6時からお届けしてきました J-WAVE Sunny Vibes。 今日もありがとうございました。いや、近田明子さんとの縄文トーク楽しかったな。なんか縄文の方々も植物たちによく育つように働きかけたりとかしてたみたいですよ。ラジオネームもっくんさんからは初メッセージ。自己も家庭菜園を作りました。プチトマト、長ナス、バジル、青じその種をまいてスイカの種を植え、苗を植えました。早く芽が出てくるのを楽しみに待ってるところです、というメッセージもいただきました。食べること、生きること、もうね、昔々から続く人間の根源ですね、本当に。いや、皆さんぜひちょっと縄文の絵本、初めての縄文の暮らし絵本、これマジで面白いので、ちょっと本当にお手に取っていただきたいです。はい、そして今日はいろんなね、世界の話題をお届けしましたが、まずはね、南フランスの朝ごはん、いいね、季節のコンフィチュール、今はイチゴが美味しいですとのこと、素晴らしい。そしてミュージックジャーニーは DJ エルによるイギリスに渡った移民たちが発展させたカリビアンミュージックジャーニー。本当にやっぱり、まあ、私たち人間ですからね、さまざまな文化の後ろには人間がいるということも強く感じました。皆さん今日もありがとうございました。この後はジョン・カビラさんナビゲート JK ラジオ東京ユナイテッド。後ろを振り向いて、ジョンさんよろしくお願いします。イエーイ、今日は勝手に、お、5月8日ご飯の日。え、これジョンさんが言ったの？え、永井さんにとってご飯のお供は、うわー難しい。なんか小さい頃にすっごい好きだったのは桜でんぶ、お弁当に桜。
1: JOZZ2AFFM、 こちらはベイウェーブです。周波数 78.1MHz、 出力 20W で塩釜市海岸通りベイウェーブスタジオから放送中です。
2: 何このフカヒレ、うめえ、どこで買ったの？
3: 塩釜の渋谷商店だっちゃ。珍味もあっし、仲卸市場にあっから誰でもいけんだよ。
4: んだんだ、業務用食材も何でも売ってんだ。
2: んで、渋谷商店さん行くべ。
5: 珍味、業務用食材なら何でもお任せ。マルショー渋谷商店が9時をお知らせします。
6: 森の都信用金庫イメージキャラクターの六花亭優香です。年金の受け取り口座はお決まりですか？森新なら嬉しい特典が盛りだくさん。常設の寄せ花座にも抽選でご招待。年金の受け取りは森の都信用金庫で決まりだっちゃ。
7: さあ、時刻は9時を回りました。この時間は宮城県塩釜市にありますベイウェーブ海岸通りスタジオからお送りします。朝の生放送番組グッデイフォーユーです。さあ、今日も新しい朝を迎えています。今朝ね、すごくお天気が良くて、日差しがたっぷりで、これから本当に雨が降るのかなという感じでありますが、予報ではこの後お昼過ぎには、降水確率は 60% ということです。場所によってはお昼過ぎからは雷を伴う雨が予想されているということなので、まあ、これからお出かけの方はしっかりとね、傘を持って準備をしてお出かけください。